0: A toto vyzerá takmer ako naša telefónna búdka. Aha. No, nie celkom. Koliesko s číslami nevidím. A namiesto slúchadla je tu akási hadička. No ale... Čo s ňou?
1: No tak to strč do ucha. A potom stisni tam ten gombík a uvidíš.
0: Počkaj. Nie je v tom dajaké huncúctvo? Tak som sa vám, milé deti, zavrel v tej búdke, hadičku som si strčil do ucha a stisol som gombík. Ej, ale som sa nalakal. V tej hadičke vám to na mňa zvriesklo. Takto, aha.
2: Čo to je? Čo to je? Kto to vie? Odpovie.
0: A hneď na to sa ozval tento zvuk. No toto, vravel som si, veď v tej hadičke si dakto nalieva malinovku do pohára. A len čo som to dopovedal, deti, to vám bolo, ozval sa ten čudný hlások znova a zaškriekal.
2: Veru nie, to je predsa cikanie.
0: Hneď na to vystrekla z hadičky voda a nie som sa spamätal, mal som jej plné ucho. Vyletel som z tej čudnej búdky ako strela. Trpaslúšikovia sa smiali, keď ma videli takého mokrého. Hneď sa dovtípili, že som zvukovú hádanku neuhádol. Nuž, ale tá voda, ktorou mi hádanková hadička vyumývala moje ucho, mala dobrý účinok. Uhádol som potom skoro všetky ďalšie hádanky. Niektoré z nich som si pre vás nahral. Počúvajte dobre. Kto uhádne všetko, ten je ako trpaslúšik. A kto nie, nuž tomu treba poumývať uši.

Veru, veru cukrík, šuchorý huncút. Kto z vás povedal praženica, ten je určite veľmi hladný. A ešte jedna hádanka, ale už ťažšia. Je v nej viacero zvukov.

0: Tentoraz tí, čo sa im v predošlej hádanke marila praženica, určite uhádli. Áno, takto spravil pár krokov, otvoril dvere, vzal si jablčko a z chuti do neho zahryzol. Len keby tak nemľaskal však. Vidíte, deti, aké je to ľahké a zábavné. Len treba mať bystré uši. V trpaslúšikovskom lunaparku však boli aj zvláštnejšie zvuky, ktoré by veru nikto nepoznal. Napríklad v strašidelnom blúdisku. Zvonka to bol len taký obyčajný domček. Ale vnútri...
1: Neboj sa, to nič nie je.
0: No dobre teda, dúfam, že ma tam vnútri nečaká znova dajaké sprchovanie a umývanie uší.
2: Ideme tam s tebou.
0: Tak dobre, dobre, poďme. Veď tam bol aj had a tuším aj lev.
2: No? To boli predsa iba zvuky, Bojko. Ani sa mi nechce veriť, že si dakedy dokázal s nami poraziť trojhlasného draka.
3: Veru.
2: Keď sa tak ľakáš obyčajných lunaparkových strašidiel.
0: Čo to počujem, kamaráti? Aká zvláštna hudba. Ozýva sa z tamtoho krásneho pestrofarebného stanu. Poďme sa tam pozrieť.
3: Spomínaš si na babkin vrch? Bolo raz jedno ticho, babka v ňom sedela
2: a z neho ako z vrchu do dolin hľadela.
0: No pravda, že pamätám sa, bola to krásna, tichá hudba, celkom iná ako táto.
3: No vidíš, a predsa v tom stane sedí práve ona, babka z vrchu. Uvidíš, aká vie byť veselá, ale len raz do roka. Dnes je práve ten deň, keď schádza zo svojho vrchu medzi nás, pečie nám gaštany a spieva veselú pesničku. Poď rýchlo, poď, aby sa nám ušlo miesto. Býva tam vždy plno.

0: Keď teraz znova začne spievať, musíme sa všetci k nej pridať.
1: Veru áno, inak by sa nahnevala a začala by gaštánmi strieľať tak silno, že by sme na 3 dni ohluchli.
2: To je teda akurátna babka, prísna ako generál.

Pesnička babky Gaštanárky sa mi veľmi páčila. Hoci som vycítil, že trpaslúžikovia sa jej trocha boja a veľmi ju poslúchajú. Aj oni sa nakoniec tak dobre zabávali, že sa nám nechcelo ísť domov. Ale keď zapadlo slnko, Luna Park zrazu stíchol. Aj babka Gaštanárka zmizla, ako by tam ani nebola bývala. Ostala po nej len hrba voňavých a chutných pečených gaštanov. Zobrali sme si z nich na cestu, veď sme pri tej zábave poriadne vyhladli. Juj, či boli dobré. Také dobré som dovtedy nikdy nejedol.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe Uja reportéra. Desiata časť hudobného seriálu sa volala
1: Ako trpaslúšikovia zaviedli Uja reportéra do Lunaparku.
0: Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Za hlasmi trpaslúšikov bola ukrytá Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A veru aj zvukov, ruchov a šuchov tu bolo neúrekom. Postaral sa nám o ne zvukový majster Juraj Ďuriš.
0: A na všetko dohliadal režisér Vladimír Rusko.
1: Dramaturgiu mal na mladosti Marián Martinák.
0: Teda na starosti. Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Šakuntala na motívy rovnomennej divadelnej hry staroindického básnika a dramatika Kálidásu.

0: sa mihla?
1: Keď ťa kráľ môj vidím poľovať, zdá sa mi, ako by sám Boh Šiva stíjal gazelu.
0: Á, zaviedla nás ďaleko. Ako pôvabne sa obzerá. Už sme jej v petách, ale dostihnúť ju nemôžeme. Tá gazela nebeží, ona letí na krídlach úzkosti. Zasa sa nám stratila z očí.
1: Musíme spomaliť. Sú tu výmole a húštiny.
0: Predbehla nás.
1: Neutečie.
0: Popusti úzdu.
1: Neradno sa púšťať do bezhlavého cvalu.
0: Cválaj, tátoš, leď!
1: Pane, nepúšťaj sa hlboko do lesa bez prievodu. Počkaj!
2: Už ťa vidím, krásavica. Na čistine sa nemáš kam skryť. Teraz ťa skolím.
3: Zadrž, pane. Nezabíjaj.
0: Hej, čo to stváraš, dievča? Hádam, nechceš skončiť pod kopytami koňa.
3: Som z posvetného hája. Nám nejaké zviera neublíži. A ty, pane, odlož luga šípy. Nech tvoje zbrane chránia slabých a nezabíjajú nevinných.
4: Máš pravdu, dievča.
0: Nechal som sa uniesť. Povedz, kde som sa to ocitol?
3: V posvetnom háji pustovníkov. Naším predstaveným je ctihodný otec Nárada.
4: Veľa som počul o tom svetom mužovi. Je tu?
3: Nie je. Išiel obetovať do Indrovho chrámu, aby odvrátil nešťastie, ktoré hrozí jeho chránenke Šakuntale.
4: Oh.
3: No, ak máš čas, vznešený pane, poď, navštív jeho príbytok. Teraz sa Šakuntala sama stará o hostí.
4: Rád tu pobudnem. Tu v posvetnom háji je pokoj, ktorý očistí srdce a myseľ. Zbrane som odložil. A odložím aj šperky. Cítim, že tu sa nepatrí zdobiť sa svetskou nádherou.
3: Kráčaj ďalej, pane. Nezablúdiš. Tento chodník ťa zavedie k pustovni.

0: ako je tu len krásne. Sošné stromy a nežné lesné kvety zahambia pyšné rastliny mojich kráľovských záhrad.
1: Pozrite, sestričky, tam ten strom, ako sa tížko kýve a svieža liana sa k nemu nežne vinie.
0: Čo sa to deje? Srdce mi zrazu bije, ako by chcelo z hrude vyskočiť.
1: Ten mocný strom si ju chráni pod korunou ako nežnú družku. Ako len krásne spolu kvitnú.
2: Šakuntala nám sníva s otvorenými očami.
3: O čom to snívaš, Šakuntala?
0: Ešte nikdy som nevidel. Ešte nikdy som nezažil nič podobné. Srdce mi vraví, že ona mi je súdená. Šakuntala.
1: Podráždila som kvapkou vody v čelu. Pichne ma, pichne.
3: Letí k tvojmu čelu ako k nejakému kvetu. Tu je, neoháňaj sa. Stále okolo poletuje.
1: Už sa aj milé sestry neubránime. Ach, pomoc, pomoc. Už je tu zás.
3: Zavolaj kráľa, on chráni všetkých v tejto krajine.
1: Už je tu zás, už je tu zás.
0: Teraz je môj čas.
4: Kto chce ublížiť bezbranným dievčatám?
3: Je to len včela. Pane, čo vás priviedlo sem k nám?
4: Odpuste, prišiel som nečakane. Dúfam, že neruším.
3: Pane, buď vítaný. Šakuntala.
5: Aha, včielka je už preč.
3: Šakuntala, stratila si reč? Choď a prinies ovocie. Dnes natrhané.
1: Áno. Áno.
3: Sem do tieňa si sadni, pane. Tu si odpočiň.
4: Rád príjmem pozvanie, len či neruším.
3: Kdeže?
4: Povedzte mi, keďže Šakuntala nie je náradovou dcérou, z akého pochádza rodu?
3: Šakuntala je dcérou Víly Menaky a hrdinu Kušika. Láskavý Nárada sa ujal osirelého dievčatka.
5: Vychovávajú ako vlastnú dcéru.
4: Povedz mi ešte, dievčina, aký osud jej otčím určil? Musí na veky zostať tu, v pustovni? Alebo jej raz vyberie ženícha?
3: Na druhý raz uhádol si, pane. Ako Nárada rozhodne, tak sa stane.
4: Vďaka buď gazele, že ma priviedla sem k vám. Uprostred lesov som našiel vzácny drahokam.
6: Nevideli ste kráľa?
7: Kajúcnici, strážte svoje pustovne.
6: Pane!
7: Chráňte svoje gazelie stáda.
6: Pane!
7: Kráľ Dušianta loví v týchto horách s družinou poľovníkov.
6: Kde je kráľ?
7: Prach zvírený kopytami koní zakryl slnko.
6: Pane!
3: Kto si, pane? Nie si ty kráľ Dušianta?
4: Som.
3: Prečo si nepovedal?
4: Odpuste, dievčatá.
3: Ty nám odpustíš, že sme ťa tak biedne pohostili.
5: A na holú zem sme ťa usadili.
4: Bolo mi, verte, medzi vami krásne.
1: Zdržala som sa. Slnko na obzore hasne. Ponúkni sa, pane, čerstvým ovocím.
4: Už sa do mesta nevrátim.
3: Akože?
4: Viem, že by som mal ísť a konať ako všetci králi. No neviem odlúčiť sa od krásnej Šakuntaly.
6: Nevideli ste kráľa?
8: Kde je kráľ?

0: Šakuntala milá, chcem zostať v tvojom háji.
1: Zanecháš kráľovanie, Vary?
0: To nemôžem. To naozaj nie.
1: Takže nás čaká lúčenie.
0: No skôr, ako sa vrátim do paláca a prevezmem vládu, chcem, aby sme mali Šakuntala svadbu. Buď mojou ženou. Sľubuješ?
1: Ľúbim ťa, kráľ môj. Veď to vieš.

0: Naozaj mám radosť zo svadby Šakuntaly s kráľom.
1: Škoda len, že kráľ Dušianta tak skoro po svadbe odišiel.
0: Musel, veď ho volali kráľovské povinnosti.
1: Len aby pri všetkých starostiach a radostiach v kráľovskom paláci na našu sestru Šakuntalu nezabudol.
0: Nezabudne. Dal jej predsa na rozlúčku zlatý prsteň, na ktorom je vyrité jeho meno. Sľúbil, že práve o toľko dní, koľko je v jeho mene písmen, pošle po Šakuntalu sprievod, ktorý ju odvedie do paláca.
1: Len aby.
0: Kráľ Dušianta je čestný muž. Viac sa bojím otca Náradu. Čo urobí, keď sa dozvie o všetkom, čo sa tu stalo, kým tu nebol?
1: Dá súhlas, uvidíš.
0: Myslíš?
1: Určite. Veď čo viac by si mohol prijať? Šakuntala sa vydala za hrdinu, za miláčika bohov.
2: Otvor mi, dcéra Náradova. Priprav čerstvú vodu a ovocie. To som ja, pútnik Durvasas.
0: Počuješ? Máme hostia.
1: Šakuntala je predsa doma. Otvorí mu a pohostí ho.
2: To som ja, Durvasas.
0: Kto vie, kde je Šakuntala v myšlienkach?
3: Neotváraš. Beda ti. Pohrdla si zlá s božným hostom. Trikrát beda tomu, na koho si v tú chvíľu myslela. Raz budeš v bráne jeho domu zahambene stáť. Sťa cudzinka. Zaprie ťa. A každá spomienka, v ktorej si láskou, túžbou, dušou, telom zhasne, sťa iskra pod popolom.
0: Počula si to? Také nešťastie. Naša sestra zanedbala povinnú úctu k hosťovi.
1: Durvasas je múdry a zbožný muž, ale je prchký. Ľahko sa dá uniesť hnevom.
0: Poď, sestrička, kľaknime si pred ním, nech sa vráti pre všetko na svete. Nech sa vráti a sníme z úbohej Šakuntaly strašnú kliatbu.
1: Spolu ho azda obmekčíme. Durvasas.
0: Ctihodný Durvasas.
1: Rozmysli si, čo spôsobíš svojou hroznou kliatbou.
0: Odpusť našej úbohej sestre.
1: Telom je tu, ale jej duša obletuje manžela.
0: Kvári ju smútok z odlúčenia, preto si nevšimla hostia.
1: Prosím, odvolaj svoju kliatbu.
0: Prosím, odvolaj svoju kliatbu.
3: Kliatbu raz vyslovenú nemožno vziať späť. Ale pominie sama, keď Šakuntala ukáže znamenie, podľa ktorého ju kráľ spozná.
0: Vďaka, ctihodný Durvasas!
1: Vďaka, ctihodný Durvasas!
0: To sa mi uľavilo. Veď kráľ dal Šakuntale prsteň so svojím menom. Podľa neho ju spozná. Ten prsteň zlomí kliatbu.
1: Ako sme bežali, rozsypali sa nám všetky kvety. Poďme ich pozbierať.
0: A Šakuntale o tom, čo sa stalo, radšej ani nepovieme.
1: Ani slovo.
0: Pozri sa, už je tu otec Nárada.
1: A my sme nestihli vyzdobiť oltár.
4: Buď pozdravený, otče.
5: Buď šťastná, dcera.
4: Musím ti povedať, čo sa stalo.
5: Viem, postretol ťa dobrý osud. Ešte dnes ťa nechám odviesť k tvojmu manželovi.
4: Ako to všetko vieš?
5: Oznámil mi to hlas.
4: Hlas?
5: Povedal, vec, že tvoja chránenka nosí pod srdcom syna kráľa Dušiantu.
1: Aká radosť!
0: Aká radosť! Priniesli sme kvety, ktoré nezvednú.
1: Prišli sme pozdraviť kráľovnu.
0: Na veky sa radi majte.
1: Ako kvety rozkvitajte.
0: Kráľovná, buď pozdravená.
1: Ako Dušiantova žena.
0: Ako matka jeho syna.
5: Lúčime sa s tebou, Šakuntala. Milé dieťa, požívaj úctu v dome kráľovskom a vychovaj kráľovi statočného syna.
6: Čakáme na tvoje rozkazy, oče.
5: Odveďte Šakuntalu do mesta ku kráľovi Dušiantovi.
4: Družky moje, sestričky, na veky sa s vami lúčim.
6: Slnko je vysoko. Poďme. Poďme už. Čaká nás dlhá cesta.
4: S Bohom, oče. A nesmuť. Budem šťastná.
7: Kráľ môj, prišli pútnici z Himalajských hôr. Prinášajú odkaz od ctihodného otca Náradu.
8: Nech vstúpia.
6: Buď pozdravený, kráľ Dušianta.
4: Buď pozdravený, kráľ Dušianta.
8: Vítam vás. Je otec Nárada zdravý? Darí sa jeho dielo, ktoré koná pre spásu sveta?
6: Darí sa mu dobre. Kázal nám, aby sme ti povedali, že ho potešilo manželstvo, ktoré si uzavrel s jeho chránenkou Šakuntalou. Ty si prvý medzi mužmi sveta. Ona je prvá medzi ženami. Chváľme Boha Brahmu a Indru, že vás oboch spojili na večnú radosť a na slávu zeme. Tu je požehnaná družka tvojho života, tvojich starostí a radostí.
8: Nerozumiem. Neviem, čo ty myslíte. Ja som sa vraj oženil s touto dievčinou?
6: Teraz ja nerozumiem, pane. Ľutuješ azda nepremyslený skutok? Zrieka sa povinnosti k vlastnej žene?
8: Naozaj nerozumiem.
6: Tak ťa opojila moc, že rušíš svoj sľub?
8: To je ťažké obvinenie.
6: Zlož si závoj, Šakuntala. Potom ťa tvoj muž určite spozná.
4: Prečo mlčíš, kráľ môj?
9: Márne premýšľam. Nemôžem si spomenúť, že by som niekedy stretol túto ženu.
6: Šakuntala, daj jasný dôkaz kráľovi a manželovi. Ukáž mu prsteň s jeho menom, čo ti daroval.
4: Ach, beda, nemám ho. Musel mi sklznúť z prsta, keď som sa ráno umývala v rieke.
9: Takže dôkaz
8: je v rieke?
4: Vypočuj ma, pane.
8: Dobre, len nech to nie je dlhé rozprávanie.
4: Spomínaj. Letný vietor vanie, jazmínom vonia vzduch.
8: A ďalej?
4: Kozliatko z gazelieho stáda žalostne blačí, chúďa malé. A ty sa pýtaš, máš ho rada? A už mu nesieš piť. Kozliatko sa však kráľa bojí. Ako ho napojíš, keď ani kráľ ho nenapojí? To si povedal. Spomínaš? Potom si prelial vodu mne do dlaní a riekol v tichom rozjímaní. Hľa, celý les je váš a vy ste jeho šťastné deti.
9: Tvoja reč je sladká ako med. A ako včela bzučí, letí.
4: Kráľ môj, Dušianta, len mi nepoveď, že si nepamätáš moje meno.
8: Nevidel som sa nikdy s touto ženou.
4: Zabudol si na vlastné slová, aj na prísahu. Teraz ma tupíš a odháňaš od svojho prahu. Popieraš, čo sme si povedali. Kráľovský plášť tvoju zradu halí.
6: Dosť už. Musíme odísť. Tu je tvoja žena, kráľ. Buď ju zavrhni, alebo ju príjmi. Rozhodni o svojej žene sám. Poďme.
4: Akože, mám tu zostať s ním? Opúšťate ma? Veď sa utrápim. Nie, ja tu nezostanem. Nech radšej pohltí ma zem.
10: Svetlo z neba, zázrak, div, divúči, zázrak.
11: Čo sa stalo?
12: Kráľ môj, stal sa zázrak.
11: Rozprávaj.
12: Blesk v podobe ženy zdvihol cudzinku a zmizol s ňou v oblakoch nad jazerom tam, kde sídlia nebeské víly.
9: Pamäť je temná, ale v srdci svitá. V záblesku zmizla na oblohe. Naveky tam je mojim očiam skrytá sťa jasný plameň mútnej vode.

0: Priznaj sa, zlodej.
1: Kde si ukradol prsten s kráľovým menom? Prav?
2: Milosť, pán strážca. Prisahám, že som ho neukradol.
0: Neukradol? Tak ti ho asi kráľ daroval, však.
2: Vypočujte ma, prosím. Som chudobný rybár.
1: Na tvoje remeslo sa nikto nepýtal, Otor.
0: Počkaj. Nechaj ho dohovoriť.
2: Ďakujem, pane.

0: To sú pol.
1: Máme toho rybára hneď prepustiť. Všetko je v poriadku.
0: Akože?
1: Tu mu kráľ posiela dar. Odmenu za šťastný nález.
2: Ďakujem.
1: Mne neďakuj.
2: Ďakujem kráľovi za jeho milosť.
0: No, veď aj máš za čo. Je to dar naozaj kráľovský. Toľko peňazí.
1: Odteraz, aby sme ti vraveli, kráľ Jazier Ari.
2: Vďaka. Vďaka. Buď pochválený.

0: Ako mi mohlo srdce tak tuho spať? Neprebudil ho ani Šakuntalin žiaľ. Až teraz, pri pohľade na prsten, čo som jej daroval, sa zachvelo. Precitlo a túži po nej. Smúti neustále.
1: Kráľ môj, dvorania čakajú na tvoje rozkazy.
0: Nariaď ministrovi, aby spísal na listinu všetky sťažnosti. Som unavený. Nemôžem dnes urovnávať spory a vynášať rozsudky.
1: Dobre, pane. A záhradníci sa pýtajú, aké kvety majú prichystať na slávnosti jary.
0: Nijaké kvety. Žiadne slávnosti nebudú.
1: Pane, nedovol smutku, aby načisto ovládol tvoje srdce. Vládneš zemi a ľuďom. Vzmuž sa, kráľ môj. Hora sa nezachveje ani v najväčšej búrke.
0: Vidíš tento prsteň? Daroval som ho Šakuntale, keď sme sa lúčili. A pritom som jej vravel: pozeraj sa, drahá, na ten prsteň. Rátaj písmená môjho mena. Koľko je písmen, presne na deň zavolám si ťa, milá žena. Ale svoj sľub som nedodržal.
1: Bola to vôľa osudu.
0: Šakuntala vravela pravdu. Prsteň jej sklzol z prsta do vody. No je to len kus zlata, nemá cit. Čo sa stalo? Stalo sa mojou vinou. Keby som vedel, ako to všetko odčiniť.
1: Nesmieš sa takto trápiť, kráľ môj. Myslí viac na svoje panovnícke povinnosti.
0: A mám vôbec právo vládnuť?
1: Čo to vravíš? Si slávou našej zeme. Pýchou kráľovského rodu.
0: Som muž, čo sa dopustil neprávosti.
1: Nehovoril tak, kráľ môj.
0: Sám seba som prestal považovať za kráľa. Nosím len rúcho slávy. Pod ním som biedný a zúfalý.
1: Tvoj smútok, kráľ môj, aj mne dušu drása. Ako ti pomôcť?
0: Odovzdaj tieto listiny ministrom. Prevezmu vládu, kým sa nevrátim.
1: Budeš dlho preč?
0: Neviem. Vrátim sa ako kráľ s kráľovnou Šakuntalou?
1: Alebo
0: ma v tejto zemi nikto viac neuvidí.

0: Oddychni si, milý koník v tieni. Musíš byť z cesty unavený. Je tu nádherne ako v raji. Od tej krásy sa mi až dych tají. Vznešené stromy, hajbučka tráva, voňavé kvety a ovocie, čo láka. Radšej sa ovšak nedotknem, aby som nevyvolal hnevu bytostí, čo tu žijú. Iba si odpočiniem chvíľu tu, pod stromom ašolkovým.
1: Postoj! Tak postoj, keď ti vravím. Nech ti pozapletám hrivu.
2: Počkaj. Levica ťa roztrhá, keď nenecháš jej synčeka na pokoji?
1: Už mám strach.
2: Pozri, tam spoza ašolkového stromu sa na teba díva vznešený pán.
1: Kde?
2: Vznešený pane, poď a osloboď malé levíča. Nech ho už tento šibal netrápi.
3: Veru tak, chlapče, v tomto posvetnom háji je zákonom láskavé správanie sa ku všetkým tvorom.
1: Ale ja...
3: Poď, vyšvihni sa mi na plecia a ponesiem ťa ako tátož hrdinu. Chceš?
1: Áno, chcem!
2: To je úžasné.
3: Čomu sa čuduješ?
2: Tá

0: ako by ti z oka vypadol. A ako si dal povedať inému, by vyškriabal oči.
1: Povedz, hrdina, z akého pochádzaš rodu?
2: Z kráľovského rodu Puruovcov.
1: Ako? Z môjho rodu? Do tohto posvetného hája preca nejaký svetský človek neprichádza z vlastnej vôle.
0: Máš pravdu, ale jeho matka je príbuznou Víl. A tak sa stalo, že sa chlapec narodil tu, v tomto posvetnom háji.
1: A ako sa volá jeho otec?
0: Meno muža, ktorý kruto odvrhol svoju ženu, neprejde cez moje pery.
2: Hej, tátoš, tak cválaj! Cválaj! Hraj sa so mnou!
1: Ty si ale prísny pán.
0: Šarvadama, pozri sa na toho krásneho vtáka. Vieš, ako sa volá? Šakunta.
2: Kde je mama?
0: Ty mamičkin syn. Začuješ podobné meno a hneď myslíš na mamu, však?
1: Tvoja mama sa volá Šakuntala?
2: Áno, Šakuntala. Je to krásne meno.
1: Šakuntala!
2: Už ma! Chcem ísť k mame!
1: Synček môj, pôjdeme k nej obaja.

0: Kto je ten bledý smutný host?
1: Šakuntala. Ty si ma nespoznala?
0: Ten hlas. Dušianta. Je to on? Bohovia sa snáď zmilovali a vrátili mi, čo mi vzali. Naozaj. Je to on.
1: Mojim očiam, aj pamäti, mrak zakrýval ťa ako lunu. Teraz však kráľovskú korunu k vznešeným nohám skladám ti. Šakuntala, drahá žena.
0: Dušianta, muž môj.
1: Môžeš mi, prosím, odpustiť?
2: To je ten prsteň, čo spôsobil toľko žiaľu?
1: Áno.
0: Áno, to je on.
2: Hodím ho do jazera, nech sa s ním v hĺbke rybky hrajú.
1: Dobre, syn môj.
0: Nech je tak. Pozrite, na vode rozkvitli lotosové kvety a z neba k nám čarovný voz letí s divotvorným záprahom.
1: Poď, žena, poď, synak, nech už sme v ňom.
0: Labutí záprah nám poslali víly.
1: Aby nás domov dopravili.
2: Domov?
1: Domov. Moja zem čaká na kráľovnú a následníka trónu.
0: Boh Brahma aj Indra nech nás chráni a nech je ku nám zhovievavý. A deti našich detí budú raz v bájach

Počúvali ste rozhlasovú hru Šakuntala na motívy rovnomennej divadelnej hry staroindického básnika a dramatika Kálidásu. Účinkovali Kristína Turianová, Ivan Šandor, Štefan Koška, Zuzana Kapráliková, Miroslava Drínová, Zuzana Kizeková, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič, Juraj Predmerský a Viktor Vrbiar. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Matej Haas, majster zvuku Martin Macko, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Na motívy Karla Jaromíra Erbena napísala Dana Garguláková.
1: Hej, otvorte! Počujete? Otvorte! Na kost som premokol.
2: Tichšie, človeče. Toľko kriku pre pár kvapiek vody.
3: Vary, nevidíš tú potopu, babka? Som mokrý ako myš.
2: Aká som ti ja babka?
3: Och, prepáč, starenka, ale teraz nemám čas na bontón.
4: Uhni, nech môžem vojsť znovu.
3: Potrebujem horúci kúpeľ a suché šaty.
2: Horúci kúpeľ čaká na iného pána.
3: Vieš ty, kto ja som?
2: Nech si, kto si. Tvoje rozkazy ma nezaujímajú. O chvíľu sa narodí nový človek. A mojou povinnosťou je pomôcť matke v ťažkej hodinke. Aj tak si už dosť vytrpela. Muža jej v hore zavalilo. A teraz ju čaká biedny život s pohrobkom.
3: Toto divadlo nie je pre moje oči a uši.
2: Chlapi. Vylez si hore na pôjda. Do rána môžeš prespať v sene.

0: Utešenie, však sestrička večernica.
1: No tak, maličký, nepláč.
2: Nepodarenec, vlastnú matku o život pripravil.
3: Juj, Zora, si ty ale čudná.
0: A či on chúďa môže za to, že bola slabá ako vtáča?
2: Môže, nemôže, Svetlana. S detiskami je len oštára.
3: Prestaň oštárať.
0: Niekedy sa hanbím, že si mi sestra. Sirotka, neboj sa, my sa o teba postaráme.
2: Ale hneď, lebo sa mi už oči zatvárajú. Ráno musím vychystať toho nášho nepodareného brata.
0: A myslíš si, že ja s ním nemám žiadne starosti?
2: A kým príde k tebe, milá Svetlana, má už viac rozumu.
1: No tak, drahé sestry, sústreďme sa. V našich rukách je osud tohto chlapca. Čo mu zaželáme, to sa mu splní. Ktorá z nás začne?
2: Ja mu želám, aby sa ocitol vo veľkom nebezpečenstve.
0: Prečo si taká zlá?
2: Štipka trápenia urobí z neho chlapa.
1: Nechaj ju. Vie, že nám vždy musí robiť napriek.
0: Tak ja mu želám, aby z nebezpečenstva šťastne vyviazol.
2: To som si mohla myslieť.
3: No ty nikdy nemyslíš.
2: Ako to myslíš, že nikdy nemyslím?
0: Ako som povedala.
1: Prestaňte sa hádať.
2: Čo to bolo?
1: Máme hostia.
2: Večernica. Prečo si nám to nepovedala?
1: Tak nebolo keď.
2: Dobre vieš, že pri robote nemám rada svedkov. To len ty sa rada pretrčaš pred ľuďmi. Nepáči sa mi to. Mizniem.
1: Počkaj. Aspoň si vypočuj moje želanie.
2: A čo mu ty chceš želať? Nestačí, že si ho priviedla na svet?
0: Nestačí. Vrau, sestrička večernica, som veľmi zvedavá.
1: Ja ti teda želám, maličký, aby si dostal za ženu dcéru kráľa, ktorý leží hore na sene.
4: Cože? Hej, vy osoby, čo tu tárate? Počkajte! Kde ste? Kam ste zmizli?

0: Prečo ste mi nedali vedieť, že sa mi narodila dcéra?
1: Veličenstvo, prišlo to tak náhle. Stráže ťa celú noc hľadali.
0: Kde?
1: V kráľovninej izbe. Pane, že som taký smelý, čo to máš v tom košíku?
2: Vieš držať jazyk za zubami?
1: Slúžim ti poctivo a položil by som za teba život.
2: Verím ti. Ale teraz ma dobre počúvaj. Pôjdeš do lesa a nájdeš chalupu. Leží tam mŕtva žena.
1: Veličenstvo.
2: Neboj sa, zomrela pri pôrode. Pochováš ju. A tohto tu. Necháš ako potravu pre divú zver.
1: Pán Boh s nami a zle preč. Dieťa. Veličenstvo, čo to odo mňa žiadaš?
2: Dôkaz tvojej vernosti. Na, ber ho aj s tým košíkom. A ak nesplníš môj príkaz, budeš o hlavu kratší.
1: Vykonám to, pane. Ale potom mi dovol z hradu navždy odísť.
2: Platí. Tu máš...
1: jeden groš?
2: Je tvoj. Výmenou za jeho smrť. Dobrý obchod, či nie? Výmenou za jeho smrť.

0: je krásna.
1: Veľmi som ťa čakala, muž môj. Myslela som, že odbila moja posledná hodinka.
0: Ako to môžem odčiniť? Želaj si, čo chceš. Všetko ti splním.
1: Mám tvoje kráľovské slovo?
0: Prisahám na život našej dcery.
1: Sľúb mi, že už prestaneš hľadať starca so zlatými vlasmi.
0: Žiadaš priveľa.
1: Povedačky o dedovi Vševedovi sú pre teba dôležitejšie ako život našej dcery?
0: To nie sú povedačky. Kto získa jeho 3 zlaté vlasy, získa takú silu, ktorá nemá páru vo svete.
1: Najmocnejším a najbohatším kráľom široko ďaleko si predsa ty. A narodila sa ti krásna dcéra. To ti nestačí?
0: Usmiala sa na mňa.
1: Vidíš, potrebuje ťa. Sľúb mi, že kým vyrastie, zabudneš na ten hlúpy preľud.
0: Dobre. Počkám, kým dovrší 18 rokov. Sám jej nájdem ženícha a potom...

0: Poriadne zaber, plavko! Sieť je plná!
1: Robím, čo môžem, otec, ale od hladu sa mi podlamujú kolena.
0: Vydrž! Rybacia polievka sa už varí. Preboha! Kam sa ten blázon rúti? Čo, nevidí, že sa tam sušia siete? Ak sa do nich zamotá, môže si zlomiť väz. To bol škaredý pád. Nechaj ryby rybami a utekaj mu na pomoc inak. Ja priviažem čln a pokúsim sa chytiť toho koňa.
1: Dobre.
2: V nohe ma pichá tisíc ihiel.
1: Skúsim ti ju podložiť, pane. Hneď zbehnem po lieskové halúzky.
3: Máš šikovného syna, rybár.
0: Po smrti mojej ženy je jediný, koho ešte mám. Neprejde deň, aby som sa nepoďakoval osudu za to, že nám ho poslal.
3: Poslal? Tomu nerozumiem.
0: Roky sme márne túžili po dieťatku. A jedného dňa priplával k nášmu brehu košík a v ňom spalo utešené dieťa. Nuž, ujali sme sa ho. A s láskou vychovali, ako vlastného.
3: Kedy to bolo?
0: Pred 18 rokmi.
3: Máš ešte ten košík?
0: Držím v ňom kostené ihly na látanie sietí.
3: To nie je možné. Prekliatý sluha! Podvodník jeden!
0: Čo si tu dovoluješ? Pane, to mi musíš vysvetliť.
3: Nemusím ti nič vysvetľovať.
0: Ale...
3: Som kráľ a tu je môj kráľovský prsteň, ty hlupák.
0: Odpusť výsosť. Nevšimol som si.
3: Potrebujem svojho felčiara. Napíšem list a ten tvoj najduch ho odovzdá kráľovnej. Do vlastných rúk. Rozumel si?
0: Ale na kráľovský hrad je dlhá cesta a pomaly sa už začína stmievať. Plavko je ešte neskúsený, môže zablúdiť. Radšej pôjdem ja.
3: Tu zostaneš. Najduch si vezme môjho koňa a ihneď vyrazí. Ak mu je život milý, nech sa po ceste nikde nezastavuje.
4: Len nám Plavko vyrastol.
5: Je utešený večernica. Utešený.
6: Svetlana, presne to isté si vravela aj pred 18 rokmi. Starneš, milá sestrička. Začínaš sa opakovať.
7: Za to ty, Zora, si stále rovnako jedovitá.
8: Prestante. Radšej poriadne držte svetlo, nech vidím, čo píše náš nepodarený kráľ.
9: Drahá žena, mládenca, ktorý ti donesie tento list, daj okamžite sťať. Je to môj hlavný nepriateľ. Tak si to želáme my, naše veličenstvo.
7: Zloduch!
6: Hlupák!
9: Hlupák?
6: Čo nevie, že také veci sa vybavujú osobne?
7: Zora, to je všetko, čo k tomu hroznému činu povieš.
6: Ja som Plavkovi slúbila život plný nebezpečenstva. Teraz sa musíš snažiť ty, Svetlana.
7: Ja som obmekčila srdce toho úbohého sluhu, ktorý ho mal zniesť zo sveta.
6: Takže je tu zase na tebe, milá večernica. Som zvedavá, čo vymyslíš.
4: To je veľmi ľahké.

0: Drahá žena, mládenca, ktorý ti donesie tento list, okamžite ožeň s našou dcérou. Je to muž, ktorého som jej vybral. Tak si to želáme.
1: Mamička moja.
0: Vidím, že ťa otcová správa potešila. Zlatka moja.
1: Potešilo ma, že môj kráľovský otec je živý a zdravý.
0: Zdravý ako zdravý.
2: Má len zlomenú nohu.
0: Len? Mali by sme ho ísť čím skôr ratovať. Svadbu môžeme vystrojiť aj po jeho návrate.
1: Ale mamička, vieš, že otcovej vôli sa neradno priečiť.
0: No, to je pravda. V liste stojí okamžite.
1: A je to spečatené jeho kráľovským prsteňom.
0: Takže ty sa dobrovoľne vydáš za tohto neznámeho mládenca?
1: Pre mňa je otcova vôľa rozkazom.
0: Ale čo ti vraví tvoje srdce, cérenka? Páči sa ti ženich?
1: Veľmi.
2: Princezna, nezaslúžim si toľké šťastie.
0: Variu, odmietaš?
2: Nie, nie, naopak, drahá kráľovná. Milujem princeznu od chvíle, ako som ju uvidel.
0: Ale to je prešťastný život mojej dcery málo. No. Zlatka je krásna, ale je aj múdra a dobrá. Mnohí urodzení muži túžia potom, aby sa stala ich ženou. Akú záruku dáš mne, jej matke, že práve ty budeš pre ňu tým najlepším manželom?
2: Oh, je pravda, že nie som urodzený, ale ak bude treba, dám za ňu vlastný život.

0: Prečo si to vykonala, žena?
1: Len to, čo si mi prikázal, muž môj. Vystrojila som našej dcére veľkú svadbu.
0: Ukáž mi ten list.
1: Je to predsa tvoje písmo, aj pečať, či nie?
0: V tom sú zase nejaké čary.
1: Iba ak čary lásky. Nevidíš, akí sú tí dvaja šťastní?
0: Šťastní? Ty podvodník. Šikovne si si to vymyslel. Chceš ma pripraviť o trón? Ale to sa ti nepodarí.
2: Veličenstvo!
1: Otecko!
0: Kam si zašantročil moje písmo, ha? Vrav, ty darebák!
2: Prisahám, veličenstvo. Celou cestou som ho držal pod košeľou a strážil ako oko v hlave. Nikto živý sa k nemu nemohol dostať.
0: Prisahaj na život svojej ženy, že si sa po ceste nikde nezastavil.
1: Otec! Veď takú diaľku nikto na jeden dých neprekoná.
0: Ty sa do toho nepleť.
2: Hnal som koňa tryskom celú noc. No, pred úsvitom som ho musel nechať oddychnúť.
0: Na koňa sa nevyhováraj, trasoritka. Porušil si môj príkaz. No,
2: dobre, priznávam. No nemohol som inak, ak som chcel list doručiť v zdraví. V lese som našiel prázdnu chalupu a na chvíľočku som si zdriemol, ale len na sekundu som privrel oči.
0: Vedel som, že v tom majú prsty tie baby.
1: O čom to hovoríš?
0: Stráže, do temnice s ním. Už nikdy neuvidíš slnko.
1: Zmiluj sa, otec. Môj muž nič zle nevykonal.
0: Porušil môj kráľovský príkaz. A za to je smrť.
1: To neurobíš.
2: Zlatka, Zlatka moja, nepláč. Má pravdu. Nesplnil som rozkaz svojho kráľa.
1: Otec.
0: Taký nikto šťa nie je hoden. Nájdem ti ženicha, ktorý ťa zlatom vyváži.
1: Nikdy nebudem ľúbiť iného.
0: Tala fatky, odvedte ho.
1: Počkajte.
0: Žena, čo to má znamenať?
1: Ak už musíš plavka potrestať, prečo ho radšej nepošleš hľadať tri zlaté vlasy?
0: Sama si vravela, že sú to iba povedačky. Preľud.
1: A čo ak nie?
0: A akú mám záruku, že sa vráti?
1: Mňa.
3: Zora, to by už hádam stačilo.
4: O čom to hovoríš,
3: milá Svetlana?
1: Úbohá princezna si ide oči vyplakať do žiaľu. Plavko musí nájsť deda Vševeda, aby sa k nej mohol čo najrýchlejšie vrátiť.
3: Že deda Vševeda? Neznášam tú hlúpu bratovú prezývku.
1: Nezahováraj.
3: Veštila som Plavkovi ťažký život. Tak čo odo mňa zase vy dve chcete?
5: Aby si nerobila prieky a nenechala nášho brata, deda Vševeda, celý deň vylihovať. Keď ho ráno nevyšikuješ z domu, darmo ho môže Plavko hľadať. Už celé dni je zamračené a hmla je taká hustá, že na krok nevidieť. Plavko blúdi po lese a zbytočne hľadá cestu von. Iba čo stráca silu a čas.
1: Mám sto chutí ísť za bratom a povedať mu, ako sa veci majú.
3: Kým je pod mojou strechou, na to nemáš právo. Sťažovať sa mu môžeš cez obed, keď sa u teba zastaví. Ale to sa len tak rýchlo nestane. Keď si Plavko trúfa splniť tú nezmyselnú úlohu, musí niečo vydržať.
1: Vydržať? Počuješ ju, večernica? Sama najlepšie vieš, že žiadnemu smrteľníkovi sa ešte nepodarilo získať vlasy nášho brata.
3: No práve. A viem, ako rady by ste pri tom Plavkovi zametali cestičku. Len nech si braček povoľká v mekých perinách. Uvidíme, kedy to ten váš chránenec vzdá.
1: No, a ak ti sľúbime, že mu nebudeme pomáhať, vyduríš konečne brata do roboty.
3: Váš sľub mi nestačí. Musíte pristúpiť na to, že o Plavkovom osude rozhodne náš brat. Len tak budem mať záruku, že sa mu naozaj nebudete pliesť do života.
1: Čo svet svetom stojí, to je predsa naše právo. Čo zase vymýšľaš?
3: Bojíš sa, že brat k nemu nebude spravodlivý?
1: Iba sa mi nepáči, že ak nie je po tvojom, i hneď meníš pravidlá.
3: A čo si myslíš ty, večernica? Obstojí Plavko v jeho skúškach?
6: Ak chce byť naozaj šťastný, musí sa o to pokúsiť.

0: Dobré ránko, prievozník.
1: Aj tebe, mladý pútnik. Som rád, že ťa vidím. Už dávno sem nikto nezablúdil.
0: Ani sa nečudujem, veď tu je určite koniec sveta.
1: A kamže si sa vybral tak skoro za úsvitu?
0: Hľadám deda Vševeda.
1: Ak ti je život milý, vráť sa, odkiaľ si prišiel. Mnohí sa už o to pokúšali, no žiadny z nich nepochodil.
0: Ale ja ho musím nájsť. Prezraď mi, prosím, ako sa k nemu dostanem?
1: Máš pred sebou ešte dlhú cestu. Musíš sa preplaviť na druhú stranu a spolu so slnkom putovať až za obzor.
0: A tam býva?
1: Vraví sa. Ale nikto sa odtiaľ ešte nevrátil, aby potvrdil, či je to naozaj tak.
0: Nech je to ako chce. Rád by som to skúsil. Prevezieš ma na druhý breh?
1: Prevezie. Ale niečo za niečo.
0: Ak chceš, aby som ti zaplatil, zlato ani drahé kamene nemám. No môžem sa s tebou podeliť o krajec chleba.
1: Nechaj si svoj chlebík. Ešte sa ti zíde.
0: Tak čo odo mňa žiadaš?
1: Už 18 rokov tu slúžim ako prievozník. A za ten dlhý čas sa nenašiel nikto, kto by ma prišiel vystriedať.
0: Čudná služba. Prečo si z nej už dávno neodišiel?
1: Rád by som. Ale nemôžem vystúpiť na breh.
0: A to už prečo?
1: Za trest.
0: Čo si vykonal, že si zaslúžiš taký trest?
1: Raz dávno som sa ulakomil na judášsky groš. A skoro som pripravil o život nevinné dieťa. Ale to by bolo na dlhé rozprávanie. Slnko práve vychádza. Ak s ním chceš držať krok, máme najvyšší čas vyplávať.
0: Čakám len na tvoju podmienku.
1: Sľub mi, že ak nájdeš deda Vševeda, opýtaš sa ho, kedy sa už moja služba skončí.

0: Hej, maličký, prečo plačeš?
1: Lebo som si roztrhol gate.
0: Fíha, poriadna diera. Čo si stváral, ha?
1: Šmykol som sa na tráve.
0: Musíš byť opatrnejší, z rána býva na nej rosa.
1: Moja sestra Zora mi to tiež stále hovorí.
0: Aha, a teraz sa bojí, že ťa za tú dieru poriadne vykrstí, čo?
1: No.
0: Ale kvôli jednej diere ti hádam hlavu neotrhne, no.
1: Tá sa vie nahnevať aj pre menšie veci.
0: Vieš čo? My tú dieru zaplátame a hotovo. Vyzleč si gate.
1: Ty vieš šiť?
0: Ako každý rybár, nie?
1: Si rybár?
0: Skôr tulák na vandrovke, ktorý zablúdil. Riadil som sa podľa slnka, ale kam si sa mi skrylo?
2: Slnko sa rado hrá na schovávačku.
0: Naozaj?
2: Nemôžeš veriť.
3: Kde si? Ty nezbedník!
1: To je Zora! Juj, už ma štípe zadok. Daj gate!
0: A krajšie to povedať nevieš?
1: Prosím!
0: No vidíš, ako ti to ide.
2: Íha, sú ako nové.
3: Vidím ťa!
2: Dobrý si.
0: No, ďakujem za uznanie, ale radšej už bež. Nech ti ich sestra nevypráši.
2: Idem. Keď vyrastiem, určite ti to oplatím.
0: Už sa teším. Hej, ako sa vlastne voláš?
1: Opýtaj sa, deda Vševeda.
0: Počkaj, malý. Hej, ty vieš, kde ho mám hľadať?
1: Za siedmými horami.

0: Pomôžem ti s tým košíkom, pani.
1: Pani, som len obyčajná slúžka. Ale aj tak si milý.
0: Prezraď mi, aká pohroma sa to prehnala vašim mestom. Už hodnú chvíľu stretávam samých starých ľudí.
1: Veru, že pohroma. V mestskej záhrade rástla jabloň, ktorá rodila zvláštne jablká. Stačilo, aby ten, čo dosiahol kmeťovského veku, do nich zahryzol a zaraz omladol. Lenže z čistá jasná jabloň prestala rodiť a z nášho krásneho mesta sa stalo mesto smutných tieňov. Všetko mladé od nás zutekalo. Nebude dlho trvať a naše mesto načisto vymrie.
0: A čo treba urobiť, aby jabloň znovu zarodila?
1: Nad tým si už lámali hlavy všelijakí učenci. No jediný, kto by vedel vyriešiť tú záhadu, je dedo Vševet.
0: Tak prečo za ním niekto nezájde?
1: Vidno, že nie si tunajší. Naozaj si myslíš, že sa o to nikto nepokúsil? Ale zatiaľ ho ešte nikto nenašiel.
0: Ja ho určite nájdem. A ak po ceste za tým tajomným starcom nevypustím dušu, opýtam sa ho, ako sa dá vašej jabloni pomôcť.

0: Hej, hej, kde ste kto?
1: Človeče dobrý, čo si to zmyslel na pravé poludne škriabať sa na skaly, ha?
0: Sestra Svetlana ma poslala nazbierať liečivé byliny. Čutora s vodou sa mi rozbila a všetka voda z nej vytiekla. Od smedu sa ani pohnúť nevládzem.
1: To je úpal. Máš šťastie, že sa slnko skrylo za mrak, inak by si úplne zhorel. Tu máš. Napíš sa z mojej.
0: Dobrá vodička.
1: Daj aj mne zahlt.
0: Nezostala ani kvapka.
1: Fíha. Musel si mať riadny smet. Rátal som, že mi vydrží ešte kus cesty.
0: Mrzí ma to.
1: Nič to. Mám v kapse ešte zo pár jablčok. No, osviežia ma, keď bude najhoršie.
0: A kam si sa to vlastne vybral? V takej páľave.
1: Hľadám deda Vševeda. Nepočul si o ňom?
0: Tuším, býva za siedmými dolinami.
1: Tušíš alebo vieš?
0: Prepáč, kamarát, ale sestra ma už volá.
1: Ešte si mi neodpovedal na otázku.
0: Možno na budúce. A ďakujem ti za pomoc.

0: Vidím, že som ťa zastihol pri smutnej robote, hrobár. Daj, pomôžem ti kopať.
1: Ďakujem, pocestný.
0: A komu tie zvony tak smutne vyzváňajú, čo?
1: Jediná dcéra nášho richtára umrela.
0: Šípil som čosi také. Ich hlas počuť na míle ďaleko.
1: Veď sa pre nich strieda celá dedina. Všetci ju mali radi. Pekná bola ako kvietok. Keby nám nebola vyschla studňa so živou vodou, boli by sme teraz na jej svadbe tancovali. Stačila by jediná kvapka a dievčička by sa zase mohla tešiť zo života.
0: A prečo tá studňa vyschla?
1: Všeličo sa povráva, ale pravdu vie len...
0: Dedo Vševed.
1: Ako si to uhádol?
0: Všetci o ňom hovoria, ale nikto ho živého nevidel. Už som veľmi unavený, ako sa za ním po celej zemi plahočím.
1: Tak si na chvíľu oddych.
0: Rád by som, ale veľa ľudí čaká na môj návrat. Všetci majú nejaké trápenia a veria, že im od Vševeda prinesiem radu, ako sa ich majú zbaviť.
1: A na naše trápenie by si sa ho neopýtal?
0: O otázku viac či menej, veď na tom už nezáleží.

0: Líba.
1: Dobrý podvečer, starček.
0: Komu dobrý, komu zlý.
1: No, čo za galiba sa ti to stala?
0: Palica sa mi zlomila. O chvíľu sa zmrkne a bez jej pomoci domov nedôjdem.
1: Keď len to, odlomím ti novú.
0: To by si pre mňa urobil?
1: No a čo by nie?
0: Myslel som, že sa ponáhľaš za dedom vševedom.
1: Trmácam sa za ním tak dlho, že chvíľa navyše už nerozhoduje. Ozaj, ale odkiaľ vieš, že ho hľadám?
0: Povedal mi to.
1: Ty ho, Vary, poznáš?
0: Ako seba samého.
1: Vysmievaš sa mi?
0: Prečo by som to robil?
1: A tvoje oči sú láskavé, vlasy lesklé ako zlato. Ty si dedo vševed.
0: Uhádol si.
1: Už som ani nedúfal, že ťa nájdem.
0: Ale bol si veľmi statočný, Plavko. Splnil si všetky moje skúšky. Trikrát si mi pomohol a nič si za to nežiadal. Preto ti teraz splním tri želania. No, dobre si rozmysli, čo odo mňa chceš.
1: Ak si naozaj dedo vševed, tak mi povedz, kedy sa skončí prievozníkovi jeho ťažká služba?
0: No a to je ľahká odpoveď. Stačí, ak dá do ruky veslo človeku, ktorého bude prevážať, a potom nech sám rýchlo vyskočí na breh.
1: A kedy znova zarodí zázračná jabloň?
0: No, pod jabloňou leží had a dusí jej korene. Stačí hada zabiť a jabloň presadiť. Pozor, Plavko, už ti zostalo len posledné želanie.
1: Ja viem. A preto chcem vedieť, prečo vyschla studňa so zázračnou vodou.
0: Lebo na pramení sedí žaba. Stačí žabu zabiť a studňu vyčistiť. Potom voda znova potečie.
1: Ďakujem ti. Tvoje rady urobia šťastnými mnoho ľudí.
2: Máš dobré srdce, Plavko. Ale už si zabudol, po čo si prišiel?
1: Kto si?
0: Večernica. Moja najstaršia sestra.
2: Ako sa ukážeš pred kráľom bez výslužky?
0: Vraveli ste, že sa do toho nebudete starať.
2: A ty si slúbil, že budeš spravodlivý. Ak neprinesie kráľovi tvoje vlasy, už nikdy neuvidí Zlatku. A srdce mu pukne od žiaľu. Taký osud si nezaslúži. Daj mu ešte jednu šancu.
3: Obetoval sa pre dobro druhých.
0: Ty, aby si nebola na jej strane, Svetlana.
4: Ale zaslúži si príležitosť.
0: Ale Zora, kto želal Plavkovi len to najhoršie?
4: No, ale čo je veľa, je veľa. Ak s tým nespravíš poriadky, ráno ťa vyšikujem do sveta hladného.
3: A ja ti nenavarím obed.
2: A ja ti dám na večeru studenú kašu.
0: Dobre, dobre. Nech je teda po vašom, vás tri aj tak nik nepreháda. Počúvaj ma, Plavko. Dám ti ešte hádanku.
1: Hádanku?
0: Ľudia ma prezývajú dedo vševed. Ale ty musíš uhádnuť moje pravé meno. Ak sa ti to podarí, dostaneš, po čo si prišiel. Ak nie...
4: Nestraž ho!
3: Držím ti palce, Plavko.
4: Nevyrušuj!
2: Ale nevyrušujem.
4: Sústreď sa.
2: Ja ho len povzbudzujem.
4: No, to vidím.
0: Tak môžem už začať,
2: ticho,
0: ženské.
2: No, vrahu, braček.
0: No, konečne. Takže, ráno som chlapec, napoludnie muž a večer starec. Kto som?
3: Len pokojne, milúčky. Máš čas.
1: Pšt! Ty si slnko. Ráno sú tvoje lúče slabé ako rúčky toho malého chlapca, cez obed máš silu dospelého muža a večer, večer je z teba slabý starček.
3: Výborne. No nie je utešený.
4: Ale už zase
2: začínaš. Radšej mi pomôžte.
0: Naozaj to musí byť.
2: Musí. Zora, podaj mi prosím ťa hrebeň. No, a ty, Svetlana, nožnice. A ty, braček, drž rovno hlavu.
0: Opatrne. Vieš, ako nerád prichádzam o každúčky jeden vlas.
2: Ako každý chlap. Radšej ho nedráždi a strihaj.
1: Tak, jeden. Dva.
4: Tak to je to rýchlejšie. Tri.
0: Au, ty si mi ho vytrhla.
4: To máš za tie roztrhané gate.
1: Tri zlaté vlasy. Ďakujem ti, slniečko. Dajú mi silu na návrat domov.
0: Ale pozor. Zlaté vlasy stratia svoju moc, ak sa ich dotkne pyšný a zlý človek.
1: Budem si to pamätať.

0: Plavko, taká som šťastná, že si sa mi vrátil. Drahý môj.
1: Odstúp od neho, Zlatka. Pre mňa je stále niktož, čo ma chce pripraviť o trón.
2: Netúžim po tvojom tróne, môj pane. Na dvore stoja dva koče naložené vzácnými darmi. Priviezol som ti ich ukázať, aby si videl, že sa dokážem sám postarať o tvoju dcéru.
0: Dovolím spolu odísť, muž môj.
1: Ak si myslíš, že ma obmekčí tým bohatstvom, mýliš sa. Kto vie, ako k nemu vôbec prišiel?
2: Je to odmena. Za moje služby.
1: A čo také dôležité si vykonal, že ťa toľkými vzácnosťami obdarili?
2: Pomohol som presadiť jablón so zázračnými jablkami. Kto si do takého jablka len raz zahryzne, zaraz omladne. A poradil som, ako vyčistiť studňu so živou vodou. Stačí jedna kvapka, aby chorého uzdravila a mŕtvého vzkriesila k životu.
0: Vedela som, že si čestný muž a že si k majetku prišiel poctivou cestou.
1: O akej cti to vravíš? Veď mi nepriniesol, po čo som ho poslal.
2: Mýliš sa? Tie tri zlaté vlasy mám.
1: Keby to bola pravda, už dávno by si sa s takou trofejou vystatoval. Alebo si chceš ich silu nechať iba pre seba? Potom sa môžeš navždy rozlúčiť s mojou dcérou. Nikdy ti nebude patriť.
0: Muž môj, spamätaj sa.
2: Dobre, dobre, pane. Dám ti, po čom túžiš, ale sľúb, že nás necháš navždy odísť spod tvojej strechy.
1: Choďte si, kam chcete. Len už mi ukáž ten zázrak.
2: Tu sú.
1: Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Ako nádherne žiaria. Konečne som najmocnejší na celom svete. Čo sa to deje? Prečo sa ich žiara stráca?
0: Mám strach, Plavko.
3: Neboj sa, drahá. Dedo Vševed ma varoval, že v zlých rukách sa rozpadnú na bezcenný popol.
1: Ty podvodník!
0: Otec!
1: Mal som ťa zniesť zo sveta už vtedy, keď si sa prvýkrát nadýchol. Len tie bláznivé baby mi v tom zabránili.
0: O čom to pre Boha hovoríš?
1: Že nedovolím tomuto najduchovi stať sa kráľom. Prinesieš mi jablká mladosti a živú vodu.
2: Zlatku už nikdy neopustím.
1: Potom zhnieš v temnici.
2: A ty sa nikdy nedozvieš cestu k tým pokladom.
1: Dobre. Dobre, urobíme obchod. Prezradíš mi cestu a ja vám dám svoje kráľovské požehnanie.

0: Prievozdík! Hej, počuješ? Okamžite príraz k brehu.
1: Dobrého zdravia ti prajem, pocestný.
0: Nechaj si tie rečičky. Chcem, aby si ma zaraz previezol na druhý breh.
1: A čože máš tak naponáhlo?
0: Do toho ťa nič. Už aj splň môj kráľovský rozkaz, lebo budeš o hlavu kratší.
1: Odpusť, veličenstvo, že som ťa hneď nepoznal. Rád si nastúpiť.
0: Na čo ešte čakáš? Poriadne zaber, nech sme čím skôr za vodou.
1: Loďka uviazla na pličine. Musím vystúpiť na breh a potisnúť ju. Môžeš mi na chvíľočku podržať veslo?
0: Daj sem.
1: Ďakujem ti, pane. Konečne som voľný.
2: Odteraz budeš na veky prievozníkom ty.
0: Počkaj. Okamžite sa vráť. Je to rozkaz. Počuješ, ty ničomník? Vráť sa!
3: Jaj, utešený je večernica, celý otec.
4: Ty naozaj nevieš povedať nič iné?
3: Môžem ja za to, že chlapček vyzerá, ako by plavkovi z oka vypadol?
4: Jeho kráľovskému dedovi by sa to nepáčilo.
3: Čo tam po ňom? Ublížiť mu už nikdy nemôže. Tak, ja mu želám.
4: Nie, počkaj.
3: Nie.
4: Ja mu želám.
3: Počkajte.
4: Ja mu želám.
3: Aby ho
4: stretla

Účinkovali Plavko Ľubobukový, kráľ Miro Noga, kráľovná Dagmar Sanitrová, Zlatka Kristýna Kováčiková, súdička Zora Emília Vášáriová, súdička Svetlana Táňa Kulišková, súdička Večernica Táňa Radeva, Slnko Dieťa Marek Suchytra, Slnko Peter Rúfus, sluha Jan Króner, hrobár René Jankovič, slúžka a žena Soňa Ulická, rybár Ivo Gogál. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

0: Radio Junior.
1: Šum.
0: Čo to preletelo?
1: Veď dedo.
0: Ako môže dedo lietať?
1: Tá, tento môže. Volá sa Rýchly šíp. To je jeho indiánske meno.
0: Inak, to je taká zábava vymýšľať si indiánske mená. Aj Veronika Harmonika má. Čo?
2: A ty nemáš?
0: Vidíš, nemám. Keď s Luckou sa nič nerímuje.
1: Mohla by si byť Lucinka, Pavučinková, Palacinka.
0: No ty zás, brepť

0: kufrík popletený, treptík.
1: Ani kľúčka nemá.
0: Aká kľúčka?
1: No, z toho seriálu o tej ohrade.
0: Aha, ty myslíš vnúčku zo seriálu Dedová indiánska osada?
1: Presne tá. O čo myslíš? Aké dostane?
0: Ja neviem. Poďme si to vypočuť.
1: Podľa mňa bude smutná žaba.
0: Ale preptík.
1: Alebo malá baba.
0: Veď nech nám to prezradí rozprávačka Mária Buranská v tretej časti seriálu Marty Hlušíkovej.
1: Že by studená laba?
0: Počúvaj a dozvieš sa.

konečne sme mali vlastný indiánsky totem. Stavali sme ho so starkým, čiže rýchlým šípom, a pánom učiteľom nôžkom, čiže bosou nohou. Keď bol totem hotový, postavili sme sa všetci podeň a starký povedal: "A teraz si zapálim s bosou nohou fajku mieru a teba ofúkneme dymom. Staneš sa novou indiánkou a dáme ti aj indiánske meno." Rýchly šíp a bosá noha začali bavkať a usilovne ma ofukovali. Keď som už bola celá poofukovaná, rýchly šíp zdvihol ruky a zvolal: "Veľký totem, predstavujem ti svoju vnúčku, odvážnu srnku." A vypustil k indiánskemu nebu belasé dymové kolieska. Aj učiteľ nôžka chcel poslať hore pár dymových koliesok, ale nedarili sa mu. Poslal iba dym, ale to stačilo. Veď on nebol náčelníkom. Hlavná vec, že budem odvážna srnka. Starký stále púšťal z fajky mieru dymové obláčiky a potom sa zrazu zarazil. "Čože?" A pozrel sa prekvapene na totem. "Vlastne máš pravdu," pokývkával hlavou. "S kým sa to rozprávaš?" spýtala som sa ho. "S totemom," zabavkal starký. "Ja som nič nepočula." "To preto, lebo totem sa môže rozprávať iba s náčelníkom." "A čo ti povedal?" "Že získať pravé indiánske meno nie je len tak." Neverila som tomu. Ako je to možné? Aj totem som pomáhala zdobiť a meno nemám. "Zatiaľ budeš iba srnka, súhlasíš?" usmieval sa starký. Nevedela som, že získať práve indiánske meno nie je len tak. Ale čo už. Srnka je predsa len indiánskejšie meno ako Rinka. A tak sa začali moje indiánske dobrodružstvá. Prvé som zažila vtedy, keď mi chcel rýchly šíp ukázať celú indiánsku osadu. Vonku bolo cítiť, ako pekne vonia leto. Ja, Starky a Belko sme sa pohli k orechu za domom. Za malou bráničkou v plote bola lúka a na nej plno maľovaných drevených domčekov. "Jej, včielkové sídlisko," smiala som sa a Belko vyskakoval a smial sa so mnou. "To sú moje včielky," povedal pyšne Starky a fúzy sa mu vykrútili trochu dohora. "Nepoštípu?" začala som sa trochu báť. "Kdeže, poznajú ma. No poď, nebudeme ich rušiť." Potom sme vyliezli na kopec a videli Malinu, kravu babky Orlíkovej. "Ako plieska chvostom a asi odháňa tie tvoje včely," hovorím Starkému. "Kdeže včely, to sa hrozí muchám," skoro sa urazil Starky. A potom sa to stalo. Do môjho palca udrel blesk. Začala som poskakovať a mávať rukami, ale bolesť sa zväčšovala a zväčšovala. "Čo sa stalo?" priskočil Starky. "Tvoja včela ma poštípala do palca." "Moje včely neštípu." "A štípu. Priletela si jedna žltá a píchla ma." "Keď bola žltá, tak to nebola včela. To musela byť osa." "Ale tvárila sa ako včela." Chcela som fňukať, ale som rýchlo nevedela, či to indiánky smú. "Aspoň vidíš, na čo má krava chvost," mudral Starky, keď sme schádzali k orechu. Potom sme zastali. "Ukáž," povedal a začal si obzerať môj palec, ktorý vyzeral ako palec na menšej boxerskej rukavici. Ja som však neplakala. Na druhý deň mi Starky pri raňajkách povedal: "Za to, že si bola taká odvážna a neplakala si, keď ťa pichla osa, ukážem ti kačací rybník." A tu sa začalo moje druhé indiánske dobrodružstvo. "Aj pri vašom rybníku sedí Ujo Plavčík a pozoruje ľudí?" spýtala som sa Starkého. "Nie. U nás sa v rybníku čľapocú iba kačky a na tie veru netreba dávať pozor," čudoval sa Starky. "U nás doma má Ujo Plavčík fajku, strážneho psa a stále sa díva ďalekohľadom, či sa niekto netopí." "Veď aj my to tak môžeme spraviť. Sadnem si na skladaciu stoličku, Belko bude strážny pes, fajku mám a na náš rybník mi stačí aj okuliare." Tak sme aj urobili. Starky si zobral skladaciu stoličku, cez plecia sme si prehodili úteráky a vybrali sme sa k rybníku. Bol sa futbalovým štadiónom a plávali v ňom kačky z celej dediny. "Trocha malý narastol," povedala som Starkému. "Ale aj tak sa mi páči," rýchlo som dodala, lebo som videla, že Starky trochu posmutnel. Potom si dôležito rozložil pozorovaciu stoličku, posadil sa na ňu a starostlivo sledoval, čo sa robí v rybníku. "Môžeš," kývol mi hlavou a ja som vliezla konečne do vody. Na dne bolo mäkké báno.
Tlačilo sa mi okolo prstov a šteklilo ma. Ako keby som stála v kakaovom pudingu. Potom som zašla o kúsok ďalej. Chcela som, aby Starky videla, ako viem plávať. Aj keď som nohami ešte chodila po dne. No hneď sa ozval Starkyho hlas. Haló, haló, plavčík rýchly šíp volá srnku. Zakazuje sa plávať ku kačiciam tety Múčikovej. Je tam hlboko. Ešte som sa chvíľu ponárala. Zabárala nohy do bahna a potom som vyšla na breh. Aká škoda, že ďalej už nemôžem. Takto plávam, plávam a raz, dva je preplávané. Čo budeme teraz robiť? Ja by som aj vedel, mudroval Starky. Keby si robila plavčíka ty, tak ty pôjdeš do vody a zaplávaš až za kačice tety Múčikovej. Nie, sadnem si sem do tieňa pod strom a budem skúmať okolie. Budem indiánskym prieskumníkom a ty budeš zatiaľ kačacím plavčíkom, dobre? A Starky si rýchlo sadol pod strom. No tak teda dobre, usadila som sa na skladacej stoličke. Ale nebudeš dlho skúmať okolie, pravda? Tak som sedela na skladacej stoličke a Starky skúmal okolie. Skúmal ho tak hlasno, že jeho chrápanie odplašilo všetky kačice tetky Múčikovej. Zdalo sa mi, že Starky pozoruje okolie, ako si pridlho. Ticho som posadila na skladaciu stoličku Belka a vošla som do vody. Kráčala som opatrne, lebo kačice tetky Múčikovej boli odplašené a ja som vôbec nevedela, odkiaľ je hlboko. Bahno ma krásne šteklilo. Potom som však stúpila a bahna nikde. Voda sa mi začala tlačiť do úzda, do nosa. Mykala som rukami a chcela som plávať, ale bez dna to nešlo. Aj na Starkého som chcela kričať, no pod vodou sa to vôbec nedá. Naozaj neviem, čo by so mnou bolo, keby som sa zrazu nezachytila o niečo huňaté. Belko, ťahal ma z vody a kňučal. Dobre som rozumela, to mi nadával. Keď sme vyšli na breh, Belko išiel žalovať Starkému. Toľko sa pri ňom otriasal, až z neho frkali kvapky na všetky strany. Aj na Starkého. Ten zrazu vyskočil ako strunka a povedal. No, okolie je preskúmané, dovolujem ti ísť do vody. Teda, radšej som sedela na skladacej stoličke. Čo ti je? Čudoval sa Starky. Rozmýšľam. Vieš, keby mali rybníky štopeľ, stačilo by ich iba vypustiť a hneď by sme vedeli, odkiaľ je v nich hlboko. No toto, krútil hlavou Starky. Kam ty na tie nápady chodíš? Veď ty si zaslúžiš indiánske pierko a možno aj pravé indiánske meno. Naozaj? Kedy ho dostanem? No rýchly šíp mlčal a viac mi už nič nepovedal.

0: Počúvali sme tretiu časť prázdninového seriálu Marty Hlušíkovej, ktorý sa volá
1: Babkina eskimácka nálada. Ale nie, dedová indiánska osada.
0: Z knihy nám čítala dedová vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a zvukovo sa s ňou pohral Milan Greguš.
1: Seriál vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si druhú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Honzík?
1: K službám, pani Juliana.
0: Zdá sa, že máme návštevu.
1: Práve som sa chystal otvoriť dvere. Zvonček som pravda, že počul. Čo ráčite odkázať?
0: Ak je to náš pravidelný hosť, priveď ho do salónu.
1: Ak to bude niekto iný?
0: Prídeš mi povedať. Choď už.
1: Áno. Dobrý deň, pán Dalberg. Ráčte vstúpiť. Môžete ma nasledovať do salónu.
2: Dobrý deň. Ďakujem pekne. Dnes máme ale utešený slnečný deň.
1: Ako stvorený na priateľské posedenie.
2: Áno, áno, leto roku 1841 sa naozaj vydarilo.
1: Áno, pane, celý august je veľmi príjemný. Je slnečno, ale nie príliš horúco. Idem vás ohlásiť, pani Juliane.
2: A Jakub?
1: Pán Rad sa zaiste onedlho vráti z cukrovaru. Nech sa páči, usaďte sa.
2: Ďakujem, Honzík.
1: Madam, v salóne sedí pán Dalberg.
0: Ach tak, Karel Maximilián, to je milá návšteva. Určite si rád dá šálku čaju.
1: Rozumiem. Čaj a cukrovinky sú vaša špecialita. Ja pripravím občerstvenie.
0: Ďakujem, Honzík. Páči sa mi, ako rýchlo sme sa zohrali. Prišli sme s Jakubom len pred rokom, ale cítim sa tu ako doma. Vo Viedni nás strašili, že medzi sedliakmi z Moravy to bude celkom iné, než v cisárskej Viedni. Ale ja to tu mám naozaj veľmi rada. No ale šup, šup, zarozprávali sme sa a v salóne máme vzácnu návštevu. No,
1: áno, áno, milosť pani, a ďakujem za vaše slová.
0: Tak, môj obľúbený čajový servis. Dve rozkošné šáločky. Nie, nie, tri, určite tri. O chvíľu sa určite vráti Jakub, takže... Šáločky po šáločky, sem dám lištičku s mojím kandizovaným ovocím a sem zas zo pár perníčkov. Moje milé sladké špeciality. Voda sa už varí. Dobre. A teraz ten prekliatý cukor. Honzík?
1: Áno, pani Juliana, viem. Tu ju máte. Cukrová homoľa ako pre vás.
0: Výborne. Polož ju a utekaj dokončiť svoju prácu, lebo nám Karel v salóniku vysedí dieru.
1: A nemám z nej predsa len kúsok odkrojiť, pani?
0: Nie, Honzo. Cukor je moja špecialita. Kš, kš, kš.
1: Ako poviete, ruky boskávam.
0: No... Homoľa, sekáčik, poďme na to. Raz, dva, tri. To je niečo strašné. Tvrdá, protivná hora cukru. Tak, ešte raz. Raz, dva, tri.
1: Pane Bože, milosť pani, čo sa vám stalo?
0: To všetko, tá prekriatá, tvrdá, cukrová homoľa. Porezala som sa.
1: Hneď vám to ošetrím. Poďte, pani Juliana, najskôr trochu studenej vodičky. To vám spraví dobre. Ubijeme prštek a hneď vám ho obviažem. No, no, to bude dobre, pani.
0: Točí sa mi hlava.
1: Aj obkladík dáme na urodzené čielko. Áno, sadkajte si. Tak, tak, tak, tak. Výborné, áno. Pohár vodičky. Nech sa páči. Už je lepšie.
0: Ďakujem, Honzík.
2: Smiem vstúpiť?
0: Pán Dalberg, dobrý deň. Vítajte u nás.
2: Začul som v salóne krik, tak som sa radšej prišiel spýtať, či je všetko v poriadku.
0: Áno, áno. Prepáčte, že sme vás nechali tak dlho čakať. Chystala som pre vás čajové posedenie a...
2: Už je mi to jasné. Sekáč na cukor nepatrí do rúk takej dámy, ako ste vy, pani Radová. Honzík, ako môžeš nechať milosť pani sekať cukor?
0: Ja prikázala som mu, aby mi priniesol homoľu a nechal ma naservírovať čaj. Honzo za to nemôže. To ten prekliatý tvrdý cukor. Protivná, neforemná kopa cukru.
2: Čo povedať? Som rád, že ste v poriadku, pani Juliana. Že váš nežný prštek zostal na svojom mieste.
0: Prepáčte, pán Dalberg. Viem, že ste založili miestne cukrovary a ja tu takto preklínam naše živobytie.
2: Ale to je v poriadku, milostivá pani. Len ma mrzí, že ste sa kvôli mne zranili. Viem, ako rada servírujete čaj a všetko s tým spojené. Jakub dobre urobil, keď vám v cukrovare zveril výrobu cukroviniek. Vaše bombóny, perníčky, čokoládu a kandizované ovocie exportujeme do celej monarchie s mimoriadnym úspechom.
0: Tak vidíte. Cukor je mi súdený. Len keby tie homole neboli také veľké a tvrdé. Ale poďme mi už pekne späť do salónu. Honzo nám prinesie občerstvenie a dnes mu mimoriadne povolím aj servírovanie čaju a cukroviniek.
1: Ďakujem za dôveru, milosť pani. Hneď som v salóne, aj s jedlom a čajkom.
0: Už počujem koč. Jakub prichádza.
3: Som doma.
1: Dobrý deň, milosť pán. Pánstvo je v salóne. Máme návštevu. Prišiel pán Dalberg.
3: Karel, výborne. Honzo, prinies mi do salónu niečo na zahryznutie.
1: A hneď to bude, pane.
3: Drahá Juliana, milý Karel, pozdravujem vás.
2: Jakub, akurát sme hovorili o...
3: Juliana, čo sa ti to prihodilo?
0: Ani sa nepýtaj. Pripravovala som pánovi Dalbergovi čaj a keď som šla odrezať kúsok cukru...
3: Odrezala si namiesto cukru kúsok zo svojho prsta.
0: Ale nie, až také zlé to nie je. Len som sa trochu porezala. Ale s tými homoľami musíš niečo urobiť.
3: Čo mám urobiť s cukrovými homoľami? Nezdá sa ti, že sekáče a nože nepatria do rúk dámam ako ty?
0: Tie homole a bochníky sú naozaj nepraktické. Nikdy sa nikomu nepodarí odrezať presne taký kus cukru, aký práve potrebuje.
2: Pri všetkej úcte, Jakub, to je pravda.
3: A čo teda navrhujete? Cukor sa odjak živa odlieval do foriem v tvare homolí, bochníkov či klobúkov. Ak vymyslíte niečo lepšie, rád to v továrni zavediem.
0: Cukor nie je šunka, sýr či tvaroch, aby sme ho uchovávali v takých tvaroch a objemoch. Keď servírujem čaj, potrebujem na podnos položiť len malú porciu cukru. Najlepšie by bolo, keby si cukor mohol každý dávkovať podľa svojej chuti. Chcelo by to rovnako veľké kúsky. Čo ja viem, kocky? Kocky cukru.
3: Kocky cukru?
2: Kocky cukru? Veď to je výborný nápad. Jakub, dokážeme navrhnúť lis na drobné kocky cukru?
3: Prečo nie?
2: No.
3: Kocky sa budú dobre počítať, baliť aj skladovať.
1: Kocky? Aké kocky? Pánstvo, tu je vaše občerstvenie a čaj. Nech sa páči. Ako sa cítite, pani Radová?
0: Cítim sa veľmi dobre. Mám pocit, že sme práve vymysleli niečo veľké.
3: Malé kocky cukru.
2: Niečo veľké a pritom malé a praktické. Skrátka, geniálne.
1: Kocky? Cukru?
3: Nechaj sa prekvapiť, Honzo. To budeš pozerať. Celý svet bude pozerať.
2: Takéto chvíľky mám veľmi rád. Záblesky osvietenia, dokonalé nápady z nešťastnej náhody. Ďakujeme vám, pani Juliana. Obetovali ste svoj prst, aby sa u vás mohol zrodiť fantastický nápad.
0: Ale no tak, pán Dalberg, veď to som len tak povedala. Nestálo ma to žiadnu námahu.
3: Len pár kvapiek krvi.
2: a stipku spravodlivého hnevu.
1: Možno aj trochu viac ako len štipku.
3: Za všetkým hľadaj ženu.

0: ako sa ochladilo. Honzík?
1: Tu som, milosť pani.
0: Prikúr trochu, prosím ťa. Dnes je tu akosi chladno.
1: Hne to bude. Veru, zima je už blízko.
2: Juliana, hádaj, kto dnes príde na čaj.
0: Čaj? Ten sa teraz hodí. Koho si pozval? Nebodaj príde Karel.
2: Áno, uhádla si. Karel je už na ceste. Pripravíš čaj ty, alebo požiadam Honzu?
0: Čaj vždy pripravujem ja.
2: Jasné, ja som to vedel. Len ťa, prosím, dnes bez cukru, dobré?
0: Bez cukru? Ako to? Aha, ty si myslíš, že sa opäť porežem?
2: Nie, spravíme dnes malú výnimku, dobré?
0: Dobre, ako myslíš? Idem teda.
2: Výborne.
1: Pekne vítam, pán Dalberg. Nech sa páči.
3: Dobrý deň tomuto domu.
2: Poď rovno do salónu.
3: Áno.
0: Tak, tu je čaj. Dobrý deň, Karel. Teplý čaj vám isto padne dobre. Dnes je tak chladno.
3: Ručičky boskávam, pani Juliana. Ďakujem za čaj. A kde je cukor? Má varí rodina riaditeľa cukrovaru problém s dodávkami cukru?
2: Drahá Juliana, prekvapenie. Toto je pre teba.
0: Ale veď dnes nemám žiaden sviatok. Čo je to za škatuľku? Je ťažká.
3: Čo to len môže byť?
2: Už to rozbáľ. Nenapínaj nás.
0: To musia byť...
2: Tvoje kocky.
0: Je to cukor? Naozaj? Kocky cukru?
3: Presne podľa vášho návrhu.
2: Prvých 350 kociek cukru, ktoré si vymyslela.
0: Jakub, nečakala som, že to naozaj urobíš. A ešte tak rýchlo.
3: Za púhé 3 mesiace sme s našimi majstrami zostrojili prototyp lisu na kockový cukor.
2: Stroj si dáme patentovať a dvorskú komoru vo Viedni požiadame o privilégium na lisovanie kociek v našej fabrike pre všetkých doterajších odberateľov.
0: Nikto už nebude musieť sekať a štiepať cukrové homole?
3: Už žiadna krú pri servírovaní čaju.
1: Tak, komu môžem naliať čaj? A koľko kociek cukru si prosíte?

0: Ubehlo len niečo vyše roka a 23. januára 1843, teda pred 180 rokmi, dostal pán Jakub Krištof Rad privilégium na výrobu kuckového cukru v našej cukrovej rafinérii. A hoci cukrovar o niekoľko rokov zanikol, kockový cukor prežil dodnes a pozná ho, hádam, celý svet. Dokonca má svoj pamätník, veľkú kamennú kocku cukru. Nájdete ju v našom meste. Želám vám sladké pátranie a ručičky boskávam.
1: Na príprave povesti o prvej kocke cukru spolupracovali autorka Rozália Vlasková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Michal Džadoň a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kaprálíková.

0: topánky pre mačku Galamandu.
1: Pani Berko si všetko dôkladne premyslel. Nevedel iba, v ktorý deň skriňu darovať. No keď sa mu po odchode z dielne pošťastilo dať nenásilne prednosť jednému staršiemu kocúrovi, povedal si, že už nebude ďalej otáľať. V dobrých skutkoch nastáva obrat, zažmúrkala radostne pani Berko. Nikomu sa preca nemôže donekonečna lepiť na labky smola. Gu kocúrovi Grumbľovi sa vyberie so skriňou hneď po večeri. A naozaj, po večeri si vyhrnul rukávy a pustil sa do skrine. Ani netušil, koľko síl bude musieť vynaložiť, aby ju preniesol z predsiene na dvor a ako sa s ňou natrápi, kým ju po kúštičkoch presunie cez dvor k bráne. Horko ťažko ju dotrepal na chodník pred domom. A keď s ňou prechádzal s najväčším vypetím vôle cez cestu, prihodilo sa čosi nemilé. Pani Berkovi zrazu vypovedali službu svaly. Od toho okamihu nevládal zdvihnúť ani vlastné labky, aby sa ospravedlnil šoférom, nie to ešte ťažkú zelenú skriňu. Po krátkom čase sa z rastúcej kolóny aut začali ozývať klaxóny. Šoféri čoraz netrpezlivejšie trúbili na skriňu, ktorá im zabraňovala v jazde. Nikto nemal čas. Každý sa kamsi náhlil. Nikomu z vodičov nebolo vhod, že si môže v šoférovaní spraviť prestávku a pokochať sa pohľadom na zelenú skriňu. Napokon, kto si telefonicky zavolal cestnú službu. Cestná služba pomocou remeňov a špagátov najprv skriňu preniesla späť do predsiene a potom sa dala do pani Berka. Cestmajster Rapapaj, ktorý už na cestách zažil všeličo, sa ešte nikdy nemusel zaoberať takýmto poľutovania hodným prípadom. Nepamätá sa, a v cestnej službe pracuje od mladosti, že by bol niekto dakedy zastavil nábytkom premávku. Keď pani Berko povedal, že skriňu chcel darovať kominárovi Grumbľovi, cestári namiesto dlhých rečí začali konať. Poď ho za kominárom na Zubnú ulicu. Autom to bola pre nich maličkosť. A hoci mal kocúr Grumbľa kamarádsku, ústupčivú a mekú povahu, nemohol pravdivo z pani Berkových slov vôbec potvrdiť. O skrini nemal najmenšieho tušenia, veď pani Berko ho chcel prekvapiť. To bolo veru zlé. Všetko nasvedčovalo, že obyvateľ pani Berko zatarasil cestu úmyselne. Za taký kúsok mu nasolili poriadnu pokutu. Pomaly a ťažko vyťahoval z náprsnej tašky peniaze, lebo cítil bolesť pri každom pohybe. A keď k tomu ešte chvíľami aj zjajkol, cestári, ktorí nikdy doteraz nemali presilené svaly, si mysleli, že jajka a pomaly platí z lakomstva. Nevie sa rozlúčiť s peniazmi, prešľapoval netrpezlivo na mieste cestmajster Rapapaj a len čo odložil celú sumu do úradnej peňaženky, dal spolupracovníkom pokyn na odchod.

Pani Berko zostal sám. S presilenými svalmi sa mu ledva podarilo zdvihnúť slúchadlo a zavolať lekársku pohotovosť. Doktor Bergiš, ktorý mal službu, pani Berkovi oznámil, že pri jeho chorobe mu pomôže len a len to, ak bude poctivo ležať. Potom napísal pani Berkovi ospravedlnenie. To sa stalo včera. Pani Berko si poctivo ľahol do postele a leží v nej aj teraz, keď Galamanda kričí na čarpaňu a bije ho za topánky, ktoré opravil zle on, kocúr pani Berko. Galamandine nerovnaké opätky náramne mrzeli aj majstra Firčuka. Nebolo mu ľahostajné, že práve tam, kde nesie za všetko hlavnú zodpovednosť on, kto si tak strašne sfušuje opravu topánok. Keď videl, ako sa Galamanda vrší na čarpaňovi, vôbec sa ho nezastal. Ba naopak, pomyslel si, že taký výprask si zlomyselný a lenivý účeň dávno zaslúžil. Čo skoro sa však majstra Firčuka zmocnil nepokoj. Zdalo sa mu, že čarpaňa má bitky dosť. Požiadal rázne Galamandu, ktorú chytala čoraz väčšia zúrivosť, aby ho už nechala tak. V mene všetkých obuvníkov i v mene obuvníckého povolania sa jej verejne ospravedlňuje. S čarpaňom urobí poriadok sám. A že na topánkach chybu napravia, je isté. Za to ručí svojim majstrovským slovom. Napokon Galamandu utíšil. Po jej odchode prikázal čarpaňovi, aby vymyslel pre seba trest. Dáva mu na to 30 minút, povedal majster a pohol sa k svojej stoličke. Chcel sa aspoň nakrátko vrátiť k príjemnejším povinnostiam. 20 minút šil čižmi kocúrovi Žužľovi a zvyšných 10 minút sa venoval mladulinkému učňovi kocúrovi Klampidrievkovi. Položil mu zo pár otázok z obuvníckého zemepisu, letmo sa ho spýtal na príčiny vrzgania topánok, vyskúšal ho z obuvníckých slovíčok a nakoniec mu dal domácu úlohu. Do pondelka si mal zopakovať základné druhy sandálov a naspameť sa naučiť, že lep sa po obuvnícky povie čiriš. Majster Firčuk pozrel potom na hodinky, popravil si zásteru a pristúpil k čarpaňovi. Opýtal sa ho, čo za trest pre seba vymyslel. Lenže čarpaňa, taký vynachádzavý v trestoch pre iných, hľadel do zeme a mlčal. Nič mi neprichádza na um, vyriekol po chvíli.

0: Ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: Odvtedy, čo si pani Berko presilil svaly, ubehlo už toľko času, že sa znova mohol dať do hodzakej namáhavej práce. I zelenú skriňu by vládal zdvihnúť, no potom, čo sa mu prihodilo, nechali ju v kúte presne tam, kde ju postavila cestná služba. Spočiatku na ňu veľmi zanevrel. Povedal si, že aspoň 2 mesiace nebude na nej utierať prach. Nech si aj ona svoje užije, keď už musí pre ňu tak trpieť. Nech okúsi na vlastnom dreve, ako vie taký prach štekliť, pichať a hrízť nábytok. Počase však pani Berko svoj zlý úmysel oľutoval. Nebolo mu veru príjemne, keď si uvedomil, že skriňa za nič nemôže. Hneď ju začal utierať, mastiť a leštiť. Vyložil na ňu aj vázu s kvetmi a poličky pokropil parfumom. Skriňa svietila a rozvoniavala tak omamne, že v pani Berkovi vyvolala túžbu vykonať po dlhšej prestávke opäť dajakú šľachetnosť. Ale akú? Pani Berko odrazu vstal z kresla, umyl si zuby, obliekol pyžamu a hoci bolo len 7 hodín, ľahol si do postele. O jednej v noci zadrnčal budík. Rozospatý pani Berko otvoril nechápavo oči, pozrel na hodiny a obrátil sa na druhý bok. Až po chvíli mu v hlave svitlo. Vklzol do papúč, zapálil plyn, aby si ohrial párky, spravil niekoľko cvikov a potom sa začal prehrňať v šatníku. Obliekol si staré nohavice a páskované tričko. Keď sa najedol, vybral sa cez plot k susedovi J.R.M. Windúzovi, ktorému predošlého dňa okolo 5. popoludní doviezli drevo na zimu. Za hodinku si Windúz síce stihol drevo ponosiť do kvône, no štiepanie ho neboráka ešte len čaká. Ak sa to pravda nepodarí urobiť na miesto neho, pani Berkovi.

0: pani Berko sa hravo dostal cez dvor až do kône. Šťastie, pomyslel si, že obyvatelia mačacej krajiny nepoužívajú na stráženie psov. Vzal sekeru, položil si na klád prvé poleno a začal štiepať. Pri práci sa nemusí mierniť, veselo môže buchotať, suseda Vindúza neprebudí ani najväčší rámus. Je hluchý. Pani Berko objavil jeho hluchotu podľa toho, že Vindúz mu nikdy neodpovedal na pozdrav. A rozhovoru sa pre svoj neduch všelijako vyhýbal. Tak je to, pomyslí si pani Berko a siahne po ďalšom polene. Verí však, že sa so susedom čoskoro zblíži. Mazda o mesiac, o dva, keď sa odhodlá žmurknutím, náhlym zdvihnutím labky alebo napodobnením štiepania Vindúzovi naznačiť, že mu spravil malú susedskú službu. Tým sa vlastne ich zbližovanie iba začne. Pani Berko bude musieť nebadane spoznávať jeho zvyky, povahu a záľuby, aby zistil, čím mu môže byť čo najväčšmi nápomocný. Zatiaľ o ňom toho veľa nevie. Isté je, že žije sám a deň čo deň trávi na poľovačke. Vidieť to podľa jeho pušky, klobúka s pierkom, zelených podkolienok, pumpiek a baganží. Práve poľovníctvo ho mohlo ľahko pripraviť o sluch. Veď kto by neohluchol, ak jeho život ustavične sprevádzajú výstrely? Pani Berko ešte chvíľu zostal v duchu pri Vindúzovi a potom prešiel k iným kocúrom. Z ničoho nič si spomenul na istého Rašpľu, svojho vzdialeného príbuzného, ktorého musel kedysi celé 3 dni od rána do večera učiť telefonovať. Pekných pár hodín mu trvalo aj to, kým pochopil, ako sa zapína televízor. Rašpľa bol úplným opakom kocúra Páraja, takisto pani Berkovho príbuzného, obdivuhodného svojou šikovnosťou a rozličnými zvláštnymi schopnosťami. Napríklad tým, že rovnako dobre vedel písať pravou i ľavou labkou. Pani Berko rúbe drevo a hlavu má voľnú. Môže spomínať a o všeličom uvažovať. Vo chvíli, keď sa zamyslel nad osudom cestovateľa Zizibara, o ktorom čítal pred rokom zaujímavú knihu, začul hlas. Ani sa nehýbať, odhodiť sekeru, labky hore. Asi 2 metre od pani Berka, možno menej, iste však nie viac, stojí s namierenou puškou J.R.M. Vindúz. Labky hore, zopakuje znova, hoci pani Berko okamžite splnil všetky jeho príkazy. Ešte šťastie, že už nemá presilené svaly, prebleslo mu mysľou. Vindúz prekontroluje pani Berkovi vrecká na nohaviciach i tričko, či nemá pri sebe zbraň a priviaže ho o stĺp. Na to si vytiahne zápisník a aby vyvolal čo najdetektívnejšie napätie, začne sa močanlivo prechádzať. Na chrbte sa mu hompáľa puška. Prečo ste kradli drevo? Skríkne zrazu z celej sily do noci. Keď sa pani Berko spamätá z preľaknutia, zmocní sa ho tiesnivá bezradnosť. Uvedomí si, že hluchému susedovi by márne čosi vysvetľoval a ani posunkami sa s ním nedorozumie, veď labkami nemôže hýbať. Zabraňuje mu v tom povraz, ktorým ho Vindúz pevne priviazal k stĺpu. Mohol by nanajvýš žmurknúť, zakývať ušami, usmiať sa alebo spraviť nejakú grimasu, no tým by suseda ešte väčšmi rozčúlil. Po chvíli pani Berko pocíti bolesť. Vindúz mu tak šliapol baganžou na nohu, až sa mu zahmlilo v očiach.
1: Prečo ste kradli drevo?
0: Nekradol som.
1: Nekradol?
0: No, dobre. Stiahol Vindúz baganžu z pani Berkovej papuče.
1: Uvidí sa.
0: Pani Berko nevedel, z čoho má mať väčší strach. Z Vindúzovej pušky, z jeho vyšetrovania, alebo z ohromujúceho poznania, že hluchý sused dobre počuje.
1: Uvidí sa, zopakoval Vindúz a odišiel.
0: Onedlho sa vrátil s váhou. Položil ju na zem a začal vážiť poleno po polene.

za hodinu všetko drevo odvážil. Prišiel však na to, že zabudol, akú hmotnosť malo, keď mu ho pred piatou doviezli. A ako sa tak rozpamätúval na bývalú hmotnosť dreva, zabudol zasa na jeho terajšiu hmotnosť, ku ktorej sa dopracoval po hodinovom vážení. Nepríjemné. Musel dať ako

0: povedal, aby zachránil situáciu. Keby som kradol drevo, bránil sa pani Berko, neštiepal by som ho v cudzej kôlni, ale doma. Veľmi nepríjemné, pomyslel si J.R.M. Windus. Možno má aj pravdu. Znova musí zachraňovať situáciu.
1: Poznáme také prípady, povedal. Chceli ste si ušetriť vlastnú sekeru. A s polienkami po troche cez plot. Porúbané drevo sa ľahšie odnáša, nie?
0: Poškrapkal sa Windus zápisníkom na nose. V očiach sa mu zračila hrdosť. Tešil sa zo svojho detektívneho talentu. I napriek jeho talentu pani Berko stále tvrdil, že drevo nekradol. A ak aj Windusovi dajaké polená chýbajú, nemusí sa vraj znepokojovať. On, sused pani Berko, mu drevom rád vypomôže. Tých 5 alebo hoci aj 10 kýl ho vôbec nezabije.
1: Ticho, skríkol Windus. Stop, ani muk.
0: Otvoril zápisník a nahlas vyslovoval to, čo si začal zaznamenávať na čistú novú stranu.
1: Páchateľ, ktorého som prichytil v kôlni, pomocného lesníka je R.M. Windusa, najprv všetko zatajoval. Ako všetci páchatelia, bodka. No ako tak všetko zatajuje a popiera, zrazu bác. Proti svojej páchateľskej vôli vyzradí samého seba. Výkričník, že ukradol toľko a toľko dreva, teda 5 alebo azda aj 10 kýl. Sám nevie koľko, čestné slovo. Ako by aj vedel, keď nestihol krádež odvážiť.
0: Windus otrhol zrak od papiera, pozrel sa rozpačito po kôlni a v zápätí čestné slovo preškrtol. Pani Berkovi to však nepovedal, pokračoval ďalej.
1: Páchateľ sa celkové prezradil o 3/4 na 3. Začal sľubovať, ako všetci jemu podobní. To alebo ono. Keď sú v úzkých, sľubujú. Výkričník. I tento tu. Poškodenému pomocnému lesníkovi vraj drevo vráti. Práve tým sa usvedčil.
0: Ešte chvíľu písal a keď napokon svoj detektívny záznam ukončil výkričníkom, pani Berka odviazal.
1: To je čo? Povedal mu. Aj keby som vás nebol prichytil, ľahko na všetko prídem podľa otlačkov labiek, matematických výpočtov a podobne. Ak sa váš prečin preráta na dni, dostávate 3 týždne väzenia podmienečne, jasné? Beda vám, môžete ísť. Nie ešte stať, zakričal z nezrady Windus a namieril na pani Berka puškou.
0: Prestrašený pani Berko začal v seba obrane Windusa presviečať, že mu chýbajúce drevo naozaj donesie. No J.R.M. Windus nemal záujem o drevo. Šlo mu len o detektívstvo.
1: Pozor na zlé činy a na mňa. To bolo čo,
0: povedal a pušku si prevesil cez seba.
1: Keby ste potrebovali niečo vypátrať, viete, kde bývam. Tu a nikde inde. Všetko odhalíme. Či už tak, alebo onak, no najmä matematicky. Odchod, dovidenia.
0: Pani Berko odišiel cez plot domov.

Windus sa ešte zastavil v kôlni, vzal z nej za opálku dreva a preniesol si ho až do obývačky na pracovný stôl. Spánok mu nepríde ani na um. Do rána si bude rozoberať nočný prípad. 3/4 hodiny mu potrvá len to, kým nájde zväčšovacie skielko. Taká smola. Práve keď ho potrebuje na preskúmanie poštiepaných polien, prepadne sa kdesi do zeme. Na stole horí práca a on, aby sa zdržiaval hľadaním. V hneve hodil do steny gumu. Detektív by nemal robiť čosi tak,

Pomyslel si so zahambením. Radšej sa pokúsi rozpamätať, kedy naposledy pozeral cez zväčšovacie skielko a kam ho pre pána Jána odložil. Napokon našiel skielko v cukorničke. Muselo sa to stať v daktorý neskorý večer, keď si ľahol do postele. Dovtípil sa pohotovo JRM Windows a hneď si začal celú situáciu rozoberať. Na nočnom stolíku cukornička, v labke skielko, cez ktoré si prezerá nejakú vecičku, náramne zaujímavú po detektívnej stránke. Tesne pred spánkom si dá do úst kocku cukru, aby mal sladké sny, a skielko odloží omylom do cukorničky. Tak to bolo. A teraz už rýchlo do práce. Ohromný vynález toto zväčšovanie. Skúma Windows drevo. V slabšej povahe by až dých vyrazilo od prekvapenia. Všelijaké drevené vyvýšeninky, priehlbinky. To, čo voľným okom vyzerá normálne, je pod zväčšovacím skielkom na najvýš podozrivé. Dnes sa už veru, prešiel Windows k ďalšiemu polenu, ani najlepší detektív nemôže spoliehať len na vlastné schopnosti. Musí používať rozličné pomôcky, ktoré mu zlepšujú zrak, sluch alebo ňuch. Potom odložil skielko, nechal drevo drevom a začal nočný prípad rozoberať z iného konca.

Kocúr Windus chcel byť odjakživa detektívom. Na detektívskú školu ho však neprijali, lebo neobstál pri písomnej skúške z matematiky. Sám si to zavinil. Myslel si, že detektívska matematická skúška sa nezaobíde bez nástrah a chytákov. Veď nejde pri nej iba o matematiku, ale aj o detektívstvo. Prezeral si príklady a nič. Nikde nejaká zvláštnosť alebo záhada. A to ho znepokojilo. Aha, ho, potešil sa zrazu Windus. Celkom vľavo na papieri zbadal zrazu maličký príkladík, s ktorým by si hravo poradili žiak prvej triedy. Vraj, koľko je 3 a 3? Hoho, nedá sa prekabátiť JRM Windus. Napíše, že 3 a 3 je niekedy 7. A bolo po detektívskej škole. Keď ten výsledok zbadal pri oprave písomky kocúr Garboráň, profesor matematiky, okamžite musel užiť prášok proti boleniu hlavy. JRM Windusovi potom oznámili, že svojimi matematickými vedomosťami by mačaciemu detektívstvu narobil viac škody ako úžitku. Nech sa radšej prihlási na takú školu, ktorá nemá s matematikou veľa spoločného. Spočiatku ho to veľmi škrelo, ale na svoju záľubu nezanevrel. Pátraniu sa venoval súkromne. Najčastejšie si rozoberal nejakú podozrivú situáciu. Oblízne sa napríklad aktorý kocúr trochu viac, než by mal, keď kráča po ulici. Nik si to ani nevšimne, no Windus priam z kamene od úžasu. Tak sa predsa môže oblíznuť iba ten, kto si robí chúťky na niečo cudzie alebo zakázané. A v labke drží tašku, vzruší sa Windus. Pod istým prázdno. Kto vie, čo v nej bude o také 2-3 hodiny. Zišlo by sa ho sledovať a v pravej chvíli mu klepnúť po prstoch. Nied na to času. Windus sa musí uspokojiť iba s tým, že si všetko rozoberie v hlave. A veru, je čo rozoberať. Kocúr s Windusovým nadaním zakopne pri troche dobrej vôle na každom kroku o niečo podozrivé. Takmer bez prestania musí lúskať v mysli všelijaké tvrdé detektívne oriešky. Pri takom sústredení sa nemôže púšťať do rozhovorov a odpovedať na pozdravy okolo idúcich, lebo mu skoro vždy uniknú. Ani pani Berkovi neodpovedal, keď ho o nejaký čas po nočnej udalosti dva razy za sebou ostýchavo pozdravil. JRM Windus sa tváril, ako by sa nebolo nič stalo. A predsa mal pani Berko pocit, že v jednom okamihu na ňo pozrel a bez toho, aby otvoril ústa, povedal nevedno ako, možno očami alebo bruchom, to bolo čo? Kto vie, pomyslel si neskôr pani Berko, či ho sused Windus ešte stále pokladá za zlodeja. Šliapol mu bolestivo baganžou na labku, mieril na neho puškou, ba aj k stĺpu ho priviazal. A jednako, Windusovo tvrdé zaobchádzanie sa vôbec nedá porovnať s tým, čo pani Berkovi spravil kocúr Cibej za to, že mu prefarbil bránu.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník, redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nigházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Tomáš?
3: Tomáš, nebodaj spíš.
4: Ale čo by som spal? Len si tak podriemkávam. Dobré ráno, či dobrý večer, či koľko je vlastne hodín. Ja som tu fakt zaspal.
3: No krásne, na stole v našej redakcii.
4: Strašne som unavený. Mám v poslednom čase akosi veľa práce. Stále nejaké nahrávanie či moderovanie.
2: Mal si sa poriadne vyspať doma.
4: Veď som chcel, ale nevedel som ani oka zažmúriť.
2: Na budúce skús pred spaním počítať ovečky, to vraj pomáha.
4: Ovečky? To naozaj? Neuveríš, čo sa mi snívalo, kým si ma zobudila. Teda ja som nespal, samozrejme, len som si tak predstavoval. Bol som kdesi v prírode, pri lese, a okolo sa pásli ovce. Salaš to bol. Žiadna robota, žiadne povinnosti, steblo slamy v ústach a slniečko ma príjemne hrialo. Inak to by sa mi páčilo, takáto práca. Celý deň polihovať na tráve, na píšťaľke si vyhrávať, žinčicu popíjať, ej, ovce by mi do toho zvonili na zvoncoch. To by bol život.
2: Pozrime, že bačovania sa ti zachcelo.
4: Čo sa smieš, náhodou, veď som chlapec hore hronia. Od malička som si to chcel vyskúšať. Byť obyčajným pastierom v prírode, žiadny stres, pohodička. Asi nad tým začnem vážne rozmýšľať.
2: No, ja som ale počula, že to nie je len tak. Vraj život na salaši je riadna makačka. A vieš čo? Ja ti to rovno zistím.
4: No tak to mi teda prosím ťa zisti. A nechaj ma ešte si trošku schrupnúť a snívať. Potom vybehneme na brinzové halušky a povieš mi, čo si zistila. Dobrú noc, či čo to teraz je?
2: Tak dobrú noc. Ale vy, milí naši poslucháči a poslucháčky, nespite. Práve sa totiž začína program Čo by bolo, keby sme žili na salaši. Volám sa Lucia Šaráková a budem vás ním sprevádzať. Kolegu Tomáša Bartoňka necháme zatiaľ oddychovať. Mám totiž namierené do Liptovského Hrádku za pani etnologičkou Ivetou Zuskinovou. Tá vie o ovečkách viac než dosť. Je riaditeľkou tunajšieho ovčiarskeho múzea. Po boku bačov pochodila množstvo salašov a napísala o nich veľa kníh. Tak ja utekám na vlak, ale ešte predtým si pustíme pastierské.

0: Martiny daj dom. My sme sa stretli s pani Ivetkou Zuzkinovou v Liptovskom Hrádku. Nie je to náhoda, lebo práve tento kraj Liptov je takým, je to srdce salašníctva alebo ovčiarstva na Slovensku, alebo sa mýlim, uveďte ma do obrazu.
1: No tak Liptáci by si to radi privlastnili, ale nie je to celkom tak, pretože pekné ovčiarstvo majú napríklad aj na Zamagúrii, na Orave, ale keďže Liptov je taká kotlina obkolesená západnými, vysokými a nízkymi Tatrami a vo všetkých týchto horstvách je množstvo pasienkov, ktoré sa využívali na chov oviec, predovšetkým na letné pasenie, no a časť z nich ešte stále slúži na chov oviec.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme žili na salaši, tak si teda povedzme, čo to je ten salaš?
1: Bolo to také sezónne sídlo ovčiarov. Na salaš vlastne prichádzali na jar, obvykle ovce po zimnom chove, ktorý bol napríklad v dedinách, sa okolo 24. apríla, to bolo deň Juraja, hovorilo sa, že na Juraja, Dzúra, majú byť už ovce na salaši, lebo keby náhodou, že ich namaštali zahrmi, to znamená, že by bola nejaká búrka, tak vraj ovce nebudú dojiť. Salaš bol organizovaný kvôli tomu, aby sa ovce spolu pásli a aby tam ovčiari z ovčieho mlieka vyrábali produkty. Si museli postupne zvyknúť na takú inú pastvu, pretože v zime boli krmené predovšetkým senom, sušeným krmivom. Pastieri s nimi išli z tých nízko položených pasienkov a v období takého vrcholného leta boli na najvyššie položených pasienkoch na holiach a potom znova sa sťahovali. Oni to nazývali to sťahovanie a presun, redikanie. A v podstate oni na všetkých týchto miestach, kde bývali salaše, mávali postavené salašné stavby. Bola to predovšetkým kolíba, musel tam byť zdroj vody, nejaký prameň, lebo aj ovce potrebovali piť, aj ovčiari potrebovali vodu a v podstate mal byť blízko takých dostupných pasienkov.
0: Boli na salažoch aj iné zvieratka, alebo sa to týkalo výlučne oviec? A prečo práve oviec?
1: Ovce sa na našom území chovali od pradávna. Ale boli to vlastne ovce, ktorých ako takým zdrojom produkcie bola predovšetkým ovčia vlna a meso. No a k nám prišli nielen na naše územie, ale na takú širšiu oblasť z východných Karpát pastieri so svojimi stádami. A dnes, ako poznáme to, že to bola valašská kolonizácia. Čo bolo veľmi dôležité, že tí Valasi doniesli na naše územie novú formu chovu oviec, že sa využívalo aj mlieko, čiže ovce sa dojili a z toho ovčieho mlieka robili predovšetkým syr. To bolo to hlavné. Mnohí bačovia chovali si ešte aj kozu. Jednu alebo dve, pretože mlieko z oviec im nepatrilo. Patrilo salašnému spolku. Pastieri síce mohli konzumovať žinčicu, nápoj z toho ovčieho mlieka, ale nemohli konzumovať syr. No ale keď mali kozy, tak z toho si mohli robiť kozí syr, ktorý im pomohol jednoducho prestravovať sa v tom prostredí horskom.
0: Krávské mliečko poznáme asi všetci, ale nie všetci sme pili ovčie mlieko. Je niečím špecifické, ako chutí?
1: Priznám sa, že som nikdy ovčie mlieko nepila. Nebolo to ani zvykom. Môj starý otec napríklad choval ovečky, ale v jarnom období mali malé jahňatka a to ovčie mlieko slúžilo ako potrava pre tie malé jahňatá. Bolo potrebné tie jahňatá vychovať, tak aby boli už také samostatné, keď ich mami, tie veľké ovce, idú na salaš, aby tie malé jahňatá boli schopné ísť do toho stáda svojho, pretože v dedinách bol pastier, ktorý pásol dojné ovce, čiže to bol paselník alebo dojčiar. Potom bol tzv. Jahničiar, ten pásol jahňatá. No a potom bol ešte baraniar, lebo tie barany niekedy boli na saláši súčasťou, v osobitnom stáde sa pásli, alebo boli inde mimo tých dojných oviec.
2: Pomaly barany hore dolinami, veto

0: To ovčie mlieko v minulosti malo vysokú hodnotu a predovšetkým ovčí syr, ktorý sa z toho salaša odovzdával dobrým ziarní, vynikajúci ovčí syr zaliatý napríklad v tuku, ale predovšetkým zo syra urobená brinza. Tá bola veľmi vyhľadávanou pochúťkou, dokonca v panských domácnostiach vo Viedni alebo v Budapešti, aj u nás v krajoch, kde sa ovce nechovali. Výroba syra má špeciálny postup, vyrába sa pomocou syridla, mlieko sa zrazí a potom z neho sa urobí taká hruda syra, ktorá odkvapkáva, dozrieva. Ovčiari sa museli starať aj o to dozrievanie syra. Museli tie ovčie hrudky chrániť pred hmyzom, dbať na to, aby ten syr nesplesnil, ale aby pekne dozrieval. No a potom napríklad raz za týždeň prišiel voz ťahaný koňmi a syr sa odviezol. A vlastne domácká výroba brinze z toho syra bola veľmi jednoduchá. Vyzretý syr bolo treba dobre rozmrviť alebo lepšie pomlieť na mlynčekoch, takých ako na meso. Dobre posoliť a vymiesiť a potom natlačiť do drevených nádob, takzvaných štvrtiek. A tie sa odložili do komory, do pivnice. Ja si napríklad pamätám, že vždy, keď som bola u mojich starých rodičov na Nižnej Boci, mojou najlepšou pochúťkou bolo sa dostať k takejto štvrtke s brinzou a zobrala som si lyžicu a tak som si pekne odoberala z tej brinze. Mne stačil kúsok chleba a brinza a v podstate bola by som na tom žila a na aj celý rok.
1: Dosahuje takúto kvalitu aj brinza, ktorú si bežne kúpime v obchode?
0: No určite už nie. Samozrejme, že toľko ovčieho mlieka dnes už nie je. Je drahé a brinziárne alebo mliekárne už miešajú kravské a ovčie mlieko, ktoré samozrejme sa snažia získať. No ale žiaľ Bohu, tých ovečiek čoraz menej sa chová, tak už nemôžeme mať toľko dobrej brinze.

0: Kvalita tej brinze a tých produktov z ovečiek mliečných vlastne zodpovedá tomu, čo tie ovečky jedia, preto sú vyháňané na čo najlepšie paše, aby tá trávička bola ozaj pre nich výživná a dobrá, preto je dôležité ich teda presťahovať na jar na nejaké dobré údolia, slnkom zaliate.
1: Tak je to naozaj, ako hovoríte, romantické, ale čo mne hovorili starí pastieri, že predsa tie ovečky boli takým akože skromnejšie chovaným zvieraťom aj v tých maštaliach, lebo najkvalitnejšie krmivo dostával mladý hovädzí dobytok, potom dojné kravy, pretože kravy boli veľmi dôležité v hospodárstvách. Dávali mlieko a častokrát ešte ľudia hovorili, že kravička živiteľka. No a tie kravičky tak povyťahovali seno a častokrát ho aj potrúsili, neskonzumovali. No a tie ovce dostali, starí ľudia to volali, že zetky, čiže také akože trocha aj odpadové. Akurát keď sa už mali ovce okotiť a keď mali malé, tak vtedy už tí gazdovia sa im snažili dať niečo kvalitnejšie, aby mali mlieko pre tie malé ovečky. No, veľmi záležalo na tých pastvách. Ten pastier musel byť veľmi zdatný a obvykle ten bača ako šéf rozhodol, že kde sa pôjde, ktorý deň pás. On mal so sebou valašku, ale nebola to parádna valaška, ako dnes vidíme pri kroji, ale bola to taká ostrá, kováčsky vyhotovená sekerka a napríklad všetko zlé, čo rástlo na tom pasienku, kry, samosejky a buriny, on to všetko vysekal, nepúšťal ovce na močaristé miesta, lebo častokrát tam rástli rastliny, ktoré boli aj škodlivé. Bolo treba dbať na to, aby mali kvalitnú pastvu.
0: Hovoríte o starých bačoch v minulom čase. Sú takéto pôvodné tradičné salaše teda na ústupe? Je ich stále menej a menej?
1: No tak samozrejme, že tá modernizácia ide ďalej a ľudia žijú inak. Napríklad kedysi bolo tak, že z toho salaša sa neodchádzalo domov ani raz do týždňa. Napríklad taký bača alebo tí dôležití ovčiari boli tam celú sezónu. Za nimi prichádzali gazdovia, salašník, ich rodina, lebo nemohli opustiť zvieratá, v podstate nechať ich tak.
0: Takže si to vieme predstaviť tak, že niekoľko mesiacov bol ten bača sám niekde v horách len so svojimi ovečkami a psíkom?
1: No ale nie, musel mať tých pomocníkov. Väčšinou na takom saláši bolo okolo 5 ľudí, ale mali 500 oviec, napríklad veľké stáda. Už potom v tom období po druhej svetovej vojne už začali mať tí ovčiari aj nejaké motorky, neskôr autá. Alebo dnes napríklad taký ovčiar, ktorý pracuje aj na tom salaši, väčšinou sú už vybudované lesné cesty. Nerobí mu problém, aby odišiel napríklad domov, kde si môže trocha odpočinúť, osprchovať sa a tak, že užiť trocha pohodlie aj toho rodinného života a na tom pracovisku ho zastúpia. Kedysi to nebolo možné, lebo bola to náročná niekoľkohodinová cesta, v podstate tam aj späť. A on bol zmluvne zaviazaný, že bude sa starať o tie ovce, on ich nesmel opustiť. Ak sa niektorému bačovi ovečka zatúlala, stratila, alebo mu ju ukradli, alebo zožrala dravá zver, vždy sa to riešilo a častokrát musel to nahradiť on sám.
0: Ešte si povedzme, kde taký bača s pomocníkmi býval v rámci toho salaša? Mali svoju kolibu? Ako taká koliba vyzerala?
1: No tak nebolo to žiadny luxus ani pohodlie. Bola to drevená stavba, ktorej takým centrálnym miestom bolo ohnisko. Bola tam vatra, ktorá vyhrievala ten priestor, osvetľovala noci a večer. A zároveň slúžila to ohnisko, na ňom sa v podstate odváral to ovčie mlieko, aj tá žinčica sa robila. No ale tá koliba, to boli len veľmi také primitívne lvožka, len také prične z dosiek, na ktoré si napríklad tí ovčiari častokrát poslali len čečinu alebo nejakú slamu.
0: Nebola im tam zima?
1: Museli mať teplé súkené deky, napríklad z ovčej vlny. Niektorí si nechávali aj odev, lebo kedysi sa aj ovce hodne kradli. No a dravá zver tiež bola vlastne pomaly denným návštevníkom, tak oni spávali oblečení. A ovce bolo treba strážiť v tej ohrade, v tom košiari, tak nie všetci boli v jednej kolibe. Tí valasy, ktorí mali na starosti ovečky aj na noc, mali tzv. Strežiarne. To boli len také búdky. On tam mal tiež nejakú pričňu, nejakú čečinu alebo nejakú halenú súkenu. Pred tou strežiarňou mu tiež horel oheň, lebo dravá zver potom nešla, lebo by ho tam mohla aj napadnúť. Čiže on, keď to mal blízko košiara a keď prišlo k tomu, že napríklad sa priblížili vlky alebo prišiel medveď, tak ovce sa zdúrili, bolo počuť blakot, cengot, voncov, tak musel vyskočiť z tej svojej kolíbky, no a zobrať valašku a ísť bojovať. Naozaj to bol boj o život, lebo bol sám, no väčšinou tie medvede neboli až také civilizované ako dnes, tak väčšinou ušli, ale boli to veľmi prefíkané tiež zvieratá už aj vtedy, pretože spomínali mi bačovia, že napríklad z jedného salaša odohnali medveďa. Ale tie medvede vedeli, že tam dole nižšie ďalší salaš išli. No a tí ovčiari si častokrát dávali aj také signály. Trúbili na tých dlhých trombitách, trúbach a oni mali dohodnuté, už vedeli, že keď trúbi tak, tak je nebezpečenstvo. Čiže tie trombity nemali tí ľudia mobily ani žiadne iné dorozumievacie, ale dávali si znamenia svetlom a zvukom.
2: Rybača trúbi, nad lisu sa búli, odlož se kosy bokom, zaviaše snopy skokom, búrka sa žene, daj se žeci žene, nech sta beží domov a chlapi

0: Tak to bol hlas trombity, špeciálnej trúby z vydlabaného dreva, ktorá bola dlhá niekedy až 6 metrov a tak ju museli mať bačovia opretú o zem. Mala silný dunivý tón, ktorý sa krásne niesol krajinou a bolo ju počuť široko ďaleko. Pri jej zvuku každé ucho spozornelo. Náš bača z ukážky, ktorý varoval ľudí pred blížiacou sa búrkou, musel mať mocný hlas, aby ho bolo počuť až na lúku za salašom, kde muži kosili a ženy hrabali seno. Ale Valachov, Maťka a Kupka zrejme nik nevaroval, keď sa im na salaš primotal medveď. Ako sa toto stretnutie skončilo, sa dozviete z rozprávky, ktorú vám z knihy Maťko a Kupko od spisovateľky Mariany Grznárovej prečíta Boris Farkaš.
1: Zatúlal sa v noci k salašu medveď. Poobchádzal okolo košiara, ovce vyľakal a ako pred kolibou dubasil, narobil stôbanie maku. A že valasy tu ho spali a pes tak lenivel, že ho ráno bolo na čím budiť, zbadali ich, až keď sa Maťko chystal návlaky na krpcoch okolo nôh omotávať, aby si ich nedaj Bože nepristúpil. Zohol sa len, čo sa na svetlo vyťahol, a tu, ha, vlastnú nohu priložil, ale stúpaj bola predsa len väčšia, hoci mal Maťko nohu riadnu. Ale čo aj Maťkova noha obutá v krpci, koľká bola, pazúry z nej predsa len netrčali. Hneď mu svitlo v hlave. Medveď! Obišiel kolibu, kladúc krpce do medvedích šľapají a zarazil sa, až keď zočil spoza rohu kus huňatého chrbta vykúkať. Hej, potvora! A spoza rohu vyzrel nič netušiaci Kupko, čo mal kožúšok naopak.
2: Vari, muchy naháňaš.
1: A čože by muchy? Medveďa! Zohli sa obaja k zemi a potom sa na seba zahľadeli.
2: A kdeže je nám pes, že celú noc ani nebrechol?
3: Dunčo! Hej, Dunčo!
2: Vari ho len medveď neroztrhal. Na čím nám iného?
1: A Dunčo zatiaľ spal v kolibe rovno na lavici. Ešte sa aj huňou poprikrýval, predné laby založil za hlavu, odfúkoval a len keď posledné slová začul, vyklzol z koliby, štekol a robil sa, že vetrí na všetky strany.
2: Hľadaj, no hľadaj,
1: pobádali ho valasy. Ale keď sa rozbehol na opačný koniec, nedôverčivo mávli rukou a sami sa dali kolenačky po medvedích stopách rovno k lesu. A Dunčo len zobďaleč za nimi. Dostali sa až k veľkej skale. A v skale civela diera. Kupko sa narovnal, priložil dlane k ústam a zrúkol do tmy.
2: Oho, nože sa ukáže, ak si chlap.
1: Lenže v diere ani myš nešuchla.
3: Vylez, volá Maťko, lebo psa po teba pošleme.
1: Ale kdeže pes? Nalakal sa, za stromom sa krčí. No v diere sa zjavila veľká medvedia hlava s malými očkami.
4: Brum, brum.
1: Vytiahol sa mrmláč na božie svetlo a skláňa previnilo hlavu. Labou si z kútika oka ľútostivú slzu vytiera. Ale Dunčo sa v strachu až na strom vydriapal a valasy tiež hľadia začudovane. Dodali si smelosti a pokročili k hriešníkovi.
2: Ovieť sa ti zachcelo, čo?
1: Lenže medveď krúti odmietavo hlavou.
2: Na čohože?
4: Dinčite,
1: vzdychne Maco.
2: Akože, varí medvede rady žinčicu?
1: Čudujú sa valasy. Nadvihol si medveď hornú gambu na pysku a v strašnej papuli vidieť, kde nič, tu nič, len holé ďasná.
4: Nemám ďuby,
1: vraví, a Kupko s Maťkom prikročili ešte bližšie, ba Kupko nebojazlivo nakúka šelme až hen do Gágora.
2: A kdeže si potratil?
1: Preglgol medveď skrúšene slzy a vraví.
4: veľa čom mať krčil, da mladá.
1: Uľútilo sa Valachom bezzubého medveďa. Tak je teda. Poď, dostaneš žinčice. Pojali chudáka medzi seba, širákmi zahnali Dunča, ktorý si až teraz dodal smelosti a s brechotom začal dobiedzať. So spevom sa vracali k salašu.
3: 3 dni ma naháňali,
2: aj tak ma nedostali.
1: Ovečky zodvihli od paše hlavy a keď zočili Valachov sediacich obkročmo na medveďovi, od údivu im až zabehlo, rozkývali sa zvonce. Pozoskakovali Kupko s Maťkom pred kolibou a pobrali sa oheň rozkladať, syr kľagať, ovčie mlieko prihrievať. Vraj, dostaneš čerstvej žinčice, privrávajú sa medveďovi. Lenže ani medveď nechcel bez úžitku ostať. Pokytil sekeru a rúbal drevo na klátiku na pekné rovné polienka. A čo aj zubov nemal, sily mal za dvok a robota mu šla pekne od ruky. Oheň praskotal, v plnom kotlíku vyskakovali biele bubliny a Kupko vyniesol z koliby veľkú drevenú dierkovanú naberačku. Navršili na nej hrbu syra a kým odtekal, uchlipkávali si z vyrezávaných črpákov všetci traja žinčicu.
2: Nože ešte kúsok syra,
1: pobáda Kupko.
2: Ani hrízť netreba, sám sa v papuli roztápa.
1: Medveď sa nedal dvakrát núkať. A keď sa najedli, pobral sa z vďačnosti ovce z paše zaháňať.
4: Čú na čvete, ešte dobrí ľudia,
1: pomyslel si dojatý. Oprel sa o palicu a zhlboka zatiahol.
4: Ja čom, baťa, veľmi starý, nedodijem do jary. Nebudú mi kukučky kúkať na tom mojom kotiári.
1: Ale už tu boli Kupko s Maťkom a zreska plieskali medveďa po chlpatom chrbte.
3: Nie, že tak smutne.
2: Hladom ti zahynúť nedáme.
1: Pochytali sa okolo pliec a svorne podúbkávali, poskakovali, cifrovali nohami a trošku sa klátili z boka na bok ako dedinskí mládenci pri odvodoch. A dolinou sa rozliehali slová veselej pesničky.
3: Hodím sa do vody,
2: hodím sa do vody, nebudem v arešte.
0: Tak, počuli ste. Nie každý medveď je hneď aj hrozbou a z nebezpečenstva sa odrazu môže stať priateľstvo. Ale pravdu povediac, z toho, čo sme sa dnes dozvedeli od pani etnologičky Ivety Zuzkinovej, práca na salaši veru nebol ľahký chlebíček, ale ťažká lopota. Aj preto bolo bačovstvo takmer výlučne mužská záležitosť.
5: No veru, ženy bačovky, napríklad aj teraz, to je rarita, bača vo východnej na urbárskom salaši má manželku, ktorá je s ním tam celú sezónu. Majú tam veľký poriadok, všetko je také vyleštené, vyčistené. Vidno tú ženskú ruku v tom, ale inak niekedy tí bačovia, takí tí pôvodní starí, veľmi dbali na poriadok. Všetko muselo byť vydrhnuté, vyčistené. Tí pomocníci, napríklad taký honelník, musel mnoho vedier vody doniesť, aby to všetko poumýval, vyčistil. Tí chlapi, tí ovčiari mali vlastne rukávy, košele vykasané pomaly až po pazuchy, lebo hlboko museli tie ruky ponoriť do toho mlieka pri vyberaní hrudy syra. No a dôležité bolo, aby dodržiaval hygienu a čistotu.
0: Ako to bolo s chlapcami, ktorí sa chceli trebárs vyučiť tomuto remeslu? Už od detstva ich zaučali bačovia?
5: Bača bol najvyšší predstaviteľ jeho zástupca bol tzv. Poubača alebo starší Valach. Bol to tiež človek, ktorý už tak dlhšie pracoval na tom salaši. A potom boli Valasi, ktorí museli mať zručnosti a vedomosti o dojení, o pasení, o spracovaní toho ovčieho mlieka. No a taký pomocník, to boli tí honelníci, väčšinou jeden, bol to taký ako účeň na salaši. Ovčiarstvu sa venovali ľudia, ktorí boli z takých chudobnejších, nemajetných rodín. No ale napriek tomu, aj keď pochádzali z takýchto vrstiev, dobrý bača mal veľkú autoritu, aj uznávanie v dedine, pretože ľudia si ho vážili a vlastne bol to odborník na mlieko. Dá sa povedať, že ovčiar bol tzv. Šlachtou medzi pastiermi v dedine. Mal vyššie postavenie aj odmeňovanie, ako napríklad pastier kráv, pastier svíň, husy alebo podobne. Jednoducho ovčiar to už bol niekto. A to svoje postavenie si musel dlhodobo budovať. Na salaš išiel už ako malé dieťa. Boli to detičky, ktoré mali častokrát 6-8 rokov. Ľudia voľakedy chodili bosí. Aj tie deti boli bosé. Museli robiť. Nikdy neboli dosť najedené a nikdy im nebolo teplo veľmi. Čiže keď pršalo, museli ísť, nemal poriadne čižmičky, drevo nosili, vodu nosili, umývali. Keď sa dojili ovečky, bolo treba popohnať prútikom napríklad. Keď ovce vlastne skončili sezónu, to bolo na konci jesene, vravelo sa, že na Demitra, Mitra, vymeškalo to dieťa od septembra nejaký ten mesiac, ale potom chodilo do školy samozrejme, lebo cez zimu mohlo. No a na jar zase už učiteľ vedel, že je to malý honelníček, čiže už ide v podstate s tým otcom alebo bratom. Postupne nadobúdal zručnosti, už keď bol trocha väčší, tak už ho dali, že poď sa učiť dojiť. A hovoril mi jeden bača z dediny Šajba, vravel, že mal ruky spuchnuté hrozne, aj hrozne ho boleli.
0: Vy ste vraveli, že také stádo malo aj 500 kusov, to každý boží deň museli 500 kusov ovečiek podojiť?
5: Aj trikrát, ráno veľmi zavčasu, na obed a večer. Až na konci sezóny sa už potom dojilo len dvakrát. Bola to nesmierne, skutočne nesmierne ťažká práca.

0: Ovečka!
1: Ako často sa striha taká ovečka?
2: Dvakrát mali sa ovce ostrihať, keď išli na výhon, na jar, lebo po zime mali dlhú srsť, aby im nebolo teplo. Prehnali ovečky predtým asi dvakrát cez vodu, aby sa poumývali, aby neboli také špinavé. Prišli gazdine a gazdovia, ostrihali si tie svoje ovečky, vlnu si zobrali doma na spracovanie. No a potom druhýkrát, pred koncom salašnej sezóny, ale tak, aby do tej zimy zarástli, samozrejme.
1: Keď si tak predstavíme baču, ako vyženie to obrovské stádo hore, ako on vie, ktorá mu kedy zabehne, alebo či sa držia spolu, alebo či ich má fakt 500?
2: Niekedy sa stalo, a hlavne v minulosti, že kradli sa ovce. Mládenci len tak zo špásu. Poďme ukradnúť ovce. Lebo pri pasení ovečky nie sú v jednej kvopke, ale oni sa tak rozídu, ale ten pastier má sledovať. Má tam na to aj tých možno dvoch psíkov. Vždy chodili dvaja chlapi s tými ovcami. Lebo čo bolo nebezpečné, boli napríklad aj búrky v horách. A aj sa stalo, že udrel blesk ovečky pod stromom a naraz zahynulo, poviem, 100 oviec. Čiže boli to veľmi nebezpečné javy aj kedysi. No a tak prišli tí zlodeji, odohnali čas oviec a urobili tzv. Zarúbaný košiar. Dopredu si pripravili z takých vrcholcov, smrekov, takú akože ohradu prírodnú, do ktorej nahnali tie ovce, podopínali im zvonce, alebo obchali tam mach, aby nezvonili. No a teraz si to nevšimol, ten pastier prišiel do košiara a ovce sa rátali. Čiže prvá božia, druhá, tretia, až meru 40 a bača urobil rováž, zárez na ohradu. No a keď zistili, že chýba, tak sa začalo hľadanie. Bývali bačovia, ktorí neomylne našli tie svoje ovce, lebo vraveli o starých bačoch, ďalší, že bača bol vedomec a vidomec. Častokrát im pripisovali také magické schopnosti, vedeli ľuďom pomôcť a vedeli aj poškodiť. Áno, neradi o tom rozprávajú, ale bača robí rôzne zariekania, rôzne magické úkony, aby ochránil ovečky od škody, od rôznych vecí. Na jar, keď sa ovce vyháňali, tak napríklad pravidlo platilo, nemali tam byť žiadne ženy, lebo ženy v ráji sú strigy, verili na to ľudia. Ženy vedia odobrať mlieko tým ovciam. Čo mne rozprávali, tak bol taký bača tu v Liptovskej Porúbke. Nejaká žena sa zatúlala tam pre tie ovečky, lebo ten výhon mal svoj poriadok. Prvý išiel bača, potom ovečky a až na konci išli manželky ovčiarov. No a nejaká žena sa tam zatúlala. No tak rozbehol sa za ňou a zasekol jej valaškou do chrbta. Aj ju zranil, aj ho odsúdili. No a bačovi tam dali, ja už neviem, koľko dní toho žalára. V zime si to odsedel, v lete musel robiť na tom salaši. Jednoducho napríklad pri výhone kropili svedenou vodou, okiadzali, byliny špeciálne mali na to. Aj v lekárni kupovali tzv. Čertovo lajno. Bolo treba vatru zapáliť, ovciam chrbty soľou posýpali. Doslova magické praktiky, ktoré mali priniesť prosperitu toho salašného hospodárenia a mali priniesť zdravie ovciam, ale aj tým ovčiarom.
1: Ako je to? Idú ovečky za svojim pastierom alebo pastier za ovečkami?
2: To si mnohí myslíme, že pasieme nejaké stádo a ideme za ním. Ale kedysi starý bačovia, ten šiel vpredu a viedol tie ovce. Pastier kráv vždy hnal tie kravy pred ním. Ale ovečky, bača si ide vpredu. Donedávna sme tu mali baču v Liptovskej Porúbke, a on v jeseni špeciálnymi cestami previedol popri váhu tie ovce z tých pasienkov až do tých maštalí. To sa na žiadnych kamiónoch neprevážalo. Keď som to videla, že po hlavnej ceste, kadiaľ idú auta no zastavila sa premávka a Bača vpredu a tie ovce za ním krásne.
1: Poznajú si ovce svojho Baču?
2: No pravda, že ako ovce poznajú tých svojich gazdov, aj gazdina pozná. Ovce majú tzv. Znaky. Každá rodina mala znak, ktorý sa vystrihoval tej ovečke do ucha. Nám sa zdajú tie ovce všetky rovnaké. Ale tak ako človek má či už rôzne položené oči a podobne, tie ovce rovnako. No a podľa toho dostávali aj pomenovania. Keď mala rohy, kornutá, keď nemala rohy, šutá.
1: A ja som desi čítala, že vraj ovečky si spomedzi seba zvolia vodkyňu, ktorá je nie najsilnejšia a najväčšia, ale skôr najstaršia alebo najmúdrejšia. Že vraj vedia takýmto spôsobom ako keby aj premýšľať.
2: Určite, určite. Povedali mi to nielen o ovečky, ale aj o kravách, že sú prešpekulované mnohé a snažia sa ako nejaké pravidlá oklamať a tak. Potom mnohé zvieratá sú také, že sú veľmi nespokojné. No a také nepokojné zviera, ktoré by malo chuť zatúlať sa, uísť a podobne, no tak tie dostávali ťažké zvonce. Dokonca aj špeciálnu ešte záťaž, aby boli unavené, aby nevládali. Ale naozaj tie ovečky nerešpektovali by každú ovcu, ale práve takúto.

0: sa mať čierne sukenky, čiernu halenu. Tie biele sukenky už nosili viac menej len takí roľníci a pastieri.
1: Má čierna ovca aj špecifickú povahu, alebo je to normálna bežná ovečka?
0: Podľa mňa je úplne bežná. Ja som sa nestretla s tým. Napríklad barani. To je pravda, že baran je iný ako ovečka.
1: Je ozaj tvrdohlavý, alebo sa to len tak hovorí kvôli tým rohom?
0: Barani sú teda riadne potvory. Tie sme mali v Pribiline takého plemenného barana. No a to teda bol tiež veľký špekulant. Bol to čierny baran s veľkými rohami a mali sme s ním svoje problémy, ale potom tak nešťastne skončil, že nám ho medveď ulovil. Mal na starosti čriedu oviec, veľkú čriedu, ktorú by sme pribili nechovali. Do toho areálu nejakým spôsobom sa dostal medveď. Ovečkám sa nestalo nič a baran bojoval s tým medveďom. Čiže sme prišli o barana, ale bol záchrancom ovečiek.
1: Spomínali sme ešte funkciu psíkov. Čo by bol taký salaš bez psov?
0: Pes je veľmi dôležitý. Rozšírené je u ľudí, že na salašoch sa chovajú veľké tatranské čuvače. Je to pes nádherný, biely. Len títo psi, ja si pamätám, keď som chodila na salaše na výskum, pre mňa bolo naozaj najhoršie, aby ma tí psi pustili k tým ľuďom. Ovčiari nemajú radi návštevy. No a keď neodohnali psa, tak ja som mohla v hore byť aj 2 dni. Tí psi strážia kolibu, strážia sklady syra. Jednoducho tí psi nepustia. Je tak naučený, že je to naozaj strážca.
1: Chodili aj na pašu s ovečkami zaháňať, pomáhať zaháňať?
0: Práve že tieto veľké nie. Na pasenie sa používali také rýchle malé psíky. Boli také, že dobre vychádzali s tými ovečkami. Oni tak popri nich išli, nejako ich neplašili. Lebo práve v takých horských a voľných oblastiach tie ovečky schádzali doslova pomedzi kamene len takými úzkými cestičkami a keby boli tie psíky vyplašili tie ovce nejakým tekaním alebo niečím, tak mohli sa zvieratá pozabíjať. Čiže tie psíky už vedeli, ako majú popri tých ovečkách i doslova ich ochraňovali ešte aj pri tom schádzaní v takom náročnom teréne. A v podstate ten pes rešpektoval povely toho svojho pána. Takže vlastne museli poslúchať.
1: Ej, škoda, že dnes už veľmi nemôžeme zažiť atmosféru pravých hôrnych salašov. Pomaly ich nájdeme len v múzeu. Ešte, že staré časy dokážu doslova ožiť pred očami spútavého rozprávania starých bačov, ktoré som našla v našom rozhlasovom archíve. Prvým z nich je Julius Ivaniš z Priechodu pri Banskej Bystrici. V čase nášho rozhovoru mal 82 rokov. Okrem toho, že bačoval vyše pol storočia, má naozaj rozprávkový hlas.
2: Od 9 rokov som začal byť ako honerník. Keď som mal 12 rokov, som sa stal pouvalachom, sa to volalo. Pásol som jarky, ale som už dojil. Sa to myslelo podojiť cez den 300 oviec. No a tak mal som 25 rokov, keď ma vyvolili za baču. Starí bačovia takedy, keď sa išlo dojiť, geleti sa dali pred kolibu, no a opláknuť horúcou vodou a poházať do každej soli. A ešte aj do vatry. To hovorili, že odhanajú s tým stríži. A do žinčici sme dávali tiež do sladkej sol. Ja som mával takú žinčicu, čo išla pena ako na pive a chuťou dobrou. Na salaši sa stávalo o 3. ráno, bolo treba dojiť. Ráno ten, čo išiel pás, kúštok chleba a žinčici, to bolo jeho frušti, išiel na pašu. No a na obed som už ja ako bača navaril volačo, čo sa podarilo. Či guláš, vačina.

0: alusti sanasala šivarieva. Pri oštiepkach, aby sme nezatriemali, sme robili srandy a spomienky, a väčšinou spevy pri oštiepkach boli. Keď bola nálada, keď sa nevadil valach s bačom. Ak sa vadili, potom už len do kotla každý hľadil. Bez slova. Boli všelijakí ľudia, viete, ako je to. Že? Mával som aj takých chlapov, čo pískali. Pískal na fujere, na píšterky, na hrebení, na liste. Všetko vedel. A ešte aj bubnovať na puteri, čo sme zberali v nej sír. Starí Rakita tu boli.
1: Fujary, drumble a rôzne píšťalky boli neodmysliteľnými spoločníkmi pastierov pasúcich na holiach i počas dlhých nocí. Zábavu si museli vymýšľať sami. A kde bola hudba a spev, tam bola i dobrá nálada. Krásnym príkladom je legendárny bača Florian Šavrtka z Liptovských Revúc, ktorý vám povie aj niečo o zvoncoch. Natrčajte uši pozorne, či začujete, ako sa rozdeľujú.
2: 63 rokov som bol na holiach na Salašu. Keď som vyšiel na dobrú poľanu, paša dobrá, ovce sa rozpásli, pekne to všetko cengalo, zvonce, liatovce, no to bola ako muzika. No a potom od radosti a ja som už si začal. Keď ovce pekne cengali, ja som si chcel pekne zapískať. Zase moc, keď má každá druhá zvonec, to nerobí dobre zase pre ovce. To ich tak ako nervózni, keď je huk veľký. Ale vravím, na takých 400 oviec stačí 60 zvoncov. Ale dobré, kvalitné zvonce, vyladené pekne do hlasu. A medzi to liatovce zase také, čo jeden s druhým ladia si pekne. Keď sa to pripne, tak je to aj taký, čo sa do toho nerozumie, aj ten sa myslí zastaví. To je ako muzika dobrá, no keď je dobrá muzika, no to sa plechovie. Keď sa ovečky pásli a keď si tak na dobrej paši, aj to bola radosť. To len tak sa ulievalo po lúke, po pastve, po poľanách. A toto, a keď sa to zapojilo z liatovci, to všetko naraz cengalo.
1: Počuli ste? Tie plechové zvonce nosili veľké ovečky a malé liatovce, čiže liaté zvonce, s jemnejším zvukom dávali na krk jahniatkam. A viete čo? Pastierska sezóna ešte stále trvá. Čo keby ste sa šli na nejaký salaš pozrieť so svojimi rodičmi a vypočuli si ovčí koncert na vlastné uši?
3: Ja pre tie zvonce už ani nemôžem spať. A čo tá ťažká práca bačov, ktorá stojí za tými brinzovými haluškami, na ktoré sa s ľudskou chystáme, alebo ten vlnený svetrík, čo má na sebe. A vždy, keď od zvierat niečo potrebujeme, musíme im aj my niečo dať, takže sa o ne musíme dobre postarať. Aj preto je vzťah medzi pastierom a ovečkami taký dôležitý. A to skoré vstávanie, zima, dojenie stoviek oviec, opuchnuté ruky a potýčky s medveďmi. Ľudská, nie je to také jednoduché, ako som si predstavoval. Zostanem asi pri počítaní ovečiek pred spaním a svojom rozhlasovom mikrofóne.
1: Veru, to bude najlepšie. Veď na taký salaš si kedykoľvek môžeš ísť odýchnuť a s tými ovečkami sa pokojne porozprávať. Určite budú zhovorčivé.
3: Máš pravdu. Tak ja teda idem do zbačovania.
1: Tak to bol môj kolega Tomáš Bartoniek, ktorý sa takmer stal bačom. My sme však už dovandrovali na koniec nášho programu, preto sa nám zostáva už len rozlúčiť. Moje meno je Lucia Šaráková a zvukovú podporu mi robil Peter Mališka. Program Čo by bolo, keby sme žili na Salaši sme pre RTVS vyrobili v Slovenskom rozhlase v auguste 2022.
4: geniál.
5: Môj svet.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Jeremiášovi Rybačkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Bol raz jeden žabiak, ktorý sa volal pán Jeremiáš Rybačka. Býval vo vlhkom príbytku na brehu jazera, ukrytom medzi zlatožltými bliskáčmi. Na všetkých podlahách jeho domu, vrátane kuchyne, stála šmikľavá vrstvička vody, lebo pán Jeremiáš mal rád nohy pekne v mokre a nikdy nedostal nádchu. Jedného dňa pán Jeremiáš Rybačka vykúkol z domu a veľmi sa potešil, keď videl na jazero padať veľké dažďové kvapky. Skočím vykopať zo pár červíkov a pôjdem na ryby. Pomedlil si ruky. Určite sa mi podarí chytiť aspoň 5 čereblí. Pozvem si na večeru priateľov, pána radcu Archibalda Korytnačku a pána profesora Izáka Salamandra. Aj keď pán radca Korytnačka vlastne jedáva iba šalát. Pán Jeremiáš si obliekol široký prší plášť, obul si gumené rybárske čižmy, vzal si udicu, aj štvorhranný kôž na úlovok a veľkými skokmi zamieril do zátoky, kde mal zakotvený čln. Čln bol okrúhly a zelený, celkom ako ostatné leknové listy. Bol priviazaný medzi trstím pri brehu jazera. Pán Jeremiáš si odlomil pevnú trstinu, odviazal čln a trstinou sa ako dlhou žrďou odrážal od dna, až doplával do prostred jazierka. Predpokladal, že tam by malo byť najviac čereblí. To boli jeho obľúbené malé zlatisté rybičky. Na tom mieste zarazil žrď do bahnitého dna a priviazal o ňu čln. Potom sa posadil so skríženými nohami a porozkladal okolo seba rybárske náčinie. Najdôležitejšia bola udica zo stebla trávy a konského vlasu. Patril k nej krásny červený plavák a háčik, na ktorom sa už zvíjal tučný červík. Celú hodinu pán Jeremiáš nehybne sedel, uprene hľadel na plavák na vode a dažďové kvapky mu stekali za golier. Nakoniec ho to omrzelo a vzdychol.
1: Začínam byť z toho čakania otrávený. Mal by som sa naobedovať.
0: Odplával s člnom do závetria a pod prístrežkom z listov vodných rastlín vybral z koša jedlo, ktoré si so sebou priniesol.
1: Zajem si sendvič s motýlým krídlom a počkám tu, kým prestane pršať,
0: povedal si a zahompálal nohami v plitkej vode. Popri brehu práve plával zlostný vodný pavúk. Aj cez gumenú čižmu poštípal rybára do palca. Pán Jeremiáš skrčil nohy pod seba, aby muž na ne nedočiahol, a ďalej prežúval sendvič. Zrazu sa voda medzi trstím zčerila a ozvalo sa šplechnutie až blnknutie.
1: Dúfam, že to nie je potkan,
0: znepokojil sa pán Jeremiáš Rybačka.
1: Myslím, že najlepšie bude, keď sa odtiaľto vzdialím.
0: Hneď aj odrazil čln ďalej na jazero a tam zasa hodil háčik do vody. Za okamih zacítil prudké trhnutie a plavák začal poskakovať na hladine.
1: Čerebla, čerebla, konečne zabrala. Zaradoval sa a ťahal udicu. Čakalo ho však hrozné prekvapenie. Namiesto chutnej zlatistej rybičky mal na udici mladú, synavú pichľavku so štyrmi zježenými ostňami na chrbte. Pichľavka sa vymrštila na čln, pleskla chvostom, vyvliekla sa z háčika a kým vydesený pán Jeremiáš lapal po dychu, pohrízla ho do prsta a skočila späť do jazera. Na hladine sa objavilo zo pár ďalších rýb a posmešne na rybára kývali plutvami. Pán Jeremiáš rybačka smutne sedel v člne, cmúľal si bolavý prst a zádumčivo hľadel do vody, keď sa tu prihodilo čosi ešte hrôzostrašnejšie. Čosi, čo by malo osudné následky, keby pán Jeremiáš nemal oblečený pevný prší plášť. Z vody sa vynoril obrovitánsky pstruh a chňap! Schytil pána Jeremiáša do papule a ponoril sa s ním až na dno jazera. Rybársky prší plášť mal však takú protivnú chuť, že pstruh ho nemohol prežrieť. A tak ho hneď aj vyplul a prehltol iba rybárove gumené čižmy. Pán Jeremiáš rybačka vystrelil na vodnú hladinu ako zátka od šampanského. Ihneď sa pustil zo všetkých síl plávať k najbližšiemu brehu. Len čo vyliezol z jazera, rozbehol sa najkračou cestou domov. Veľkými skokmi trielil cez lúku a na zdrapy roztrhaný prší plášť za ním len tak povieval. Doma si pán Jeremiáš vydýchol.
2: Ešte šťastie, že to nebola šťuka, vravel si. Stratil som udicu aj kôš, ale to ľahko oželiem. Veď už nikdy, naozaj nikdy v živote nepôjdem chytať ryby.
1: Sotva si pán Jeremiáš poobvezoval boľavé palce, už mu aj klopali na dvere priatelia, ktorých pozval na večeru. Nemohol im ponúknuť rybičky, ale v komore mal všeličo iné. Pán profesor Izák Salamander mal oblečenú čierno-zlatú vestu. A pán radca Archibald Korytnačka si v sieťovke priniesol čerstvý šalát. Nož teda namiesto opekaných čereblí večerali smaženú kobylku s omáčkou z vodných riaz. Je to obľúbená žabacia pochúťka, ale podľa mňa to musí chutiť dosť čudne.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Jeremiášovi Rybačkovi z knihy anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

rozprávam o psíkovi, ktorý sa volal Amor. Nuž áno, volal sa Amor. Ale na to, že sa tak volá, sme najprv museli prísť. Prišli sme na to hneď na druhý deň po jeho príchode. Je to psík z prvého vrhu a musí dostať meno na A, povedal na druhý deň ráno otec. Tak nám to vysvetlila teta Katka, doložila mama. A tak sa hneď po raňajkách zhromaždila okolo psíka celá naša rodina a každý člen rodiny navrhoval pre ňoho nejaké meno. Teda nie každý. Každý okrem mňa. Ja som nenavrhovala. Ja som vedela, že psík už nejaké meno má. Myslela som si totiž, a nie iba vtedy myslím si to stále, že každý Boží tvor, a teda nie len človek, ale aj psík, má meno ešte skôr, ako príde na svet. Bola som presvedčená, že už v maminom brúšku si každé dieťa vyberie samo svoje meno. A potom, keď sa narodí, jeho rodičia musia to meno vycítiť a musia dať svojmu dieťaťu meno, ktoré si vybralo ono samo. A aj keby mu chceli dať iné, nepodarí sa im to. Často sa stáva, že budúci rodičia chcú sami vymyslieť meno, premýšľajú o mene aj celé mesiace pred narodením svojho dieťaťa, dohodnú sa na niečom a potom sa žena vráti z pôrodnice a muž zistí, že dieťa sa volá celkom inak. Prekvapený muž sa spýta, prečo sa nevolá tak, ako sme sa dohodli? A žena povie, neviem, ako sa to mohlo stať, ale jednoducho mi zrazu zišlo na um iné meno. A to sa stalo preto, že dieťa, aj keď nevedelo ešte rozprávať, jej vnuklo meno, ktoré si vybralo. Bola som presvedčená, že je to takto aj so psíkmi. A preto som nevykrikovala nejaké mená. Bola som ticho a usilovala som sa vycítiť, ako sa ten psík volá. Nechcela som len tak čosi vykriknúť a vnútiť mu nejaký svoj nápad. Ale ostatní vykrikovali. Zišla sa rodinná porada a všetci vymýšľali rôzne mená. Andrej, vykrikla Katka. Arnold, vykrikla Anička. Ariel, vykrikla Ľubka. Asteroid, vykrikol Martin. Vedela som, že Martin nás chce len pomýliť, ale meno Asteroid sa mi celkom páčilo. Náš psík mal obrovské uši. Zdalo sa mi, že k tým ušiam by sa meno Asteroid aj dosť hodilo. Ale nie celkom. Aj keď sa mi meno Asteroid páčilo, cítila som, že ani to nie je meno, po akom psík sám túži. A rodina vykrikovala ďalej. Adam, abstinent, Atlant. Samé pekné mená. No ustavične som cítila, že ešte sa nikomu nepodarilo vycítiť to pravé. A tu sa stala taká vec, že otec vykríkol Amen. Všetkých nás to rozosmialo, dokonca aj psík sa zasmial. Len jeden člen rodiny sa ani nepousmial. Bola to naša stará mama. Stará mama bola veľmi nábožná, chodila pravidelne do kostola a preto teraz povedala Amen, to je posledné slovo modlitby. Tak sa nesmie volať pes. Ale veď sa ešte tak nevolá, veď to len testujeme, povedala Ľubka. Aby ju presvedčili, že je to naozaj tak, jeden cez druhého začali to meno testovať. Amen, poď sem! Amen, ľahni! Amen, dones! Amen, hop! No stará mama to nechápala. Ešte väčšmi sa urazila a celá očervenela. Tak očervenela, až sme sa zľakli. Všetci sme sa báli, že dostane druhý infarkt, lebo prvý infarkt už mala šťastne za sebou. Starej mame prišlo zle, vykrikla mama. A vtedy otec, aby zachránil situáciu a aby sa naša stará mama nepobrala na druhý svet, vykrikol Amor! A ja som pocítila, toto je jeho meno. Náš psík nie je nejaký Amen. Je to Amor. Vedela som, čo znamená Amor. Odkiaľ, no ani neviem. Ale vedela som, že
Amor je rozprávkový bôžik lásky s krídelkami. Pozrela som sa lepšie na nášho psíka, no tie jeho obrovské uši boli naozaj ako krídla. Aj zo mňa vyhrklo: Amor! A čo na to on? Spokojne zaštekal na znak súhlasu, že sme uhádli meno, ktoré si aj on sám ešte pred narodením vybral. Amen, je rozhodnuté, zasmial sa otec, keď videl, že Amor i ja súhlasíme. Stará mama zase zbledla. A odvtedy sa Amor volal Amor.

S Amorom sa pre mňa začal nový život. Už pred príchodom Amora som si všimla, že väčšina ľudí sa so psami rozpráva veľmi bezočivo, takým rozkazovačným spôsobom, ako keby to bola samozrejmosť, že psi majú v sebe toľko lásky a vernosti. Bola som presvedčená, že každý pes tú lásku aj tú vernosť má už v sebe. Ale keď je k nemu človek milý a keď sa ho usiluje pochopiť, tak potom je ešte vernejší a ešte milujúcejší. A to bol práve prípad Amora. Aj keď hovoril spočiatku málo, správala som sa k nemu tak, aby videl, že rozumiem reči psov. A on si strašne vážil, že som ho rešpektovala. Mohla som ho síce nútiť, aby si zvykal na svoj kút, ale nenútila som ho a nič som nenamietala, keď sa noc čo noc štveral ku mne. Napokon ani mne sa nezdalo celkom korektné, že Amor by mal spať na zemi, keď ja spím na posteli. Dovolila som mu liezť do mojej postele a spávať so mnou, aby sa necítil diskriminovaný. Ale aj to som nechala len na jeho rozhodnutí. Povedala som si, že keď bude chcieť spať so mnou, môže spať so mnou. A keď bude chcieť spať sám, pôjde si do svojho kútika. A tak to aj bolo. Amor spal tam, kde sa mu práve zachcelo. Keď som náhodou nebola doma, našiel si aj nejakú inú posteľ a zvykol si chodiť do postela aj k iným členom našej rodiny. Ale keď som bola doma, spal so mnou. Alebo sa uvelebil vo svojom kútiku. A čím bol väčší, tým viac mi rozumel. Vedel aj o mojich slabých stránkach. Vedel, čo ma trápi. Vedel, v čom potrebujem pomoc. A usiloval sa mi pomáhať. Bol bystrý, inteligentný, rýchlo sa učil a všetko chápal. Jediný, koho nechápal, bol Miki. Amora vyrušovalo, že mám na nočnom stolíku klietku, v ktorej býva Miki, a že Mikimu sa niekedy venujem viac ako jemu. Aj ďalej som totiž Mikiho občas vypúšťala z klietky, aby si zalietal, a nechávala som ho, aby si posedel na mojej ruke. Amor mal vtedy dojem, že ho zanedbávam. Skrátka žiarlil. Nijako nevládal pochopiť, čo hľadá v izbe, v ktorej so mnou býva on, ešte aj nejaký papagáj. A zo žiarlivosti na Miki ho ustavične brechal. Ale aj Miki žiarlil. Ani Miki nechápal, kde sa vzal v izbe, v ktorej predtým býval so mnou iba on, zrazu aj nejaký pes. A ustavične Amora nejako dráždil. Aj keď Amor na ňo nebrechal, dal si občas záležať, aby nečakane zaškriekal. Tak nečakane ten Miki zaškriekal, až sa Amor zľakol. A potom zase zabrechal Amor a zľakol sa zase Miki. Jednoducho, tí dvaja sa nepohodli. Amorové veľké uši naozaj pripomínali krídla. Tie uši sa naozaj veľmi hodili k menu Amor, ktoré kedysi patrilo okrídlenému bôžikovi lásky. Lenže kto dnes vie, ako vyzeral kedysi bôžik lásky? Ľudia, ktorí sedia doma a riešia krížovky, to vedia. Ale ľudia, ktorí chodia po ulici, tí to väčšinou nevedia. A tak, keď som už chodila spolu s Amorom na prechádzky, ľudia, ktorých sme stretávali, občas vykríkli, ba aj niektorí psi, ktorí prebehli okolo nás, občas zabrechali. Aha, aký netopier! Takto sa Amorovi posmievali a ja som to nemala rada. Mne sa zdal Amor aj s tými ušami krásny a vôbec som si neželala, aby mal iné uši. Teta Katka, keď dávala Amora mojim rodičom, síce vraj so zdvihnutým prstom zdôrazňovala, aby sme nezabudli na kupírovanie uší. Vraj je to srnčí ratlík a srnčím ratlíkom sa uši kupírujú. Vraj sa to musí. Dobre som však vedela od svojich kamarátok, čo je to kupírovanie. Vedela som, že je to skracovanie uši. A keď som si predstavila, ako asi skracovanie uši bolí, rozhodla som sa, že Amora pred tým uchránim.
Keď sme boli Amora dať zaočkovať proti besnote, aj zverolekár sa zrazu opýtal. Budeme aj kupírovať? A už by sa aj do toho pustil, ale ja som povedala, nie, Amor sa kupírovať nebude. Nikomu z našej rodiny Amorove veľké uši neprekážali. Ani mne neprekážali, ani Amorovi neprekážali. Akurát ľudia a psi na ulici mali občas tie svoje posmešné reakcie. Tie mi prekážali. Tie sa ma dotýkali. Ale zrazu som si všimla čosi zaujímavé. Amor sa na to neurážal. A tak som sa od Amora naučila jednu vec. Nechcem tým povedať, že som sa od neho naučila iba jednu vec. Naučila som sa od neho veľmi veľa vecí. Chcem povedať, že toto bola jedna z nich. A bola to jedna z najdôležitejších. Netreba si všímať, čo hovoria druhí. Amorovi bolo úplne jedno, čo si niekto druhý o ňom myslí. Nech si hovorili, čo chceli, on sa iba usmieval, ako keby vôbec nikto nič nepovedal. Takže aj ja som potom prestala byť dotknutá, keď sa mu niekto posmieval, že je netopier, a začala som sa aj ja na tých druhých vyškierať. Keď niekto niečo povedal, rozosmiala som sa, alebo som si to jednoducho nevšímala. Tak toto bolo na Amorovi naozaj zaujímavé. To jeho veľké, veľmi veľké sebavedomie. Nemusel si ho budovať. On ho jednoducho mal. Nech by mu aj uši narástli ešte viac, ani 10 ráz väčšie uši ho o to sebavedomie nemohli pripraviť.

0: To bola tretia rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je Májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré, ako pekné. Bežím po rebrík. Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice a aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou Májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác, dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach.
3: Len rob
2: to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping. Jasné?
3: Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti,
1: posmelil ho otec.
2: Tak sa priprav. Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco, super. Prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
3: Krásavička, nastav líčka.
2: Čakaj, zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj. Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká. Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo.
3: Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada?
1: Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie. Keď chceš chodiť medzi vrabce,
3: čvirikaj ako vrabce.
2: Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla.
1: Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky.
3: Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
1: čvirikal odborník na čarovné lety.
3: Čimping, čimpong.
1: Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
1: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
3: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky. Môžem zovať so zavretými očami.
3: Lahôdka, dobrôdka.
2: Tamto sú,
1: zašepkal Geňo a ukázal na dvoch vrabčích chalanov. Len neklopkaj do kôstky zobákom, vrabce majú tenké uši. Čulí oberači sa usadili kúsok pod nimi. Na pohľad bolo poznať, že sú tu doma. Ten bližšie k Lucovi mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlovrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý a od samej blaženosti čím čaroval.
4: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Majovky sú naj, naj, naj.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Čľupka. Rozpráva Helena Gergová. V lete panovala horúčava. Počas páľav najviac zo všetkých trpela maličká žabka. Žila na dvore pod bazovým kríkom. Slnko tak rozpálilo dvor, že sa všetko živé poschovávalo. Nebolo možné tam uloviť ani kobylku, a preto žabka začala hladovať. Raz našla pod dverami do kamenej pivnice úzky otvor a odvtedy tam na chladných tehlových schodoch presedela v driemotách celé dni. Večer sa prebudila a čakala, kedy ľudia prestanú chodiť hore, dolu, zhovárať sa, štrngať pohármi a nakoniec pozhasínajú svetlá a dom sa ponorí do tmy. Vtedy si bude môcť trošku poskákať po kvetinovom záhone a ochutná astrové lístky. Tichá noc bude pomaly plynúť a z lúk sa ozve samotársky vták bučiak.

V dome, v ktorom žila Žabka, bývala 5-ročná Táňa a jej bradatý strýko Gleb. Ten bol skúseným rybárom. Každý večer po rybačke doma opravoval udice a na stôl vysypal zlatisté, bronzové háčiky a priesvitné lanká. Vtedy sa Táňa nesmela približovať k stolu, aby sa jej maličký háčik s umelou muškou nezapichol do prsta. Tohto leta však na Gleba prišla núdza. Pre veľké sucho nebolo červíkov. Ani tí najšikovnejší šarvanci ich nechceli chodiť vykopávať. Gleb musel chodiť až do vzdialenej úžľabiny za dedinou, kde sa dalo pod hromadami starých konárikov za hodinu vyhrabať takých 10-20 červov. Gleb s nimi narábal, ako by boli zo zlata. Uložil ich do skleneného pohára na zaváranie, potom dal do pohára vlhký mach, hrdlo zaviazal gázou a pohár schoval do tmavej pivnice. A tam našla červíky maličká žabka. Dlho sa trápila, kým sa jej podarilo gázu stiahnuť, potom vliezla.

0: Zjedla dnu a pustila sa červíky jesť. Bola taká zanepráznená, že si vôbec nevšimla, ako do pivnice zišiel Gleb. Vytiahol ju za zadné nohy z pohára a vyniesol na dvor. Tam Táňa krmila zlostnú poloslepú sliepku.
1: Pozrime ju, povedal Gleb strašným hlasom. Človek sa namáha v potu tváre, aby horko ťažko vyhrabal dajakých 10 červíkov a potom mu ich nejaká bezočivá žabka bez výčitek svedomia ukradne. Chyba aj sieťku sa naučila rozväzovať. Treba jej dať príučku.
2: Akú?
0: Spýtala sa preľaknutá Táňa a sliepka prižmúreným okom zagánila na žabku.
1: Dám ju tejto sliepke na obed a hotovo.
0: Žabka zúfalo zatrepotala nohami, ale vyslobodiť sa jej nepodarilo. Sliepka našuchorila perie, vyletela a len, že Glebovi nevychmatla žabku z rúk.
2: Neopováž sa!
0: Zakričala Táňa na sliepku a rozplakala sa. Sliepka odbehla nabok, zdvihla nohu a čakala, čo bude ďalej.
2: Strýko Gleb, prečo by si ju zabíjal? Daj ju radšej mne.
1: Aby znovu kradla?
0: Spýtal sa strýko.
2: Nie, ja ju dám do skleneného pohára a budem ju krmiť. Variť jej nie je vôbec ľúto.
1: No, tak dobre, súhlasil Gleb. Nech je po tvojom, ber si ju. Za nič na svete by som jej neodpustil, keby si sa jej nebola zastala ty, aj keby to bola celkom obyčajná žabka.
2: A Vary nie je obyčajná?
0: Spýtala sa Táňa a prestala fňukať.
1: A čo nevidíš? Je to predsa rosnička. Vie výborne predpovedať dážď.
2: Tak nám ho bude predpovedať.
0: S uľahčením si vzdychla Táňa. Gleb podal žabku Táni. Posadila ju do pohára s trávou a postavila na okno.
1: Treba jej tam vložiť nejakú vetvičku, navrhol Gleb. Keď vylezie na konárik a začne krkať, to znamená, že príde dážď.
0: No dážď neprichádzal a neprichádzal. Žabka si sedí v pohári, počúva rozhovory ľudí o suchu a sťažka dýcha. V pohári sa pravda, že žilo bezpečne, aj sa najedla do sýtosti, ale bolo tam dusno. Raz v noci žabka vyliezla po javorovom konáriku von. Niekoľko ráz sa ostražito zastavila, načúvala a odskákala do záhrady. Tam v besiedke pod strechou žila v hniezde lastovička. Žabka tichučko kvakla a lastovička i hneď vyzerala z hniezda.
2: Čo chceš?
0: Spýtala sa.
2: Celý deň bez prestávky lietam sem a tam, až mi z toho v hlave zvoní a ešte aj v noci ma prídu budiť a nedajú mi pokoj. Najprv ma vypočuj a potom môžeš tebotať, povedala žabka. Ja som ťa ešte nikdy predtým nezobudila. No dobre, tak rozprávaj, čo sa ti prihodilo?
0: Vtedy žabka lastovičke vyrozprávala, ako ju Táňa zachránila od istej smrti a ona, žabka, odvtedy neustále premýšľa, ako sa jej odvďačiť. Nedávno žabka videla, ako Táňa smutne stála pri uschnutom malinovom kríku a trhala slnkom spálené listy. Vtedy konečne prišla na to, že Táňu najviac poteší, ak sa pomôže všetkým, ktorých sužuje nekonečné sucho.
2: Pomôcť veru treba, odvetila lastovička. No ako? Dážď je odtiaľto ďaleko viac ako 1000 kilometrov. Ani včera som k nemu nedoletela. No vidieť som ho videla. Bol to hustý dážď, ale iba miestny. Chyba je v tom, že až sem nedoletí, cestou sa všetok vyprší. Tak ho sem priveď,
0: poprosila žabka.
2: To sa ľahko povie, priveď. Veď to nie je naše lastovičie remeslo.
0: Žabka sa odvrátila a z očí sa jej do trávy skotúľala maličká slza.
2: Nuž čože,
0: zašepkala,
2: keď už ani vy lastovičky nedokážete priviesť dážď, potom to nedokáže nikto.
3: Nepovedala som, že to nedokážeme,
0: povedala lastovička.
3: Ale nebude to také jednoduché. Bude musieť zvolať všetky lastovičky, doletieť k dažďu a vrátiť sa naspäť. Budeme tu asi tak o 10:00 predpoludním. Zatiaľ dovidenia.
0: Žabka sa vrátila domov. Táňa s Glebom ešte spali. Vliezla do pohára, vyskočila na javorový konárik a tichučko kvakla. Nikto sa nezobudil. Tak teda zakvákala hlasnejšie, potom ešte hlasnejšie, až jej kvákanie zaplnilo celý dom.
2: Čo sa stalo?
0: V polospánku sa spýtala Táňa.
1: Príde dážď. Dážď!
0: Odvetil jej zo susednej izby práve prebudený strýko Gleb. Potom prišiel so sviečkou k Táni do izby a zasvietil na pohár so žabkou.
1: Je to tak, povedal. Pozri, naša rosnička vyliezla na konárik, kváka a nadúva sa. Až ozelenela od námahy.
0: Ráno bola obloha ako zvyčajne bez oblakov. Ale keď sa blížilo k 10:00 hodine, ďaleko na západe zahrmel prvý hrom a jeho zvuk sa prevalil ponad polia. Hrmenie sa približovalo. Na západe sa zdvihlo čierne mračno. Potom sa vzduchom rozniesla svieža vôňa dažďa. V sade tichučko zašumeli listy a veselý blesk roztvoril nebo, z ktorého sa začali valiť tisíce dažďových kvapiek. Keď dunenie dažďa na streche prešlo do rovnomerného a pokojného šumu, Táňa vypustila žabku z pohára do sviežej, rušnej záhrady. Tráva a listy sa kývali pod údermi dažďa. Opatrne pohladkala žabku po maličkej, studenej hlavičke.
2: Vďaka ti, že si privolala dážď. Ži si teraz pokojne. Nikto sa ťa ani nedotkne.
0: Žabka pozrela na Táňu, ale ostala ticho. Ľudskou rečou nemohla zo seba dostať ani slovo. Vedela iba kvákať. Ale v jej pohľade bola taká oddanosť, že ju Táňa ešte raz pohladkala po hlave. Od tých čias si žila žabka v bezpečí. Slobodne si skákala po záhrade i po pivnici a Gleb jej každý deň odložil niekoľko červíkov zo svojho tajomného pohára.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúlať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa oňho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej oňho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nie divu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: No tak som zasa tu, milé deti. Ak ma ešte nepoznáte, som kôň, ktorý vie nie len rdžať, ale aj brechať, mňaukať, no a rozprávať ľudskou rečou. Skúšal som sa naučiť aj rybí jazyk, ale vždy, keď som sa ponoril pod vodu, natieklo mi z nej toľko do nosa, že som sa musel ihneď vynoriť a frkať okolo seba, aby som zasa mohol dýchať. To sa mi napríklad na ulici nikdy nestalo. Naša hlavná ulica je krásna a nejazdia po nej autá. Podľa toho má aj meno. Volá sa Pešia zóna. Je na nej veľa obchodov so všeličím, ale mňa najviac zaujíma obchod s hračkami. Pred hračkárstvom sa vždy zastavím a dlho sa pozerám do výkladu. Tento raz však prichádza pán policajt a žiada ma, aby som pokračoval. No tak teda pokračujem pre zeraní výkladu. Na chodníku je stisk. Ľudia nevedia, kade ísť. Ja sa tvárim, ako keby som to vôbec nevidel. Pán policajt čaká, čaká, ale ja nič. Prezerám si hračky a je mi dobre. Z obchodu vychádza predavač. Policajt sa ho pýta.
1: To je váš kôň?
0: Predavač vraví. Nie. A uteká nazad do obchodu, aby nemusel platiť pokutu. Medzitým sa na ulici nakopila hrba ľudí a všetci kričia.
2: A ten kôň je buď hluchý, alebo vypchatý.
0: Pán policajt, ako široko ďaleko jediná úradná osoba, rozhodol, že som vypchatý a žiada niekoľkých mocných občanov, aby ma zaniesli dnu do hračkárstva. Ešte upozorňuje vedúceho, že na budúce mu to už len tak ľahko neprejde a vedúci sa klania a ďakuje a len čo policajt vytiahne pety, zatvára hračkárstvo a na sklo dverí vešia ceduľku s nápisom Preberáme tovar. Oj, deti moje, toľko koní, celé stádo, 10, 100, možno 1000, nezrátam ich, aj keby som vedel rátať. Stoja tu tíško na policiach, ani sa nepohnú, ale zdá sa, ako keby cválali po lúkach, po nekonečných cestách, skákali cez prekážky a hrali sa na slepú babu. A všetky sa pozerajú na mňa. Sú tu kone malé i väčšie, s hnedými, zlatými aj čiernymi hrivami, krásne osedlané, dokonca aj zapriahnuté do kočov. A tamto ja vidím koňa, síce neosedlaného, ale s krídlami.
1: Ahoj, kamaráti,
0: vravím im. A oni mi odpovedajú. Jeden z nich sa však netvári kamarátsky. Gáni na mňa, ako keby som mu bol voľáko ublížil. Ale čím?
2: Ja som tu bol vždy najväčší kvoň a teraz si prišiel ty.
0: Ja som neprišiel. Priniesli ma 6 mocní občania, ktorí uverili, že som vypchatý.
2: Aj tak tu nemáš čo robiť. Pošlem na teba svoje vojsko.
0: Ako povedal, tak aj urobil. Zrazu celá armáda malých koní aj s vojakmi sa ženie proti mne. Vojaci zazerajú ako hrom do duba, kone sa rútia, ako keby im chvosty horeli a rozkaz im dáva veľký hojdací kôň, ktorého škrie, že je menší ako ja.
2: Nebláznite, koníky, malilinké, veď keby som niektorého z vás trafil kopytom, rozleteli by sa na kusy aj so svojím vojačikom a škoda by bolo hračky.
0: Nepočúvajú, ale do mňa a do mňa. Čo urobiť, aby dostali rozum? Aha, už viem. Treba rýchlo nájsť trúbku a odtrúbiť koniec útoku.
1: Hej, pán vedúci, máme tu nejakú trúbku?
2: Iba jeden malý saxofón. No čo?
0: Ani som netušil, že viem hrať na saxofóne. No ale mi to išlo, čo poviete.
1: Vojačikovia zoskočili z koní, bábiky z políc a dali sa do tanca.
0: Aj veľký hojdací kôň zabudol, že ho hnevá moja veľkosť. V hračkárstve je už zasa všetko, ako má byť. Iba jednej bábike musím ešte pomôcť na tú najvyššiu poličku, odkiaľ všetko vidí a všetko stráži. Iná, načesaná a vyparádená bábika pripravuje v ligotavej kuchynke obed pre vojačikov, ktorí sa unavili tancom a riadne vyhladli. Pán vedúci zmizol. Asi naozaj preberá tovar. A vonku stojí hrba detí, čakajúcich, kedy otvoria. Treba nájsť pána vedúceho. Nie je medzi hračkami niekto, kto vie hľadať? Tak ako vie žabka skákať
2: a bábika zatvárať oči? Aha, tu je. Nevie síce hľadať, ale vie privolávať. Zvonček. Bábika, prosím ťa, pomohol by som ti hore na poličku. Nože sa načiahni tamto za zvončekom, nech privolá pána vedúceho.
1: Sláva, pán vedúci je tu.
2: Už ste prebrali všetok tovar?
0: Nie, na niečo ste zabudli? Ach tak, nezabudli, ale neviete, či máte prevziať alebo nie. No to je čudné, vy taký skúsený. Prosím vás, za o čo ide? Jaj, o mňa? Mňa by ste chceli prevziať? Ale pán vedúci, ja predsa patrím na lúku. No a čo by povedal jazdecký klub? Veď ja skáčem cez prekážky a nielen tak hociako. A viete, čo toho za deň zjem? No pravda, že? No pravda, že nie som vypchatý. To sa pán policajt zmýlil. Každý sa občas pomýli. To už tak býva.
2: Pána kráľa, to je ale vírvar, huraj, trma, vrma, aj vonku na ulici, aj tu dnu v hračkárstve. A najhoršie je, že všetko sa rozbúrilo kvôli mne. Deti si ma chcú pozrieť zblízka, či som naozaj živý alebo vypchatý. Pán vedúci ma chce použiť ako reklamu. Priatelia kone ma zvolili za ochráncu konských práv. A ja sám by som najradšej utiekol domov do svojej maštale. Ale len tak utiecť, to sa predsa nepatrí.
1: Prosím, chvíľu ticha. Počúvajte, čo vám chcem navrhnúť. Vážení, všetci, ktorí ste tu dnu v hračkárstve, aj tam vonku na ulici, oznamujem vám, budem dochádzať sem do hračkárstva každú stredu o 2:30 popoludní, aby deti mohli na mne rajtovať. Nemajte žiadne obavy, Janíčko od susedov zo mňa už 3-krát spadol a na dnes sa zasa objednal, že chce jazdiť. Niekedy môžeme zájsť aj do lesa a uvidíte, koľko je tam krásnych hračiek. Nikto ich nevyrobil, samé tam vyrástli a stačí sa na ne iba pozerať, aby každému urobili radosť.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Kuku!

0: Chcete počuť neobyčajný príbeh? Poznám mnohé príbehy, všetky, aké sa kedy udiali na svete. Bývam vysoko na oblohe a dovidím do každej krajiny, do každého mesta, za každý roh. Už viete? Som slnko. Áno, slnko. Zvyčajne hľadím na všetko pekne zhora. Len raz som samo vstúpilo do jedného príbehu. Do príbehu o kukučkových hodinách. Stalo sa to veľmi dávno, nikto si to už nepamätá, iba ja. Jedna lúka na okraji hlbokého lesa práve zakvitla a hrala všetkými farbami. Ako som tak na ňu svietilo a obdivovalo jej krásu, začali sa na nej schádzať zvieratká. Od najväčšieho medveďa po najmenšiu včielku. Všetci na čosi s napätím čakali. A ja som si pomyslelo, to musím vidieť.
1: Brum, brum, brum, no tak, utíšte sa všetci. Aj ty.
2: Pardon, nechala som sa uniesť.
1: Správaš sa, ako by ti uleteli včely. Včela.
2: Som v pohode.
1: Nastražte oči a hlavne uši.
3: Dúfam, že to bude stáť za to, medveď, keď si ma tak skoro ráno vytiahol z brloha. Celú noc som bola na love a mám plné brúško.
2: Zasa si sa prejedla. Hneď som pokojnejšia.
3: Bez obav. Vás včeli aj tak nežeriem. Ešte by mi ostalo žihadlo v jazyku. Fú.
2: Jazyk máš ostrý aj bez žihadla, líška.
3: Pani, líška.
1: Dámy, čšt. Brum, brum. O chvíľu sa to začne.
3: Určite? Aha, slnko už dávno vyšlo. A ona? Nikde.
2: Že by zaspala svoje vlastné vystúpenie.
1: Brum, brum, brum, no to isto nie je. Naša malá kukučka dnes prvý raz v živote zakúká. Pred celým lesom ohlási nový deň. To by predsa nezmeškala. Kukučka! Si pripravená?
0: Všetci upreli zrak na starý buk, stojací na kraji lúky. Aj ja som tam namierilo jeden svoj lúč. Celkom hore, medzi najvyššími konármi, sa chúlil mladý vtáčik. Kukučka. Celá sa triasla.
4: Pokoj, len pokoj, nádych. Vydych, vydych. To zvládnem. To asi. Dúfam. Zvládnem.
1: Brum, brum, brum. Kukučka, začni už.
2: Áno. Zakúkaj. Mám kopu práce.
3: Moje detičky, malé líštičky, sú doma sami. Zbúrajú celý brloch.
1: Zakúkaj! Zakúkaj!
2: Zakúkaj!
0: Malá kukučka nesmelo dohopkala na samý koniec konára. Chvíľu bolo ticho a potom...

0: Ako na mňa všetci zízajú.
1: Toto, že je kúkanie? Nehoráz.
2: Určite si kúkučka.
3: Brum, brum. Skús to znova.
1: Stráta času. Letím preč. Pel ani nektár sa sám nenazbiera.
0: Nedokážem to. Nedokážem.
3: Počuj, kukučka. Neviem, o čo ti ide, ale... Dosť bolo srandičiek, jasné? Do zajtra o sebe popremýšľaj, brum, brum, brum. Ráno opäť všetkých zvolám na túto lúku.
0: Len to nie.
3: Takže zajtra, pamätaj.
0: Len to nie.
3: Hlásiť čas, to je úloha kukučky.
0: Príliš ťažká úloha.
4: Zvieratká odišli. Malá kukučka sa skovala v tieni bukových listov a sušila si slzy. Až neskoro večer, keď som sa už chystalo zapadnúť...
5: Haló? Haló?
0: Nič. Asi už všetci spia. Konečne si môžem povystierať krídla.
4: A zletela dolu na lúku.
0: Aká som len hladná. Škoda, už je takmer tma. Všetky tučné húsenice kam si pozaliezali.
6: Tak, ešte trocha hliny a tu pár kamienkov. A je to.
0: Čo to? Kto si?
6: Ja som Krtko. A ty si? Si nejaký dravý vták? Nevidím dobre. Ale každopádne nechcem byť povečeraný.
0: Som kukučka.
6: Oj, to mi odľahlo. Ustup, kukučka, inak budeš celá od hliny.
0: Čo to robíš, Krtko?
6: Čo robím? Upratujem.
0: Jaj.
6: Čistím si podzemné chodbičky.
0: Aha, tie krtince, ktoré sú po celej lúke, to je tvoje dielo?
6: Jasné. Kukučky kúkajú a krtkovia robia krtince.
0: Nie vždy.
6: Čo nie vždy?
0: Kukučky vždy nekúkajú. Ja napríklad nie.
6: Fíha, zrak mám síce slabý, ale za to sluch mám výborný. A takúto hlúposť som ešte nepočul. Trepeš.
0: Vôbec nie. Chceš dôkaz?
6: No, schválne. Čo je? Zabehlo ti?
0: Nie, keď sa na mňa niekto díva, nedokážem kúkať. Hanbím sa.
6: Už som ti povedal, že dobre nevidím. Na čo by mi to pod zemou bolo?
0: Ty sa máš. Tam sa ti isto nikto nevysmieva.
6: A kto sa vysmieva tebe?
0: No, keď to zrátam, všetci. Neviem hlásiť čas. Nie som poriadna kukučka.
6: Ak ťa to uteší, ja sa ti nesmiem.
0: To si jediný. Ďakujem, Krtko.
6: Pre mňa čas aj tak nie je dôležitý. Pod zemou je stále tma.
0: Na tom, čo si bude?
6: No, najvyšší čas sa zase zahrabať. Maj sa, kukučka.
0: Počkaj, Krtko! Čo keby si ma zajtra ráno povzbudzoval? Budem vedieť, že ma dobre nevidíš a to mi isto pomôže.
6: Ráno? Nie, to už bude svietiť slnko a pre nás krtkov je to nebezpečné.
0: Bude to len chvíľočka, prosím.
6: Tak dobre. Ráno zaklop zobákom na tento krtinec a ja sa ti vyhrabem.
0: Platí.
4: Na druhý deň som zasvietilo na lúku, ako som najlepšie vedelo. Zvieratká boli na kukučku zvedavé ešte viac než predtým.
3: Brum, brum, brum. Som rád, že je vás tu viac ako včera.
7: Priviela som aj svoje detičky, líštičky. Nech sa zabavia.
1: A ja som zavolala celý kúr.
3: Dámy! Ticho! Aha, tam to je kukučka.
0: Čuk, čuk! Krtko, vylez!
4: Ale Krtka nikde. Všetci na kukučku vyvaľovali oči a čosi si šepkali. No čo mala chudierka robiť?
1: Zabávame!
3: Dámy, ticho! Koktajúca kukučka na tom predsa nie je nič smiešné. Brum, brum, brum, brum. Odchod, všetci! Čas beží! Brum, brum, brum. Kukučka, veľmi si nás sklamala. Budeme sa musieť vážne porozprávať.
0: Kukukuk. Nejde mi to. Nikdy nedokážem správne kúkať.
8: Keby sa na mňa aspoň Krtko nevykašľal.
0: Co?
8: Jasné, on predsa nepotrebuje vedieť, aký je čas.
0: Počkať. Nepotrebuje čas. Keby nebolo času, nemusela by som ho hlásiť a nikto by sa mi nevysmieval. To je ono, mám to. Slnko, slniečko, haló? Potrebujem sa s tebou o niečom porozprávať. Počuješ ma?
4: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
0: Slniečko, potrebujem, aby si zrušilo čas.
4: Fíha, mám zrušiť čas? Ako si to predstavuješ? Vieš, je mi ľúto, čo sa ti stalo, lenže...
0: Vážne? Takže prestaneš zapadať?
4: Prestanem zapadať?
0: Áno, keď nebudeš zapadať, nebude sa striedať deň a noc a nebude čas.
4: Rozmýšľaš zaujímavo, ale nie je to také jednoduché. Ja, slnko, som uprostred vášho sveta, kukučka. Zem okolo mňa krúži a krúti sa aj vôkol seba samej. I preto je raz deň a raz noc, raz leto a raz zima.
0: To som netušila.
4: Tak vidíš. Ja, mocné slnko, nikam putovať nemusím.
0: Fíha, no a neskúsiš to? Keď si také mocné, môžeš si predsa robiť, čo chceš? A navyše musí byť hrozná nuda celé veky trčať na jednom mieste a nehýbať sa, či nie?
4: Ach, kukučka, asi ti nie je jasné, čo odo mňa vlastne žiadaš.
0: Ale áno, áno je, nechcem sa už viac báť, to mi je nad slnko jasnejšie.
4: Videlo som, že vysvetľovanie je márne. Kukučka na to musela prísť sama. Dobre teda, vyhoviem tvojej prosbe.
0: Hurá! Ďakujem, ďakujem, ďakujem!
4: Mám však jednu podmienku.
0: Konečne sa zbavím strachu.
4: Dávaj pozor. Čas sa neobnoví až dovtedy, kým ty, kukučka, nahlas nezakukáš. Počula si?
0: Čože? Jasné, dobre, sme dohodnutí. Nezakúkám.
1: Ale som sa dobre vyspala. Môžem vyraziť na nočný lov. Ale, čo to? Slnko ešte nezapadlo? Asi som sa zobudila priskoro. Ešte si na chvíľu zdriemnem.

0: Ahoj, líštička. Povedz mi, ty už si dnes večerala, či iba obedovala?
1: Ani jedno. Spím? Vstávam, spím, vstávam a noc stále neprichádza. Moje detičky, lištičky hladujú.
0: Ú, božiatka, brum, brum. Vidíš, to mi pripomína, že som dnes ešte nevečeral. Alebo neobedoval? Koľko dní vlastne ostáva do príchodu zimy? Ako si som stratil pojem o čase.
1: Veď práve... Čo sa to deje?
2: Z cesty! Letím!
3: Včielka, kam sa tak ponáhľaš?
2: Pracovať! Pracovať! Zbierať pela nektár! Nosiť do úľa! Zbierať! Nosiť! Zbierať! Nosiť! Zbierať!
3: Ty sama? Kde sú ostatné včely?
2: Odpadli?
1: Vidíte? Máme tu vážny problém. Slnko nezapadá. Akoby sa zastavil čas.
2: Je mi ľúto, na zastavený čas nemám čas. Líška, letím na lúku.
1: Pani Líška.
3: Dámy, ticho. Pôjdeme na lúku všetci a hneď. Brum, brum, brum, brum. Ponáhľajme sa. Brum.
4: Malá kukučka sedela na buku, vyhrievala sa v mojich lúčoch a bola veľmi spokojná.
5: To je život. Žiadny čas, žiadne kúkanie. Už si ani nespomínam, aké je to báť sa.
3: Brum, brum, brum, kukučka. Zleď sem k nám!
5: Do keľu.
3: Chceme sa ťa len čosi opýtať. Nemusíš sa báť.
4: Kukučka zvedavo zletela dole. Len čo pristála na lúke, už sa na ňu sypali otázky.
1: Kedy bude konečne noc? Musím loviť.
3: Koľko dní ostáva do zimy? Musím sa pripraviť.
5: No...
2: Ako mám zvládnuť toľko práce? Musím si odpočinúť.
5: Ja...
2: Pomoc! Zrazu sa mi akosi točí hlava, trasú sa mi krídla.
3: Odpadla od únavy.
1: A moje detičky, líštičky odpadávajú od hladu. Možno keby si zakúkala, čas by sa zasa pohol.
3: Hlúposť, tak to nefunguje.
1: A čo ak áno?
3: Nie.
1: Áno.
5: Musím niečo urobiť. Rýchlo.
4: A kukučka znova vyletela vysoko na oblohu.
5: Slnko, slniečko, počuješ ma?
4: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
5: Nemala som ťa žiadať, aby si prestalo zapadať. Bola to chyba.
4: Á, tak si už na to prišla.
5: Áno, tento večný deň všetkým ubližuje. Treba to zmeniť.
4: Správne. Správne, kukučka.
5: Takže prestaneš vychádzať?
4: Čo? Prestanem vychádzať?
5: Preca, keď nebudeš vychádzať, tiež sa nebude striedať deň a noc a nebude čas.
4: Ale kukučka, stále vôbec nechápeš.
5: Všetkým sa iste uľaví. A ja nezakúkam, ako sme sa dohodli. Ďakujem.
4: Počkaj, dohodli sme sa inak. Dobre, nech je po tvojom. Zachmúrilo som sa a zapadlo som.
5: To je život. Nekonečná noc. Možno som sa unáhlila. Nevadí. Opýtam sa krtka, ako sa dá žiť po tme.

0: Ťuk, ťuk! Krtko!
1: Kukučka, to si ty? Nevidím dobre.
0: Áno, som. A takto v noci ani ja takmer nič nevidím.
1: No a? Počkaj do rána.
0: Nie, nerozumieš. Ráno už nebude.
1: Akože nebude?
0: Jednoducho, lebo zastal čas.
2: Zastal čas? A v noci? Katastrofa!
1: Včielka, si to ty? Kde sa tu berieš?
2: Kde? Lietala som, odpadla som, zobudila som sa a tma ako v rohu. Odvtedy blúdim po lúke. Netrafím do úľa. Je mi zima.
3: Brum, brum, brum, brum, brum. Vravili ste zima? Tak to nečakanie?
1: Medveď, to si ty? Tiež nespíš?
3: Ako mám spať? Vôbec neviem, aký je deň, aké je ročné obdobie. Brum, brum, brum, brum.
4: Začula som slovo deň? Kedy bude zasa deň?
1: Ajaj, Líška, to si ty, nevidím dobre.
4: Neboj sa, Krtko, neulovím ťa, nevládzem. Táto noc je taká dlhá, že len lovím a jem, lovím a jem. No veď pre istotu, lebo na čas sa už nedá spoľahnúť. Ty ale hrozne ma bolí brúško. Au. A detičky líštičky sú tiež prejedené.
3: Brum, brum, brum, všetci ticho! Kukučka, ty vieš o čase najviac. Naozaj sa zastavil?
4: Akože noc sa nikdy neskončí.
2: Ale to... znamená, že už nenarastú žiadne kvety. Nebude čo zbierať.
3: Ani čučorietky nedozrejú. Brum, brum, brum. Nebudem mať čo jesť.
4: A ja nebudem mať čo loviť? To neprežijeme.
0: Ajaj, tuším som vyviedol veľkú hlúposť.
2: Mne je zima a mám hrozný strach.
3: Tiež sa bojím.
4: Aj my veľmi sa bojíme.
1: Vidíš, kukučka, každý vie, čo je strach. A ja. Keď si ma najviac potrebovala, neprišiel som. Bál som sa. Mrzí ma to.
0: Naozaj? A mňa zasa mrzí, čo som vám nechtiac spôsobila. Musím to napraviť. A viem aj ako.

0: Oh!
1: Slnko sa zobudilo.
2: Dokázala si to, kukučka, a bez koktania.
3: Len aby z toho nebola ďalšia pohroma.
4: Nebojte sa, deň a noc sa budú znova striedať ako predtým. Však slniečko...
0: Brum, brum, ty sa rozprávaš so slnkom, kukučka?
4: Áno, kvôli mne zastavilo čas.
0: Čože?
4: Odpuste mi to, všetci.
5: Čože? Oh, kukučka asi blúzni.
3: Tak či tak, zakúkala krásne.
4: Ďakujem vám, ďakujem. Ale čo ak ma zajtra zase prepadne strach? Alebo pozajtra?
2: To sa môže stať každému. Potrebovala by si nejakú skrýšu. Miesto, kde si vždy budeš môcť dodať odvahy. Ja napríklad vykúknem skrtinca a keď sa zľaknem, rýchlo sa doň schovám.
4: Lenže ja som vták. Žijem na strome. Počkať! Mám nápad!
6: To, čo kukučka vymyslela, sa všetkým zapáčilo. Keď mala hlásiť čas, vyletela na buk. Na kmeni toho buka bola bútľavina, veľká akurát pre ňu. Do nej sa pekne schovala a vystrčila hlávku von len na krátke
7: kuku.
6: Hneď hlávku znova schovala a opäť ju vystrčila.
7: Kuku.
6: A tak ďalej. Išlo jej to výborne. Krásne kukanie znelo a ozývalo sa široko ďaleko. Jedného dňa ho začuli aj ľudia. Zatúžili mať takú šikovnú kukučku doma. Vymýšľali a nakoniec vystrúhali malého vtáčika z dreva. Pridali kolieska, reťazky, pružiny a na svete boli prvé kukučkové hodiny. Ľudia nimi merali čas dlhé roky a niektorí ich používajú dodnes. Tak, na to je všetko. Pri srdci ma hreje, usmievam sa na svet. Na takéto príbehy so šťastným koncom hľadím z oblohy najradšej.

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Účinkovali Alfred Svan, Martinka Michal Martin a Michaela Kaprálikovci a Ľudmila Mandžárová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodolíková, zvukový majster Andrej Klinič. Dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.
1: Ahojte kamaráti, mám nápad. Čo keby sme si zahrali skrývačky za becedou a objavili všetky písmenka? A ako auto, B ako bubon, C ako citrón, D ako dom, E ako električka, F ako farbička, G ako guľôčka, H ty si hlavička. A B C D E F

písmenka. Kde sú? I ako ihla, J ako jablko, K krásny kvietok, L letí lietadlo, M moja mamička, N nové nožnice, O ako otecko, P pevné police, I je

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jána Milčáka o oslíkovi.

0: Rozprestrel si si papier. Je veľký.
1: Kreslím oslíka.
0: Nech si maliar.
1: Pokrčím ho. Hodím do koša.
0: Nerob to.
1: Nepodaril sa mi.
0: Má kratšiu ľavú zadnú nohu.
1: A chýba na nej kopítko.
0: Kopítko môžeš dokresliť.
1: Na kratšiu nohu.
0: Nakreslíš vysoké kopítko.
1: Vysoké kopítko?
0: Aj pani Agáta má na topánkach vysoké kopítka.
1: To nie sú kopítka, ale podpätky. Kilimandžáro.
0: Dobre, tak podpätky.
1: Myslíš, že má krátke nohy?
0: Nie, to nie. Chce ich mať ešte dlhšie.
1: Počuješ? Počuješ ju? Každý deň sa prechádza na ulici. Nakláňaš sa, daj pozor, nevypadni z okna.
0: Nechávaš ho otvorené. Aby som z neho mohol občas pohodlne vyskočiť.
1: Najčastejšie vyskakuješ v noci.
2: Okolo pani Agáty pobehuje Orlando.
1: Zlostné pažravé psisko.
2: Zastali pri starcovi Simeonovi.
1: A Orlando?
2: A šklbe Simeona za plášť. A pani Agátu to očividne baví. Je hrdá na svojho psa. Zvodne sa usmieva.
1: Zvodne? Ako mačka Frederika?
0: Myslím, že si kresbu nedokončil.
1: Otravuješ ma, Kilimandžáro.
0: Otravou na myši?
1: Nalial som ti vtáčie mlieko. Plávajú na ňom biele, bielkové obláčiky.
0: Práve včas. Mám prázdny žalúdok.
2: Čmirik, čmirik, čmirik, čmirik. Majstro, a prečo ste nenakreslili koníka?
1: Nevyrušuj. Mal si sedieť na streche.
2: Koník je po vrabcovi najkrajší boží tvor.
1: Ak si taký múdry, urob to.
2: Mám kresliť? Majstro, viete, že vrabce sú farboslepé.
1: Nakresli čierno-bielý obrázok. Neotriasaj sa. Speria ti frka voda.
2: Kúpal som sa v mláke.
1: Všade je plno vody. Si kúzelník. Kratšia oslia noha sa stratila v mláčke.
0: Miau. Podaril sa ti. Má iba tri nohy. Trojnohého oslíka ti bude každý závidieť.
2: Majstro, prečo nekreslíte vtáčiky?
1: Mám nakresliť krdel vrabcov.
2: Nie, nie, nie, to nie. V krdli by ma nebolo vidieť.
1: Nakreslím ťa. Budeš veľký ako volavka popolavá.
3: Volavky odlietajú do teplých krajín.
1: Nemyslel som si, že si taký múdry.
2: Čirik, čirik, čirik, čirik, čirik.
0: Odletel.
1: Na čase. Ústavične šantí.
4: A na čo máš toľko haraburdia?
1: To nie je haraburdie, oslík.
4: A ako sa to všetko volá?
1: Ceruza, pastelky, štetce, lupa, maliarská palička, handrička.
4: Dosť. Ako si to mám všetko zapamätať?
1: Vydržíš chvíľu mlčať.
4: Radšej hovorím, ak sa nemôžem pohnúť.
1: Kresba sa mi nepodarila. Máš iba tri nohy.
4: A tri nohy sú málo?
1: Vidí sa mi, že je to málo.
4: A pred chvíľou tu lietal vtáčik a mal iba dve nohy.
1: Nemáš krídla.
4: Na čo by mi boli?
1: Všetky osly, ktoré som stretol, mali štyri nohy.
4: A prečo mám ja iba tri?
1: Jasné. Kresbu som nedokončil.

0: Odkiaľ máš to malé slniečko?
1: Nie je pre teba. Je prvé tohoročné. Dozrelo na marhuli.
0: Ja, viem. Pre mňa sú biele obláčiky na vtáčom mliečku.
1: Dám ho oslíkovi. Zvykol si u nás. Prechádza sa po ateliéri.
0: Aha, je zvedavý. Vyšiel na chodbu.
1: Je nerozvážny.
0: Zastal. Stojí pri schodoch. Bojí sa. Má strach.
1: Vidia sa mu strmé.
0: Prekapať ho. Ponúkni mu slniečko. Možno zíde po schodoch.
1: Nechcem ho oklamať.
0: Budem sa mu líškať. Včera sme sa rozprávali dlho do noci. Stali sme sa priateľmi.
1: Chýba mi povraz. Nemám na čo oslíka uviazať.
0: Samé starosti.
1: Aha.

0: Paniku! Beží, Orlando!
1: Z otvorenej papule mu visí červený jazyk.
0: Bojím sa o slíka? Vrátime sa?
1: Prehltol celý dom. Ešte jeden.
0: Vidíš to? Pani Agáta je na svojho psa hrdá.
1: Nervózne skučí. Bojím sa, že nájde aj náš dom.
0: Odbehol. Ak by ho našiel, boli by sme bezmocní. Miau. A dokedy tu budeme stáť?
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
3: Boli ste v zoologickej záhrade, maestro? Nechcelo by sa mi chovať zviera s takými veľkými ušami.
0: Ohrnula nosom a odišla.
2: Aké nádherné ticho.
4: Prisnili ste sa mi. Vedel som, že prídete.
0: Je príjemné driemať na lavičke?
4: Si jednostaj zvedavý.
0: Chcem vedieť veľa, ak nemôžem vedieť všetko.
4: Si filozof.
0: Kto je filozof?
4: Niekto, komu v lepke trepoce motýl farebnými krídlami.
0: Starček s dlhobradou?
4: Môžem pohľadiť oslíka.
0: Máš kostnaté ruky.
5: Posaď sa mu na chrbát. Čaká na to. Kam pôjdeme?
4: Cestu vyberie oslík.
0: Urobil si mu radosť.
5: Starčekovi?
0: Oslíkovi. Sedí na ňom starec Simeon.
5: Myslím, že sú obaja šťastní.
0: Akú cestu si vybrali?
5: Cestu na oblý kopec.
0: Všimol si si to?
5: Hodinová väža.
0: No, a na veľkých hodinách je iba jedna ručička.
5: Ukazuje minúty.
0: No, ako mám potom vedieť, koľko je hodín?
5: Potrebuješ to vedieť?
0: Nie, ale čo keby som...
5: Potreboval si to niekedy. Pre niekoho je minúta dôležitejšia ako hodina. Keď budem mať striebornú bradu, vrátim sa k hodinám.
0: Čo robíš?
5: Zobul som si topánky. Je najvyšší čas dotknúť sa trávy bosými nohami.
0: Na kopci stojí klavír.
5: Áno. Hrá na ňom Johann Nepomuk Hummel.
0: Videl si to? Starec Simeon zostúpil zo slíka.
5: Podišiel ku klavíristovi. Poboskal mu ruku.
0: Vedel, že na oblom kopci hrá na klavíri Johann Nepomuk Hummel?
5: Istotne.
0: Simeon stojí uprostred kopca. Rozpriahol ruky. Stráca sa vo večernom šere, ako by vystupoval na oblohu.

0: ako som prišiel na svet?
1: Nakreslil som ťa.
0: Aj mňa?
1: Minuli sa mi farbičky Kilimandžáro. Zostala mi iba čierna a zelená.
0: Aha, a preto mám zelené oči? Nemohol si ma nakresliť väčšieho.
1: Nezmestil by si sa mi na vankúš.
0: A vyhováraš sa. Nemal si dosť farbičiek.
1: Podomový obchodník dlho neprišiel.
0: Samé výhovorky.
1: Jednostaj vyskakuješ z okna.
0: Baví ma to. Naučila ma to mačka Frederika. Ona vie skákať šikovnejšie.
1: Aj túto noc si sa túlal.
0: Chceš vedieť všetko? Aj tajnosti?
1: Sme priatelia.
0: Vyliezli sme na väžu, ale neliezlo sa nám dobre.
1: Ustavične hovorí, že nikto nevie liezť tak obratne ako ty.
0: No pršalo. Všetko bolo lesklé a šmikľavé.
1: Ak si mal zostať doma?
0: No nie, to nie. Bol som s Frederikou.
1: Je nevídane krásna.
0: Závidia mi ju všetky kocúry.
1: Áno. Je najkrajšia mačka v meste. A povedal si mi všetko?
0: Nie, ešte nie. Na veži som Frederiku poboskal na ňu fáčik.

0: Nedávno tu sedel chlapček.
1: Na Simeonovej lavičke? Kedy to bolo?
0: Majstro, vravel som nedávno.
1: A zda starček v ľanových šatách s dlhou bradou a kostnatými rukami.
0: Nie. Baculatý chlapček s kučeravými vláskami.
2: Kedy je nedávno?
1: Pre každého inokedy. Baculatý chlapček?
0: Neprestajne sa usmieval. Poletoval som mu okolo hlavy.
2: Chcel si si v kučerách urobiť hniezdo.
0: Hniezdo? Sadol som mu na plece. Aká krása, hovorili chodci. Chlapec a na pleci mu spieva vtáčik.
2: Spieval si mu do uška? Spieval si mu?
3: Vrabčiak spieva falošne. Neodvážil by sa.
2: Nakreslil si baculatého chlapčeka?
1: Nie. Nenakreslil som ho.
2: A odkiaľ sa zobral?
1: Možno si ho vrabčiak vymyslel. Na lavičke sedával starec Simeon.

0: Marta. A do noci som sa s ním rozprával.
1: Myslela som, že si spachtoš ako ľudia a celú noc si spal. Kúpila som si dáždník.
0: Nevie nič o mestskom parku.
1: Taký veľký dáždník si ešte nevidel.
0: Nevie o ňom celkom nič.
1: Čakala som ťa na streche, pri komíne.
0: Je to oslík, má 4 kopítka.
1: Každý oslík má 4 kopítka. Čakala som ťa na našom mieste.
0: Ale teraz sedíš vyššie. Vyliezla si vyššie ako ku komínu.
1: Brezda hrabolistý je môj obľúbený strom. Rada na ne leziem.
0: Brezd hrabolistý? Je to najvyšší strom v parku.
1: Rozprestriem ho. Uvidíš, sú na ňom nakreslené mačacie jazyčky.
0: Na dážniku? A na čo ti bude?
1: Zoskočím.
0: Pozrel som sa dole. Zatočila sa mi hlava. Zatvor ho. Privoláš dážď.
1: Hlúposť. Dážď privoláva rosnička.
0: Ona ti povedala o daždi?
1: Vie všetko o počasí. Nikdy sa nepomýlila. Bude slnečný deň.
0: Čo sa stalo?
1: Neviem sa postaviť na nohy.
0: Neotvorila si dážnik.
1: Skočila som len tak. Bál si sa, že privolám dážď.
0: Pofúkam ti. No čo budeme teraz robiť?
1: To čo vždy. Budeš sa na mňa usmievať. Iba na...

0: Neverili ste, mal som pravdu.
1: A chlapček sedí na lavičke
2: a má kučeravé vlásky.
3: Aha, veď to je Simeonova lavička.
2: A ako sa voláš?
4: Je malý, možno nevie rozprávať.
5: Simeonko.
1: Máš krásne meno.
4: Simeonko.
3: Maestro, poznáte ma. Mali ste mi veriť.
1: Simeonko, Simeonko.
3: Má v ústočkách palček.
4: Je dobrý.
5: Dobrý.
3: Vyhrieva sa na slniečku.
4: Rád sa vyhrievaš na slniečku?
5: Rád.
1: Aj starec Simeon sa vyhrieval na slniečku.
4: Slniečko mu pozlátilo vlásky. Podaj mi papier.
1: No mám iba malý. A na čo ti bude?
4: Dostal som chuť kresliť.
1: A je pokrčený.
4: Vystriem ho. Vždy som si poradil.
2: Vydaril sa ti.
3: Je presne taký, ako má byť?
1: Nakreslil si hrnček? Môžem sa z hrnčeka napiť?
4: Nie, to nie je hrnček.
1: Nie? Je prázdny.
4: To je nočník. A z nočníka sa nepije.
1: Aha. Je pre Simeonka?
3: Sedí na lavičke a jednostaj sa usmieva.
4: Polož nočník k lavičke. Nezabudni sa aj ty usmiať.

0: Prší.
1: Buď ticho, polož si labku na pištek. Dorotka hrá na flaute.
2: Nesmiem hovoriť.
0: Labka je mokrá.
1: Kúpim ti okuliare.
0: Videl si kocúra s okuliarmi?
1: Videl som vranu, Florentianku, nosila okuliare.
3: Všimol si si, aká je krásna?
0: Nevidel som krajšie dievča.
4: Krásne dievča?
5: Má veľký ako krtinec.
6: Počul si ho?
1: Pažravý pes Orlando.
7: Vieš kresliť iba krásne dievčatka?
1: Chcel som, aby Dorotka mala dokonalú tvár.
0: Nechcel si, aby bola krásna?
1: Je krásna. Dokonalosť je viac ako krása.
8: Odvtedy, čo si ma nakreslil, sa v ateliéri nič nezmenilo.
1: Pribudol oslík múdrc.
8: Oslík býva pod prístreškom. Lebedí si na sene. Kto je to?
1: Podomový obchodník. Viac ako 100 rokov predáva farby. Pozná všetkých maliarov.
9: Búcham na nespočetné množstvo dvier.
1: Čo si doniesol?
9: Akvarelové tušky, pastelové kriedy, tuše, gvašové farby, olejovky v téglikoch.
1: Samé osožné veci.
9: Nepribudlo ti veľa obrazov. Skoro prázdny ateliér.
1: Keď nakreslím obrázok a prihovorím sa mu, ožije.
9: Ako sa voláš?
8: Dorotka.
9: Si krásna. Môžem ťa pohľadiť?
10: Dotkol sa Dorotky. Pohľadil jej hrb.
1: Páli ho dlaň. Jedno staj si na ňu fúka.
10: Stratil sa. Už ho nemá. Nemá hrb. Mňau.
9: Tušil som, že mám zabúchať na tvoje dvere.
1: Čakal som ťa. Nevedel som sa ťa dočkať.
10: Tešíš sa, že ho už nemáš?
8: Predtým mi to nikto nepovedal. To, že mám hrb.
10: Čiri.
1: Už si tu zas.
10: Povedal, prečo je smutný.
1: Kto?
10: No podomový obchodník.
1: Priniesol mi farby. Všetky, čo potrebujem.
10: Chce si kúpiť opičku. Vojde do každého obchodu.
1: Na prsiach nosí miešok plný peňazí.
10: Je otrhaný. Nikto mu opičku nepredá.
11: Bohatý a otrhaný.
1: Chodí dlho po svete. Na chrbte mu visí batoh plný farieb. Zadriemal. Je unavený po ceste.
10: Má záplatu na záplate.
1: Kilimandžáro. Rozprestri papier.

0: kreslí snehuliaka? A nebojí sa, že sa roztopí?
1: Snehuliaka?
2: Nakreslil si opičku.
3: Ako som si mohol myslieť, že to bude snehuliak?
0: Prečo je taká malá?
1: Všetko, čo je malé, je rozprávkové.
0: Ako sa bude volať?
4: Nech sa volá Alexandra.
2: Alexandra? Také dlhé meno si nezapamätám.
4: Áno, Alexandra.
0: Ale to je strašne komplikované.
2: To
0: si nikto nezapamätá, to
4: nie je. Mačacie meno.
2: Čo keby sa radšej volala?
5: Našiel som sa na trhu. Toľko hlasom.
0: Maestro nakreslil opičku, má hnedé chlpy a vyvádza.
5: Taká vrava býva iba na jarmoku v Levoči.
1: Dobrý večer, Alexandra.
2: Alexandra?
5: Aké nádherné meno.
2: Volám sa Alexandra?

0: rannom chlade sa ide jednostaj veselo.
1: Už ti dlho sedím na pleci.
2: Vidíš ten dom v lese?
1: Dymí sa z komína.
2: Býva v ňom Timotej, najstarší maliar v celom okolí.
1: Koľko maliarov žije na svete?
0: Málo, neobyčajne málo.
1: Koľko je málo? Nocovali sme u jedného.
0: Ako prstov na ruke.
2: Nad dverami svieti žlté svetlo.
1: Timotej sa ešte nezobudil?
2: Víta nás, preto rozsvieti.
3: Dávno si tu nebol.
2: Pribudli ti obrazy? Je ich plný dom.
1: Všetky sú nádherné.
2: A čo ten na stojane?
3: Maľoval som ho v noci. Mal som na ponáhlo.
2: Podaril sa ti. Sú na ňom dvaja muži.
3: Prečo si zakrývaš oči, opička?
1: Obaja sú mrzutí. Nechcela by som ich stretnúť.
2: Oblečení sú v čiernych plášťoch, siahajúcich po pety. Na hlavách majú čierne cylindre a z rukávov im trčia dlhé, bledé ruky.
3: Noční zlodej.
2: Noční zlodej?
3: Kradnú radosť. Sú nevídane šikovní. Okradnú každého. Keď prišli, zhasla lampa, kradnú po tme. Rozsvietila sa, keď som robil prvé ťahy štecom. Jeden z mužov držal hrubý povraz. Na povraze bol uviazaný oslík s krásnymi veľkými ušami, širokými nozdrami a s okrúhlym brúškom. Niesol na chrbte dve jutové vrecia. Boli povrch plné.
1: Múdrc!
3: Múdrc?
1: No, majstrov oslík.
2: Čo mal oslík vo vreciach?
3: Všetko, čo noční zlodeji nakradli. Radosť mnohých ľudí.

0: Samé dobroty?
1: Dobre sa pozeraj. Cirkusový pajac. Vystrája. Láka ľudí do cirkusu.
0: Robí saltá a kotrmelce. Prečo sa mu nedarí ich rozveseliť?
1: Sľúbil som, že ti kúpim pana.
2: Prečo si taká malá?
0: Prečo si taký veľký?
2: Som opičiak. Šimpanz z cirkusu Globus. Šimpanzi sú jednostaj veľkí.
0: Nebola som v cirkuse.
2: Zápasím so silákmi. Všetci netrpezlivo čakajú na moje vystúpenie.
0: Si bitkár?
2: Nie, to nie. Som zápasník. Musím zvíťaziť. Tlieskajú mi.
0: Prečo sú ľudia smutní? V očiach majú slzy. Okradli ich nočný zlodej?
3: Vidíš?
4: Vidíš to?
1: Cirkusový pajác. Má plné vrecká radosti.
3: Hlupák. Chce rozdávať radosť. Nevie, aký poklad nosí vo vreckách.
1: Vyplatilo sa nám prísť na trh do Levoče.
3: Mechy máme povrch plné.
1: Nenosíme ich my. Máme oslíka.
3: Nikto nevie kradnúť šikovnejšie než my.
4: Noční zlodej.
0: Ujdime. Nechceli sme ich stretnúť.
4: Zlodej?
0: Ukradli majstrovi oslíka.
4: Zlí ľudia chcú okradnúť cirkusového pajáca.
0: Prečo si si popľul do dlane?
4: Schmatnem ich za krk. Vyhodím na strechu. Spadnú ako zrelé slivky.
5: Zo strechy nepadajú slivky.
0: Vyhodil si ich vysoko. Capli na zem. Bežia k mestskej bráne.
4: Jeden sa prekoprcol. Pristúpil si dlanskú ruku.
0: Otvorme vrecia. Vylietajú motýle. Mávajú krídlami. Na oblohe sa objavili farebné motýlie oblaky. Je ich plné námestie. Každý je iný.
3: Z motýlých krídel sa učím miešať farby.
0: Nevedela som, že na svete je toľko farieb.
4: Priletel poštový holub. Priniesol mi list.
0: Čítaj!
4: Každú noc sa mi prisní farebné mesto. Kedysi som v takom meste býval. Chystám sa namaľovať velikánsky obraz. Taký, aby sa naň zmestili všetky malé domy. Nemám dosť farieb. Som netrpezlivý. Ponáhľaj sa.
0: Píše ti maestro?
4: Musíme sa pobrať.
0: A múdrc?
4: No, pôjde s nami. Kýve ušami.
6: Vraciam sa domov.
5: Čaká ťa maestro. V ruke drží sladké slniečko.

0: Náš dom je posledný?
1: Posledný malý dom v meste. Bojíš sa?
0: Orlando sa nikdy nezľutuje. Má otvorenú papuľu a visí z nej veľký červený jazyk. Slíta.
1: Vybral si náš dom.
0: Ak prehotne dom, nebudem mať pohreb.
1: Čo ti to napadlo?
0: Chcem mať hrob s tabuľkou. Tu odpočíva kocúr Kilimandžáro.
1: Chystáš sa umrieť?
0: Nie, nechcem umrieť. Ale keď sa to stane, tak chcem mať hrob.
1: Sľubujem, budeš mať hrob.
0: Zatvor okno.
1: Bojíš sa?
0: Jedno, staj sa ma, pýtaš to isté. Tak veľmi vidno, že mám strach.
1: Dorotka spí. Usmieva sa v spánku. Zobudili ju. Beží k oknu. Aj ona má strach.
0: Nezatvoril si okno.
1: Na okno si sadla Frederika.
2: Kilimandžáro poboskal krásnu Frederiku na ňufáčik. Zoskočil z okna rovno pred zlostnú papuľu psa Orlanda.
1: Prišiel som o kamaráta. Nestalo sa, aby sa Orlandovi postavil do cesty kocúr.
2: Zahryzol sa zlostnému psovi do chvosta.
1: Jemu amen.
2: Rozbehol sa, upaľuje, kľučkuje po ulici. Beží pred Orlandom.
3: Kilimandžáro.
2: Stratili sa. Nevidno ich. Neplač, Frederika.
3: Bojím sa.
2: O Kilimandžára
3: rozlúčil sa. Poboskal ma na ňu fáčik.

0: Ako sa vychádza po schodoch.
1: Vrátil si sa. Nezabudol si, kde stojí môj dom.
2: Najprv jedno kopítko, potom druhé kopítko.
0: Spomenul som si. Už to viem. Najprv jedno kopítko, potom druhé kopítko. Prišli so mnou aj Alexandra a podomový obchodník.
2: Na stole ťa čaká sladké slniečko. Dozrelo na marhuli.
3: Dostal som tvoj list. Vtáčik mi ukázal najkračšiu cestu. V meste sme našli iba jediný malý dom, ten tvoj.
1: Chystám sa namaľovať domy s pestrou fasádou. Malé, ako boli kedysi. Rozprestrel som velikánske plátno. Maľujem mesto.
2: Namaľuješ krásne mesto?
1: Áno, rovnako krásne, ako bolo kedysi.
4: Namaľuj vežu a zunivý zvon. Počujú ho v širokom okolí. Všetci sa o meste dozvedia.
0: Frederika, prečo sedíš na okne?
5: Čakám Kilimandžára.
2: Nevráti sa. Naháňa ho Orlando.
6: Čvirik, čvirik, čvirik.
1: Už si tu zas?
6: Videl som ho. Má zmoknutý kožuch.
2: Koho si videl?
6: Kilimandžára.
1: Neverím. Teraz ti neuverím.
6: Poznáte ma, majstro. Mali by ste vedieť, že neklamem.
5: Vidím ho. Po ulici beží čierny kocúr.
6: Zaletel som nekonečne ďaleko. Čvikotal som mu.
1: Kam si doletel? Komu si čvikotal?
6: Kilimandžárovi. Zaletel som až k zeleným močiarom.
1: V zelených močiaroch sa každý utopí.
6: Ňau. Už sa nevráti.
5: Kilimandžáro.
6: Už sa nikdy nevráti.
0: Kto?
4: Kto?
3: Kto?
6: Pažravý pes Orlando.

0: Prehltol si ho?
1: Nie, to nie. Zostal v krajine zelených močiarov.
2: Zo zelených močiarov. Nie návratu.
3: Aha. Na oblohe sa vznášajú biele obláčiky.
1: Ako na vtáčom mliečku?
0: A... Majstro? Kedy je vlastne obraz dokončený?

skončila sa rozprávková hra o oslíkovi, ktorú pre rozhlas napísal Ján Milčák. Účinkovali maliar Miroslav Noga, oslík Ľuboš Kostelný, Kilimandžáro Vladimír Kobielsky, podomový obchodník František Kovár, vrabčiak Ondrej Kaprálik, Timotej Leopold Haverl, Frederika Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alexandra Zuzana Kizeková, šimpáns Martin Kaprálik, Simeon Anton Vaculík, Dorotka Tamara Grožáková, nočný zlodej 1 Miroslav Trnavský, nočný zlodej 2 Laco Konrád, Simeonko Lea Haviarová, Agáta Soňa Ulická. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia a improvizácie Matej Haas, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: going to get a shock.
1: Oh dear!
0: He's lost all the monkey.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Mladosť veveričky Pery. Na motívy literárnej predlohy Félixa Saltena napísala Eva Krišková.

0: počuješ to aj ty? Kto to má vydržať? Vidno, že prišla jar. Iba jarný les dokáže narobiť toľko hluku a nikto ma tu nerešpektuje. Ja som strata, hej! Nepočujete, že máte byť trochu tichšie?
1: Straka, zase si sa zakecala.
0: Áno, ďakujem ti, ďateľ. No, len sa pozri na tú malú veveričku Peri. No, len sa na ňu pozri. Stále len načúva a všetkému čuduje.
2: Čo je to za zvuky? Bože, to mi iba asi zaškvrkalo v brúšku. Nepapala som ani nepamätám. Kde sa toľko túla tá moja mama? A čo tento zvuk? Nám to veru nebolo moje brúško. Nerada to priznávam, ale veľmi sa bojím. Moja sestrička bola odvážna, o čo jej to bolo platné? Bola taká smelá, že sama vyskačkala z domu a kam sa dostala? Akurát sa na koniec konára. Videla som to na vlastné oči, ako ju tam zdrobili veľké pažúriská. Ako len strašne kričala moja sestrička. Ach, nechcem už počuť všetky tie zvuky.

0: Kuku, kuku, malý zbabelec.
1: Psa, nie som zbabelá, ale rozumná. A vôbec, kto si ty? Zmizni, neopováš sa mi ublížiť?
0: Neboj sa, to som ja. Kuku, kuku, kukučka.
1: Prosím ťa, nevidela si moju mamu? Čakám tu na ňu.
0: Ó, dieťa, na nikoho nečakaj. Ver mi, najlepšie ti bude samej.
1: Ale ja potrebujem moju mamu. Je mi za ňou smutno.
0: Kuku, kuku, kuku, to je smiešne. Svoju matku som nepoznala. Nikdy sa nebudem starať o svoje deti. Neviem, čo je smútenie. Som voľná. Myslím, že ste hlupáci, keď sa takto obmedzujete.
1: Práve to je pekné, keď sa cítime, že patríme k sebe.
0: Nezmysel. Ako dlho patríte vlastne k sebe, he? Potom sa rozídete každý svojou stranou a s čarom je koniec. Táraniny. Mne sú takéto klamstvá vzdialené. Svojich príbuzných neklamem. Od začiatku idem svojou cestou. Nepoznám nejaké ohľady. A cítim sa pritom veľmi dobre. Som múdrejšia ako vy všetci.
1: Asi máš pravdu. Ale prosím ťa.
0: Čo by si chcela?
1: Ak uvidíš moju mamu, povedz jej, aby prišla čo najskôr.
0: Ja sa do týchto vecí nemiešam. Ale ak si spomeniem... Kuku. Tak čau.
1: No, od kukušky sa pomoci asi nedočkám. Vyzerá to, že sa do toho budem musieť naozaj pustiť sama. Aké prudké svetlo je vonku. No, ale farby má ten svet naozaj krásne. Skúsim urobiť zo pár krôčikov po konári. Jeden, dva, tri. Nie, toto nezvládnem. Konečne zase v bezpečí. Kukučka mala pravdu. Som to ja, ale zbabelec. Nakoniec tu zomriem sama vo vlastnom hniezde na zbabelosť. Poďme, odznovu. Jeden, dva, tri. To je kráša. Skáč, z konára na konár. Je úžasné.

0: Čo to? Zase nejaký šudný zvuk.
1: Neunáhli, malá Peri. Každému ešte utiec nedokážeš.
0: A ty si zase kto?
1: Som stráka.
0: Stráka? No a? Aj tak neviem, kto si.
1: Si malá, tak asi drzá. Mňa predsa pozná každý v tomto lese. Nemám pravdu, ďate.
2: Beru tak, Zlatko. Straka je vo všeobecnosti najmúdrejšie zviera, aké môžeš v lese stretnúť. Všade bola

0: viem. No tak, Perry.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
0: O tom sa práve s tebou chcem pozhovárať. Si ešte malá. Mala by si pekne čakať na mamku v hniezde.
1: Ty poznáš moju mamu?
0: Pravda, že?
1: Tak povedz, ako ma mohla nechať samú? Ako ma mohla opustiť?
0: Tvoja mama ťa neopustila, hlupáčik. Práve ti hľadala niečo pod zub, keď padla do oka hladnej kune.
1: Cože? Najskôr moja sestrička? Teraz som sa už stala aj...
0: Sirotkou, chvála Bohu, nie malá Perry. Tvoja mama sa zachránila v Haničkinom náručí.
1: V akom náručí?
0: Hanička je dievčatko, ľudské mláďa.
1: To znamená, že moja mama ma... neopúšťa?
0: Samozrejme, že nie. V tejto chvíli už možno na teba čaká vo vašom hniezde.
1: Tak to sa musím rýchlo vrátiť. Nech sa o mňa mama neštrachuje.
0: Presne, presne tak. Zo všetkých detí si jej zostala len ty jediná. O to viac musíš dbať na to, aby si mamu nesklamala. A pozor na vranu, vyzerá takmer ako ja, ale do rečí sa s ňou nepúšťaj.
1: Vrana je pre veveričky nebezpečná.
0: Pre také maličké ako ty, áno. Tak, zatiaľ sa maj.
1: Vrana. Vrana? Na malých a neskúšených si trúfaš. Tak ma skús chytiť.
2: Drzáňa. Veď počkaj. Krá!

0: nevyzerá ako u náš doma.
1: To je samozrejme. My bývame v listnatom lese a teraz sme prišli do ihličnatého.
0: A preso?
1: Preso. Chutnaj.
0: Mňam. Co je to?
1: To je síška. Môže z nej vylúpať množstvo výživných semien.
0: Výživných, nevýživných. Čišiška je fantastická.
1: Pozri, Peri. Príbuzný.
0: Naši príbuzný? Nevedela som, že nejakých máme. Myslela som, že sme v celom lese, ba na celom svete. A to som si doteraz myslela, že je toto isté. Jedila dve veveričky.
2: To určite, Ríšania. Si aj taká pomalá, aká si hloupa, ha?
0: To teda porno.
1: Rada sa vidím, príbuzná.
3: Tu je celá spoločnosť.
0: A
3: moja žena si to nechala ulepsať.
0: Ako sa voláš?
2: Jedi. Poro. A ty musíš byť Peri.
0: Prídeš zase?
2: Jasné, kámoška.
0: A kedy zase prídeš?
2: Poro. Príde skoro.

0: Niečo sa vám nezdá? Je tu stále Huraj, ale nejaký iný, čo? Nachádzame sa presne na tom istom mieste, kde sme začali, ale les premenilo leto. Tieto veverice sú čím ďalej hlučnejšie.
1: Takže uznávaš, že mám nožky rýchlejšie ako ty?
2: Ale kdeže? Akurát musím za tebou každý deň dobehnúť z môjho lesa.
1: Takže uznávaš?
0: Bezočivci, aký si? Odkedy sa preháňajú? To končinách nie jediného pokojného dňa. A svojim vykrikovaním kazia druhým sluch a dobrý vkus. A týmto svojim puberťáckým randením robia hambu láske, ktorú ja ospevujem tisícimi piesňami, že vám to, mami, nezakážu.
2: Čo si tá namýšľa?
1: To je Šojka. Myslí si, že spieva najkrajšie v celej hore. Odkedy som jej povedala, že má skaredý hlas, nemôže ma vystáť.
2: Peri? Chcem sa s tebou porozprávať.
1: No, tak hovor. Som samé ucho.
2: Vieš, čo je láska?
1: Nie. Ale nič si z toho nerob. Tá hlúpaňa Sojka to sama nevie.
2: Ale nejde o to. Už som o láske počul. Opýtal som sa mami.
1: No a?
2: No povedala, že sa to dozviem neskoršie. Vraj, čakaj.
1: No tak čakaj.
2: A ty nie si zvedavá, čo je láska?
1: Ani nie. Pozri. Mám rada svoju mamu, mám rada túto horu a hlavne dobré, chrumkavé lieskovce.
2: Áno, lieskovce. Tie milujem aj ja.
1: A šisky. Čo sa to deje?
2: Myslím, že je to človek. Blíži sa sem. Budeme sa ticho pozerať.
1: Aký má... Hromový hlad, ten človek. Niečo podobného som v živote nepočula.
2: Peri, to nie on, ale jeho predlžené kovové rameno. Dokáže ním zabiť kohokoľvek.
1: Tak čo to ešte robíme? Utečme rýchlo do bezpečia.
2: Počkaj, Bojko. Keď sa budeme ticho prizerať, nič sa nám nestane.
1: Zomiera. Pozerá sa na nás poro. Ako keby veril, že mu pomôžeme. Poro, ja nenávidím

0: Sme už ďaleko od domova. Ak mi nepovieš, kam ideme, zostávam tu sedieť na tejto vetvičke a ďalej sa už nepohnem ani o skok.
1: Vidíš to, dievčatko, dole? Poď, zoznámim vás.
0: Oh, Perry, zbláznila si sa. Veď to je malý človek. Ja neverím vlastným očiam, Perry. Ty si asi nespomínaš na toho umierajúceho jelenia.
1: To je Hanička. Ona je dobrá. Je malá. A rozumie nám. Kedy si zachránila moju mamišku pred kunou. Sme jej za to vďačné a pravidelne ju navštevujeme.
0: Ja nikam nejdem, je to človek.
1: Zbabeles!
0: Perry!
1: Ahoj, Hanička. Musím ti porozprávať, čo sa stalo.
2: Ahoj, Perry, dávno si u mňa nebola.
1: Viem, prepáč. Ale za to som ti priviedla môjho najlepšieho priateľa.
0: Veď ona jej sedí v náručí.
2: A kde je?
0: To musí byť zvláštny pocit.
2: Nikoho nevidím.
1: Poro! Kde drčíš?
0: To musí byť príjemné sedieť na ručke tej malej.
1: Tak už poď dvou!
0: A teraz dokonca podáva Perry oriešok.
1: Mňam, ten je vynikajúci. Poď, Poro! Podelím sa s tebou.
2: Veď ho nechaj, asi sa veľmi bojí.
1: Poro? A báť sa? To nikdy. Poď dole!
0: Nemôžem.
2: Nechaj tak, Perry. Ja ťa zoznámim so svojim priateľom. Bambi! Toto je moja malá kamarátka Perry. Bambi je najobľúbenejší z mladých jeleňov.
3: Teší ma krásna malá Perry.
2: Perry, kde si utiekla? Tu si, schovala si sa mi pod sukničku.
3: Nemusíš sa ma báť, nikdy by som žiadnemu zo zvieratiek neublížil.
1: Aj mňa veľmi teší vznešený Bambi.
0: Jeleň. A teraz tam už vôbec nemôžem. Ja zbabelec.
3: Hľadíš na mňa tými peknými veľkými gaštanovými očami, ako keby si ešte nevidela jeleňa, krásavica.
1: Videla. Ale iba z konárov vysokých stromov. Si taký veľký a očarujúci.
0: No to sa mi hádam iba zdá. Veď tá je z neho celá hotová.
1: Au! Čo to bolo? Šiška.
2: Myslím, že ju zhodil tvoj kamarát, aby sa ti pripomenul.
1: Áno. Budem už musieť ísť. Bolo to krásne porozprávať sa s vami. Určite ťa čoskoro znovu navštívim, Bambi. Hanička.
2: Budem sa tešiť.
3: Maj sa krásne, malička. Keby si niekedy potrebovala moju pomoc, som ti k službám.
1: Ďakujem. Nádherný princ Bambi. Milujem ho. Milujem Bambiho. Poro! Ja už viem. Viem, čo je to. Viem, čo je láska. Poro? Kde sa skrýváš? Nie je tu. Nepočkal.

0: Nemohol som zostať. Čo by som jej povedal? Že som sa celý triasol od strachu? Že som zbabelec, ktorý si nikdy netrúfne priblížiť sa k človeku?
1: Ach, tá láska! Ako by som ten pocit len opísala. Je to vôňa. Áno, hlava sa z nej krúti celkom ako z vône jasmínu. Ach, Bambi. Čo ak ťa už nikdy neuvidím?
0: No a potom ten jeleň. So mnou sa tak Peri nikdy nerozprávala, že očarujúci. Mne nikdy nepovedal, že som očarujúci.
1: Ako si mám teraz ďalej hlúpo poškakovať z vetvičky na vetvičku po tom, čo som sa spriatelila s jeleňom?
0: Veď ja som taký malý a smiešný. Nikdy nebudem v Periných očiach veľký a očarujúci.
1: Zavriem sa so svojou láskou v mojom hniezdočku a budem ju strážiť, aby mi niekam neušla.
0: Ach, o čom to tu vlastne uvažujem? Také hlúposti. Ešte ma schytí nejaký dravec. Čo som jeleň, aby som si chodil s hlavou niekde v oblakoch? Nie. Som veverica. Veveričiak poro. Tak, no, teda skoro.

0: doma?
1: Oksidotistraka, tak áno.
0: Isté, že ja hlúpučka, kto iný?
1: Stretla som už takých, ktorí sa za teba vydávajú.
0: No tak, nevymýšľaj a vylez.
1: Dobrý deň, Straka.
0: Dobrý, dobrý. No a čo sa to s tebou deje? No predtým ste ty a ten tvoj kamarát nedali tomuto lesu chvíľku pokoja. Stále ste behali, šantili, skákali z konára na konár. No a teraz? No,
1: máš pravdu, Straka. Naozaj, v poslednej dobe zostávam radšej vo svojom hniezdočku.
0: A prečo?
1: Veď sa len poobzeraj okolo seba. Naša hora zomiera.
0: Zomiera?
1: Áno, nemôžem sa na to pozerať. Všetky tie krásne zelené listy teraz ležia zvráškavené na zemi. A ja len čakám a čakám, kedy naposledy vydýchnu.
0: Ach, tak.
1: Všade číha nebezpečenstvo. Všetky zvieratká sa ukrývajú. Dravce sú hladné a ja sa nemením stať ich ľahkou korisťou, pretrčajúc sa na holých konároch. No, ak to pôjde s naším lesom takto ďalej... Je to len zbytočné odkladanie nutného konca.
0: Čo sú to za reči, Perry? Veď sa nič nedeje. Je to iba tvoja prvá jeseň.
1: Jeseň?
0: Áno, no to, čo sa prihodilo nášmu lesu, je jeseň. Aj keď to tak nevyzerá, ale jeseň je veľmi užitočná. Pripravuje prírodu na zimu. Dozrievajú plody, aby si ich zvieratká mohli pozbierať a poodkladať. A aj ty by si si už mala začať robiť zásoby, Perry. No, a čo sa týka tých listov? Stromy zhodili na zem, aby ju chránili pred mrázmi.
1: Straka! Ale toto je už naozaj koniec! Veď, môj strom umiera! Ale veď, to je človek. Tento raz má inú kovovú ruku. Netušila som, že zabíja aj stromy.

0: Terry, prosím ťa, ozvi sa. Musíš odtiaľto rýchlo vypadnúť.
1: Nikam nejdem. Dúb. Môj najdrahší dúb. Tu som sa narodila.
0: No, nemôžeš tu zostať, Zlatko. Sedieť na zemi je nebezpečné.
1: On umrel. Je mŕtvy. Prečo si myslíš, že prežijem túto jeseň? Všetci pomrieme.
0: Poď, moja. Nájdeme ti nový domov.

0: Berisa ujali príbuzný Ihlič na tom lese. Ihlič je zo stromov v zime neopadáva a tak sa tu zvieratká majú aj na jeseň a v zime kde ukryť. Ak iste by ťa zaujímalo, prečo sa o Beri nepostarala jej mama. Jej osud sa žiaľ naplnil. Jedného dňa sa jej nepodarilo utiecť pred kunou a zachrániť sa v Haničkinom náruči. Ale nie, aby si sa niekedy preriekol. My, dospelí, v zvieracej ríši vieme, že to tak chodí. No pred Peri o tom nehovoríme. Ešte má čas, kým dospeje, aby všetko sama pochopila.
1: To je ale hnusná zima, ten...
2: Sneh?
1: No áno, áno, sneh. Mám u neho labky na kabeň prebrznuté.
2: Sneh je zábavný.
1: Okamžite, prestaň! Joj, ja ti dám zábavu.
2: Tá zima je zábavná. Holé konáre stromov prikryl sneh. Opäť je kam sa ukryť a všetko je nádherný, ale nie šedivé, aby sušené, keď bola tá hnusná jeseň.
1: No, neviem, Peri, už si nespomínaš, ako vyzeral les, keď sme sa prvýkrát stretli?
2: No, naozaj to už bolo dávno. Ha? Ale spomínam si, to bola nádhera. Toľko lístia a všetky tie vône a spev. To bola naozajstná radosť preháňať sa húštím. Kedysi. Už sa nemôžem dočkať, až zase všetko rozkvitne a do kožúškov nám bude svietiť slniečko.
1: Takže veríš, že môže byť všetko zase také krásne, ako bývalo?
2: Celkom iste.
1: A odkiaľ to môžeš vedieť, ha?
2: Neviem, ale verím, že áno.
1: Pozri, Peri, prišli jeleň.
2: Jelene? Je tam aj Bambi?
1: Áno, tam ho máš. Očarujúceho.
2: Jej. Je ešte krajší, ako si ho pamätám. Chudák je hladný. Oni jelene nemajú čo jesť. Sú také veľké a mocné a musia sťahovať kôru zo stromov.
1: Peri?
2: Veď to je človek.
1: Áno. A ďalšia z jeho kovových rúk.
2: Nie. Bambi, zastaň! Zabíja ho. Urob niečo.
1: No, ale čo?
2: Čo?
1: Bambi, to je človek. Nechoď tam. Zabíje ťa.
2: Nepočuje nás. Máme príliš slabé hlásky. Prečo sme my veverice také slabé a bezmocné?
1: Nie sme bezmocné. Počkaj.

0: oběšok na zemi.
1: Tak to vzejme? To je ale velká vzácnost. Keď já nevím, nemala by som sama pobehovať po zemi. A obzvlášť teraz, keď jsou konáre stromov celkom holé. A může ma hoc kto zbadať. Lenže tak dávno som nemala nič poriadného v papuľke. Já to asi risknem. Ten je ale vynikajúci.
2: Pohár, Perry!
0: Čo sa zase deje?
2: Kuna!
0: Je celkom blízko. Už je so mnou koniec.
2: Čo stojíš, Perry? Rýchlo, skoď na strom.
0: Už nevládem. Raz to muselo prísť. S Bohom.
3: A mám ťa, potvora. Už mi nebudeš chodiť na kurence.
0: Čo to bolo? Žijem? Alebo som už v nebičku?
2: Žiješ, Perry. To bol človek. Zachránil ti život.
0: Človek? Chcel si zabiť Bambiho. Tak ja už ničomu nerozumiem. Som taká zmetená. Hlavne hrozne unavená. Nevládzem už o ničom premýšľať. Ani sa hýbať.
2: Musíš odtiaľto odísť. Uvidíš, ako ti bude príjemne teplo v tvojom hniezdočku.

0: Tá bom, Gui. Ok. Prudke, okay, svetlo. Ok, uraj, je vonku. Musím sa na to lepšie pozrieť. Jú, to je ale nádhera. Čo sa to deje?
1: Máme tu jar, moja milá.
0: Jar. Milujem jar.
2: A ja milujem teba, Peri.
0: Čierny veveričiak. Čo to hovoríte? Veď vy máte ženu.
2: Čo tam po nej? Ty si taká milá, drobná a mladá.
0: To mi je ale prístup.
3: Ahoj, Peri. Dávno sme sa nevideli.
0: Poro, som taká šťastná, že ťa vidím.
3: A ja...
0: Ešte nikdy som sa tak netešila stretnutiu s tebou ako dnes.
2: Vypadni, krpec, nezdržuj.
4: Kto to tu otravuje moju budúcu nevestičku?
2: Dúfam, že nemyslíš Peri, lebo to je moja nevesta.
0: Oni sa asi všetci zbláznili.
4: Nenapáruj sa a vypadni, lebo dostaneš do čumáka.
2: Len to skús. Tak ty chceš súboj, ha? Tu máš.
1: Poďte sa všetci pozrieť, neveríte sa.
3: Peri, vypadníme od teho toho.
0: Ale kam chceš ísť?
3: Nebuď zvedavá, lebo budeš skoro stará. Len ma pekne nasleduj.
0: Zmocnil? Vôbec ti nestačí.
3: No, môžeme si aj oddychnúť, ak chceš.
0: Ale som ťa dostala. Zase som ťa predbehla.
3: Uj, potvora jedna, aby si vedela, to bolo naposledy, čo som na teba bral nejaké ohľady. Aj tak mi nestačíš.
0: Poro, ale veď ty si ma zaviedol k domu človeka?
3: No áno, presne tak. Pozri. Tam pod stromom sedí Hanička. Poďme za ňou.
0: Naozaj? Si si istý?
3: Áno, áno. Ak sa môžeš priateliť s dieťaťom človeka, ty aj Bambi, prečo by som nemohol aj ja? Nie som zbabelejší.
0: Máš pravdu. Veď ty si zachránil jeleňa pred istou smrťou. Si môj hrdina. A ochran sa, Poro. S tebou sa ničoho nebojím. Tak poďme.
3: Ahoj, Hanička.
5: Veveričky, aké sú milé.
3: Je nejaká zvláštna. Čo to hovorí? Vôbec jej nerozumiem. Hanička, som Poro. Nepamätáš? Chcela si sa so mnou zoznámiť.
5: Smiešné veveričky, vôbec sa neboja.
0: Čo sa to s ňou deje? Nerozumiem jej ani slovo.
3: Myslím, že ani ona tebe, Peri. Vyrástla na človeka.
0: Mám z toho čudný pocit, Poro. Poďme radšej preč.
6: Hovoríš, že je to smutné, čo sa stalo s Haničkou. Ale to tak už na tomto svete chodí. Haničke sa nestalo nič zlé, iba vyrástla. Naučila sa veľa zaujímavých vecí od ľudí. Má nového kamaráta, volá sa Kupko a chodí s ňou do školy. Rozprávajú sa spolu dlhé hodiny a rozprávajú sa ľudskou rečou. Períne, milé trkotanie, sa jej zdá už byť iba podivným šušľaním a moja múdra reč nepríjemným škrekom.
0: Hm.
3: Po ceste k tebe som stretol Bambiho. Povedal, aby sme sa za ním kedykoľvek zastavili. No čo povieš? Ideme?
0: Niekedy na budúce. Poďme si teraz radšej nájsť niečo pod zub. Som šialene hladná.
3: Škoda. Chcel som Haničke povedať, ako veľmi ľúbim jej kamarátku.
0: Poro, ja ťa pošujem.
3: No a čo? Nie je to pravda?
0: Je. No. A ja teba ľúbim, ty môj veveričiak. Oh.

0: Povedala som ti už veľkú novinu? Ja a Poro budeme rodina. A budeme mať malé veveričatá.
1: Peri, veď ja som to už dávno vedela.
0: Čo si vedela? Čo?
1: Že vy dvaja patríte k sebe.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Mladosť veveričky Pery. Na motívy literárnej predlohy Felixa Saltena napísala Eva Krišková. Účinkovali Pery, Henrieta Jančišinová, Poro, Ľubo Bukový, Straka, Mária Kráľovičová, Sojka, Lucia Vrablicová, Vrana, Zuzana Dančiaková, Mama, Jana Strnisková, Bambi, Tomáš Maštalír, Hanička, Barborka Horňáková, Kukučka, Helena Geregová, Ďateľ, Martin Kaprálik a ďalší. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robert Horňák. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám vyrozprávam príbeh o bohu, ktorý sa volal Šiman Kin. Šiman Kin vraj patril k najnižším bohom a jeho meno znamená chodiace slnko, pretože je neustále na cestách. Každý deň sa od rána do večera túla po pralese. Už v tých pradávnych časoch žila v pralese, v chatrčiach prikrytých palmovými listami, malá skupinka lakandóncov. Medzi nimi aj jedna lakandónska žena, ktorá prišla o manžela a začala žiť s iným mužom. Toho prvého poštípala vretenica a zomrel. Žena mala malého syna. Otčím ho však neprijal a nemal ho rád. Ba dokonca aj vlastná matka ho začala odstrkovať. Neprestajne ho bili a chlapec celé noci preplakal. Manželia vlastnili pole, ktoré bolo ďaleko za dedinou. Aby na ňom boli už na svitaní, vstávali veľmi skoro a dieťa brávali so sebou. Chlapčekovi sa tak skoro ráno nechcelo vstávať, preto ho durili z postele bičom, upleteným z liany nikte. Bičovali mu ruky a nohy, až chudáčik vstával celý ubolený a uplakaný. A rodičia jeho plač tíšili zasa len bičom. Počase sa im náreky zunovali. Matka povedala otčimovi, aby zobral syna ďaleko do pralesa a tam ho mal nechať na pospas osudu. A tak jedného dňa matka pripravila chlapčekovi batvoštek plný kukuričných placiek a poslala ho s otčimom preč. Keď sa chlapec spýtal, prečo mu mama pripravila toľko placiek, otčim mu odpovedal, aby si nebol hladný, lebo nás čaká dlhá cesta. Kráčali celý deň a zašli hlboko do pralesa. Keď si bol otčím istý, že chlapec nenájde cestu späť, zastavil sa. Počkaj ma tu, o chvíľu som späť, povedal a odkradol sa preč. Chlapec si poslušne sadol a čakal. Otčím chvíľu kráčal po cestičke, náhle sa však zvrtol, rozbehol sa a chlapca tam nechal samého. Chlapček vyčkával a vyčkával, no otčím sa nevracal. Po chvíli si uvedomil, že ho otčím opustil a rozplakal sa. Prečo ma otčím nemá rád? Prečo ma ani vlastná matka neľúbi? Neprestával plakať a spomínal na svojho dobrého, zosnulého otca. Keď sa upokojil, vybral sa smerom, ktorým otčím zmizol. 2 dni sa predieral pralesom a kráčal v otčimových stopách, až sa konečne ocitol pred matkyným domom. Keď ho matka s otčimom uzreli, zdúpneli od prekvapenia. Najprv mlčali, lebo nemali slov. Potom prepukli v hnev. Nepochopil si, že ťa už doma nechceme? Kričal otčim. Ako sa opovažuješ vrátiť? Na druhý deň ho otčim znovu vzal do pralesa. Teraz však 3-krát tak ďaleko, aby už nikdy nenašiel cestu späť. Ešte predtým, než ho zanechal v nepreniknutelnej húšti, nepovedal: Tento raz sa nevracaj. Nechceme ťa v dome. Nevracaj sa. Chlapec sa znovu rozplakal a prosil ho: Som ešte malý. Veľmi ťa prosím, nenechávaj ma tu. Blíži sa noc. Zjedia ma jaguáre. Prosím ťa, nenechávaj ma tu. Otčím ho však okríkol: Prestaň! A viac sa nevracaj. lebo ak tak spravíš, dostaneš bitku ako nikdy predtým. A na to sa stratil v pralese. Chlapec zostal sám. Chvíľu smutne sedel. Potom si však začal hľadať niečo pod zub. Ako si tak presekával cestu pralesom, narazil na muža, ktorý kamenným nožom krájal meso čerstvo uloveného zvieraťa. Ustrašene sa skryl za strom. Bol to boh Shiman Kin, ktorý sa čoraz viac podobal na človeka. Kto je tam? Zvolal Shiman Kin, keď začul šuchot. Chlapec sa ešte viac zľakol a znovu sa rozplakal. Vtedy sa Shiman Kin postavil, podišiel k nemu a vzal ho do náručia. Chlapec mu potom vyrozprával, čo sa stalo. Shiman Kin sa rozhneval, ale v tej chvíli iba požiadal chlapca, aby mu nakrájal meso. Ty mi budeš krájať meso a ja sa o teba postarám. Chlapec začal šikovne krájať a opekať meso. Počkaj ma tu, idem po kukuričné placky, povedal Shiman Kin a zmizol v útrobách neďalekej hlbokej jaskyne. Po chvíli sa objavil s teplými plackami, ktoré mu pripravili družky jeho psov. Podišiel k ohňu, kde už chlapec čakal s opečeným mesom a ponúkol ho plackami. Shiman Kin bol veľmi spokojný s tým, ako chlapec meso pripravil. Požiadal ho o ďalší kúsok a povedal: príprava mesa ti ide od ruky. Budeme si dobre nažívať. Na druhý deň chcel Shiman Kin navštíviť chlapcovho očima a potrestať ho. Chlapec však prosil, nech tak nerobí. Počkaj, kým vyrastiem. Ja sám ho chcem potrestať. A tak chlapec zostal žiť so Shiman Kinom, ktorý si ho veľmi obľúbil. V priebehu rokov sa Shiman Kin čoraz viac podobal ľuďom a svoju silu odovzdal chlapcovi, ktorý sa zas čoraz viac začal podobať Bohom. Tak im spoločne strávený čas pomaly plynul. Až jedného dňa nadišla dlho očakávaná chvíľa. Chlapec si obliekol čarovný plášť a zobral dva kusy lián. Lianu Iro, ktorá slúži na výrobu košíkov, a lianu Nikte, z ktorej sa pletú biče. Vybral sa navštíviť rodičov. Očima našiel na poli. Pozdravil ho a opýtal sa, či si na ňo pamätá. Otčim odpovedal, že ho nepozná. V tej chvíli chlapec plesol bičom z liany Nikte, až sa tak zaprášilo, a znovu sa ho opýtal. Takže ma už nespoznávaš? Otčim mu zopakoval, že nie, a nech ho nechá na pokoji. Chlapec znovu plesol bičom, tentoraz však priamo do stromu a rozťal ho na dva kusy. Otčim sa vyľakal a opýtal sa. Pre Boha, kto si? Vtedy počul. Čo si nepamätáš, koho si opustil v hlbokom pralese? Koho si tam nechal na pospas hladu a zime? Teraz už Otčim chlapca spoznal a ešte viac sa vystrašil. A ako sa máš, chlapček? Jachtal. Poď, pôjdeme domov. Dobre si však všimol, že to už nie je malý chlapec. Mal silu ako nejaký boh. Tu chlapec namiesto odpovede zdvihol bič, aby ho potrestal. Kto vie, čo by sa stalo, keby to spravil? Možno by mu bol polámal všetky kosti. V tej chvíli sa však objavil Shiman Kin. Zastavil ho a vyzval, aby Otčimovi odpustil. Hoci bol chlapec veľmi rozzúrený a stačil jediný švih bičom Nikte, aby Otčima zmárnil, ovládol sa a povedal: máš šťastie, že za teba prosí sám Boh, Shiman Kin. Otčim ho s plačom prosil o odpustenie. Tvrdil, že ho nezaviedol do pralesa a nenechal ho tam z vlastnej, ale z matkinej vôle. Chlapec mu neveril. Pamätal si, ako ho otčin bičoval a ako ho zanechal samého v pralese. Napokon vzal prúd Iro, ktorý bol jemnejší, niekoľkokrát zlého otčima švihol a poslal preč. Muž sa celý ubolený doplazil domov. Vzdychal a nariekal a pritom rozpovedal žene, ako sa jej syn vrátil z pralesa a akú silu nadobudol. Žena sa preľakla a od toho dňa sa ani neodvážila výjsť z domu. Zanedlho už všetci Lakandónci poznali príbeh o chlapcovi a krutých rodičoch. O tom, ako sa z chlapca stal dospelý muž, mocný sťaboch, ktorý spolu so Šimankinom dodnes blúdi pralesom a pomáha nechceným a opusteným deťom. A krkavčí rodičia nech sa majú na pozore. Pretože tieto deti jedného dňa vyrastú a potrestajú rodičov za to, že ich opustili. Vďaka tomu naši predkovia pochopili, čo ich čaká, ak sa zbavia vlastných detí. A deti sa zas snažia správať tak, aby si lásku svojich rodičov zaslúžili. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Vietor sa znovu rozbehol po poliach. A tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandónčiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Denisa Pálková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Ráno ma slečna Watsonová poriadne spucovala za šaty. Ale vdova Douglasová ma nehrešila. Len ich očistila od hliny a špiny a tvárila sa tak smutne, že som si povedal, že budem aspoň začas dobrý, ak sa mi podarí. Potom ma slečna Watsonová zaviedla do komórky a modlila sa, ale nikam to neviedlo. Povedala, aby som sa modlil každý deň, potom vraj dostanem čokoľvek si zažiadam. Ale figu, skúsil som to. Raz som dostal udicu, ale nemal som háčiky. Načože mi je udica bez háčikov? 3 či 4 razy som sa za ne modlil, ale ako si to nevychádzalo. Preto som jedného dňa poprosil slečnu Watsonovú, aby skúsila ona. Ale povedala, že som trkvas. Prečo to mi nevysvetlila a sám som na to nejako nemohol prísť. Raz som si v lese sadol a dlho som nad tým špekuloval. Hovorím si, keď si človek môže všetko vymodliť, prečo si diakon Vin nevymodlí naspäť peniaze, čo prerobil na prascoch? A prečo si vdova nevymodlí tú striebornú tabatierku na šnupavý tabak, ktorú jej ukradli? A slečna Watsonová prečo nemôže stlsnúť? Veru nie, hovorím si, je to len taká povedačka. Išiel som s tým za vdovou a tá povedala, že človek si môže vymodliť len duchovné dary. Nebol som z toho ani trocha múdry, ale vysvetlila mi to. Vraj musím pomáhať druhým a robiť v ich prospech všetko, čo je v mojich silách. Stále mať na pamäti ich dobro a nikdy nemyslieť na seba. Teda aj dobro slečny Watsonovej, ako som z toho vyrozumel. Vrátil som sa do lesa a zasa som si to dlho premielal zo všetkých strán, ale nevidel som v tom nejaké výhody. Iba ak pre druhých. A tak som si nakoniec povedal čert s tým a nechal som to plávať. Vdova si ma občas brávala na bok a rozprávala mi o prozreteľnosti také veci, že sa mi až sliny v ústach zbiehali. Lenže na druhý deň si ma obyčajne vypožičala slečna Watsonová a tá všetko obrátila hore nohami. Z toho som usúdil, že sú 2 prozreteľnosti. A že taký chudák ako ja by mal nepomerne slušnejšie šance s vdovinou. Dostať sa tak do pazúrov prozreteľnosti slečny Watsonovej, to by som mal raz a navždy po chlebe. Ešte som si to raz premyslel a uzhodol som sa sám so sebou, že sa pridám k vdovinej, ak ma pravda bude chcieť. I keď som si nevedel predstaviť, čo by z toho mala získať takého obyčajného, spusnutého nevzdelanca. Tatko sa neukázal už vyše roka. No, ale chvála Bohu, bodaj by sa neukázal už nikdy. Zatriezva ma vždy mlátil ako žito, keď som sa mu priplietol pod ruky. A preto som sa radšej túlal po lesoch, keď bol na blízku. Práve v tom čase, asi pred rokom, sa roznieslo, že ho vylovili utopeného z rieky 12 míľ povyše mesta. Aspoň sa usudzovalo, že je to on. Ľudia hovorili, že utopený bol práve taký veľký a že bol otrhaný a mal dlhočizné vlasy. Všetko ako tatko. Ale podľa tváre ho poznať nemohli, lebo mŕtvola bola vo vode tak dlho, že z tváre skoro nič neostalo. Plával vraj hore značky. Vzali ho a pochovali na brehu. Ale dlho som sa netešil, lebo som si navoľačo spomenul. Dobre som totiž vedel, že utopený muž nepláva na chrbte, ale dolu tvárou. Hneď mi bolo jasné, že to nebol tatko, ale žena v mužských šatách. Takže zás bolo po mojom pokoji. Musel som rátať s tým, že jedného dňa z ničoho nič prikvitne. Hoci, keby radšej ostal tam, kde je. Asi mesiac sme sa hrali na lúpičov a potom som to nechal. Všetci sme to nechali. Nikoho sme neolúpili, nikoho sme nezabili, len sme sa tak robili. Obyčajne sme vyskočili z lesa na pastierov svíň alebo na ženy, ktoré viezli v kárach na trh zeleninu, ale nič sme im nikdy nevzali. Preto ma boli svine zlatými prútmi a repa s ostatným drahokamami. A keď sme sa vrátili do jaskyne, vždy bolo veľa rečí o tom, aké činy sme vykonali a koľko ľudí zabili a poznačili znakom bandy. Nevidel som v tom nič užitočné. Raz poslal Tom jedného chlapca, aby behal po meste s horiacim konárom, čo mu hovoril heslo, znamenalo, že banda sa má stretnúť, a potom nám prezradil, že od svojich zvedov má tajné správy. Na druhý deň sa vraj utáborí v jaskinej doline celá kopa španielských obchodníkov a bohatých Arabov s 200 slonov, so 600 ťavami a vyše 1000 nákladných mulíc. Všetko na prasknutie naložené diamantmi. A chrániť ich má len 400 vojakov. Takže si ich počkáme v zálohe, ako sa vyjadril, prepadneme, pobijeme a náklad zhábeme. Povedal, že si máme vyleštiť meče a pušky a pripraviť sa. Pušky a meče sa museli leštiť vždy, aj keď sme sa chystali na káru s repou. Hoci to boli obyčajné laty a rúčky z metiel, a leštiť ste ich mohli do odpadnutia ruky a neboli ani o chlb lepšie. Neveril som, že by sme vyprášili toľko Španielov a Arabov, ale bol som zvedavý na slony a ťavy, takže na druhý deň, bola to sobota, som sa krčil s ostatnými v zálohe. Na dohodnuté znamenie sme vyrazili z lesa a hýbaj dolu stráňou. Lenže po Araboch a Španieloch ani stopy. A po ťavách a slonoch takisto. Bola tam iba nedeľná škola na výlete, a to ešte prváci. Vtrhli sme medzi nich a rozprášili ich po celej doline. No, ukoristili sme len pár lekvárových šišiek, Ben Rogers handrovú bábiku a Joe Harper z pevníka katechizmus. Potom zasiahla učiteľka a museli sme všetko zahodiť a ufujazdiť. Diamant som nevidel ani jeden a povedal som to Tomovi. Tom na to, že ich tam boli celé vrecia a že tam boli aj Araby, slony a všetko ostatné. Prečo sme ich teda nevideli, pýtam sa. Odvetil, že keby som nebol taký zadubený a prečítal si knižku Don Quixote, vedel by som to bez pýtania. To všetko je vraj čarami. Boli tam podľa neho aj 100 vojakov, aj slony, aj poklady a všetko ostatné. Ale stáli proti nám nepriatelia, ktorých nazval mágmi. A títo všetko premenili nám napriek na nedeľnú školu. No, tak dobre, ja mu na to. Ale potom sme sa mali pustiť do tých mágov. Tom povedal, že som ťulpas. Počuj, veď taký mág si môže privolať kopu džinov. A tí by ťa rozsekali ako nič, ani by si necekol. Sú vysokí ako stromy a v páse hrubí ako náš kostol. No dobre, ale keby sme si aj my zavolali na pomoc džinov, nedali by sme im výprask? A odkiaľ ich vezmeš? Čo ja viem. A oni ich odkiaľ berú? Pošúchajú starú plechovú lampu alebo železný prsteň a džinovia sa len tak hrnú. Bijú potom hromy blesky a valí sa dým a urobia všetko, čo sa im rozkáže. Je pre nich ako nič vytrhnúť zo zeme továrenský komín a tresknúť ním po hlave, povedzme, riaditeľa nedeľnej školy alebo koho chceš. A kto všetko si ich môže takto privolať? Každý, kto pošúcha lampu alebo prsteň. Slúžia každému, kto pošúcha jedno alebo druhé. A musia robiť, čo im povie. Keď im rozkáže postaviť palác dlhý 40 míľ zo samých diamantov a naplniť ho povrch žuvačkou, alebo čím chceš, alebo ti priviesť za ženu dcéru čínskeho cisára, musia to urobiť. A do najbližšieho východu slnka, ba ešte viac, musia ti ten palác preniesť a postaviť, kam sa ti zachce. Už je ti to jasné?
1: Je to ale spolok chmuľov, takto ten palác odpásť, miesto, aby si ho nechali sami. A ešte, keby som bol takým džinom ja, ten chlap by si skôr ruky na kosť zodral, než by som nechal všetko tak a pribehol za ním len za to, že šúcha nejakú starú haraburdu.
2: Pác, ďalšia hlúposť. Musel by si prísť. Jednoducho by si musel, keby ju pošúchal. Či by si chcel, alebo nechcel. A bol by som veľký ako strom a hrubý ako kostol? No tak dobre, to by som prišiel a toho chlapa, čo si ma privolal, by som prehnal na najvyšší strom v Amerike.
1: S tebou sa nedá rozumne rozprávať, Hak. Ako si ti to nemyslí? Si tuším, obyčajná trúba.
0: Prevracal som si to v hlave zo 3 dní a nakoniec som si povedal, skúsime, uvidíme. Vzal som starú plechovú lampu a železný prsteň, išiel som do lesa a šúchal, až som sa potil ako indián. Rátajúc, že si rozkážem palác a potom ho predám.
1: Lenže kde nič tu nič. Po džinoch ani vidu, ani slichu. Tak som si povedal, že to bol zasa jeden z Tomových výmyslov. On asi v tých Arabov a slony veril. Ale mne sa to videlo ináč. Až nápadne to pripomínalo nedeľnú školu. Tak prešli 3 či 4 mesiace a boli sme uprostred zimy. Skoro každý deň som chodil do školy a už som vedel abecedu a trocha aj čítať a písať. A násobilku som vedel až po 6×7 je 35. Ale ďalej sa tuším nedostanem, i keby som žil večne. Ale čo? Počty mi môžu byť ukradnuté. Sprvu mi škola strašne nevoňala. Ale časom som si ako tak zvykol. A keď mi niekedy bolo na nevydržanie, šiel som poza školu a výprask, ktorý som na druhý deň od učiteľa zlizol, mi urobil celkom dobre. A zasa to dalo vydržať. Takže čím dlhšie som do nej chodil, tým ľahšie to bolo. Aj na vdovine poriadky som si pomaly zvykal. Už mi neboli tak proti srsti. Najviac mi šlo na nervy bývať pod strechou a spávať v posteli. Ale kým neboli veľké zimy, občas som sa vytratil a prespal v lese. A vtedy som vždy pookrial. Starý život sa mi páčil najviac. Ale aj novému som pomaly prichádzal na chuť. A teda trocha. Vdova povedala, že napredujem pomaly, ale iste. A že robím uspokojivé pokroky. Braj sa za mňa nemusí hanbiť. Raz pri raňajkách som prevrhol solničku. Rýchlo som chcel prehodiť cez ľavé plece štipku soli, aby som zaplašil nešťastie, ale slečna Watsonová bola rýchlejšia a prekazila mi to. Daj tej soli pokoj, Huckleberry, vraví, a nerob zasa neporiadok. Vdova sa ma síce zastala, ale nešťastie sa tým nezaplaší. To mi bolo jasné. Po raňajkách som vybehol celý ustráchaný a rozklepaný von a len som čakal, odkiaľ sa to na mňa privalí a čo to bude. Nešťastia možno zaplašiť všelijako, ale proti tomuto nie je pomoci. O nič som sa teda nepokúšal, len som chodil sem a tá ako zmoknuté kura a mal som sa na pozore. Zamieril som do záhrady na priedomí a prešiel som po schodíkoch cez vysoký drevený plot. Zem bola posypaná novým snehom a v ňom som zbadal čiesi stopy. Prichádzali od kameňolomu, trocha sa motali pri schodíkoch a potom odchádzali pozdĺž plota. Zvláštne, že nevošli dnu, keď tam toľko postávali. Nešlo mi to do hlavy. Bolo to akési čudné. Už som ich chcel sledovať pozdĺž plota, ale ešte som sa zohol, aby som si ich lepšie prezrel. Na prvý pohľad boli celkom obyčajné, ale na druhý nie. Na podpätku ľavej podošvy bol kríž s cvokou na ochranu proti čertom. Vyskočil som ako podstrelený a už som aj fujazdil dolu kopcom. Každú chvíľu som sa obzeral, ale nikoho som nevidel. Ako strela som vletel k sudcovi Tečerovi. Ale, chlapče, vedle dva lapáš dých, privítal ma. Prišiel si po úroky? Nie, pane, vravím. Prišli nejaké? Áno, včera večer za pol roka. Vyše $150. Pre teba celý majetok. Najlepšie bude, keď ich uložím k tým 6 000, lebo ich minieš. Nie, pane, ja na to. Nechcem ich minúť. Nechcem ich vôbec. Ani tých 6 000. Vezmite si ich vy. Chcem vám ich dať. Tých 6 000 aj všetko ostatné. Bol prekvapený. Nevedel, čo si o tom myslieť. Ale prečo? Čo to má znamenať, chlapče môj? Na nič sa ma nepýtajte, prosím vás. Tak vezmete si ich. No, neviem. Stalo sa niečo? Vezmite si ich, prosím vás. Nástojil som. A na nič sa nepýtajte, aby som nemusel cigániť. Chvíľu rozmýšľal a potom vraví. Aha, už asi viem. Chceš mi svoj majetok predať? Nie dať. Tak to bude. Napísal čosi na kus papiera, prečítal mi to a potom dodal. Tak, hovorí sa tam za protihodnotu. To znamená, že som tvoj majetok kúpil a zaplatil ti zaň. Tu máš dolár. No teraz to podpíš. Podpísal som a odišiel. Jim, černoch slečny Watsonovej, Mal na kameň spečenú guču srsti, veľkú ako pesť, ktorú vybrali z bachora volovi a Jim s ňou čaroval. Vravel, že je v nej duch, ktorý všetko vie. Šiel som teda ešte ten večer za ním a povedal som mu, že je tu zasa tatko, lebo som v snehu našiel jeho stopy. Chcel som vedieť, čo tatko urobí a či tu zostane. Jim vybral guču a voľačo nad ňou pomrmotal a potom ju zdvihol do výšky a pustil na zem. Poriadne to žuchlo a guča sa kúsoček odvalila. Jim to skúsil ešte raz a potom ešte raz a guča urobila za každým rovnako. Jim si kľakol, priložil k nej ucho a načúval. Je to zbytočné, usúdil. Hovoriť nebude. Niekedy vraj bez peňazí nechce hovoriť. Povedal som, že mám starý obchytaný $0.25, ale falošný, takže je na nič, lebo cez striebro trocha presvitá mosac. Ale aj keby nepresvitala, nikto ho nevezme, lebo je taký obchytaný, až je mastný a toho prezradí. O dolári od sudcu som pre istotu mlčal. Dodal som, že ozaj za nič nestojí, ale guča, že by ho možno prijala, táto možno nespozná. Jim k nemu privoňal, zahryzol doň, potom ho pošúchal a vyhlásil, že zariadi, aby si guča myslela, že je pravý. Povedal, že nareže surový zemiak a $0.25 doň strčí a nechá ho tam celú noc a ráno, že mosac vôbec nebude vidieť. Ani mastný vôbec nebude, takže ho každý bez rozmýšľania príjme, o guči ani nehovoriac. No to s tým zemiakom som vedel aj ja, ale zabudol som na to. Jim položil $0.25 pod guču a znova si kľakol a započúval sa. Teraz je už guča spokojná, povedal. Prezradí mi vraj všetko, čo ma čaká a neminie, ak chcem. Chcel som. Guča teda rozprávala Jimovi a Jim mne. Tvoj tatko ešte nevie, čo aj ako. Chvíľu by aj zostal. A potom zas, že nie. Najlepšie nelámať si s tým hlavu a nechať ho, nech si urobí, ako chce. Obletujú okolo neho dvaja andeli. Jeden je biely a leskne sa. Druhý je čierny. Ten biely mu hovorí, aby bol dobrý. Aspoň za čas. Ale potom doletí ten čierny a všetko zas pokazí. Ešte sa nedá povedať, kedy bude mať nakoniec vrch. Ale ty sa len neboj. Budeš mať v živote kopu trampot, ale aj takú istú kopu radosti. Aj dorantaný budeš, aj chorý, ale vždy sa vyzdravieš. Vidím v tvojom živote dve ženy. Jednu plavovlasú, druhú tmavovlasú. Jedna je bohatá a druhá chudobná. Najprv si zebereš tú chudobnú, a potom tú bohatú. Drž sa čo najdáleč od vody a vyhýbaj sa nebezpečenstvám, lebo stojí písané, že skončíš na šibenici. Keď som v ten večer vyšiel so sviečkou do svojej izbičky, kto tam nesedí v celej svojej kráse ako tatko? Vždy som sa ho bál, lebo ma dral ako hada. Aj teraz som sa zľakol, aspoň som si to myslel. Ale hneď som videl, že sa ho nebojím. Teda videl som to až po prvom šoku, ako sa hovorí, lebo mi trocha vyrazilo dých, keď som ho tak z ničoho nič zbadal. Ale ako vravím, môj strach nestal za reč. Mohol mať najviac 50 rokov a na ne aj vyzeral. Vlasy mal dlhé, schlpené a mastné a padali mu aj cez čelo a tvár, takže oči spoza nich svietili ako z húštia. Boli celkom čierne, ani jeden šedivý. A také isté mal i dlhé, ježaté bokom brady. V tvári, ak vôbec tvár bolo vidieť, nemal nejakej farby. Bola biela, ale nie biela ako u iných ľudí, lež biela až sa zle robilo. Biela až naskakovala husia koža, ako rybie či ropušie brucho. A jeho šaty? Len handry. Sedel, členok jednej nohy prehodený cez koleno druhej, baganču na nej mal deravú a vytrčali mu z nej dva prsty, ktorými občas pohýbal. Klobúk ležal odhodený na dláške. Starý čierny širák, dokrkvaný, preliačený. Stal som a civel na ňo. On sedel a civel na mňa a pohupoval sa na stoličke. Postavil som sviečku na stôl. Všimol som si, že oblok je otvorený. Vliezol som teda po šope. Stále na mňa civel. Premeriaval si ma od hlavy po pety. Nakoniec vraví.
2: Parádne, handry, len čo je pravda. Už si myslíš, že je z teba veľký pán, čo?
1: Možno áno, možno nie, odvrkol som.
2: Prestaň piskovať, vyskočil. Nabral si nobl maniere, odkedy som ťa nevidel. Ale neboj sa, zrazím ti hrebienok. A vraj si učený. Vieš čítať a písať. Si myslíš, že si viac ako tvoj otec, ktorý nevie, ha? Ale ja to z teba vytlčiem. Kto ti kázal púšťať sa do takých veľkopanštín, ha? Kto?
1: Vdova Douglasová.
2: Á, teda vdova Douglasová. A kto kázal vdove Douglasovej pchať nos do vecí, do ktorých ju nič?
1: Nikto.
2: No, nech sa teší. A zapíš si za uši. Školu nechá školou, rozumieš? Ja ich naučím vychovávať chlapca, aby sa vyvyšoval nad vlastného otca, vtlkať mu do hlavy, že je volačo viac. Nech ťa ešte raz prichytím obšmietať sa okolo školy. Tvoja matka nevedela do smrti čítať ani písať. Nikto z rodiny nevedel a boli tu. Ani ja neviem. A ty sa tu nafukuješ ako holub. To nestrpím, rozumieš? No, prečítaj mi volačo.
1: Vzal som knihu a začal som čítať čosi o generálovi Washingtonovi a o vojnách. Keď som prečítal jeden odsek, tatko mi pesťou vyrazil knihu z rúk, až odletela na druhý koniec izby a vraví.
2: Je to pravda, prisám Bohu, vieš to. Nechcel som veriť, keď mi o tom povedali. Ale zapíš si za uši. Tie kudrlinky a mašličky prestanú, jasné? Počkám si ťa, kamarátko, pri škole. A keď ťa chytím, zderiem ťa, že budeš hrať všetkými farbami. Ešte ti nedaj Bože vtlču do hlavy náboženstvo. Mám to ja, syna.
1: Vzal do ruky žltomodrý obrázok s kravami a malým pastierikom a spýtal sa.
2: To je čo?
1: Také dostávam, keď sa dobre učím. Tatko obrázok roztrhol a vraví.
2: Odo mňa dostaneš volačo lepšie. Korbáčom.
1: Potom chvíľu sedel a pošomrával si popod nos.
2: Je z teba navoňaný panáčik, len čo je pravda. Postel a prestieradlo, zrkadlo, na zemi koberček. A tvoj vlastný otec musí spávať medzi sviňami v garbiárni. Mám to ja, syna. Ale kým spolu skončíme, vytlčiem ti to z hlavy, na to môžeš dať krk. Tie tvoje veľkopanštiny neberú konca. Vraj si aj bohatý. Ha? Ako je to?
1: Figu drevenu, tak.
2: Dávaj si pozor na jazyk. Ja znesiem všeličo, ale čo je moc, to je moc. Dva dni som v meste a všade počúvam, aký si bohatý. Aj dolu na rieke sa mi to donieslo. Preto som tu. Zajtra tie peniaze vysolíš, rozumieš?
1: Nejaké nemám.
2: Ale čo? Má ich sudca Tečer. Pôjdeš po ne. Chcem ich.
1: Hovorím vám, že nejaké nemám. Opýtajte sa sudcu Tečera, povie vám to isté.
2: Neboj sa, opýtam. A navalí ich, alebo zaspieva, ako je to. Koľko máš pri sebe, sem s tým?
1: Len dolár, ale chcel som ho na...
2: Čerta ma zaujíma, na čo si ho chcel, sem s ním.
1: Vzal si ho a zahryzol don, či je pravý. A potom povedal, že ide do mesta na whisky, lebo celý deň nemal v ústach ani kvapku. Keď bol na streche šopy, strčil ešte jednu hlavu a vynadal mi, že som nafúkanec a že sa nad neho vyvyšujem. Keď som myslel, že je už preč, vopchal hlavu do izby ešte raz a povedal, aby som nezabudol, čo hovoril o škole, ináč, že si ma počká a zmláti ako psa. Na druhý deň sa opil, vrazil k sudcovi Tečerovi a hulákal na ňo, nech mu dá peniaze. Lenže nepochodil. A preto sa vyhrážal, že to dá na súd.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Koržínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Ja už počujem hukot sloní. Pardon, slonov naozaj nie. Dupot koní. Aj ty harmonika?
2: Počkaj. Veru áno. A to znamená, že sa k nám už valí druhá a posledná časť dobrodružnej hry Duch Jana Estakada.
1: Ako? Puch pána Sedemhrada?
2: Ale nie, úplne inak. Duch Jana Estakada. To je taká púšť, to Jano Estakado, po ktorej sa okrem dobrých zálesákov túlajú aj zlí trampy, ktorí, predstav si, lákajú ľudí do záhuby. No a my už s Breptíkom decká sadáme na naše rozhlasové kone, ktoré nám vyrobil majster zvuku Stanko Kaclík, a ideme za nimi, aby sme zistili, ako sa to skončí. Hru podľa románu Karla Maja pre rozhlas napísal Ladislav Hyža podľa prekladu Teofila Ušáka.
1: A pustíme vám ju v našej bobrodružnej dvojhodinovke.

0: Aký by?
1: Čo to kričí?
2: Pýta sa, kto prichádza. Je to Komanč. Dvaja dobrí bieli muži!
0: Poďte hore!
2: Poďme.
0: Stojte, lebo strelím. Ste sami?
3: Áno. Prečo chce náš červený brat strieľať? Nie sme jeho nepriatelia.
2: Náhodou sme prišli na miesto boja. Podľa stôp vieme, čo sa tam prihodilo. Sledovali sme vašu stopu. Vieme, že potrebujete pomoc. Ste udatní červení bojovníci.
0: Hovorí môj bielý brat pravdu?
2: Neklamem. Aby sme ti dokázali, že prichádzame v pokoji, zložím pre teba naše zbranie.
0: Bledé tváre často mávajú na ústach med a v srdci jed.
3: Pokladáš nás za banditov, ktorí zabili tvojho brata?
0: Moje srdce mi vraví, aby som vám dôveroval, ale iný hlas mi šepká, aby som bol opatrný.
2: Nepočúvaj ten hlas. Prišli sme ti pomôcť. Zo stôp sme vyčítali, že tvoj brat je ťažko ranený.
0: Nepotrebujem vašu pomoc. Odíďte. Hulk.
1: Opatrne. Kto si následuje? Priprav si pušku.
4: Stoj! Ani krok! Strieľam!
0: Prečo chcú bledé tváre strieľať? Veď prichádzam s priateľskými úmyslami.
2: A to si ty? Zostupoval si súčasne s nami. A čo tu robíš?
0: Chcel som sa presvedčiť, či bieli muži hovorili pravdu. Keby boli banditi, teraz by neodchádzali. Nech idú so mnou a pozrú sa na Tevu Šoheho, môjho otca.
2: Tevu a Šohe? Ohnivá hviezda, náčelník Komančov je tu?
0: Je mŕtvy. Ja som Shiba Bik, železné srdce, jeho najmladší syn. Pomstím jeho krv. Tu je. Jeho duch je už na ceste do večných lovíšť. Bol udatným bojovníkom.
2: Áno. Poznal som ho v Rio Roxo. Vyfajčili sme fajku mieru.
3: Ako sa to vlastne stalo?
0: Tevu a Šohe so svojimi ľuďmi lovil v území bledých tvári. Nemuseli sme sa ničoho obávať, lebo bojovníci Komančov zakopali vojnovú sekeru. Bieli muži, ktorí išli do ďalekého mesta menom Austin, žiadali od nás sprievodcu. Tevu a Šohe a Shiba Bik išli s nimi. Keď sme sa vracali z mesta, prepadli nás banditi. Shiba Bik nemohol bojovať, lebo môjho otca ťažko ranili a splašil sa mu kôň. Musel som najprv pomôcť otcovi. Ostatné vám povedali stopy.
3: Áno, jedného z nich si zabila, vzal si mu skalp.
0: Koža z jeho hlavy visí na mojom opasku. V noci budem želieť za otcom a budem mu spievať pohrebné piesne náčelníkov. Ráno ho pochovám pod toto kamene a potom privediem bojovníkov kmeňa Komančov, aby mu postavili mohylu hodnú udatného náčelníka. Shiba Bik nie je slávnym bojovníkom. Neuplynulo veľa zím od jeho narodenia, ale je synom slávneho náčelníka. Bledé tváre prisahajú, Komanč hovorí bez prísahy. Pamätajte si teraz, čo povie Shiba Bik. Už zajtra bude stáť mohyla ohnivej hviezdy a na vrcholci bude povievať 6 skalpov. Lebo Manitú nepovolá veľkého náčelníka k sebe skôr, kým nebude pomstený, lebo nezahynul v boji. Zavraždili ho. Slová železného srdca sa splnia.
2: Shiba Bik je udatný bojovník, ale prečo stále hovorí len o pomste?
0: Čo iné mňa mojim červeným bratom ostáva? Kým neprišli biele tváre do našich lovíšť, nezobrali nám ich a nevyhnali nás z nich, bol tu mier a pokoj. Bledé tváre doniesli ohnivú vodu. Svojich bohov, ktorých my nepoznáme a ktorí nás nemajú radi. Doniesli smrť. Prekúsok zlata ničia naše tábory. Vraždia naše skvav, deti, starcov. Polujú na nás ako na bizóny. Len veľký Manitú vie, aký osud čaká jeho deti. Ostala nám len pomsta. A preto na ňu stále myslím. Hulk.
3: Nie všetci bieli muži sú takí, ako hovoríš.
2: Sticho. Stoj! Ruky hore, kto si?
4: Bloody Fox.
5: Bloody Fox? O, to meno poznám. Čo tu robíte, sér?
2: Dokopy nič. Išiel som po stopách tohto indiána. Chcel som vedieť, čo sa tu stalo.
6: Ako vidíte, nestalo sa tu nič zvláštne. Len zavraždili indiána, náčelníka Komančov, ohnivú hviezdu. Neviete nám o tom niečo povedať?
2: Nie, mrzí ma, že sa to stalo. Verím, že vrahovia neujdú trestu. Som statočný človek, Measures. A tohto mladého indiána vidím prvý raz.
0: Ani Shiba Big Bledú tvár nikdy nevidel. Hoci už o nej počul.
5: Veríme vám, sér. Ale uznajte, že vaše správanie v nás vyvolalo nedôveru.
6: Nemám rád, keď nás niekto pozoruje spoza kríkov.
2: Tu v týchto končinách je opatrnosť na mieste.
0: Hulk.

0: vám, že keby som bol nebohý, čo našťastie nie som, tak vás o polnoci prídem strašiť.
1: Je mi potešením byť tvojim priateľom, ale aj tak potrebujem od teba dôkaz. Daj nám dôkaz, že strašidlá existujú.
0: Dôkaz? Nezmysel, dôkazy nič nedokazujú. Ak mám po ruke dôkaz, potom netreba, aby som čosi dokazoval dôkazmi. Musíme to vidieť vlastnými očami. To je takzvaný grónsko-pirenejský kukulárny dôkaz, proti čomu sa nedá nič namietať. My, učenci...
1: Chcel si povedať okulárny a nie kukulárny.
0: Budeš čúšať, ty kazateľ hebrejčiny. Mrzí ma, že som ti láskavo dovolil tykať mi. Mňa chceš poučať? Na okulárny dôkaz potrebujeme okuliare. A na kukulárny nie. A takýmto kukulárnym dôkazom vám môžem podať kartaginské potvrdenie, že strašidlá existujú.
1: Aha, a Vary si už nejaké videl.
2: Adam sa nebudete vadiť.
0: Ale ja sa nevadím. Ja dokazujem. Ak je tu slovo, musí existovať aj predmet, ktorý to slovo označuje. Slovo strašidlo tu je. Teda musí byť aj skutočné strašidlo. Ja som ich už videl, len tak lietajú okolo mňa, lebo sám vyzerám ako strašidlo.
3: Dobrý deň. Dobrý deň. Dobre som prišiel na farmu Helmer's Home.
2: Yes, sir. Ja som majiteľ. Čomu vďačím za vašu návštevu?
3: Som tu na výzvedách. Náš oddiel sa zastavil vo Fort Sille. Vláda Spojených štátov dostala správy o zločinoch, ktoré sa nedávno stali v Lane Estacade. Dve eskadróny dragúnov majú rozkaz očistiť Lano.
2: To som rád, kapitán. Ak sa vám to podarí, budú radi všetci statoční ľudia, čo tu žijú.
3: Čo viete o tom? Duchovi Lana Estacada. Ja som už veľa o ňom počul, ale nič určitého.
2: Viete toľko ako ja. Duch Lana Estacada je záhadný jazdec, ktorého ešte nikto nevidel zblízka. Ak sa niekomu podarilo vidieť jeho tvár, zaplatil za to životom. Dostal guľku do prostred čela. Všetci, čo ju dostali, však boli lotri, ktorí v Lane zbíjali. Ten duch je vlastne pomstiteľ.
3: Teda myslíte, že je to človek?
2: Pravda, že ak vôbec existuje. Bloody Fox to tu dobre pozná a tiež tvrdí, že je to rozprávka.
0: Čo? Zasa Bloody Fox? Čo stále máte s tým chlapcom? Neverí, lebo ho nevidel, ale iní ho videli.
3: Ako?
2: Iba z dielky. Letí ako výchor. Niekedy sršia okolo neho iskry. A z jasovej hlavy pliec pušky a dokonca z koňovej papuľa chvosta šľahajú malé plamene. Má podobu bizona.
3: Ale to je nezmysel.
0: No, tu to máte. Nikto nechce veriť v prirodzenosť nadprirodzených vecí. Tvrdím, že duch Lana Estacada nie je človek, ale strašidlo z rodu vegetariánskych upírov a odsťahovalo sa do Lana ako penzista do podkrovnej zvieratky. A verím aj na tie iskry a plamene. No, my, smrteľníci, vyfukujeme pri fajčení dym z úst a nosa. Prečo by duch nemohol chrliť oheň?
3: Ale či môže duch strieľať z pušky?
0: Prečo by nemohol? Raz som na jarmoku videl, ako sliepka strieľala z malého kanóna. To isté dokázal aj zajac. A pýtam sa, čo dokáže sliepka, alebo zajac nedokáže matola?
3: Sir, to sú dosť čudné dôkazy. Pravda, že priveľa múdrosti a ostrovky puste tým neprejavili.
1: Čo si chcel, Tomáš, milý Frank?
0: Mám dôvod, prečo nehovorím tak učene, ako by som mohol. Máte totiž veľmi hlúpu tvár, kapitána. Bojím sa, že by ste mi nerozumeli, ani keby som použil rečnícke obraty dosahujúce úroveň školák.
3: Mister, urážate husárskeho kapitána Spojených štátov.
0: Mne je jedno, či ste husár alebo husiár. Vy ste začali urážať prvý. Odchádzam. Vedec môjho projektilu tu nemá čo hľadať.
3: Nemôžem Nemusíte, nemusíte.
0: Idem.
3: Nie, odchádzam ja. Kde sa môžem zložiť, sir?
2: Poďte za mnou.
0: Počul si ho? Namyslenca, kapitán. Jeden.
4: Zasa urážajú slávneho vedca. Dobrý deň, Mešurs.
0: Je! Old Shatterhand! Najslávnejší zo slávnych. Moja duša spieva dvojspev od šťastia, že vás vidím. Fred! Fred, pozri, kto prišiel. Sám král za lesákov. Old Shatterhand!
3: Som rád, mister, že vás poznávam osobne.
4: A ja mám radosť, že sa stretávam s Juggle Fredom.
5: Vy ma poznáte?
4: Chýr o statočnom človeku sa roznesie všade. kto bol ten dôstojník, čo urazil nášho Habofrenka?
0: Nevzdelanci ma nezaujímajú.
5: Je to vraj vysunutá hliadka dragúnskej eskadróny.
1: Ale, aby som pravdu povedal, mne sa nepáči. Tie oči sú ako dve masné oká na slabej polievke.
5: A tie fúziska by si tiež mohol obstrihať.
2: Je to pravda. Až hore bolo počuť jazot Habofrenka.
4: Nebudem vám na ťarchu, Master Helmers. Podľa domáceho odevu totiž súdim, že vy ste majiteľ.
2: To ste uhádli. A čo sa týka obťažovania, prosím vás, môj dom je váš.
4: Nie. Nezdržím sa dlho. Chcem prejsť cez ľano.
5: To je náhoda. Smiem ísť s vami. Čakám kupcov diamantov, ktorých mám previesť cez púšť.
1: Zajtra by sme mohli vyraziť.
3: Môžem niečo dostať jesť?
2: Prosím. Prisadnite si.
3: Ďakujem.
4: Dovolíte, kapitán? Som Old Shatterhand.
3: Teší ma. Ja som kapitán...
4: Aha. A kde tábori váš oddiel?
3: Pri Fort Seale. Neviem, čo...
4: Fort Seale? Mám tam priateľa. Plukovník Golmers. Bol tam veliteľom. Ako sa volá terajší veliteľ?
3: Plukovník Blaine.
4: Blaine? Nie, nepoznám ho. Videli ste ho a rozprávali ste sa s ním?
3: Master, čo to má znamenať? Samozrejme, ešte včera.
4: Aha. Škoda, že vaši dragúni sem neprídu už dnes alebo zajtra. Mohli sme ísť cez ľano spolu. Bolo by to bezpečnejšie.
3: No, tak deň dva počkajte a pôjdeme spolu.
4: Deň dva. Tomu neverím.
3: Ako to?
4: Som presvedčený, že vaši dragúni vôbec neprídu.
1: Čo to hovoríte?
4: Počujete dobre. Dragúni neprídu ani zajtra, ani o dva dni. Neexistujú.
3: Ak som dobre rozumel, označujete ma za luhára?
4: Áno.
3: Master, urážate kapitána armády Spojených štátov?
4: Hoďte. Urážať kapitána armády Spojených štátov by som si nedovolil. Ale vy nie ste ten, za koho sa vydávate. Ste Stuart alebo Stewart? A tie búchačky odhoďte na zem. Moja puška ešte neminula cieľ.
2: Je to pravda, kapitán?
3: Tento muž sa zbláznil. Hore v izbe mám doklad.
4: Stojte. Netreba. Odhrňte si tie fúzie a pod nimi uvidíme zajačí pisk. Vyšetrovali vás v Los Animas pre podozrenie, že ste prepadli vlak. Vtedy ste mali falošné alibi. Tu sú vaše zbrane. Náboje som si nechal na pamiatku.
1: Old Shatterhand nikdy nehovorí do vzduchu, ale predsa, ako viete, že vojaci neprídu?
4: Prichádzam z Fort Sealu. Poznám tamošieho veliteľa, volá sa Owens. Predtým tam bol naozaj plukovník Blaine, ale toho pred týždňom vymenili, takže ste s ním nemohli rozprávať.
1: Ak je to pravda, tak si ten lump zaslúži guld.
4: Nie. Tu nebudeme prelievať krv. Zmiznite a viac nech vás nevidím.
3: Ešte sa stretneme.
4: Neradil by som vám. Naše budúce stretnutie by ste zaplatili veľmi draho.
5: Prečo ste ho pustili?
4: Nemáme spoľahlivé dôkazy. A tak ho nemôžeme zadržať ani mu prekážať v odchode. Iste tu nie je sám a má druhov, ktorí ho čakajú. Tá uniforma je podvod. Teraz ho budeme stopovať a uvidíme, čo chystá.
2: Mali by ste, hádam, počkať.
4: Pokiaľ sa prichystáme, bude už dosť ďaleko. Juggle Fred pôjde so mnou, ak vás mnem o to požiadať.
5: Oho, s radosťou.
0: No to nie je práve najväčšia pozornosť k mužovi mojich zásluh. Či si jazda myslíte, že by som vám nebol prospešný pri sledovaní stôp?
4: Ó, prepáčte, Frank, tak som to nemyslel. Pôjdete teda s nami, Mešurs. Pripravte sa, o chvíľu vyrazíme.

0: Veľmi sa ponáhľal. Oblúk, ktorý opísal okolo Helmershom, nie je veľký. Stopy zaručene vedú do Ľana.
1: To znamená, že nešiel k dragúnom do Fort Sillu, ale k svojim kumpánom. Váš predpoklad, Mr. Shatterhand, bol absolútne správny.
2: To bola istota. Pozor. Za tým krovím sú ľudia. Poďme vľavo, aby sme sa dostali k ukroviskám z boku. Ostaňte tu. A strážte kone. Kryte mi chrbát. Keď vystrelím, ponáhľajte sa ku mne.
1: Bešurs!
2: No, Bešurs. Teraz sa stretneme so zaujímavými ľuďmi. Počuli ste už o bratoch Ňufákovcoch?
3: Jim a Tim sú sami?
2: Nie, je s nimi mladý India.
1: Odkiaľ poznáte tých dvoch?
3: Lovil som s nimi niekoľko mesiacov bobry v Čiernych horách. Hneď sú tu.
4: Hľada, je to možné?
5: Fred! Juggle Fred!
6: Zdravím vás, kamaráti! Počkajte! Veď ma rozbiaknite!
4: Vedeli sme, že ťa tu stretneme, ale tak skoro!
6: Odkiaľ ste to vedeli?
5: Poznáš šiestich mužov, ktorých vodca sa volá Gibson a je právnik?
6: Poznám! Mám ich previesť cez Ľano.
4: Oni nám hovorili o tebe. Tento mladý komandér je Shiba Big. Aha. Banditi mu pred pár hodinami zastrelili otca, veľkého náčelníka Komančov, Ohnivú hviezdu. Ale to ti povieme potom.
7: Kto sú títo dvaja mastery?
6: To je Hub Frank.
5: Hádam nie ten slávny učenec, s ktorým Old Shatterhand a Winnetou boli v Yellowstonskom parku.
1: Osobne. To, že ma poznáte, je dôkazom toho, čo znamená na divokom západe osvietený rozum učenca.
6: A tento master...
8: Nina Nonton, drviaca ruka. Shiba Big, syn Komančov, je ešte primladý, aby mohol pozrieť do tváre takého slávneho závesáka.
7: Old Shatterhand! Veľmi nás teší, Mr. Shatterhand.
2: Pozdravujem vás, Meshurs. Ale moje srdce smúti nad správou o smrti Ohnivej hviezdy.
8: Duch Tevu a Šohe je na ceste do večných lovíšť. Ale neponáhľa sa. Čaká, až stiahnem skalp jeho vrahom.
2: Tevu a Šohe bol môjim priateľom. Pomôžeme ti nájsť jeho vrahov.
1: Našli ste ich stopu?
5: Áno. Banditi sledovali stopu akejsi karavány. Poznali sme to podľa stôp vozov a volov. Teraz postavili stráže nad táborom v spievajúcej doline.
4: Asi chcú karavánu vlákať do pasce.
2: Išli ste za karavánou?
5: Nie, sér. Chceme dostať len mužov, čo zavraždili Tevu a Šohu.
4: Našli sme stopu ešte jedného jazdca. Viedla smerom do Helmershom.
6: To bude náš ctihodný misionár Tobiáš Bohuslav Barton.
5: Potom sa od tých stôp jedna oddelila.
2: Falošný kapitán.
5: Medzi tými piatimi nebol nejaký kapitán.
1: Falošný. Jeden z nich mohol mať uniformu. Neviete, nemal niektorý z nich tak nadol zčesané fúziska?
8: Jedna z bledých tvári naozaj mala také fúzy. Dobre ju videl Shiba Big, keď ležala v kroví. A podľa reči má na hornej pere to, čo mu bledé tváre hovoria, zajačí pisk.
2: Je to on. Teraz vieme, na čom sme. Kde sú teraz?
5: Je to hanba, sér, ale... stratili sme stopu.
1: Ako sa to mohlo stať takým skúseným zálesákom?
4: No, je to celkom prirodzené. Tam vpredu, za meskytovým krovím, sa začína skalnatá pôda. A tam sa stopa stratila. Mexičania to miesto pomenovali El Plano del Diablo.
5: A bol tam ešte mladý muž s takým zvláštnym menom Bloody Fox, krvavá líška.
1: Zasa on. Kde sa otočím, všade stretnem Bloody Foxa.
4: To je náhoda. Ja za toho mladíka ručím.
2: Spomínali ste El Plano del Diablo? Znie to strašidelne. Poďme sa tam pozrieť.

0: Tu niekto vnikol do krovia.
1: Musí tam čosi byť. Na čo by tam liezol?
2: Správne. Možno sa tam preobliekol.
3: Uf, uf. Tu niekto kopal. Vidí drviaca ruka tie stopy?
2: Vidím. Železné srdce má oči orla. Berte nože a hrabte.
3: Mám to. Tu je čosi tvrdé.
0: To môže byť skala.
3: Nie, nie. Je to drevo. Veko schránky.
2: Opatrne. Ale, ale. Vojenská uniforma.
0: Uniforma.
2: Šabla. Tajomstvo dragúnskeho kapitána je odhalené.
0: Tu je nejaký list. Čítaj tým.
4: Venit pronto en nuestro escondite precancion o chetrend esta en casa de Helmers.
3: To je po španielsky. Frank, ty si predsa vedátor, znalec rečí, prelož nám to.
0: No, to je maličkosť. No, ide tu o Olchetrenda a Helmersa. Helmersa. Ale túto hebrejčinu tak spotvorili kadejakými indiánskymi predponami, záponami a príponami, že sa mi hneď pri prvom slove obracia žalúdok. A pretože nemám rád okuliare na slepom čreve, ja si radšej prezriem tú uniformu.
2: Znamená to, príďte rýchle do nášho úkrytu. Pozor, Old Shatterhand je v Helmer's Home.
0: Je tu celá šatňa. Ako v kočovnom divadle.
5: Ten arzenál zbraní sa nám zíde.
2: Zbranie si rozdelíme a ostatné spálime.
0: A potom za nimi.
2: Nie. Slnko čo chvíľa zapadne. A zdá sa, že z tej strany čosi príde. Pozrite ten mrak. Môže to byť výchrica.
3: Ten metan. Ústa blesku.
4: Príde búrka.
2: Vy sa tu utáboríte a ja pôjdem nazad do Helmer's Home a privediem posilu.
0: Dobre,
6: takto. Poďme. Tak, poďme.

0: Moje srdce sa teší, že opäť vidí svojho brata.
1: A ja mám rado, že opäť stretávam Vinnetua. Som rád, že sme sa zišli už dnes.
2: Videl môj brat komanských bojovníkov.
1: Kde ich videl Vinnetu?
2: Asi hodinu jazdy odtiaľto. Vinnetu však nevidel medzi nimi ich náčelníka, ohnivú hviezdu.
1: Udatný náčelník ohnivá hviezda je mŕtvý. Zavraždili ho banditi.
2: Uf, uf.
1: Ja viem, že srdce Vinnetua smúti, ale je to tak.
2: Áno. Smutné je moje srdce. Dokedy ešte bude trvať toto vraždenie? Pokiaľ nezomrie posledný Indián? Čo sme urobili bledým tváram, tvojim bratom?
1: Všetci ľudia sú bratia. Ale aj medzi bratmi sa nájde dobrý a zlý.
2: To je pravda. Lenže tvoji bratia zanechali za veľkou vodou svoje vigvamy, svoje ženy. A prišli sem, aby nám zobrali našu zem, naše bizóny. Zlato mení vašich mužov.
1: Vinnetu pozná moje srdce. Mám rád svojich červených bratov. Nezabíjam, pokiaľ nemusím.
2: Viem. Volajú ťa Ninanonton, drviaca ruka. Pesťou zložíš koňa. Tvoja ruka je hrozná zbraň, ktorá nezabíja. Guľky z tvojej pušky mieria do nôh. Ale taký si ty a ešte pár bledých tvárí. Čo ostatní? Tvoje ústa mlčia. Od nás chcete, aby sme nevykopávali vojnovú sekeru, ale vaše pušky nemlčia. Veľký bielý otec vo Washingtone nám sľuboval mier a pokoj, ale svoj sľub nedodržal.
1: Veľký bielý otec nevie, čo sa tu robí.
2: Nechce vedieť. Aj on má rád zlato. Aj jeho ľudia chcú na našich prériách pásť svoj statok.
1: Ešte nikdy som nepočul veľkého náčelníka Apačov takto hovoriť. Má to znamenať, že už mi neverí?
2: Nie. Aj ďalej bude Vinnetu presviečať svojich bratov, že vojnová sekera musí ležať hlboko v zemi. Vražda vyvolá vraždu. A to je zlé. Raz musí výjsť slnko pokoja nad našu prériu. Hulk!
1: Som tu so svojimi priateľmi. Teraz táboria v púšti. Blíži sa búrka, idem po pomoc. Prenasledujeme bandu lupičov. Ide Vinnetu so mnou?
2: Nie. Budem sledovať komančov. Keď bude treba, nájdem vás. Nech tvoje ústa mlčia o našom stretnutí. Nech ťa chráni veľký Manitu. Hauk, dohovoril som.
1: Aj teba, Vinnetu.

0: Uf, uf. Mahotim Bjuavach. Duch púšte.
1: Kde? Tam. 3 metre nad obzorom.
2: A čo je tá jasne osvetlená škvrna?
3: To je jazdec.
4: Duch Lana Estacada.
1: Cvála, ako by ho hnali pekelné mocnosti. Vidíte? Má pušku. A koňovi šľajú z nozdiera chmosta plamienky.
5: Matička dobrotíva. To je náš koniec.
1: Oh, kde sa podiel? Skočil do tmy. Pozrite na tú čierňavu.
0: Kuchoňom! To je tornádo! Preboha, rýchlo! Strhnite ich na zem a ľahnite si k ním aj vy! Tak sa môžete zachrániť!
6: Ej! Pozor! Tu! Staň!

0: Uj, mali sme na mále. Veru. Poznám tornádo. Kedysi som videl na Rio Concho skazu, čo taký vietor narobí. Vyváľané stromy, zváľané domy. Kade sa hurikán, ako ho volajú Jenkyovia, preženie, ostane v lese cesta ako vysekaná mačetou.
1: Och, bolo to príšerné. Príšerné, úplne mi došiel dých. Takže som na svojom klarinete pískal už len na poslednej dierke.
2: Pozrite na železné srdce. Je pokojný ako kamenná socha.
3: Železné srdce zažil už nejeden vražedný vietor.
1: A ducha ľana si už videl?
3: Pred dvoma zimami.
2: Aj vtedy vyzeral takto?
3: Nie, vtedy mal hlavu a telo bieleho bizóna. A dnes vyzeral ako indián.
1: Hulk. Presne tak sa správajú mátovi z rodu vegetariánskych upírov. Hovoril som vám, ale vy maloverní...
2: Nemusíš sa tak veľmi báť. Ten zjav sa dá vysvetliť aj prirodzenou cestou. Optický klam.
1: A keby si netáral, všetci sme ho videli. Nebol to ani vzduch, ani hmla, ale hmotná podoba nadprirodzenej bytosti.
2: Hmotný duch?
1: Mlčte, mlčte. Ak sa neprestanete rehotať, vy lotrovská čeliatka, pripravím vám krvavý kúpel, ako kedysi Cézar Kleopatre. Myslíte si, že ste múdri? Poviem vám len to, že vaša filozofia má už obdraté gopíkové dierky a vaša múdrosť má príchuť zákuska z ricinového oleja. Až budete so svojím kuracím rozumom na konci, spomeniete si na Huber Franka, ale bude neskoro...
3: Malatúša, pozrite tam!
0: Čo je to za žiara?
1: Čo je to?
0: Keby to bolo na východe, povedal by som, že svitá.
1: O polnoci? Noci.
2: Možno čo si horí.
0: Piesok na púšti, nie?
1: Aha. Teraz by ste potrebovali moje vzdelanie a rozhľad. Ale studnica mojej elegancie je pre vás odteraz zavretá.
4: Prichádza. Pozrite tamto. Je to strašidlo. Naozaj, je to strašidlo, veď ide po oblohe.
0: No, železné srdce mal pravdu. Má hlavu a telo bizona. Pozrite na tú hrivu.
1: Uf. A tam je druhý. I tretí. A ďalší uháňajú za ním. To sú naháňačky strašidiel. Toto by mal vidieť Old Shatterhand.
5: A už sú preč. Zmizli.
1: Zmizli.
6: Hej, Mešur!
7: Ste takí vyľakaní, že ste ani nepostrehli príchod niekoľkých jazdcov. Nemuselo by sa vám to vyplatiť.
1: Videli ste ich, Mr. Shatterhand, tie strašidla. A títo nevzdelanci neveria vlastným očiam. Vysmievajú sa vedátorovi, keď tvrdí, že sú to pravé a čistokrvné strašidla.
7: Je mi ľúto, milý Frank. Áno. Ale to naozaj nejde o strašidlá. Je to obyčajný prírodný úkaz. Fyzikálny zákon zrkadlenia. Niečo ako Fata Morgana. Prvý jazdec bol celkom iste tzv. Duch ľana estakáda. A ostatní ho prenasledujú. A keďže je to statočný chlapík, pomôžeme mu.
1: Ste jediný človek, ktorý mi komponuje, Mr. Shatterhand, aj keď ste mi pred chvíľou ublížili. No ale teraz ste prestrelili. Chcete sa prehrešiť proti ríši duchov?
7: Duchov necháme na pokoji, nebojte sa. Ideme pomáhať statočnému človeku. Na kone!
8: Na kone! Na kone! Na kone!

0: Stáť!
1: Á, tam vpredu.
2: To je skupina jazdcov, ktorá prenasleduje toho prvého.
3: To je Duhľan.
1: Pripravte si zbrane. Frank!
4: Áno.
1: Frank, požičajte mi svoje laso. Musia prebehnúť okolo nás. V tejto tme nás nezbadajú.
0: Stoj! Kto si?
5: Duchľaná estakáda. A ty si kto?
0: Old Shatterhand. Zoskoč, ochránime ťa.
5: Netreba, ďakujem. Duch púšte nepotrebuje ochranu.
6: Ten duch rozpráva.
1: Mešurs, pripravte sa. Tu je druhý duch.
0: Oh. Stoj! Indian! Kto si?
7: Old Shatterhand, aby ťa čert vzal!
0: Povedal som ti stoj! Chcel by som vidieť tvoju tvár.
7: Až neskôr, keď budem mať viac času!
8: Uf, to je hlas bledej tváre, ktorú poznám.
0: Stoj!
1: Hádzať lasom dokážem aj po tme. Helmers, posviete mu do tváre.
9: Áno, sir.
1: Dolu s tou indiánskou maškarádou a dolu!
9: Thunderstorm, náš dragúnsky kapitán. Tak čo s vami urobíme?
10: Nič. Nič mi nemôžete urobiť. Komu z vás som ublížil?
11: Zabil si môjho otca, ohnivú hviezdu náčelníka Komančov. Za to ťa stihne trest.
10: A čo chce ten indián? Nikdy som nevidel ani jeho otca.
11: Železné srdce nikdy nemá na perách lož. Táto bledá tvár strelila guľku do brucha môjmu otcovi.
3: Verím ti. Patrí tebe. Rob si s ním, čo chceš.
10: Chytili ste ma do lesa a nemôžem sa brániť. Tento červený skunk, preto nebude mať veľa roboty.
11: Železné srdce nepotrebuje darovaný skalp. Nech moji bratia rozviažu bledého muža a dajú mu nôž. Potom môže vysadnúť na koňa. A ja mám nôž. Skalp si vybojujem, ako sa na udatného bojovníka patrí. Hauk, dohovoril som.
3: Nech sa tak stane.
10: No, hlupákov je na svete veľa. Ja medzi nich našťastie nepatrím. Dovidenia!
12: Nemali sme ho pustiť.
13: Bol to vrah. Mali sme ho zastreliť.
3: Shiba Big má právo na toho lumpa. Taký je zákon Komančov.

jedného vraha už Železné srdce poslal za svojim otcom. Teraz odchádza Šibabik priviesť bojovníkov Komančov k hrobu Ohnivej hviezdy. Hulk.

0: Mešurs, na noc rozostavíme stráže. Každé 2 hodiny sa budeme striedať. Obávam sa, že súpy púšte nie sú ďaleko. Ráno sa vydáme za nimi.
1: Bob, ty poviaš kone a stráž ich. O 2 hodiny ťa vystriedam.
2: Maser Bob, nemať strach z Indián, alebo zlý potvora bandita, ale Maser Bob robiť strach z Mátoha.
3: Neboj sa, Bob, nebyť žiaden Mátoha.
2: A čo tie Mátoha, čo vidieť v ľane a tie sviečková ohník?
4: To sú plamienky veľkého ducha, ktoré zažal, aby vystriehal svoje deti.
5: Doparoma, čo to znamená? Prepadli nás?
0: Nevzrušujte sa, priatelia. Tak nebadane sa môže objaviť len jeden človek.
6: Vinetu.
7: Vinetu?
6: Veľký náčelník Apačov.
0: Páni, toto je môj priateľ Vinetu.
8: Vinetu!
0: Vítam môjho brata, veľkého náčelníka Apačov, Vinetua.
4: Vinetu je šťastný, že vidí svojich priateľov v poriadku.
1: Ale ako to, že sme vás nepočuli prichádzať, Mr. Vinetu?
4: Hlučný smiech patrí do vigvamu žien a nie do tábora mužov na prérii.
0: Nevidel môj brat stopy súpov púšte?
4: Súpy púšte nelietajú, ale chodia po zemi.
0: Ráno vyrazíme.
4: Bieli muži, o ktorých Old Shatterhand hovoril, sa chystajú prepadnúť karavánu bledých tvári.
5: O, to nesmieme pripustiť.
4: No, nie. Vinetu vypočul ich rozhovor v spievajúcej doline. Karavána je unavená, nemajú vodu a je ich málo.
1: Treba pripraviť strategický plán, aby sme neskončili ako Galerio Galilei pri Waterloo.
4: Vinetu sa ide pozrieť na kone.
1: Čo zamýšľa Vinetu? Hovoril tak hlasno, ako by jeho slová mal počuť ešte niekto iný okrem nás.
0: Stavím sa o neviem čo, že niekto, o kom Vinetu vie, je na blízku, aby nás pozoroval a počúval.
4: Old Shatterhand sa nemýli. Tento mladý bojovník Komančov je špehúň. Prečo neprišiel môj mladý červený brat k nám? Boli by sme ho prijali priateľsky.
1: Uf.
4: Nestane sa mu nič. Tu mu vraciam jeho nôž a druhý raz, keď budeš ležať v krovi pri žmúrviečka, tvoje oči ťa prezradili.
1: Vraciaš mi môj nôž?
4: Vinetu, náčelník Apačov, nechce tvoj život. Vojnová sekera medzi Komančami a Apačmi leží zahrabaná hlboko v zemi.
1: Uf, ty si Vinetu?
4: Nepočul môj brat dobre. Teraz choď a priveď svojho náčelníka. Vinetu chce s ním vyfajčiť kalumet.
1: Nie je to pasca?
4: Slová náčelníka Apačov sú kameňom, na ktorom sa dá stavať. Choď. Neboj sa, nespomeniem pred nimi, že som ťa zajal.
1: Keď Vinetuové oči niekoho vysliedia, nie je to hanba. Všetko poviem našim bojovníkom, aby som ich presvedčil, že ich príjmete priateľsky.
5: Ako viete, Mr. Vinetu, že sú to Komančovia a že nás nechcú prepadnúť?
4: Mladý bojovník nemal zbrane, iba nôž, tak sa chodí na výzvedy. Tvár nemal pomaľovanú bojovými farbami. Hulk!
9: Môj brat, veľký náčelník Apačov, ma volal.
4: Vítam náčelníka Komančov. Nech si prisadne k táborovému ohňu.
9: Kto sú tieto bledé tváre?
4: Sú to moji priatelia. Old Shatterhand a jeho druhovia.
9: Uf, drviaca ruka. Viem, že je priateľom červených tvárí.
4: Vinetu sa nespýtuje, čo tu robia bojovníci Komančov. Vie to.
0: Bojovníci Komančov idú k hrobu ohnivej hviezdy, aby tam spievali pohrebné piesne náčelníkov?
9: Keď to drviaca ruka vie, prečo sa pýta? Shiba Big nám oznámil, čo sa stalo. Ideme spievať smútočné piesne a pomstiť smrť ohnivej hviezdy.
0: Radi pomôžeme bojovníkom Komančov. Vrahovia ohnivej hviezdy chcú prepadnúť a povraždiť bledé tváre, ktoré idú cez púšť. Zachránime ich a pomstíme smrť ohnivej hviezdy. Súhlasím, môj červený brat. Ale nesmieme zbytočne preliať krv. Vrahovia budú potrestaní, ale nezabíjame nevinných. Krvi bolo dosť.
9: Súhlasím. Hulk.
4: A teraz vyfajčíme fajku mieru.
9: Hulk.

0: Prepáčte, páni naše chovanie pri našom prvom stretnutí mrzí nás to.
1: A to je v poriadku.
2: Teraz nie je času na také maličkosti.
3: Tak je. Banditi sú tu čo nevidieť. Keď zaútočia, necháme ich prísť na dostrel. Tu máme výhodnú polohu. Zľava i sprava sú vyschnuté kaktusové polia.
1: Áno, áno.
3: Keď útok odrazíme, otvoríme vozovú hradbu a najprv vyrazia Komančovia a potom my.
2: Tak, to je.
4: Bieli muži musia dávať pozor, aby súpy v úšte neušli do kaktusových húští.
2: A čo keby sme ich zapálili? Tým by sme im odrezali cestu pri úteku.
3: Výborné!
2: No, to je výborné!
3: To si vezme na starosť Juggle Fred. Mr. Helmers, vy budete s mistrom Gibsonom a jeho ľuďmi na ľavej strane.
5: Nebojte sa, tade neprerazia.
3: Vinetu, Hubble Frank, ja a časť chlapov z karavány budeme držať pravú stranu. Ano. Predpokladám, že hlavný útok povedú banditi tade. Je to najschodnejšia cesta. Tak, do roboty a na svoje miesto.
6: Pozor! Pozor, Mešurs! Zdá sa, že vtáčikovia prilietajú.
2: Nezabíjajte zbytočne. Strieľajte do dvoch. Trestať bude zákon. Otvorte vozovú hradbu!
4: Duch ohnivej hviezdy bude o chvíľu vo večných lovištiach a uvidí Manitua.
3: Pozrite, duhľaná estakáda.
7: Ja sa zjančím, má toho a napravé poludnie. Tomu nerozumie ani taký učenec, ako je Hubble Frank.
3: O chvíľu vám to bude jasné.
7: Chcete povedať, že viete, kto je duhľaná estakáda?
3: Tuším to.
6: Za ním! Chcem vedieť, kto sa skrýva pod tou maskou.
3: Len pokoj. Dozviete sa.
6: Ale

0: Pík!
1: Prišiel pomstiť smrť svojho otca. Ohnivá hviezda môže pokojne vstúpiť do večných lovíšť.
0: No a kde sa podiel Barton? Nevidím ho.
2: Tam leží. A duch Ľana Estakáda stojí nad ním. Poďme.
3: Poďme.

0: Odlož bizoňu kožu, tu hľana estakáda. A ukáž nám svoju tvár.
1: Bloody Fox. Bloody Fox je tu hľana estakáda.
2: Tu leží vrah mojich rodičov.
3: Bloody Fox a vraj duch. No toto. Ale chlapče, nepatrí sa uťahovať si zo starších a navyše z učenca. Ale pre tvoju mladosť ti odpúšťam. Zabiť takého gaunera, kým bol ctihodný otec Barton, je dobrý skutok.
2: Nezabil som ho. Jeho kôň spadol od vyčerpania a on si pritom zlomil väz.
4: Ale... Veď je to Stilik Fox? Postrach celého okolia. Zločinec, akému niet páru.
5: Šibabik pomstil smrť svojho otca. Jeho vrahovia sú mŕtvi.
6: O hrdinstve môjho mladého brata budú pri táborových ohňoch znieť piesne mužov. Železné srdce je udatný bojovník.
7: Neviem, ako vám... Ako sa vám poďakovať, páni? Ešte raz prosím o prepáčenie, že sme sa tak nemiestne správali a neverili vašim priateľom. No,
3: za všetko vlastne musíte poďakovať mne.
8: Čo?
3: No, áno. Keby som nebol v Helmer's Home, stretol Bloody Foxa, nikdy by sme neboli vypátrali ducha ľana estakáda. Už teraz musím od vás požadovať, aby ste to uznali. Áno. A neskoršie pokolenia budú mať na starosti uliať moju sochu a sochu ducha, alebo ich vykresať z mramoru. Sochy potom postavia tu. Áno. A moje meno bude žiariť zlatými písmenami. A nie len tu, ale aj v Národnom parku. Lebo dúfam, že aj tam bude svet onedlho obdivovať môj pomník.

0: Skončila sa druhá a posledná časť hry pre deti a mládež Duch Jana Estakada. Podľa románu Karla Maja hru pre rozhlas napísal Ladislav Hyža. Účinkovali. Brebtík, už si tu, tak mi poď pomôcť, prosím ťa.
1: Karol Machata.
0: Slavo Záhradník.
1: Ľubo Roman.
0: Alois Kramár.
1: Dušan Blaškovič.
0: Ivan Krivosudský.
1: Julius Vašek.
0: Pavol Mikulík.
1: Marian Labuda.
0: Ivan Letko.
1: Juraj Ďurdiak.
0: Michal Dočolomanský.
1: Dušan Jamrich.
0: A ďalší: dramaturgia Emil Filo, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bajtek, režia Jozef Dánaj.
1: Vyrobil Slovenský nahlas, teda rozhlas v roku 1983. A ešte nikam nechoďte, o pílu, teda o chvíľu, utekáme s harmonikou do Filmžnice, teda do Knižinčice.
0: Ale nie do Filmžnice, veď tam by sa požičiavali filmy, ani do Knižinčice, tam by mohla byť Žinčica. Sú to ale nádherné brbty. No ale my ideme do Knižnice, pretože tam nás už čaká aj s ďalšou rozprávkovou postavou jedna beta analfabeta, no a potom spolu s betou na chvíľu ja odídem a do štúdia príde naša Lucka.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

putujem dnes k svojej tvári. Zistiť, ako sa tvár tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes do

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Tak toto bude najveselšia časť.
2: Aká slasť?
1: Aj slasť to bude. Veď v takom lunaparku je to pre uši i oči hotová pastva. Čo myslíš, ako asi vyzerá trpaslúšikovský lunapark?
2: No, keďže sú to hudobní škriatkovia, budú tam zvuky od výmyslu sveta a ruchy a šuchy a rytmus a rytmus a melódie a kadečo iné, čo sa dokáže vylúdiť a v uchu pokrútiť.
1: No lepšie by som to ani ja nepovedala. Poďme sa započúvať, ako všelijako sa so zvukmi dá pohrať v 10. časti hudobného seriálu, ktorý vymyslel Juraj Hatrík. Táto bude o tom, ako trpaslúšikovia zaviedli Uja reportéra do lunaparku.
2: Ujo reportér bude rozprávať hlasom Karola Macha.

milé deti, čas neúprosne letí. Dnes sa pri rozhlasovom príjimači stretávame predposledný raz, ešte na budúce a dosť. Bude mi aj trocha ľúto, že vám nestihnem porozprávať všetko, čo som s trpaslúšikmi zažil. Obor zvukožer, jaskyňa mačiek, strašné obrovo ticho, ktoré dusilo naše hudobné rastlinky, trojhlasný drak, čo tak strašne reval, že sme ho museli zabiť, aby viac neškodil jemným ušiam trpaslúšikov. To boli moje najzaujímavejšie zážitky. Ale ten najveselší zážitok som vám ešte neporozprával. Nuž teda, boli ste niekedy v Luna Parku? Napravda, že ste boli. Je to ohromná zábava však. Kolotoče, autíčka, strelnica, zrkadlové bludisko, jaskyňa strašidiel, hojdačky a k tomu všetkému veľa kriku, smiechu, pesničiek a cukrovej vaty. A predsa, verte či nie, Luna Park, do ktorého ma zaviedli trpaslúšikovia, bol ešte zábavnejší a zvláštnejší, ako bývajú tie u nás. Neveríte? Všetko som si ponahrával na magnetofón. Presvedčíte sa na vlastné uši.

0: Pre pána Jana, kamaráti, trpaslušikovia, poďte rýchlo sem, poďte rýchlo sem, pozrite sa. Medvedík lieta a bzučí.
1: No ty si smiešný, veď to nie je medvedík, ale čmeliak, bohatie, čmeliak, bohatie, čmeliak. My sa ho nebojíme, veď je v klietke a bzučí celkom pekne. Jeho hudbu si niekedy aj chytáme na zvukolapky. Od nej potom lepšie rastú a kvitnú rastlinky v našej záhrade.

0: A toto vyzerá takmer ako naša telefónna búdka. Aha. Aha. No, nie celkom. Koliesko s číslami nevidím. A namiesto slúchadla je tu akási hadička. No ale... Čo s ňou?
1: No tak to strč do ucha. A potom stisni tam ten gombík a uvidíš.
0: Počkaj. Nie je v tom dajaké huncúctvo. Tak som sa vám, milé deti, zavrel v tej búdke, hadičku som si strčil do ucha a stisol som gombík. Ej, ale som sa nalakal. V tej hadičke vám to na mňa zvriesklo. Takto, aha.
2: Čo to je? Čo to je? Kto to je? Odpovie.
0: A hneď na to sa ozval tento zvuk. No toto, vravel som si, veď v tej hadičke si dakto nalieva malinovku do pohára. A len čo som to dopovedal, deti, to vám bolo, ozval sa ten čudný hlások znova a zaškriekal.
2: Veru nie, to je predsa cikanie.
0: Hneď na to vystrekla z hadičky voda a nie som sa spamätal, mal som jej plné ucho. Vyletel som z tej čudnej búdky ako strela. Trpaslúšikovia sa smiali, keď ma videli takého mokrého. Hneď sa dovtípili, že som zvukovú hádanku neuhádol. Nuž, ale tá voda, ktorou mi hádanková hadička vyumývala moje ucho, mala dobrý účinok. Uhádol som potom skoro všetky ďalšie hádanky. Niektoré z nich som si pre vás nahral. Počúvajte dobre. Kto uhádne všetko, ten je ako trpaslúšik. A kto nie, nuž tomu treba poumývať uši.

Veru, veru cukrík, šuchorý huncut. Kto z vás povedal praženica, ten je určite veľmi hladný. A ešte jedna hádanka, ale už ťažšia. Je v nej viacero zvukov.

0: Tento raz ty, čo sa im v predošlej hádanke marila praženica, určite uhádli. Áno, takto spravil pár krokov, otvoril dvere, vzal si jablčko a z chuti do neho zahryzol. Len keby tak nemraskal však. Vidíte, deti, aké je to ľahké a zábavné. Len treba mať bystré uši. V trpaslúšikovskom lunaparku však boli aj zvláštnejšie zvuky, ktoré by veru nikto nepoznal. Napríklad v strašidelnom blúdisku. Zvonka to bol len taký obyčajný domček. Ale vnútri...
1: Neboj sa, to nič nebude.
0: No dobre teda, dúfam, že ma tam vnútri nečaká znova dajaké sprchovanie a umývanie uší.
2: Naozaj, ideme tam s tebou.
0: Tak dobre, dobre, poďme. Veď tam bol aj had a tuším aj lev.
2: No, to boli predsa iba zvuky, ty Bojko. Ani sa mi nechce veriť, že si dakedy dokázal s nami poraziť trojhlasného draka.
3: Veru.
2: Keď sa tak ľakáš obyčajných lunaparkových strašidiel.
0: Čo to počujem, kamaráti? Aká zvláštna hudba. Ozýva sa z tamtoho krásneho pestrofarebného stanu. Poďme sa tam pozrieť.
3: Spomínaš si na babkin vrch? Bolo raz jedno ticho, babka v ňom sedela
2: a z neho ako z vrchu do dolin hľadela.
0: No pravda, že pamätám sa, bola to krásna, tichá hudba, celkom iná ako táto.
3: No vidíš, a predsa v tom stane sedí práve ona, babka z vrchu. Uvidíš, aká vie byť veselá, ale len raz do roka. Dnes je práve ten deň, keď schádza zo svojho vrchu medzi nás, pečie nám gaštany a spieva veselú pesničku. Poď rýchlo, poď, aby sa nám ušlo miesto. Býva tam vždy plno.

0: teraz znova začne spievať, musíme sa všetci k nej pridať.
1: Veru, áno. Inak by sa nahnevala a začala by gaštánmi strieľať tak silno, že by sme na 3 dni ohluchli.
2: To je teda akurátna babka, prísna ako generál.

Pesnička babky Gaštanárky sa mi veľmi páčila. Hoci som vycítil, že trpaslúšikovia sa jej trocha boja a veľmi ju poslúchajú. Aj oni sa nakoniec tak dobre zabávali, že sa nám nechcelo ísť domov. Ale keď zapadlo slnko, Luna Park zrazu stíchol. Aj babka Gaštanárka zmizla, ako by tam ani nebola bývala. Ostala po nej len hrba voňavých a chutných pečených gaštanov. Zobrali sme si z nich na cestu, veď sme pri tej zábave poriadne vyhladli. Juj, či boli dobré. Také dobré som dovtedy nikdy nejedol.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe Uja reportéra. Desiata časť hudobného seriálu sa volala
1: Ako trpaslúšikovia zaviedli Uja reportéra do Lunaparku.
0: Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Za hlasmi trpaslúšikov bola ukrytá Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A veru aj zvukov, ruchov a šuchov tu bolo neúrekom. Postaral sa nám o ne zvukový majster Juraj Ďuriš.
0: A na všetko dohliadal režisér Vladimír Rusko.
1: Dramaturgiu mal na mladosti Marián Martinák.
0: Teda na starosti. Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Šakuntala na motívy rovnomennej divadelnej hry staroindického básnika a dramatika Kálidásu.

0: Tam to je! Tamto sa mihla!
1: Keď ťa kráľ môj, vidím poľovať. Zdá sa mi, ako by sám Boh Šiva stíhal gazelu.
0: Á, zaviedla nás ďaleko. Ako pôvabne sa obzerá. Už sme jej v petách, ale dostihnúť ju nemôžeme. Tá gazela nebeží, ona letí na krídlach úzkosti. Zasa sa nám stratila z očí.
1: Musíme spomaliť. Sú tu výmole a húštiny.
0: Predbehla nás.
1: Neutečie.
0: Popustí úzdu.
1: Neradno sa púšťať do bezhlavého cvalu.
0: Cválaj, tátoš, leď!
1: Pane, nepúšťaj sa hlboko do lesa bez prievodu. Počkaj!
2: Už ťa vidím, krásavica. Na čistine sa nemáš kam skryť. Teraz ťa skolím.
3: Zadrž, pane. Nezabíjaj.
0: Hej, čo to stváraš, dievča? Hádam, nechceš skončiť pod kopytami koňa.
3: Som z posvetného hája. Nám nejaké zviera neublíži. A ty, pane, odlož luk a šípy. Nech tvoje zbrane chránia slabých a nezabíjajú nevinných.
2: Máš pravdu, dievča. Nechal som sa uniesť. Povedz, kde som sa to ocitol?
3: V posvetnom háji pustovníkov. Naším predstaveným je ctihodný otec Nárada.
2: Veľa som počul o tom svetom mužovi. Je tu?
3: Nie je. Išiel obetovať do Indrovho chrámu, aby odvrátil nešťastie, ktoré hrozí jeho chránenke Šakuntale.
2: Oh.
3: No, ak máš čas, vznešený pane, poď, navštív jeho príbytok. Teraz sa Šakuntala sama stará o hostí.
2: Rád tu pobudnem. Tu v posvetnom háji je pokoj, ktorý očistí srdce a myseľ. Zbrane som odložil. A odložím aj šperky. Cítim, že tu sa nepatrí zdobiť sa svetskou nádherou.
3: Kráčaj ďalej, pane. Nezablúdiš. Tento chodník ťa zavedie k pustovni.

0: Všetko je tu len krásne. Sošné stromy a nežné lesné kvety zahambia pyšné rastliny mojich kráľovských záhrad.
1: Pozrite, sestričky, tam ten strom, ako sa tíško kýve a svieža liana sa k nemu nežne vinie.
0: Čo sa to deje? Srdce mi zrazu bije, ako by chcelo z hrude vyskočiť.
1: Ten mocný strom si ju chráni pod korunou ako nežnú družku. Ako len krásne spolu kvitnú.
2: Šakuntala nám sníva s otvorenými očami.
3: O čom to snívaš, Šakuntala?
0: Ešte nikdy som nevidel. Ešte nikdy som nezažil nič podobné. Srdce mi vraví, že ona mi je súdená. Šakuntala.
1: Podráždila som kvapkou vody v čelu. Píchne ma, píchne.
3: Letí k tvojmu čelu ako k nejakému kvetu. Tu je, neoháňaj sa. Stále okolo poletuje.
1: Už sa aj milé sestry neubránime. Ach, pomoc, pomoc. Už je tu zás.
3: Zavolaj kráľa, on chráni všetkých v tejto krajine.
1: Už je tu zás, už je tu zás.
0: Teraz je môj čas.
4: Kto chce ublížiť bezbranným dievčatám?
3: Je to len včela. Pane, čo vás priviedlo sem k nám?
4: Odpuste, prišiel som nečakane. Dúfam, že neruším.
3: Pane, buď vítaný, Šakuntala.
5: Aha, včielka je už preč.
3: Šakuntala, stratila si reč? Choď a prinies ovocie, dnes natrhané.
1: Áno. Áno.
3: Sem do tieňa si sadni, pane. Tu si odpočiň.
4: Rád príjmem pozvanie, len či neruším.
3: Kdeže?
4: Povedzte mi, keďže Šakuntala nie je náradovou dcérou, z akého pochádza rodu?
3: Šakuntala je dcérou Víly Menaky a hrdinu Kušika. Láskavý nárada sa ujal osirelého dievčatka.
5: Vychovávajú ako vlastnú dcéru.
4: Povedz mi ešte, dievčina, aký osud jej otčím určil? Musí na veky zostať tu, v pustovni? Alebo jej raz vyberie ženícha?
3: Na druhý raz uhádol si, pane. Ako nárada rozhodne, tak sa stane.
4: Vďaka buď gazale, že ma priviedla sem k vám. Uprostred lesov som našiel vzácny drahokam.
6: Nevideli ste kráľa?
7: Kajúcnici, strážte svoje pustovne.
6: Pane!
7: Chráňte svoje gazelie stáda.
6: Pane!
7: Kráľ Dušianta loví v týchto horách s družinou poľovníkov.
6: Kde je kráľ?
7: Prach zvírený kopytami koní zakryl slnko.
6: Pane!
3: Kto si, pane? Nie si ty kráľ Dušianta?
4: Som.
3: Prečo si nepovedal?
4: Odpuste, dievčatá.
3: Ty nám odpustíš, že sme ťa tak biedne pohostili.
5: A na holú zem sme ťa usadili.
4: Bolo mi, verte, medzi vami krásne.
1: Zdržala som sa. Slnko na obzore hasne. Ponúkni sa, pane, čerstvým ovocím.
4: Už sa do mesta nevrátim.
3: Akože?
4: Viem, že by som mal ísť a konať ako všetci králi. No neviem odlúčiť sa od krásnej Šakuntaly.
6: Nevideli ste kráľa?
8: Kde je kráľ?
6: Kde je?

0: Šakuntala, milá, chcem zostať v tvojom háji.
1: Zanecháš kráľovanie, Vary?
0: To nemôžem. To naozaj nie.
1: Takže nás čaká lúčenie.
0: No skôr, ako sa vrátim do paláca a prevezmem vládu, chcem, aby sme mali Šakuntala svadbu. Buď mojou ženou. Sľubuješ?
1: Ľúbim ťa, kráľ môj. Veď to vieš.

0: Naozaj mám radosť zo svadby Šakuntaly s kráľom.
1: Škoda len, že kráľ Dušianta tak skoro po svadbe odišiel.
0: Musel, veď ho volali kráľovské povinnosti.
1: Len aby pri všetkých starostiach a radostiach v kráľovskom paláci na našu sestru Šakuntalu nezabudol.
0: Nezabudne. Dal jej predsa na rozlúčku zlatý prsteň, na ktorom je vyrité jeho meno. Sľúbil, že práve o toľko dní, koľko je v jeho mene písmen, pošle po Šakuntalu sprievod, ktorý ju odvedie do paláca.
1: Len aby.
0: Kráľ Dušianta je čestný muž. Viac sa bojím otca Náradu. Čo urobí, keď sa dozvie o všetkom, čo sa tu stalo, kým tu nebol?
1: Dá súhlas, uvidíš.
0: Myslíš?
1: Určite. Veď čo viac by si mohol prijať? Šakuntala sa vydala za hrdinu, za miláčika bohov.
2: Otvor mi, dcéra Náradova. Priprav čerstvú vodu a ovocie. To som ja, pútnik Durvasas.
0: Počuješ? Máme hostia.
1: Šakuntala je predsa doma. Otvorí mu a pohostí ho.
2: To som ja, Durvasas.
0: Kto vie, kde je Šakuntala v myšlienkach?
3: Neotváraš. Beda ti. Pohrdla si zlá s božným hosťom. Trikrát beda tomu, na koho si v tú chvíľu myslela. Raz budeš v bráne jeho domu zahambene stáť. Sťa cudzinka. Zaprie ťa. A každá spomienka, v ktorej si láskou, túžbou, dušou, telom zhasne, sťa iskra pod popolom.
0: Počula si to? Také nešťastie. Naša sestra zanedbala povinnú úctu k hosťovi.
1: Durvasas je múdry a zbožný muž, ale je prchký. Ľahko sa dá uniesť hnevom.
0: Poď, sestrička, kľaknime si pred ním, nech sa vráti pre všetko na svete. Nech sa vráti a sníme z úbohej Šakuntaly strašnú kliatbu.
1: Spolu ho azda obmekčíme. Durvasas.
0: Ctihodný Durvasas.
1: Rozmysli si, čo spôsobíš svojou hroznou kliatbou.
0: Odpusti našej úbohej sestre.
1: Telom je tu, ale jej duša obletuje manžela.
0: Kvári ju smútok z odlúčenia, preto si nevšimla hostia.
1: Prosím, odvolaj svoju kliatbu.
0: Prosím, odvolaj svoju kliatbu.
3: Kliatbu raz vyslovenú nemožno vziať späť. Ale pominie sama, keď Šakuntala ukáže znamenie, podľa ktorého ju kráľ spozná.
0: Vďaka, ctihodný Durvasas!
1: Vďaka, ctihodný Durvasas!
0: To sa mi uľavilo. Veď kráľ dal Šakuntale prsteň so svojím menom. Podľa neho ju spozná. Ten prsteň zlomí kliatbu.
1: Oh, ako sme bežali, rozsypali sa nám všetky kvety. Poďme ich pozbierať.
0: A Šakuntale o tom, čo sa stalo, radšej ani nepovieme.
1: Ani slovo.
0: Pozri sa, už je tu otec Nárada.
1: A my sme nestihli vyzdobiť oltár.
4: Buď pozdravený, otče.
5: Buď šťastná, dcera.
4: Musím ti povedať, čo sa stalo.
5: Viem, postretol ťa dobrý osud. Ešte dnes ťa nechám odviesť k tvojmu manželovi.
4: Ako to všetko vieš?
5: Oznámil mi to hlas.
4: Hlas?
5: Povedal, vec, že tvoja chránenka nosí pod srdcom syna kráľa Dušiantu.
1: Aká radosť!
0: Aká radosť! Priniesli sme kvety, ktoré nezvednú.
1: Prišli sme pozdraviť kráľovnú.
0: Na veky sa radi majte.
1: Ako kvety rozkvitajte.
0: Kráľovná, buď pozdravená.
1: Ako Dušiantova žena.
0: Ako matka jeho syna.
5: Lúčime sa s tebou, Šakuntala. Milé dieťa, požívaj úctu v dome kráľovskom a vychovaj kráľovi statočného syna.
6: Čakáme na tvoje rozkazy, oče.
5: Odveďte Šakuntalu do mesta ku kráľovi Dušiantovi.
4: Družky moje, sestričky, na veky sa s vami lúčim.
6: Slnko je vysoko. Poďme. Poďme už. Čaká nás dlhá cesta.
4: S Bohom, oče. A nesmuť. Budem šťastná.
7: Kráľ môj, prišli pútnici z Himalajských hôr. Prinášajú odkaz od ctihodného otca Náradu.
8: Nech vstúpia.
6: Buď pozdravený, kráľ Dušianta.
4: Buď pozdravený, kráľ Dušianta.
8: Vítam vás. Je otec Nárada zdravý? Darí sa jeho dielo, ktoré koná pre spásu sveta?
6: Darí sa mu dobre. Kázal nám, aby sme ti povedali, že ho potešilo manželstvo, ktoré si uzavrel s jeho chránenkou Šakuntalou. Ty si prvý medzi mužmi sveta. Ona je prvá medzi ženami. Chváľme Boha Brahmu a Indru, že vás oboch spojili na večnú radosť a na slávu zeme. Tu je požehnaná družka tvojho života, tvojich starostí a radostí.
8: Nerozumiem. Neviem, čo ty myslíte. Ja som sa vraj oženil s touto dievčinou?
6: Teraz ja nerozumiem, pane. Ľutuješ azda nepremyslený skutok? Zrieka sa povinnosti k vlastnej žene?
8: Naozaj nerozumiem.
6: Tak ťa opojila moc, že rušíš svoj sľub?
8: To je ťažké obvinenie.
6: Zlož si závoj, Šakuntala. Potom ťa tvoj muž určite spozná.
4: Prečo mlčíš, kráľ môj?
8: Márne premýšľam. Nemôžem si spomenúť, že by som niekedy stretol túto ženu.
6: Šakuntala, daj jasný dôkaz kráľovi a manželovi. Ukáž mu prsteň s jeho menom, čo ti daroval.
4: Ach, beda, nemám ho. Musel mi sklznúť z prsta, keď som sa ráno umývala v rieke.
8: Takže dôkaz je v rieke?
4: Vypočuj ma, pane.
8: Dobre. Len nech to nie je dlhé rozprávanie.
4: Spomínaj. Letný vietor vanie. Jazmínom vonia vzduch.
8: A ďalej?
4: Kozliatko z gazelieho stáda žalostne blačí. Chúďa malé. A ty sa pýtaš, máš ho rada? A už mu nesieš piť. Kozliatko sa však kráľa bojí. Ako ho napojíš, keď ani kráľ ho nenapojí? To si povedal. Spomínaš? Potom si prelial vodu mne do dlani a riekol v tichom rozjímaní. Hľa, celý les je váš a vy ste jeho šťastné deti.
8: Tvoja reč je sladká ako med. A ako včela bzučí, letí...
4: Kráľ môj, Dušianta, len mi nepovedz, že si nepamätáš moje meno.
8: Nevidel som sa nikdy s touto ženou.
4: Zabudol si na vlastné slová, aj na prísahu. Teraz ma tupíš a odháňaš od svojho prahu. Popieraš, čo sme si povedali. Kráľovský plášť tvoju zradu halí.
6: Dosť už. Musíme odísť. Tu je tvoja žena, kráľ. Buď ju zavrhni, alebo ju príjmi. Rozhodni o svojej žene sám. Poďme.
4: Akože? Mám tu zostať s ním? Opúšťate ma? Veď sa utrápim. Nie, ja tu nezostanem.

0: Čo sa stalo?
1: Kráľ môj, stal sa zázrak.
0: Rozprávaj.
1: Blesk v podobe ženy zdvihol cudzinku a zmizol s ňou v oblakoch nad jazerom tam, kde sídlia nebeské víly.
2: Pamäť je temná, ale v srdci svitá. V záblesku zmizla na oblohe. Na veky tam je mojim očiam skrytá sťa jasný plameň mútnej vode.

0: Priznaj sa, zlodej.
1: Kde si ukradol prsten s kráľovým menom? Prav?
2: Milosť, milosť, pán strážca. Prisahám, že som ho neukradol.
0: Neukradol? Tak ti ho asi kráľ daroval, však.
2: Vypočujte ma, prosím. Som chudobný rybár.
1: Na tvoje remeslo sa nikto nepýtal, Otor.
0: Počkaj. Nechaj ho dohovoriť.
2: Ďakujem, pane. Živím sa teda ako rybár. Predvčerom som čistil uloveného kapra a v jeho vnútornostiach som našiel prsteň s drahokamom. Chcel som ho v meste predať a tu ste ma chytili. Môžete so mnou robiť, čo chcete, ale vedzte, že hovorím pravdu.
0: Naozaj smrdí rybacinou ničomník. Postráž ho. Idem oznámiť kráľovi, čo sme našli.
1: A čo s tebou? Najradšej by som ťa zahrdul, sildarebák.
2: Hádam sa chceš stať vrahom nevinného.
1: Mlč a čakaj na kráľov rozsudok. Tak či tak sa onedlho staneš korisťou supov.
0: Máme toho rybára hneď prepustiť. Všetko je v poriadku.
1: Akože?
0: Tu mu kráľ posiela dar. Odmenu za šťastný nález.
2: Ďakujem.
0: Mne neďakuj.
2: Ďakujem kráľovi za jeho milosť.
1: No, veď aj máš za čo. Je to dar naozaj kráľovský. Toľko peňazí.
0: Odteraz, aby sme ti vraveli, kráľ Jazier Arí.
2: Vďaka. Vďaka. Buď pochválený.

0: Ako mi mohlo srdce tak tuho spať? Neprebudil ho ani Šakuntalin žiaľ. Až teraz, pri pohľade na prsten, čo som jej daroval, sa zachvelo. Precitlo a túži po nej. Smúti neustále.
1: Kráľ môj, dvorania čakajú na tvoje rozkazy.
0: Nariaď ministrovi, aby spísal na listinu všetky sťažnosti. Som unavený. Nemôžem dnes urovnávať spory a vynášať rozsudky.
1: Dobre, pane. A záhradníci sa pýtajú, aké kvety majú prichystať na slávnosti jary.
0: Nijaké kvety. Žiadne slávnosti nebudú.
1: Pane, nedovol smutku, aby načisto ovládol tvoje srdce. Vládneš zemi a ľuďom. Vzmuž sa, kráľ môj. Hora sa nezachveje ani v najväčšej búrke.
0: Vidíš tento prsteň? Daroval som ho Šakuntale, keď sme sa lúčili. A pritom som jej vravel. Pozeraj sa, drahá, na ten prsteň. Rátaj písmená môjho mena. Koľko je písmen, presne na deň zavolám si ťa, milá žena. Ale svoj sľub som nedodržal.
1: Bola to vôľa osudu.
0: Šakuntala vravela pravdu. Prsteň jej sklzol z prsta do vody. No je to len kus zlata, nemá cit. Čo sa stalo? Stalo sa mojou vinou. Keby som vedel, ako to všetko odčiniť.
1: Nesmieš sa takto trápiť, kráľ môj. Myslí viac na svoje panovnícke povinnosti.
0: A mám vôbec právo vládnuť?
1: Čo to vravíš? Si slávou našej zeme. Pýchou kráľovského rodu.
0: Som muž, čo sa dopustil neprávosti.
1: Nehovoril tak, kráľ môj.
0: Sám seba som prestal považovať za kráľa. Nosím len rúcho slávy. Pod ním som biedný a zúfalý.
1: Tvoj smútok, kráľ môj, aj mne dušu drása. Ako ti pomôcť?
0: Odovzdaj tieto listiny ministrom. Prevezmu vládu, kým sa nevrátim.
1: Budeš dlho preč?
0: Neviem. Vrátim sa ako kráľ s kráľovnou Šakuntalou? Alebo ma v tejto zemi nikto viac neuvidí.

0: Oddychni si, milý koník v tieni. Musíš byť z cesty unavený. Je tu nádherne ako v raji. Od tej krásy sa mi až dych tají. Vznešené stromy, hajbučka tráva, voňavé kvety a ovocie, čo láka. Radšej sa ovšak nedotknem, aby som nevyvolal hnevu bytostí, čo tu žijú. Iba si odpočiniem chvíľu tu, pod stromom ašolkovým.
1: Postoj! Tak postoj, keď ti vravím. Nech ti pozapletám hrivu.
2: Počkaj. Levica ťa roztrhá, keď nenecháš jej synčeka na pokoji?
1: Už mám strach.
2: Pozri, tam spoza ašolkového stromu sa na teba díva vznešený pán.
1: Kde?
2: Vznešený pane, poď a osloboď malé levíča. Nech ho už tento šibal netrápi.
3: Veru tak, chlapče, v tomto posvetnom háji je zákonom láskavé správanie sa ku všetkým tvorom.
1: Ale ja...
3: Poď, vyšvihni sa mi na plecia a ponesiem ťa ako tátož hrdinu. Chceš?
1: Áno, chcem!
2: To je úžasné.
3: Čomu sa čuduješ?
2: Tá podoba. Ako by ti z oka vypadol. A ako si dal povedať inému, by vyškriabal oči.
3: Povedz, hrdina, z akého pochádzaš rodu?
1: Z kráľovského rodu Puruovcov.
3: Ako? Z môjho rodu? Do tohto posvetného hája preca nejaký svetský človek neprichádza z vlastnej vôle.
2: Máš pravdu, ale jeho matka je príbuznou Víl. A tak sa stalo, že sa chlapec narodil tu, v tomto posvetnom háji.
3: A ako sa volá jeho otec?
2: Meno muža, ktorý kruto odvrhol svoju ženu, neprejde cez moje pery.
1: Hej, tátoš! Tak cválaj! Cválaj! Hraj sa so mnou!
3: Ty si ale prísny pán.
2: Žarvadama, pozri sa na toho krásneho vtáka. Vieš, ako sa volá? Šakunta.
1: Kde je mama?
2: Ty mamičkin syn. Začuješ podobné meno a hneď myslíš na mamu, však?
3: Tvoja mama sa volá Šakuntala?
1: Áno, Šakuntala. Je to krásne meno.
3: Šakuntala.
1: Pusť ma, chcem ísť k mame.
3: Synček môj, pôjdeme k nej obaja.

0: Kto je ten bledý smutný host?
1: Šakuntala, ty si ma nespoznala?
0: Ten hlas? Dušianta, je to on? Bohovia sa snáď zmilovali a vrátili mi, čo mi vzali. Naozaj, je to on.
1: Mojim očiam, aj pamäti, mrak zakrýval ťa ako lunu. Teraz však kráľovskú korunu k vznešeným nohám skladám ti. Šakuntala, drahá žena.
0: Dušianta, muž môj.
1: Môžeš mi, prosím, odpustiť?
2: To je ten prsteň, čo spôsobil toľko žiaľu?
1: Áno.
0: Áno, to je on.
2: Hodím ho do jazera, nech sa s ním v hĺbke rybky hrajú.
1: Dobre, syn môj.
0: Nech je tak.

Počúvali ste rozhlasovú hru Šakuntala na motívy rovnomennej divadelnej hry staroindického básnika a dramatika Kálidásu. Účinkovali Kristína Turianová, Ivan Šandor, Štefan Koška, Zuzana Kapráliková, Miroslava Drínová, Zuzana Kizeková, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič, Juraj Predmerský a Viktor Vrbiar. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Matej Haas, majster zvuku Martin Macko, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

princezna, jej srdce bosk zlomil, natkal jej princozu na krosnách. Zlatovláska, aniel spiaci, vánok hladká tvoje vlasy, zlatovláska, motýl ľahký, pozri leto spie.

Dva jako curici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice.

Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

najviac ľúto a len ťažko skrýva smútok, zistila, že jedného z nich asi miluje. O tom ale nevie nikto, zatiaľ sa to nerozkríklo, ešte ho len cez prestávky tajne

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Na motívy Karla Jaromíra Erbena napísala Dana Garguláková.
1: Hej! Otvorte! Počujete? Otvorte! Na kost som premokol!
2: Tichšie, človeče. Toľko kriku pre pár kvapiek vody.
3: Mari, nevidíš tú potopu, babka? Som mokrý ako myš.
2: Aká som ti ja babka?
3: Oh, prepáč, starenka, ale teraz nemám čas na bontón. Uhni, nech môžem vojsť znovu. Potrebujem horúci kúpeľ a suché šaty.
2: Horúci kúpeľ čaká na iného pána.
3: Vieš ty, kto ja som?
2: Nech si, kto si. Tvoje rozkazy ma nezaujímajú. O chvíľu sa narodí nový človek. A mojou povinnosťou je pomôcť matke v ťažkej hodinke. Aj tak si už dosť vytrpela. Muža jej v hore zavalilo. A teraz ju čaká biedny život s pohrobkom.
3: Toto divadlo nie je pre moje oči a uši.
2: Chlapi. Vyle si hore na pôjda. Do rána môžeš prespať v sene.

0: Cieszę się, wszak jesteś tylko czernica.
1: No tak, maliczki, nie płacz.
2: Niepodarenec, własną matkę o život pripravil.
3: Juj, Zora, si ty ale čudná.
4: A či on chudia môže za to, že bola slabá ako vtáča?
2: Môže, je môže, Svetlana. S detiskami je len oštára.
3: Prestaň oštárať.
4: Niekedy sa hanbím, že si mi sestra. Sirotka, neboj sa, my sa o teba postaráme.
2: Ale nie, lebo sa mi už oči zatvárajú. Ráno musím vychystať toho nášho nepodareného brata.
4: A myslíš si, že ja s ním nemám žiadne starosti?
2: A kým príde k tebe, milá Svetlana, má už viac rozumu.
1: No tak, drahé sestry, sústreďme sa. V našich rukách je osud tohto chlapca. Čo mu zaželáme, to sa mu splní. Ktorá z nás začne?
2: Ja mu želám, aby sa ocitol vo veľkom nebezpečenstve.
4: Prečo si taká zlá?
2: Štipka trápenia urobí z neho chlapa.
1: Nechaj ju. Vie, že nám vždy musí robiť napriek.
4: Tak ja mu želám, aby z nebezpečenstva šťastne vyviazol.
2: To som si mohla myslieť.
3: No ty nikdy nemyslíš.
2: Ako to myslíš, že nikdy nemyslím?
4: Ako som povedala.
1: Prestaňte sa hádať.
2: Čo to bolo?
1: Máme hostia.
2: Večernica. Prečo si nám to nepovedala?
3: Tak nebolo keď.
2: Dobre vieš, že pri robote nemám rada svedkov. To len ty sa rada pretrčaš pred ľuďmi. Nepáči sa mi to. Mizne.
1: Počkaj. Aspoň si vypočuj moje želanie.
2: A čo mu ty chceš želať? Nestačí, že si ho priviedla na svet?
4: Nestačí. Vrau, sestrička večernica, som veľmi zvedavá.
1: Ja ti teda želám, maličký, aby si dostal za ženu dcéru kráľa, ktorý leží v hore na sene.
5: Čože? Hej, osoby! Čo to tárate? Počkajte! Kde ste? Kam ste zmizli? Hej!

0: Prečo ste mi nedali vedieť, že sa mi narodila dcéra?
1: Veličenstvo, prišlo to tak náhle. Stráže ťa celú noc hľadali.
0: Kde?
1: V kráľovninej izbe. Pane, že som taký smelý, čo to máš v tom košíku?
2: Vieš držať jazyk za zubami?
1: Slúžim ti poctivo a položil by som za teba život.
2: Verím ti. Ale teraz ma dobre počúvaj. Pôjdeš do lesa a nájdeš chalupu. Leží tam mŕtva žena.
1: Veličenstvo.
2: Neboj sa, zomrela pri pôrode. Pochováš ju. A tohto tu. Necháš ako potravu pre divú zver.
1: Pán Boh s nami a zle preč. Dieťa. Veličenstvo, čo to odo mňa žiadaš?
2: Dôkaz tvojej vernosti. Na, ber ho aj s tým košíkom. A ak nesplníš môj príkaz, budeš o hlavu kratší.
1: Vykonám to, pane. Ale potom mi dovol z hradu navždy odísť.
2: Platí. Tu máš...
1: jeden groš?
2: Je tvoj. Výmenou za jeho smrť. Dobrý obchod, či nie? Výmenou za jeho smrť.

0: Je krásna.
1: Veľmi som ťa čakala, muž môj. Myslela som, že odbila moja posledná hodinka.
0: Ako to môžem odčiniť? Želaj si, čo chceš. Všetko ti splním.
1: Mám tvoje kráľovské slovo?
0: Prisahám na život našej dcery.
1: Sľúb mi, že už prestaneš hľadať starca so zlatými vlasmi.
0: Žiadaš priveľa.
1: Povedačky o dedovi Vševedovi sú pre teba dôležitejšie ako život našej dcery?
0: To nie sú povedačky. Kto získa jeho 3 zlaté vlasy, získa takú silu, ktorá nemá páru vo svete.
1: Najmocnejším a najbohatším kráľom široko ďaleko si predsa ty. A narodila sa ti krásna dcéra. To ti nestačí?
0: Usmiala sa na mňa.
1: Vidíš, potrebuje ťa. Sľúb mi, že kým vyrastie, zabudneš na ten hlúpy preľud.
0: Dobre. Počkám, kým dovrší 18 rokov. Sám jej nájdem ženícha a potom...

0: Poriadne zaber, Plavko! Sieť je plná!
1: Ja robím, čo môžem, otec. Ale od hladu sa mi podlamujú kolena.
0: Vydrž! Rybacia polievka sa už varí. Preboha! Kam sa ten blázon rúti? Čo, nevidíš, že sa tam sušia siete? Ak sa do nich zamotá, môže si zlomiť väz.
2: To bol škaredý pád. Nechaj ryby rybami a utekaj mu na pomoc inak.
0: Ja priviažem čln a pokúsim sa chytiť toho koňa.
1: Dobre.
3: Nohe ma pichá tisíc ihiel.
1: Skúsim ti ju podložiť, pane. Hneď zbehnem po lieskové halúzky.
4: Máš šikovného syna, rybár.
0: Po smrti mojej ženy je jediný, koho ešte mám. Neprejde deň, aby som sa nepoďakoval osudu za to, že nám ho poslal.
4: Poslal? Tomu nerozumiem.
0: Roky sme márne túžili po dieťatku. A jedného dňa priplával k nášmu brehu košík a v ňom spalo utešené dieťa. Nuž, ujali sme sa ho a s láskou vychovali ako vlastného.
4: Kedy to bolo?
0: Pred 18 rokmi.
4: Máš ešte ten košík?
0: Držím v ňom kostené ihly na látanie sietí.
4: To nie je možné. Prekliatý sluha! Podvodník jeden!
0: Čo si to dovoluješ? Pane, to mi musíš vysvetliť.
4: Nemusím ti nič vysvetľovať.
0: Ale...
4: Som kráľ a tu je môj kráľovský prsteň, ty hlupák.
0: Odpusť výsosť. Nevšimol som si.
4: Potrebujem svojho felčiara. Napíšem list a ten tvoj najduch ho odovzdá kráľovnej. Do vlastných rúk. Rozumel si?
0: Ale na kráľovský hrad je dlhá cesta a pomaly sa už začína stmievať. Plavko je ešte neskúsený, môže zablúdiť. Radšej pôjdem ja.
4: Tu zostaneš. Najduch si vezme môjho koňa a ihneď vyrazí. Ak mu je život milý, nech sa po ceste nikde nezastavuje.
5: Len nám Plavko vyrastol.
6: Je utešený večernica. Utešený.
7: Svetlana, presne to isté si vravela aj pred 18 rokmi. Starneš, milá sestrička. Začínaš sa opakovať.
6: Za to ty, Zora, si stále rovnako jedovitá.
8: Prestaňte. Radšej poriadne držte svetlo, nie vidím, čo píše náš nepodarený kráľ.
9: Drahá žena, mládenca, ktorý ti donesie tento list, daj okamžite sťať. Je to môj hlavný nepriateľ. Tak si to želáme my, naše veličenstvo.
6: Zloduch!
7: Hlupák!
9: Hlupák?
7: Čo nevie, že také veci sa vybavujú osobne?
6: Zora, to je všetko, čo k tomu hroznému činu povieš.
7: Ja som Plavkovi slúbila život plný nebezpečenstva. Teraz sa musíš snažiť ty, Svetlana.
6: Ja som obmekčila srdce toho úbohého sluhu, ktorý ho mal zniesť zo sveta.
7: Takže je tu zase na tebe, milá večernica. Som zvedavá. Čo vymyslíš?
5: To je veľmi ľahké.

0: Drahá žena, mládenca, ktorý ti donesie tento list, okamžite ožeň s našou dcérou. Je to muž, ktorého som jej vybral. Tak si to želáme.
1: Mamička moja.
0: Vidím, že ťa otcová správa potešila. Zlatka moja.
1: Potešilo ma, že môj kráľovský otec je živý a zdravý.
0: Zdravý ako zdravý.
2: Má len zlomenú nohu.
0: Len? Mali by sme ho ísť čím skôr ratovať. Svadbu môžeme vystrojiť aj po jeho návrate.
1: Ale mamička, vieš, že otcovej vôli sa neradno priečiť.
0: No, to je pravda. V liste stojí okamžite.
1: A je to spečatené jeho kráľovským prsteňom.
0: Takže ty sa dobrovoľne vydáš za tohto neznámeho mládenca?
1: Pre mňa je otcova vôľa rozkazom.
0: Ale čo ti vraví tvoje srdce, cérenka? Páči sa ti ženich?
1: Veľmi.
2: Princezna, nezaslúžim si toľké šťastie.
0: Variu, odmietaš?
2: Nie, nie, naopak, drahá kráľovná. Milujem princeznu od chvíle, ako som ju uvidel.
0: Ale to je prešťastný život mojej dcéry málo. No. Zlatka je krásna, ale je aj múdra a dobrá. Mnohí urodzení muži túžia potom, aby sa stala ich ženou. Akú záruku dáš mne, jej matke, že práve ty budeš pre ňu tým najlepším manželom?
2: Oh, je pravda, že nie som urodzený, ale ak bude treba, dám za ňu vlastný život.

0: čo si to vykonala, žena?
1: Len to, čo si mi prikázal, muž môj. Vystrojila som našej dcére veľkú svadbu.
0: Ukáž mi ten list.
1: Je to predsa tvoje písmo, aj pečať, či nie?
0: V tom sú zase nejaké čary.
1: Iba ak čary lásky. Nevidíš, akí sú tí dvaja šťastní?
0: Šťastní? Ty podvodník. Šikovne si si to vymyslel. Chceš ma pripraviť o trón? Ale to sa ti nepodarí.
2: Veličenstvo!
1: Otecko!
0: Kam si zašantročil moje písmo, ha? Vrav ty, darebák!
2: Prisahám, veličenstvo. Celou cestou som ho držal pod košeľou a strážil ako oko v hlave. Nikto živý sa k nemu nemohol dostať.
0: Prisahaj na život svojej ženy, že si sa po ceste nikde nezastavil.
1: Otec! Veď takú diaľku nikto na jeden dých neprekoná.
0: Ty sa do toho nepleť.
2: Hnal som koňa tryskom celú noc. No, pred úsvitom som ho musel nechať oddychnúť.
0: Na koňa sa nevyhováraj, trasoritka. Porušil si môj príkaz.
2: Dobre, priznávam. No nemohol som inak, ak som chcel list doručiť v zdraví. V lese som našiel prázdnu chalupu a na chvíľočku som si zdriemol, ale len na sekundu som privrel oči.
0: Vedel som, že v tom majú prsty tie baby.
1: O čom to hovoríš?
0: Stráže, do temnice s ním. Už nikdy neuvidíš slnko.
1: Zmiluj sa, otec. Môj muž nič zle nevykonal.
0: Porušil môj kráľovský príkaz. A za to je smrť.
1: To neurobíš.
2: Zlatka, Zlatka moja, neplač. Má pravdu. Nesplnil som rozkaz svojho kráľa.
1: Otec.
0: Taký nikto šťa nie je hoden. Nájdem ti ženicha, ktorý ťa zlatom vyváži.
1: Nikdy nebudem ľúbiť iného.
0: Tala fatky, odveďte ho.
1: Počkajte.
0: Žena, čo to má znamenať?
1: Ak už musíš Plavka potrestať, prečo ho radšej nepošleš hľadať tri zlaté vlasy?
0: Sama si vravela, že sú to iba povedačky. Preľud.
1: A čo ak nie?
0: A akú mám záruku, že sa vráti?
1: Mňa.
3: Zora, to by už hádam stačilo.
4: O čom to hovoríš, milá Svetlana?
3: Úbohá princezná si ide oči vyplakať do žiaľu. Plavko musí nájsť deda Vševeda, aby sa k nej mohol čo najrýchlejšie vrátiť.
4: Že deda Vševeda? Neznášam tú hlúpu bratovú prezývku.
3: Nezahováraj.
4: Veštila som Plavkovi ťažký život. Tak čo odo mňa zase vy dve chcete?
3: Aby si nerobila prieky a nenechala nášho brata, deda Vševeda, celý deň vylihovať. Keď ho ráno nevyšikuješ z domu, darmo ho môže Plavko hľadať. Už celé dni je zamračené a hmla je taká hustá, že na krok nevidieť. Plavko blúdi po lese a zbytočne hľadá cestu von. Iba čo stráca silu a čas.
1: Mám z toho chuti ísť za bratom a povedať mu, ako sa veci majú.
4: Kým je pod mojou strechou, na to nemáš právo. Sťažovať sa mu môžeš cez obed, keď sa u teba zastaví. Ale to sa len tak rýchlo nestane. Keď si Plavko trúfa splniť tú nezmyselnú úlohu, musí niečo vydržať.
1: Vydržať? Počuješ ju, večernica? Sama najlepšie vieš, že žiadnemu smrteľníkovi sa ešte nepodarilo získať vlasy nášho brata.
4: No práve. A viem, ako rady by ste pri tom Plavkovi zametali cestičku. Len nech si braček povoľká v mekých perinách. Uvidíme, kedy to ten váš chránenec vzdá.
1: A ak ti sľúbime, že mu nebudeme pomáhať, vyduríš konečne brata do roboty.
4: Váš sľub mi nestačí. Musíte pristúpiť na to, že o Plavkovom osude rozhodne náš brat. Len tak budem mať záruku, že sa mu naozaj nebudete pliesť do života.
3: Čo svet svetom stojí, to je predsa naše právo. Čo zase vymýšľaš?
4: Bojíš sa, že brat k nemu nebude spravodlivý?
3: Iba sa mi nepáči, že ak nie je po tvojom, i hneď meníš pravidlá.
4: A čo si myslíš ty, večernica? Obstojí Plavko v jeho skúškach?
5: Ak chce byť naozaj šťastný, musí sa o to pokúsiť.

0: Dobré ránko, prievozník.
1: Aj tebe, mladý pútnik. Som rád, že ťa vidím. Už dávno sem nikto nezablúdil.
0: Ani sa nečudujem, veď tu je určite koniec sveta.
1: A kamže si sa vybral tak skoro za úsvitu?
0: Hľadám deda Vševeda.
1: Ak ti je život milý, vráť sa, odkiaľ si prišiel. Mnohí sa už o to pokúšali, no žiadny z nich nepochodil.
0: Ale ja ho musím nájsť. Prezraď mi, prosím, ako sa k nemu dostanem?
1: Máš pred sebou ešte dlhú cestu. Musíš sa preplaviť na druhú stranu a spolu so slnkom putovať až za obzor.
0: A tam býva?
1: Vraví sa. Ale nikto sa odtiaľ ešte nevrátil, aby potvrdil, či je to naozaj tak.
0: Nech je to ako chce. Rád by som to skúsil. Prevezieš ma na druhý breh?
1: Preveziem. Ale niečo za niečo.
0: Ak chceš, aby som ti zaplatil, zlato ani drahé kamene nemám. No môžem sa s tebou podeliť o krajec chleba.
1: Nechaj si svoj chlebík. Ešte sa ti zíde.
0: Tak čo odo mňa žiadaš?
1: Už 18 rokov tu slúžim ako prievozník. A za ten dlhý čas sa nenašiel nikto, kto by ma prišiel vystriedať.
0: Čudná služba. Prečo si z nej už dávno neodišiel?
1: Rád by som. Ale nemôžem vystúpiť na breh.
0: A to už prečo?
1: Za trest.
0: Čo si vykonal, že si zaslúžiš taký trest?
1: Raz dávno som sa ulakomil na judášsky groš. A skoro som pripravil o život nevinné dieťa. Ale to by bolo na dlhé rozprávanie. Aha, slnko práve vychádza. Ak s ním chceš držať krok, máme najvyšší čas vyplávať.
0: Čakám len na tvoju podmienku.
1: Sľub mi, že ak nájdeš deda Vševeda, opýtaš sa ho, kedy sa už moja služba skončí.

0: Hej, maličký, prečo plačeš?
1: Lebo som si roztrhol gate.
0: Fíha, poriadna diera. Čo si stváral, ha?
1: Šmykol som sa na tráve.
0: Musíš byť opatrnejší, z rána býva na nej rosa.
1: Moja sestra Zora mi to tiež stále hovorí.
0: Aha, a teraz sa bojí, že ťa za tú dieru poriadne vykrstí, čo?
1: No.
0: Ale kvôli jednej diere ti hádam hlavu neotrhne, no.
1: Tá sa vie nahnevať aj pre menšie veci.
0: Vieš čo? My tú dieru zaplátame a hotovo. Vyzleč si gate.
1: Ty vieš šiť?
0: Ako každý rybár, nie?
1: Si rybár?
0: Skôr tulák na vandrovke, ktorý zablúdil. Riadil som sa podľa slnka, ale kam si sa mi skrylo?
2: Slnko sa rado hrá na schovávačku.
0: Naozaj?
2: Nemôžeš veriť.
3: Jesse, ty nezbedník!
2: To je Zora! Juj, už ma štípe zadok. Daj gate!
0: A krajšie to povedať nevieš?
2: Prosím!
0: No vidíš, ako ti to ide.
2: Iha, sú ako nové.
3: Vidím ťa!
2: Dobrý si.
0: No, ďakujem za uznanie, ale radšej už bež. Nech ti ich sestra nevypráši.
2: Idem. Keď vyrastiem, určite ti to oplatím.
0: Už sa teším. Hej, ako sa vlastne voláš?
1: Opýtaj sa, deda Vševeda.
0: Počkaj, malý. Hej, ty vieš, kde ho mám hľadať?
1: Za siedmými horami.

0: pomôžem ti s tým košíkom, pani.
1: Pani, som len obyčajná slúžka, ale aj tak si milý.
2: Prezraď mi, aká pohroma sa to prehnala vašim mestom. Už hodnú chvíľu stretávam samých starých ľudí.
1: Veru, že pohroma. V mestskej záhrade rástla jabloň, ktorá rodila zvláštne jablká. Stačilo, aby ten, čo dosiahol kmeťovského veku, do nich zahryzol a zaraz omladol. Lenže z čistá jasná jabloň prestala rodiť a z nášho krásneho mesta sa stalo mesto smutných tieňov. Všetko mladé od nás zutekalo. Nebude dlho trvať a naše mesto načisto vymrie.
2: A čo treba urobiť, aby jabloň znovu zarodila?
1: Nad tým si už lámali hlavy všelijakí učenci. No jediný, kto by vedel vyriešiť tú záhadu, je dedo Vševet.
2: Tak prečo za ním niekto nezájde?
1: Vidno, že nie si tunajší. Naozaj si myslíš, že sa o to nikto nepokúsil? Ale zatiaľ ho ešte nikto nenašiel.
2: Ja ho určite nájdem. A ak po ceste za tým tajomným starcom nevypustím dušu, opýtam sa ho, ako sa dá vašej jabloni pomôcť.

0: Hej, hej, kde ste kto?
1: Človeče dobrý, čo si si to zmyslel na pravé poludne škriabať sa na skaly, ha?
0: Sestra Svetlana ma poslala nazbierať liečivé byliny. Čutora s vodou sa mi rozbila a všetka voda z nej vytiekla. Od smedu sa ani pohnúť nevládzem.
1: To je úpal. Máš šťastie, že sa slnko skrylo za mrak, inak by si úplne zhorel. Tu máš. Napíš sa z mojej.
0: Dobrá vodička.
1: Daj aj mne zahlt.
0: Nezostala ani kvapka.
1: Fíha. Musel si mať riadny smet. Rátal som, že mi vydrží ešte kus cesty.
0: Mrzí ma to.
1: Nič to. Mám v kapse ešte zo pár jablčok. No, osviežia ma, keď bude najhoršie.
0: A kam si sa to vlastne vybral? V takej páľave.
1: Hľadám deda Vševeda. Nepočul si o ňom?
0: Tuším, býva za siedmými dolinami.
1: Tušíš alebo vieš?
0: Prepáč, kamarát, ale sestra ma už volá.
1: Ešte si mi neodpovedal na otázku.
0: Možno na budúce. A ďakujem ti za pomoc.

0: Vidím, že som ťa zastihol pri smutnej robote, hrobár. Daj, pomôžem ti kopať.
1: Ďakujem, pocestný.
0: A komu tie zvony tak smutne vyzváňajú, čo?
1: Jediná dcéra nášho richtára umrela. No,
0: šípil som čosi také. Ich hlas počuť na míle ďaleko.
1: Veď sa pre nich strieda celá dedina. Všetci ju mali radi. Pekná bola ako kvietok. Keby nám nebola vyschla studňa so živou vodou, boli by sme teraz na jej svadbe tancovali. Stačila by jediná kvapka a dievčička by sa zase mohla tešiť zo života.
0: A prečo tá studňa vyschla?
1: Všeličo sa povráva, ale pravdu vie len...
0: Dedo Vševed.
1: Ako si to uhádol?
0: Všetci o ňom hovoria, ale nikto ho živého nevidel. Už som veľmi unavený, ako sa za ním po celej zemi plahočím.
1: Tak si na chvíľu oddych.
0: Rád by som, ale veľa ľudí čaká na môj návrat. Všetci majú nejaké trápenia a veria, že im od Vševeda prinesiem radu, ako sa ich majú zbaviť.
1: A na naše trápenie by si sa ho neopýtal?
0: O otázku viac či menej, veď na tom už nezáleží.

0: paliva.
1: Dobrý podvečer, starček.
0: Komu dobrý, komu zlý.
1: Čo za galiba sa ti to stala?
0: Palica sa mi zlomila. O chvíľu sa zmrkne a bez jej pomoci domov nedôjdem.
1: Keď len to, odlomím ti novú.
0: To by si pre mňa urobil?
1: No a čo by nie?
0: Myslel som, že sa ponáhľaš za dedom vševedom.
1: Trmácam sa za ním tak dlho, že chvíľa navyše už nerozhoduje. Ozaj, ale odkiaľ vieš, že ho hľadám?
0: Povedal mi to.
1: Ty ho, Vary, poznáš?
0: Ako seba samého.
1: Vysmievaš sa mi?
0: Prečo by som to robil?
1: A tvoje oči sú láskavé, vlasy lesklé ako zlato. Ty si dedo vševed.
0: Uhádol si.
1: Už som ani nedúfal, že ťa nájdem.
0: Ale bol si veľmi statočný, Plavko. Splnil si všetky moje skúšky. Trikrát si mi pomohol a nič si za to nežiadal. Preto ti teraz splním 3 želania. No, dobre si rozmysli, čo odo mňa chceš.
1: Ak si naozaj dedo vševed, tak mi povedz, kedy sa skončí prievozníkovi jeho ťažká služba?
0: No a to je ľahká odpoveď. Stačí, ak dá do ruky veslo človeku, ktorého bude prevážať, a potom nech sám rýchlo vyskočí na breh.
1: No a kedy znova zarodí zázračná jabloň?
0: No, pod jabloňou leží had a dusí jej korene. Stačí hada zabiť a jabloň presadiť. Pozor, Plavko, už ti zostalo len posledné želanie.
1: Ja viem. A preto chcem vedieť, prečo vyschla studňa so zázračnou vodou.
0: Lebo na pramení sedí žaba. Stačí žabu zabiť a studňu vyčistiť. Potom voda znova potečie.
1: Ďakujem ti. Tvoje rady urobia šťastnými mnoho ľudí.
2: Máš dobré srdce, Plavko. Ale už si zabudol, po čo si prišiel?
1: Kto si?
0: Večernica. Moja najstaršia sestra.
2: Ako sa ukážeš pred kráľom bez výslužky?
0: Vraveli ste, že sa do toho nebudete starať.
2: A ty si slúbil, že budeš spravodlivý. Ak neprinesie kráľovi tvoje vlasy, už nikdy neuvidí Zlatku. A srdce mu pukne od žiaľu. Taký osud si nezaslúži. Daj mu ešte jednu šancu.
3: Obetoval sa pre dobro druhých.
0: Ty, aby si nebola na jej strane, Svetlana.
4: Ale zaslúžiš si príležitosť.
0: Ale Zora, kto želal Plavkovi len to najhoršie?
4: No, ale čo je veľa, je veľa. Ak s tým nespravíš poriadky, ráno ťa vyšikujem do sveta hladného.
3: A ja ti nenavarím obed.
2: A ja ti dám na večeru studenú kašu.
0: Dobre, dobre. Nech je teda po vašom, vás tri aj tak nik nepreháda. Počúvaj ma, Plavko. Dám ti ešte hádanku.
1: Hádanku?
0: Ľudia ma prezývajú dedo vševed. Ale ty musíš uhádnuť moje pravé meno. Ak sa ti to podarí, dostaneš, po čo si prišiel. Ak
4: nie... Nestraž ho!
3: Držím ti palce, Plavko.
4: Nevyrušuj!
2: Ale nevyrušujem.
4: Sústreď sa.
2: Ja ho len povzbudzujem.
4: No, to vidím.
0: Tak môžem už začať,
2: ticho,
0: ženské.
2: No, vrav, braček.
0: No, konečne. Takže, ráno som chlapec, napoludnie muž a večer... starec. Kto som?
3: Len pokojne, milúčky. Máš čas.
1: Pšt. Ty si slnko. Ráno sú tvoje lúče slabé ako rúčky toho malého chlapca. Cez obed máš silu dospelého muža. A večer. Večer je z teba slabý starček.
3: Výborne. No nie je utešený.
4: Ale už zase začínaš.
2: Hej, radšej mi pomôžte.
0: Naozaj to musí byť.
2: Musí. Zora, podaj mi prosím ťa hrebeň. No, a ty, Svetlana, nožnice. A ty, braček, drž rovno hlavu.
0: Opatrne. Vieš, ako nerád prichádzam o každúčky jeden vlas.
2: Ako každý chlap. Radšej ho nedráždi a strihaj.
1: Tak, jeden. Dva.
4: Tak to je to rýchlejšie. Tri.
0: Au, ty si mi ho vytrhla.
4: To máš za tie roztrhané gate.
1: Tri zlaté vlasy. Ďakujem ti, slniečko. Dajú mi silu na návrat domov.
0: Ale pozor. Zlaté vlasy stratia svoju moc, ak sa ich dotkne pyšný a zlý človek.
1: Budem si to pamätať.

0: Plavko, taká som šťastná, že si sa mi vrátil. Drahý môj.
1: Odstup od neho, Zlatka. Pre mňa je stále niktož, čo ma chce pripraviť o trón.
2: Netúžim po tvojom tróne, môj pane. Na dvore stoja dva koče naložené vzácnými darmi. Priviezol som ti ich ukázať, aby si videl, že sa dokážem sám postarať o tvoju dcéru.
0: Dovolím spolu odísť, muž môj.
1: Ak si myslíš, že ma obmekčí tým bohatstvom, mýliš sa. Kto vie, ako k nemu vôbec prišiel?
2: Je to odmena. Za moje služby.
1: A čo také dôležité si vykonal, že ťa toľkými vzácnosťami obdarili?
2: Pomohol som presadiť jabloň so zázračnými jablkami. Kto si do takého jablka len raz zahryzne, zaraz omladne. A poradil som, ako vyčistiť studňu so živou vodou. Stačí jedna kvapka, aby chorého uzdravila a mŕtvého vzkriesila k životu.
0: Vedela som, že si čestný muž a že si k majetku prišiel poctivou cestou.
1: O akej cti to vravíš? Veď mi nepriniesol, po čo som ho poslal.
2: Mýliš sa? Tie tri zlaté vlasy mám.
1: Keby to bola pravda, už dávno by si sa s takou trofejou vystatoval. Alebo si chceš ich silu nechať iba pre seba? Potom sa môžeš navždy rozlúčiť s mojou dcérou. Nikdy ti nebude patriť.
0: Muž môj, spamätaj sa.
2: Dobre, dobre, pane. Dám ti, po čom túžiš, ale sľúb, že nás necháš navždy odísť spod tvojej strechy.
1: Choďte si, kam chcete, len už mi ukáž ten zázrak.
2: Tu sú.
1: Tri zlaté vlasy, deda Vševeda. Ako nádherne žiaria. Konečne som najmocnejší na celom svete. Čo sa to deje? Prečo sa ich žiara stráca?
0: Mám strach, Plavko.
3: Neboj sa, drahá. Dedo Vševed ma varoval, že v zlých rukách sa rozpadnú na bezcenný popol.
1: Ty podvodník!
0: Otec!
1: Mal som ťa zniesť zo sveta už vtedy, keď si sa prvýkrát nadýchol. Len tie bláznivé baby mi v tom zabránili.
0: O čom to pre Boha hovoríš?
1: Že nedovolím tomuto najduchovi stať sa kráľom. Prinesieš mi jablká mladosti a živú vodu.
2: Zlatku už nikdy neopustím.
1: Potom zhnieš v temnici.
2: A ty sa nikdy nedozvieš cestu k tým pokladom.
1: Dobre. Dobre, urobíme obchod. Prezradíš mi cestu a ja vám dám svoje kráľovské požehnanie.

0: Prievozník! Hej, počuješ? Okamžite príraz k brehu.
1: Dobrého zdravia ti prajem, pocestný.
0: Nechaj si tie rečičky. Chcem, aby si ma zaraz previezol na druhý breh.
1: A čože máš tak naponáhlo?
0: Do toho ťa nič. Už aj splň môj kráľovský rozkaz, lebo budeš o hlavu kratší.
1: Odpusť, veličenstvo, že som ťa hneď nepoznal. Rád si nastúpiť.
0: Na čo ešte čakáš? Poriadne zaber, nech sme čím skôr za vodou.
1: Loďka uviazla na pličine. Musím vystúpiť na breh a potisnúť ju. Môžeš mi na chvíľočku podržať veslo?
0: Daj sem.
1: Ďakujem ti, pane. Konečne som voľný.
2: Odteraz budeš na veky prievozníkom ty.
0: Počkaj. Okamžite sa vráť. Je to rozkaz. Počuješ ty, ničomník? Vráť sa!
3: Jaj, utešený je večernica, celý otec.
4: Ty naozaj nevieš povedať nič iné?
3: Môžem ja za to, že chlapček vyzerá, ako by plavkovi z oka vypadol?
4: Jeho kráľovskému dedovi by sa to nepáčilo.
3: Čo tam po ňom? Ublížiť mu už nikdy nemôže. Tak, ja mu želám.
4: Nie, počkaj.
3: Nie.
4: Ja mu želám. Počkajte.
3: Ja mu želám.
4: Aby ho v

Počúvali ste rozprávkovú hru Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Na motívy Karla Jaromíra Erbena napísala Dana Garguláková. Účinkovali Plavko Ľubobukový, Kráľ Miro Noga, Kráľovná Dagmar Sanitrová, Zlatka Kristýna Kováčiková, Súdička Zora Emília Vášáriová, Súdička Svetlana Táňa Kulišková, Súdička Večernica Táňa Radeva, Slnko Dieťa Marek Suchytra, Slnko Peter Rúfus, Sluha Ján Króner, Hrobár René Jankovič, Slúžka a žena Soňa Ulická, Rybár Ivo Gogál. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

0: Radio Junior.
1: Šum.
2: Čo to preletelo?
1: Veď dedo.
2: Ako môže dedo lietať?
1: Tá, tento môže. Volá sa Rýchly šíp. To je jeho indiánske meno.
2: Inak, to je taká zábava vymýšľať si indiánske mená. Aj Veronika Harmonika má. Čo?
1: A ty nemáš?
2: Vidíš, nemám. Keď s Luckou sa nič nerímuje.
1: Mohla by si byť Lucinka, Pavučinková, Palacinka.
2: No ty zás, breptík, popletený, treptík.
1: Ani kľúčka nemá.
2: Aká kľúčka?
1: No, z toho seriálu o tej ohrade.
2: Aha, ty myslíš vnúčku zo seriálu Dedová indiánska osada?
1: Presne tá. O čo myslíš? Aké dostane?
2: Ja neviem. Poďme si to vypočuť.
1: Podľa mňa bude smutná žaba.
2: Ale breptík.
1: Alebo malá baba.
2: Veď nech nám to prezradí rozprávačka Mária Buranská v tretej časti seriálu Marty Hlušíkovej.
1: Že by studená laba?
2: Počúvaj a dozvieš sa.

Konečne sme mali vlastný indiánsky totem. Stavali sme ho so starkým, čiže rýchlým šípom, a pánom učiteľom nôžkom, čiže bosou nohou. Keď bol totem hotový, postavili sme sa všetci podeň a starký povedal: a teraz si zapálim s bosou nohou fajku mieru a teba ofúkneme dymom. Staneš sa novou indiánkou a dáme ti aj indiánske meno. Rýchly šíp a bosá noha začali bavkať a usilovne ma ofukovali. Keď som už bola celá poofukovaná, rýchly šíp zdvihol ruky a zvolal: veľký totem, predstavujem ti svoju vnúčku, odvážnu srnku. A vypustil k indiánskému nebu belasé dymové kolieska. Aj učiteľ nôžka chcel poslať hore pár dymových koliesok, ale nedarili sa mu. Poslal iba dym, ale to stačilo. Veď on nebol náčelníkom. Hlavná vec, že budem odvážna srnka. Starký stále púšťal z fajky mieru dymové obláčiky a potom sa zrazu zarazil. Čože? A pozrel sa prekvapene na totem. Vlastne máš pravdu, pokývkával hlavou. S kým sa to rozprávaš? Spýtala som sa ho. S totemom, zabavkal Starký. Ja som nič nepočula. To preto, lebo totem sa môže rozprávať iba s náčelníkom. A čo ti povedal? Že získať pravé indiánske meno nie je len tak. Neverila som tomu. Ako je to možné? Aj totem som pomáhala zdobiť a meno nemám. Zatiaľ budeš iba srnka, súhlasíš? Usmieval sa Starký. Nevedela som, že získať pravé indiánske meno nie je len tak. Ale čo už. Srnka je predsa len indiánskejšie meno ako Rinka. A tak sa začali moje indiánske dobrodružstvá. Prvé som zažila vtedy, keď mi chcel rýchly šíp ukázať celú indiánsku osadu. Vonku bolo cítiť, ako pekne vonia leto. Ja, Starky a Belko sme sa pohli k orechu za domom. Za malou bráničkou v plote bola lúka a na nej plno maľovaných drevených domčekov. Jej, včielkové sídlisko, smiala som sa a Belko vyskakovala, smial sa so mnou. To sú moje včielky, povedal pyšne Starky a fúzy sa mu vykrútili trochu dohora.

Bela, to musela byť osa, ale tvárila sa ako včela. Chcela som fňukať, ale som rýchlo nevedela, či to indiánky smú. Aspoň vidíš, na čo má kráva chvost, mudral Starky, keď sme schádzali k orechu. Potom sme zastali. Ukáž, povedal a začal si obzerať môj palec, ktorý vyzeral ako palec na menšej boxerskej rukavici. Ja som však neplakala. Na druhý deň mi Starky pri raňajkách povedal. Za to, že si bola taká odvážna a neplakala si, keď ťa pichla osa, ukážem ti kačací rybník. A tu sa začalo moje druhé indiánske dobrodružstvo. Aj pri vašom rybníku sedí ujo plavčík a pozoruje ľudí? Spýtala som sa Starkého. Nie, u nás sa v rybníku čľapocú iba kačky a na tie veru netreba dávať pozor, čudoval sa Starky. U nás doma má ujo plavčík fajku, strážneho psa a stále sa díva ďalekohľadom, či sa niekto netopí. Veď aj my to tak môžeme spraviť. Sadnem si na skladaciu stoličku, Belko bude strážny pes, fajku mám a na náš rybník mi stačí aj okuliare. Tak sme aj urobili. Starky si zobral skladaciu stoličku, cez plecia sme si prehodili úteráky a vybrali sme sa k rybníku. Bol sa futbalovým štadiónom a plávali v ňom kačky z celej dediny. Trocha malý narastol, povedala som Starkému. Ale aj tak sa mi páči, rýchlo som dodala, lebo som videla, že Starky trochu posmutnel. Potom si dôležito rozložil pozorovaciu stoličku, posadil sa na ňu a starostlivo sledoval, čo sa robí v rybníku. Môžeš, kývol mi hlavou a ja som vliezla konečne do vody. Na dne bolo mäkké báno. Tlačilo sa mi okolo prstov a šteklilo ma. Ako keby som stála v kakaovom pudingu. Potom som zašla o kúsok ďalej. Chcela som, aby Starky videla, ako viem plávať. Aj keď som nohami ešte chodila po dne. No hneď sa ozval Starkého hlas. Haló, haló, plavčík rýchly šíp volá srnku. Zakazuje sa plávať ku kačiciam tety Múčikovej. Je tam hlboko. Ešte som sa chvíľu ponárala. Zabárala nohy do bahna a potom som vyšla na breh. Aká škoda, že ďalej už nemôžem. Takto plávam, plávam a raz, dva je preplávané. Čo budeme teraz robiť? Ja by som aj vedel, mudroval Starky. Keby si robila plavčíka ty, tak ty pôjdeš do vody a zaplávaš až za kačice tety Múčikovej. Nie, sadnem si sem do tieňa pod strom a budem skúmať okolie. Budem indiánskym prieskumníkom a ty budeš zatiaľ kačacím plavčíkom, dobre? A Starky si rýchlo sadol pod strom. No tak teda dobre, usadila som sa na skladacej stoličke. Ale nebudeš dlho skúmať okolie, pravda? Tak som sedela na skladacej stoličke a Starky skúmal okolie. Skúmal ho tak hlasno, že jeho chrápanie odplašilo všetky kačice tetky Múčikovej. Zdalo sa mi, že Starky pozoruje okolie ako si pridlho. Ticho som posadila na skladaciu stoličku Belka a vošla som do vody. Kráčala som opatrne, lebo kačice tetky Múčikovej boli odplašené a ja som vôbec nevedela, odkiaľ je hlboko. Bahno ma krásne šteklilo. Potom som však stúpila a bahna nikde. Voda sa mi začala tlačiť do úzda, do nosa. Mykala som rukami a chcela som plávať, ale bez dna to nešlo. Aj na Starkého som chcela kričať, no pod vodou sa to vôbec nedá. Naozaj neviem, čo by so mnou bolo, keby som sa zrazu nezachytila o niečo huňaté. Belko, ťahal ma z vody a kňučal. Dobre som rozumela, to mi nadával. Keď sme vyšli na breh, Belko išiel žalovať Starkému. Toľko sa pri ňom otriasal, až z neho frkali kvapky na všetky strany. Aj na Starkého. Ten zrazu vyskočil ako strunka a povedal. No, okolie je preskúmané, dovolujem ti ísť do vody. Teda, radšej som sedela na skladacej stoličke. Čo ti je? Čudoval sa Starky. Rozmýšľam. Vieš, keby mali rybníky štopeľ, stačilo by ich iba vypustiť a hneď by sme vedeli, odkiaľ je v nich hlboko. No toto, krútil hlavou Starky. Kam ty na tie nápady chodíš? Veď ty si zaslúžiš indiánske pierko a možno aj pravé indiánske meno. Naozaj? Kedy ho dostanem? No rýchly šíp mlčal a viac mi už nič nepovedal.

0: Počúvali sme tretiu časť prázdninového seriálu Marty Hlušíkovej, ktorý sa volá...
1: Babkina eskimácka nálada. Ale nie. Dedova indiánska osada.
0: Z knihy nám čítala dedova vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a zvukovo sa s ňou pohral Milan Greguš.
1: Seriál vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si druhú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Zuzík?
1: K službám, pani Juliana.
0: Zdá sa, že máme návštevu.
1: Práve som sa chystal otvoriť dvere. Zvonček som pravda, že počul. Čo ráčite odkázať?
0: Ak je to náš pravidelný host, priveď ho do salónu.
1: A ak to bude niekto iný?
0: Prídeš mi povedať. Choď už.
1: Áno. Dobrý deň, pán Dalberg. Ráčte vstúpiť. Môžete ma nasledovať do salónu.
2: Dobrý deň. Ďakujem pekne. Dnes máme ale utešený slnečný deň.
1: Ako stvorený na priateľské posedenie.
2: Áno, áno. Leto roku 1841 sa naozaj vydarilo.
1: Áno, pane. Celý august je veľmi príjemný. Je slnečno, ale nie príliš horúco. Idem vás ohlásiť, pani Juliane.
2: A Jakub?
1: Pán Rad sa zaiste onedlho vráti z cukrovaru. Nech sa páči, usadte sa.
2: Ďakujem, Honzík.
1: Madam, v salóne sedí pán Dalberg.
0: Ach tak, Karel Maximilián, to je milá návšteva. Určite si rád dá šálku čaju.
1: Rozumiem. Čaj a cukrovinky sú vaša špecialita. Ja pripravím občerstvenie.
0: Ďakujem, Honzík. Páči sa mi, ako rýchlo sme sa zohrali. Prišli sme s Jakubom len pred rokom, ale cítim sa tu ako doma. Vo Viedni nás strašili, že medzi sedliakmi z Moravy to bude celkom iné, než v cisárskej Viedni. Ale ja to tu mám naozaj veľmi rada. No ale šup, šup. Zarozprávali sme sa a v salóne máme vzácnu návštevu. No,
1: áno, áno, milosť pani. A ďakujem za vaše slová.
0: Tak, môj obľúbený čajový servis. Dve rozkošné šáločky. Nie, nie. Tri. Určite tri. O chvíľu sa určite vráti Jakub. Takže šáločky po šáločky, sem dám lištičku s mojím kandizovaným ovocím a sem zas zo pár perníčkov. Moje milé sladké špeciality. Voda sa už varí. Dobre. A teraz ten prekliatý cukor. Honzík?
1: Áno, pani Juliana, viem. Tu ju máte. Cukrová homoľa ako pre vás.
0: Výborne. Polož ju a utekaj dokončiť svoju prácu, lebo nám Karel v salóniku vysedí dieru.
1: A nemám z nej predsa len kúsok odkrojiť, pani?
0: Nie, Honzo. Cukor je moja špecialita. Kš, kš, kš.
1: Ako poviete, ruky boskávam.
0: No, homoľa, sekáčik. Poďme na to. Raz, dva, tri. To je niečo strašné. Tvrdá, protivná hora cukru. Tak, ešte raz. Raz, dva, tri. Honzo!
1: Pane Bože, milosť pani, čo sa vám stalo?
0: To všetko, tá prekriatá tvrdá cukrová homoľa. Porezala som sa.
1: Hneď vám to ošetrím. Poďte, pani Juliana, najskôr trochu studenej vodičky. To vám spraví dobre. Ubijeme prštek a hneď vám ho obviažem. No, no, to bude dobré, pani.
0: Točí sa mi hlava.
1: Aj obkladík dáme na urodzené čielko. Áno, sadkajte si. Tak, tak, tak, tak. Výborné, áno. Pohár vodičky. Nech sa páči. Už je lepšie.
0: Ďakujem, Honzík.
2: Smiem vstúpiť?
0: Pán Dalberg, dobrý deň. Vítajte u nás.
2: Začul som v salóne krik, tak som sa radšej prišiel spýtať, či je všetko v poriadku.
0: Áno, áno. Prepáčte, že sme vás nechali tak dlho čakať. Chystala som pre vás čajové posedenie.
2: Už je mi to jasné. Sekáč na cukor nepatrí do rúk takej dámy, ako ste vy, pani Radová. Honzík, ako môžeš nechať milosť pani sekať cukor?
0: Prikázala som mu, aby mi priniesol homoľu a nechal ma naservírovať čaj. Honzo za to nemôže. To ten prekliatý tvrdý cukor. Protivná, neforemná kopa cukru.
2: Čo povedať? Som rád, že ste v poriadku, pani Juliana. Že váš nežný prštek zostal na svojom mieste.
0: Prepáčte, pán Dalberg. Viem, že ste založili miestne cukrovary a ja tu takto preklínam naše živobytie.
2: Ale to je v poriadku, milostivá pani. Len ma mrzí, že ste sa kvôli mne zranili. Viem, ako rada servírujete čaj a všetko s tým spojené. Jakub dobre urobil, keď vám v cukrovare zveril výrobu cukroviniek. Vaše bombóny, perníčky, čokoládu a kandizované ovocie exportujeme do celej monarchie s mimoriadnym úspechom.
0: Tak vidíte. Cukor je mi súdený. Len keby tie homole neboli také veľké a tvrdé. Ale poďme mi už pekne späť do salónu. Honzo nám prinesie občerstvenie a dnes mu mimoriadne povolím aj servírovanie čaju a cukroviniek.
1: Ďakujem za dôveru, milosť pani. Hneď som v salóne, aj s jedlom a čajkom.
0: Už počujem koč. Jakub prichádza.
3: Som doma.
1: Dobrý deň, milosť pán. Pánstvo je v salóne. Máme návštevu. Prišiel pán Dalberg.
3: Karel, výborne. Honzo, prines mi do salónu niečo na zahryznutie.
1: Hneď to bude, pane.
3: Drahá Juliana, milý Karel, pozdravujem vás.
2: Jakub, akurát sme hovorili o...
3: Juliana, čo sa ti to prihodilo?
0: Ani sa nepýtaj. Pripravovala som pánovi Dalbergovi čaj a keď som šla odrezať kúsok cukru...
3: Odrezala si namiesto cukru kúsok zo svojho prsta.
0: Ale nie, až také zlé to nie je. Len som sa trochu porezala. Ale s tými homoľami musíš niečo urobiť.
3: Čo mám urobiť s cukrovými homoľami? Nezdá sa ti, že sekáče a nože nepatria do rúk dámam ako ty?
0: Tie homole a bochníky sú naozaj nepraktické. Nikdy sa nikomu nepodarí odrezať presne taký kus cukru, aký práve potrebuje.
2: Pri všetkej úcte, Jakub, to je pravda.
3: A čo teda navrhujete? Cukor sa odjak živa odlieval do foriem v tvare homolí, bochníkov či klobúkov. Ak vymyslíte niečo lepšie, rád to v továrni zavediem.
0: Cukor nie je šunka, sýr či tvaroch, aby sme ho uchovávali v takých tvaroch a objemoch. Keď servírujem čaj, potrebujem na podnos položiť len malú porciu cukru. Najlepšie by bolo, keby si cukor mohol každý dávkovať podľa svojej chuti. Chcelo by to rovnako veľké kúsky. Čo ja viem, kocky? Kocky cukru.
3: Kocky cukru?
2: Kocky cukru? Veď to je výborný nápad. Jakub, dokážeme navrhnúť lis na drobné kocky cukru?
3: Prečo nie?
2: No.
3: Kocky sa budú dobre počítať, baliť aj skladovať.
1: Kocky? Aké kocky? Pánstvo, tu je vaše občerstvenie a čaj. Nech sa páči. Ako sa cítite, pani Radová?
0: Cítim sa veľmi dobre. Mám pocit, že sme práve vymysleli niečo veľké.
3: Malé kocky cukru.
2: Niečo veľké a pritom malé a praktické. Skrátka, geniálne.
1: Kocky? Cukru?
3: Nechaj sa prekvapiť, Honzo. To budeš pozerať. Celý svet bude pozerať.
2: Takéto chvíľky mám veľmi rád. Záblesky osvietenia, dokonalé nápady z nešťastnej náhody. Ďakujeme vám, pani Juliana. Obetovali ste svoj prst, aby sa u vás mohol zrodiť fantastický nápad.
0: Ale no tak, pán Dalberg, veď to som len tak povedala. Nestálo ma to žiadnu námahu.
3: Len pár kvapiek krvi.
2: a štipku spravodlivého hnevu.
1: Možno aj trochu viac ako len štipku.
3: Za všetkým hľadaj ženu.

0: ako sa ochladilo. Honzík?
1: Tu som, milosť pani.
0: Prikúr trochu, prosím ťa. Dnes je tu ako si chladno.
1: Ne to bude. Veru, zima je už blízko.
2: Juliana, hádaj, kto dnes príde na čaj.
0: Čaj? Ten sa teraz hodí. Koho si pozval? Nebodaj príde Karel.
2: Áno, uhádla si. Karel je už na ceste. Pripravíš čaj ty, alebo požiadam Honzu?
0: Čaj vždy pripravujem ja.
2: Jasné, ja som to vedel. Len ťa prosím dnes bez cukru, dobré?
0: Bez cukru? Ako to? Aha, ty si myslíš, že sa opäť porežem?
2: Nie, spravíme dnes malú výnimku, dobré?
0: Dobre, ako myslíš? Idem teda.
2: Výborne.
1: Pekne vítam, pán Dalberg. Nech sa páči.
3: Dobrý deň tomuto domu.
2: Poď rovno do salónu.
3: Áno.
0: Tak, tu je čaj. Dobrý deň, Karel. Teplý čaj vám isto padne dobre. Dnes je tak chladno.
3: Ručičky boskávam, pani Juliana. Ďakujem za čaj. A kde je cukor? Má vari rodina riaditeľa cukrovaru problém s dodávkami cukru?
0: Nuž...
2: Drahá Juliana, prekvapenie. Toto je pre teba.
0: Ale veď dnes nemám žiaden sviatok. A čo je to za škatuľku? Je ťažká.
3: Čo to len môže byť?
2: No, už to rozbáľ. Nenapínaj nás.
0: To musia byť...
2: Tvoje kocky.
0: Je to cukor. Naozaj. Kocky cukru.
3: Presne podľa vášho návrhu.
2: Prvých 350 kociek cukru, ktoré si vymyslela.
0: Jakub, nečakala som, že to naozaj urobíš. A ešte tak rýchlo.
3: Za púhé 3 mesiace sme s našimi majstrami zostrojili prototyp lisu na kockový cukor.
2: Stroj si dáme patentovať a dvorskú komoru vo Viedni požiadame o privilégium na lisovanie kociek v našej fabrike pre všetkých doterajších odberateľov.
0: Nikto už nebude musieť sekať a štiepať cukrové homole?
3: Už žiadna krú pri servírovaní čaju.
1: Tak, komu môžem naliať čaj? A koľko kociek cukru si prosíte?

0: Ubehlo len niečo vyše roka a 23. januára 1843, teda pred 180 rokmi, dostal pán Jakub Krištof Rad privilégium na výrobu kockového cukru v našej cukrovej rafinérii. A hoci cukrovar o niekoľko rokov zanikol, kockový cukor prežil dodnes a pozná ho, hádam, celý svet. Dokonca má svoj pamätník, veľkú kamennú kocku cukru. Nájdete ju v našom meste. Želám vám sladké pátranie a ručičky boskávam.
1: Na príprave povesti o prvej kocke cukru spolupracovali autorka Rozália Vlasková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Michal Džadoň a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Topánky pre mačku Galamandu.
1: Pani Berko si všetko dôkladne premyslel. Nevedel iba, v ktorý deň skriňu darovať. No keď sa mu po odchode z dielne pošťastilo dať nenásilne prednosť jednému staršiemu kocúrovi, povedal si, že už nebude ďalej otáľať. V dobrých skutkoch nastáva obrat, zažmúrkala radostne pani Berko. Nikomu sa preca nemôže donekonečna lepiť na labky smola. Gu kocúrovi Grumbľovi sa vyberie so skriňou hneď po večeri. A naozaj, po večeri si vyhrnul rukávy a pustil sa do skrine. Ani netušil, koľko síl bude musieť vynaložiť, aby ju preniesol z predsiene na dvor a ako sa s ňou natrápi, kým ju po kúštičkoch presunie cez dvor k bráne. Horko ťažko ju dotrepal na chodník pred domom. A keď s ňou prechádzal s najväčším vypetím vôle cez cestu, prihodilo sa čosi nemilé. Pani Berkovi zrazu vypovedali službu svaly. Od toho okamihu nevládal zdvihnúť ani vlastné labky, aby sa ospravedlnil šoférom, nie to ešte ťažkú zelenú skriňu. Po krátkom čase sa z rastúcej kolóny aut začali ozývať klaxóny. Šoféri čoraz netrpezlivejšie trúbili na skriňu, ktorá im zabraňovala v jazde. Nikto nemal čas. Každý sa kamsi náhlil. Nikomu z vodičov nebolo vhod, že si môže v šoférovaní spraviť prestávku a pokochať sa pohľadom na zelenú skriňu. Napokon, kto si telefonicky zavolal cestnú službu. Cestná služba pomocou remeňov a špagátov najprv skriňu preniesla späť do predsiene a potom sa dala do pani Berka. Cestmajster Rapapaj, ktorý už na cestách zažil všeličo, sa ešte nikdy nemusel zaoberať takýmto poľutovania hodným prípadom. Nepamätá sa, a v cestnej službe pracuje od mladosti, že by bol niekto dakedy zastavil nábytkom premávku. Keď pani Berko povedal, že skriňu chcel darovať kominárovi Grumbľovi, cestári namiesto dlhých rečí začali konať. Poď ho za kominárom na Zubnú ulicu. A o tom to bola pre nich maličkosť. A hoci mal kocúr Grumbľa kamarádsku, ústupčivú a mekú povahu, nemohol pravdivo z pani Berkových slov vôbec potvrdiť. O skrini nemal najmenšieho tušenia, veď pani Berko ho chcel prekvapiť. To bolo veru zlé. Všetko nasvedčovalo, že obyvateľ pani Berko zatarasil cestu úmyselne. Za taký kúsok mu nasolili poriadnu pokutu. Pomaly a ťažko vyťahoval z náprsnej tašky peniaze, lebo cítil bolesť pri každom pohybe. A keď k tomu ešte chvíľami aj zjajkol, cestári, ktorí nikdy doteraz nemali presilené svaly, si mysleli, že jajka a pomaly platí z lakomstva. Nevie sa rozlúčiť s peniazmi, prešľapoval netrpezlivo na mieste cestmajster Rapapaj a len čo odložil celú sumu do úradnej peňaženky, dal spolupracovníkom pokyn na odchod.

Pani Berko zostal sám. S presilenými svalmi sa mu ledva podarilo zdvihnúť slúchadlo a zavolať lekársku pohotovosť. Doktor Bergiš, ktorý mal službu, pani Berkovi oznámil, že pri jeho chorobe mu pomôže len a len to, ak bude poctivo ležať. Potom napísal pani Berkovi ospravedlnenie. To sa stalo včera. Pani Berko si poctivo ľahol do postele a leží v nej aj teraz, keď Galamanda kričí na čarpaňu a bije ho za topánky, ktoré opravil zle on, kocúr pani Berko. Galamandine nerovnaké opätky náramne mrzeli aj majstra Firčuka. Nebolo mu ľahostajné, že práve tam, kde nesie za všetko hlavnú zodpovednosť on, kto si tak strašne sfušuje opravu topánok. Keď videl, ako sa Galamanda vrší na čarpaňovi, vôbec sa ho nezastal. Ba naopak, pomyslel si, že taký výprask si zlomyselný a lenivý učeň dávno zaslúžil. Čo skoro sa však majstra Firčuka zmocnil nepokoj. Zdalo sa mu, že čarpaňa má bitky dosť. Požiadal rázne Galamandu, ktorú chytala čoraz väčšia zúrivosť, aby ho už nechala tak. V mene všetkých obuvníkov i v mene obuvníckého povolania sa jej verejne ospravedlňuje. S čarpaňom urobí poriadok sám. A že na topánkach chybu napravia, je isté. Za to ručí svojim majstrovským slovom. Napokon Galamandu utíšil. Po jej odchode prikázal čarpaňovi, aby vymyslel pre seba trest. Dáva mu na to 30 minút, povedal majster a pohol sa k svojej stoličke. Chcel sa aspoň nakrátko vrátiť k príjemnejším povinnostiam. 20 minút šil čižmi kocúrovi Žužľovi a zvyšných 10 minút sa venoval mladulinkému učňovi kocúrovi Klampidrievkovi. Položil mu zo pár otázok z obuvníckého zemepisu, letmo sa ho spýtal na príčiny vrzgania topánok, vyskúšal ho z obuvníckých slovíčok a nakoniec mu dal domácu úlohu. Do pondelka si mal zopakovať základné druhy sandálov a naspameť sa naučiť, že lep sa po obuvnícky povie čiriš. Majster Firčuk pozrel potom na hodinky, popravil si zásteru a pristúpil k čarpaňovi. Opýtal sa ho, čo za trest pre seba vymyslel. Lenže čarpaňa, taký vynachádzavý v trestoch pre iných, hľadel do zeme a mlčal. Nič mi neprichádza na um, vyriekol po chvíli.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: Odvtedy, čo si pani Berko presilil svaly, ubehlo už toľko času, že sa znova mohol dať do hodzakej namáhavej práce. I zelenú skriňu by vládal zdvihnúť, no potom, čo sa mu prihodilo, nechali ju v kúte presne tam, kde ju postavila cestná služba. Spočiatku na ňu veľmi zanevrel. Povedal si, že aspoň 2 mesiace nebude na nej utierať prach. Nech si aj ona svoje užije, keď už musí pre ňu tak trpieť. Nech okúsi na vlastnom dreve, ako vie taký prach štekliť, pichať a hrízť nábytok. Počase však pani Berko svoj zlý úmysel oľutoval. Nebolo mu veru príjemne, keď si uvedomil, že skriňa za nič nemôže. Hneď ju začal utierať, mastiť a leštiť. Vyložil na ňu aj vázu s kvetmi a poličky pokropil parfumom. Skriňa svietila a rozvoniavala tak omamne, že v pani Berkovi vyvolala túžbu vykonať po dlhšej prestávke opäť dajakú šľachetnosť. Ale akú? Pani Berko odrazu vstal z kresla, umyl si zuby, obliekol pyžamu a hoci bolo len 7 hodín, ľahol si do postele. O jednej v noci zadrnčal budík. Rozospatý pani Berko otvoril nechápavo oči, pozrel na hodiny a obrátil sa na druhý bok. Až po chvíli mu v hlave svitlo. Vklzol do papúč, zapálil plyn, aby si ohrial párky, spravil niekoľko cvikov a potom sa začal prehrňať v šatníku. Obliekol si staré nohavice a páskované tričko. Keď sa najedol, vybral sa cez plot k susedovi J.R.M. Windúzovi, ktorému predošlého dňa okolo 5. popoludní doviezli drevo na zimu. Za hodinku si Windúz síce stihol drevo ponosiť do kvône, no štiepanie ho neboráka ešte len čaká. Ak sa to pravda nepodarí urobiť na miesto neho, pani Berkovi.

0: pani Berko sa hravo dostal cez dvor až do kôlne. Šťastie, pomyslel si, že obyvatelia mačacej krajiny nepoužívajú na stráženie psov. Vzal sekeru, položil si na klád prvé poleno a začal štiepať. Pri práci sa nemusí mierniť, veselo môže buchotať, suseda Vindúza neprebudí ani najväčší rámus. Je hluchý. Pani Berko objavil jeho hluchotu podľa toho, že Vindúz mu nikdy neodpovedal na pozdrav. A rozhovoru sa pre svoj neduch všelijako vyhýbal. Tak je to, pomyslí si pani Berko a siahne po ďalšom polene. Verí však, že sa so susedom čoskoro zblíži. Mazda o mesiac, o dva, keď sa odhodlá žmurknutím, náhlym zdvihnutím labky alebo napodobnením štiepania Vindúzovi naznačiť, že mu spravil malú susedskú službu. Tým sa vlastne ich zbližovanie iba začne. Pani Berko bude musieť nebadane spoznávať jeho zvyky, povahu a záľuby, aby zistil, čím mu môže byť čo najväčšmi nápomocný. Zatiaľ o ňom toho veľa nevie. Isté je, že žije sám a deň čo deň trávi na poľovačke. Vidieť to podľa jeho pušky, klobúka s pierkom, zelených podkolienok, pumpiek a baganží. Práve poľovníctvo ho mohlo ľahko pripraviť o sluch. Veď kto by neohluchol, ak jeho život ustavične sprevádzajú výstrely? Pani Berko ešte chvíľu zostal v duchu pri Vindúzovi a potom prešiel k iným kocúrom. Z ničoho nič si spomenul na istého Rašplu, svojho vzdialeného príbuzného, ktorého musel kedysi celé 3 dni od rána do večera učiť telefonovať. Pekných pár hodín mu trvalo aj to, kým pochopil, ako sa zapína televízor. Rašpla bol úplným opakom kocúra Páraja, takisto pani Berkovho príbuzného, obdivuhodného svojou šikovnosťou a rozličnými zvláštnymi schopnosťami. Napríklad tým, že rovnako dobre vedel písať pravou i ľavou labkou. Pani Berko rúbe drevo a hlavu má voľnú. Môže spomínať a o všeličom uvažovať. Vo chvíli, keď sa zamyslel nad osudom cestovateľa Zizibara, o ktorom čítal pred rokom zaujímavú knihu, začul hlas. Ani sa nehýbať, odhodiť sekeru, labky hore. Asi 2 metre od pani Berka, možno menej, iste však nie viac, stojí s namierenou puškou J.R.M. Vindúz. Labky hore, zopakuje znova, hoci pani Berko okamžite splnil všetky jeho príkazy. Ešte šťastie, že už nemá presilené svaly, prebleslo mu mysľou. Vindúz prekontroluje pani Berkovi vrecká na nohaviciach i tričko, či nemá pri sebe zbraň a priviaže ho o stĺp. Na to si vytiahne zápisník a aby vyvolal čo najdetektívnejšie napätie, začne sa močanlivo prechádzať. Na chrbte sa mu hompáľa puška. Prečo ste kradli drevo? Skríkne zrazu z celej sily do noci. Keď sa pani Berko spamätá z preľaknutia, zmocní sa ho tiesnivá bezradnosť. Uvedomí si, že hluchému susedovi by márne čosi vysvetľoval a ani posunkami sa s ním nedorozumie, veď labkami nemôže hýbať. Zabraňuje mu v tom povraz, ktorým ho Vindúz pevne priviazal k stĺpu. Mohol by nanajvýš žmurknúť, zakývať ušami, usmiať sa alebo spraviť nejakú grimasu, no tým by suseda ešte väčšmi rozčúlil. Po chvíli pani Berko pocíti bolesť. Vindúz mu tak šliapol baganžou na nohu, až sa mu zahmlilo v očiach.
1: Prečo ste kradli drevo?
0: Nekradol som.
1: Nekradol? No, dobre.
0: Stiahol Vindúz baganžu z pani Berkovej papuče.
1: Uvidí sa.
0: Pani Berko nevedel, z čoho má mať väčší strach. Z Vindúzovej pušky, z jeho vyšetrovania, alebo z ohromujúceho poznania, že hluchý sused dobre počuje.
1: Uvidí sa,
0: zopakoval Vindúz a odišiel. Onedlho sa vrátil s váhou. Položil ju na zem a začal vážiť poleno po polene.

0: za hodinu všetko drevo odvážil. Prišiel však na to, že zabudol, akú hmotnosť malo, keď mu ho pred piatou doviezli. A ako sa tak rozpamätúval na bývalú hmotnosť dreva, zabudol zasa na jeho terajšiu hmotnosť, ku ktorej sa dopracoval po hodinovom vážení. Nepríjemné. Musel nejako zachrániť situáciu.
1: Podľa mojich matematických výpočtov, vravel, no najmä prepočtov a podľa spätného prevažovania aj všetkého ostatného, chýba tu 5 kg polien a 10 deka triesok. Po prerátaní z toho vychádza, že ste mi ukradli do vedna 25 stupňov tepla, čo sa po ďalšom prerátaní rovná pol hodine tepla v tuhých mrazoch a 2 hodinám tepla v miernych mrazoch, ktoré ste mi celkovo uchmatli. Lapky hore!
0: Skríkol zrazu J.R.M. Windus a iba po chvíli si uvedomil, že pani Berko priviazaný k stĺpu nemôže nimi ani pohnúť. Nepríjemné.
1: Môžete dať lapky dolu,
0: povedal, aby zachránil situáciu. Keby som kradol drevo, bránil sa pani Berko, neštiepal by som ho v cudzej kôlni, ale doma. Veľmi nepríjemné, pomyslel si J.R.M. Windus. Možno má aj pravdu. Znova musí zachraňovať situáciu.
1: Poznáme také prípady, povedal. Chceli ste si ušetriť vlastnú sekeru. A s polienkami po troche cez plot. Porúbané drevo sa ľahšie odnáša, nie?
0: Poškrapkal sa Windus zápisníkom na nose. V očiach sa mu zračila hrdosť. Tešil sa zo svojho detektívneho talentu. I napriek jeho talentu pani Berko stále tvrdil, že drevo nekradol. A ak aj Windusovi dajaké polená chýbajú, nemusí sa vraj znepokojovať. On, sused pani Berko, mu drevom rád vypomôže. Tých 5 alebo hoci aj 10 kýl ho vôbec nezabije.
1: Ticho, skríkol Windus. Stop, ani múk.
0: Otvoril zápisník a nahlas vyslovoval to, čo si začal zaznamenávať na čistú novú stranu.
1: Páchateľ, ktorého som prichytil v kôlni pomocného lesníka J.R.M. Windusa, najprv všetko zatajoval. Ako všetci páchatelia, bodka. No ako tak všetko zatajuje a popiera, zrazu bác. Proti svojej páchateľskej vôli vyzradí samého seba. Výkričník, že ukradol toľko a toľko dreva, teda 5 alebo azda aj 10 kýl. Sám nevie koľko, čestné slovo. Ako by aj vedel, keď nestihol krádež odvážiť.
0: Windus otrhol zrak od papiera, pozrel sa rozpačito po kôlni a v zápätí čestné slovo preškrtol. Pani Berkovi to však nepovedal, pokračoval ďalej.
1: Páchateľ sa celkové prezradil o 3/4 na 3. Začal sľubovať, ako všetci jemu podobní. To alebo ono. Keď sú v úzkých, sľubujú. Výkričník. I tento tu. Poškodenému pomocnému lesníkovi vraj drevo vráti. Práve tým sa usvedčil.
0: Ešte chvíľu písal a keď napokon svoj detektívny záznam ukončil výkričníkom, pani Berka odviazal.
1: To je čo?
0: Povedal mu.
1: Aj keby som vás nebol prichytil, ľahko na všetko prídem podľa otlačkov labiek, matematických výpočtov a podobne. Ak sa váš prečin preráta na dni, dostávate 3 týždne väzenia podmienečne, jasné? Beda vám, môžete ísť. Nie ešte stať!
0: Zakričal z nezrady Windus a namieril na pani Berka puškou. Prestrašený pani Berko začal v sebaobrane Windusa presviečať, že mu chýbajúce drevo naozaj donesie. No J.R.M. Windus nemal záujem o drevo. Šlo mu len o detektívstvo.
1: Pozor na zlé činy a na mňa. To bolo čo,
0: povedal a pušku si prevesil cez seba.
1: Keby ste potrebovali niečo vypátrať, viete, kde bývam. tu a nikde inde. Všetko odhalíme. Či už tak, alebo onak, no najmä matematicky. Odchod, dovidenia.
0: Pani Berko odišiel cez plot domov.

Windows sa ešte zastavil v kôlni, vzal z nej za opálku dreva a preniesol si ho až do obývačky na pracovný stôl. Spánok mu nepríde ani na um. Do rána si bude rozoberať nočný prípad. 3/4 hodiny mu potrvá len to, kým nájde zväčšovacie skielko. Taká smola. Práve keď ho potrebuje na preskúmanie poštiepaných polien, prepadne sa kdesi do zeme. Na stole horí práca a on, aby sa zdržiaval hľadaním. V hneve hodil do steny gumu. Detektív by nemal robiť čosi také, pomyslel si so zahambením. Radšej sa pokúsi rozpamätať, kedy naposledy pozeral cez zväčšovacie skielko a kam ho pre pána Jána odložil. Napokon našiel skielko v cukorničke. Muselo sa to stať v daktorý neskorý večer, keď si ľahol do postele. Dovtípil sa pohotovo JRM Windows a hneď si začal celú situáciu rozoberať. Na nočnom stolíku cukornička, v labke skielko, cez ktoré si prezerá nejakú vecičku, náramne zaujímavú po detektívnej stránke. Tesne pred spánkom si dá do úst kocku cukru, aby mal sladké sny, a skielko odloží omylom do cukorničky. Tak to bolo. A teraz už rýchlo do práce. Ohromný vynález toto zväčšovanie. Skúma Windows drevo. Slabšej povahe by až dých vyrazilo od prekvapenia. Všelijaké drevené vyvýšeninky, priehlbinky. To, čo voľným okom vyzerá normálne, je pod zväčšovacím skielkom nanajvýš podozrivé. Dnes sa už veru, prešiel Windows k ďalšiemu polenu, ani najlepší detektív nemôže spoliehať len na vlastné schopnosti. Musí používať rozličné pomôcky, ktoré mu zlepšujú zrak, sluch alebo ňuch. Potom odložil skielko, nechal drevo drevom a začal nočný prípad rozoberať z iného konca.

Kocúr Windus chcel byť odjakživa detektívom. Na detektívskú školu ho však neprijali, lebo neobstál pri písomnej skúške z matematiky. Sám si to zavinil. Myslel si, že detektívska matematická skúška sa nezaobíde bez nástrah a chytákov. Veď nejde pri nej iba o matematiku, ale aj o detektívstvo. Prezeral si príklady a nič. Nikde nejaká zvláštnosť alebo záhada. A to ho znepokojilo. Aha, ho, potešil sa zrazu Windus. Celkom vľavo na papieri zbadal zrazu maličký príkladík, s ktorým by

Ľubu nezanevrel. Pátraniu sa venoval súkromne. Najčastejšie si rozoberal nejakú podozrivú situáciu. Oblízne sa napríklad, a ktorý kocúr trochu viac, než by mal, keď kráča po ulici. Nik si to ani nevšimne, no Windus priam z kamene od úžasu. Tak sa predsa môže oblíznuť iba ten, kto si robí chúťky na niečo cudzie alebo zakázané. A v labke drží tašku, vzruší sa Windus. Pod istým prázdno. Kto vie, čo v nej bude o také 2-3 hodiny. Zišlo by sa ho sledovať a v pravej chvíli mu klepnúť po prstoch. Nied na to času. Windus sa musí uspokojiť iba s tým, že si všetko rozoberie v hlave. A veru, je čo rozoberať. Kocúr s Windusovým nadaním zakopne pri troche dobrej vôle na každom kroku o niečo podozrivé. Takmer bez prestania musí lúskať v mysli všelijaké tvrdé detektívne oriešky. Pri takom sústredení sa nemôže púšťať do rozhovorov a odpovedať na pozdravy okolo idúcich, lebo mu skoro vždy uniknú. Ani pani Berkovi neodpovedal, keď ho o nejaký čas po nočnej udalosti dva razy za sebou ostýchavo pozdravil. J.R.M. Windus sa tváril, ako by sa nebolo nič stalo. A predsa mal pani Berko pocit, že v jednom okamihu na ňo pozrel a bez toho, aby otvoril ústa, povedal nevedno ako, možno očami alebo bruchom, to bolo čo? Kto vie, pomyslel si neskôr pani Berko, či ho sused Windus ešte stále pokladá za zlodeja. Šliapol mu bolestivo baganžou na labku, mieril na neho puškou, ba aj k stĺpu ho priviazal. A jednako, Windusovo tvrdé zaobchádzanie sa vôbec nedá porovnať s tým, čo pani Berkovi spravil kocúr Cibej za to, že mu prefarbil bránu.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Tomáš?
4: Tomáš, nebodaj spíš.
5: Ale čo by som spal? Len si tak podriemkávam. Dobré ráno, či dobrý večer, či koľko je vlastne hodín. Ja som tu fakt zaspal.
4: No krásne, na stole v našej redakcii.
5: Strašne som unavený. Mám v poslednom čase akosi veľa práce. Stále nejaké nahrávanie, či moderovanie.
4: Mal si sa poriadne vyspať doma.
5: Veď som chcel, ale nevedel som ani oka zažmúriť.
4: Na budúce skús pred spaním počítať ovečky, to vraj pomáha.
5: Ovečky? To naozaj? Neuveríš, čo sa mi snívalo, kým si ma zobudila. Teda ja som nespal, samozrejme, len som si tak predstavoval. Bol som kdesi v prírode, pri lese, a okolo sa pásli ovce. Salaš to bol. Žiadna robota, žiadne povinnosti, steblo slamy v ústach a slniečko ma príjemne hrialo. Inak to by sa mi páčilo, takáto práca. Celý deň polihovať na tráve, na píšťaľke si vyhrávať, žinčicu popíjať, ej, ovce by mi do toho zvonili na zvoncoch. To by bol život.
4: Pozrime, že bačovania sa ti zachcelo.
5: Čo sa smieš, náhodou, veď som chlapec z hore Hronia. Od malička som si to chcel vyskúšať. Byť obyčajným pastierom v prírode, žiadny stres, pohodička. Asi nad tým začnem vážne rozmýšľať.
4: No, ja som ale počula, že to nie je len tak. Vraj život na salaši je riadna makačka. A vieš čo? Ja ti to rovno zistím.
5: No tak to mi teda prosím ťa zisti. A nechaj ma ešte si trošku schrupnúť a snívať. Potom vybehneme na brinzové halušky a povieš mi, čo si zistila. Dobrú noc, či čo to teraz je?
4: Tak dobrú noc. Ale vy, milí naši poslucháči a poslucháčky, nespite. Práve sa totiž začína program Čo by bolo, keby sme žili na salaši. Volám sa Lucia Šaráková a budem vás ním sprevádzať. Kolegu Tomáša Bartoňka necháme zatiaľ oddychovať. Mám totiž namierené do Liptovského hrádku za pani etnologičkou Ivetou Zuskinovou. Tá vie o ovečkách viac než dosť. Je riaditeľkou tunajšieho ovčiarskeho múzea. Po boku bačov pochodila množstvo salašov a napísala o nich veľa kníh. Tak ja utekám na vlak, ale ešte predtým si pustíme pastier.

0: My sme sa stretli s pani Ivetkou Zuzkinovou v Liptovskom Hrádku. Nie je to náhoda, lebo práve tento kraj Liptov je takým, je to srdce salašníctva alebo ovčiarstva na Slovensku, alebo sa mýlim, uveďte ma do obrazu.
1: No tak Liptáci by si to radi privlastnili, ale nie je to celkom tak, pretože pekné ovčiarstvo majú napríklad aj na Zamagúri, na Orave, ale keďže Liptov je taká kotlina obkolesená západnými, vysokými a nízkymi Tatrami a vo všetkých týchto horstvách je množstvo pasienkov, ktoré sa využívali na chov oviec, predovšetkým na letné pasenie, no a časť z nich ešte stále slúži na chov oviec.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme žili na salaši, tak si teda povedzme, čo to je ten salaš?
1: Bolo to také sezónne sídlo ovčiarov. Na salaš vlastne prichádzali na jar, obvykle ovce po zimnom chove, ktorý bol napríklad v dedinách, sa okolo 24. apríla, to bolo deň Juraja, hovorilo sa, že na Juraja, Dzúra, majú byť už ovce na salaši, lebo keby náhodou, že ich namaštali zahrmi, to znamená, že by bola nejaká búrka, tak vraj ovce nebudú dojiť. Salaš bol organizovaný kvôli tomu, aby sa ovce spolu pásli a aby tam ovčiari z ovčieho mlieka vyrábali produkty. Si museli postupne zvyknúť na takú inú pastvu, pretože v zime boli krmené predovšetkým senom, sušeným krmivom. Pastieri s nimi išli z tých nízko položených pasienkov a v období takého vrcholného leta boli na najvyššie položených pasienkoch na holiach a potom znova sa sťahovali. Oni to nazývali to sťahovanie a presun, redikanie. A v podstate oni na všetkých týchto miestach, kde bývali salaše, mávali postavené salašné stavby. Bola to predovšetkým kolíba, musel tam byť zdroj vody, nejaký prameň, lebo aj ovce potrebovali piť, aj ovčiari potrebovali vodu a v podstate mal byť blízko takých dostupných pasienkov.
0: Boli na salažoch aj iné zvieratka, alebo sa to týkalo výlučne oviec? A prečo práve oviec?
1: Ovce sa na našom území chovali od pradávna. Ale boli to vlastne ovce, ktorých ako takým zdrojom produkcie bola predovšetkým ovčia vlna a meso. No a k nám prišli nielen na naše územie, ale na takú širšiu oblasť z východných Karpát pastieri so svojimi stádami. A dnes, ako poznáme to, že to bola valaská kolonizácia. Čo bolo veľmi dôležité, že tí Valasi doniesli na naše územie novú formu chovu oviec, že sa využívalo aj mlieko, čiže ovce sa dojili a z toho ovčieho mlieka robili predovšetkým syr. To bolo to hlavné. Mnohí bačovia chovali si ešte aj kozu. Jednu alebo dve, pretože mlieko z oviec im nepatrilo. Patrilo salašnému spolku. Pastieri síce mohli konzumovať žinčicu, nápoj z toho ovčieho mlieka, ale nemohli konzumovať syr. No ale keď mali kozy, tak z toho si mohli robiť kozí syr, ktorý im pomohol jednoducho prestravovať sa v tom prostredí horskom.
0: Krávské mliečko poznáme asi všetci, ale nie všetci sme pili ovčie mlieko. Je niečím špecifické, ako chutí?
1: Priznám sa, že som nikdy ovčie mlieko nepila. Nebolo to ani zvykom. Môj starý otec napríklad choval ovečky, ale v jarnom období mali malé jahňatka a to ovčie mlieko slúžilo ako potrava pre tie malé jahňatá. Bolo potrebné tie jahňatá vychovať, tak aby boli už také samostatné, keď ich mami, tie veľké ovce, idú na salaš, aby tie malé jahňatá boli schopné ísť do toho stáda svojho. Pretože v dedinách bol pastier, ktorý pásol dojné ovce, čiže to bol paselník alebo dojčiar. Potom bol tzv. Jahničiar, ten pásol jahňatá. No a potom bol ešte baraniar, lebo tie barany niekedy boli na salaši súčasťou, v osobitnom stáde sa pásli, alebo boli inde mimo tých dojných oviec.
2: Pomaly barany hore dolinami, vetom bača starý nevládzem za vami. Vetom bača starý nevládzem za vami.
1: To ovčie mlieko v minulosti malo vysokú hodnotu a predovšetkým ovčí syr, ktorý sa z toho salaša odovzdával do brinziarní, vynikajúci ovčí syr zaliatý napríklad v tuku, ale predovšetkým zo syra urobená brinza. Tá bola veľmi vyhľadávanou pochúťkou, dokonca v panských domácnostiach vo Viedni alebo v Budapešti, aj u nás v krajoch, kde sa ovce nechovali. Výroba syra má špeciálny postup, vyrába sa pomocou syridla, mlieko sa zrazí a potom z neho sa urobí taká hruda syra, ktorá odkvapkáva, dozrieva. Ovčiari sa museli starať aj o to dozrievanie syra. Museli tie ovčie hrudky chrániť pred hmyzom, dbať na to, aby ten syr nesplesnil, ale aby pekne dozrieval. No a potom napríklad raz za týždeň prišiel voz ťahaný koňmi a syr sa odviezol. A vlastne domácká výroba brinze z toho syra bola veľmi jednoduchá. Vyzretý syr bolo treba dobre rozmrviť, alebo lepšie pomlieť na mlynčekoch, takých ako na meso. Dobre posoliť a vymiesiť a potom natláčiť do drevených nádob, takzvaných štvrtiek. A tie sa odložili do komory, do pivnice. Ja si napríklad pamätám, že vždy, keď som bola u mojich starých rodičov na Nižnej Boci, mojou najlepšou pochúťkou bolo sa dostať k takejto štvrtke s brinzou a zobrala som si lyžicu a tak som si pekne odoberala z tej brinze. Mne stačil kúsok chleba a brinza a v podstate bola by som na tom žila a aj celý rok.
0: Dosahuje takúto kvalitu aj brinza, ktorú si bežne kúpime v obchode?
1: No určite už nie. Samozrejme, že toľko ovčieho mlieka dnes už nie je. Je drahé a brinziárne alebo mliekárne už miešajú kravské a ovčie mlieko, ktoré samozrejme sa snažia získať. No ale žiaľ Bohu, tých ovečiek čoraz menej sa chová, tak už nemôžeme mať toľko dobrej brinze. Lipta!

0: kvalita tej brinze a tých produktov z ovečiek mliečných vlastne zodpovedá tomu, čo tie ovečky jedia. Preto sú vyháňané na čo najlepšie paše, aby tá trávička bola ozaj pre nich výživná a dobrá. Preto je dôležité ich teda presťahovať na jar na nejaké dobré údolia, slnkom zaliate.
1: Tak je to naozaj, ako hovoríte, romantické, ale čo mne hovorili starí pastieri, že predsa tie ovečky boli takým akože skromnejšie chovaným zvieraťom aj v tých maštaliach, lebo najkvalitnejšie krmivo dostával mladý hovädzí dobytok, potom dojné kravy, pretože kravy boli veľmi dôležité v hospodárstvách. Dávali mlieko a častokrát ešte ľudia hovorili, že kravička živiteľka. No a tie kravičky tak povyťahovali seno a častokrát ho aj potrúsili, neskonzumovali. No a tie ovce dostali, starí ľudia to volali, že zetky, čiže také akože trocha aj odpadové. Akurát keď sa už mali ovce okotiť a keď mali malé, tak vtedy už tí gazdovia sa im snažili dať niečo kvalitnejšie, aby mali mlieko pre tie malé ovečky. No, veľmi záležalo na tých pastvách. Ten pastier musel byť veľmi zdatný a obvykle ten bača ako šéf rozhodol, že kde sa pôjde ktorý deň pás. On mal so sebou valašku, ale nebola to parádna valaška, ako dnes vidíme pri kroji, ale bola to taká ostrá, kováčsky vyhotovená sekerka a napríklad všetko zlé, čo rástlo na tom pasienku, kry, samosejky a buriny, on to všetko vysekal, nepúšťal ovce na močaristé miesta, lebo častokrát tam rástli rastliny, ktoré boli aj škodlivé. Bolo treba dbať na to, aby mali kvalitnú pastvu.
0: Hovoríte o starých bačoch. V minulom čase sú takéto pôvodné tradičné salaše teda na ústupe? Je ich stále menej a menej?
1: No tak samozrejme, že tá modernizácia ide ďalej a ľudia žijú inak. Napríklad kedysi bolo tak, že z toho salaša sa neodchádzalo domov ani raz do týždňa. Napríklad taký bača alebo tí dôležití ovčiari boli tam celú sezónu. Za nimi prichádzali gazdovia, salašník, ich rodina, lebo nemohli opustiť zvieratá, v podstate nechať ich tak.
0: Takže si to vieme predstaviť tak, že niekoľko mesiacov bol ten bača sám niekde v horách len so svojimi ovečkami a psíkom?
1: No ale nie, musel mať tých pomocníkov. Väčšinou na takom saláši bolo okolo 5 ľudí, ale mali 500 oviec, napríklad veľké stáda. Už potom v tom období po druhej svetovej vojne už začali mať tí ovčiari aj nejaké motorky, neskôr autá. Lebo dnes napríklad taký ovčiar, ktorý pracuje aj na tom salaši, väčšinou sú už vybudované lesné cesty. Nerobí mu problém, aby odišiel napríklad domov, kde si môže trocha odpočinúť, osprchovať sa a tak, že užiť trocha pohodlie aj toho rodinného života a na tom pracovisku ho zastúpia. Kedysi to nebolo možné, lebo bola to náročná niekoľkohodinová cesta, v podstate tam aj späť. A on bol zmluvne zaviazaný, že bude sa starať o tie ovce, on ich nesmel opustiť. Ak sa niektorému bačovi ovečka zatúlala, stratila, alebo mu ju ukradli, alebo zožrala dravá zver, vždy sa to riešilo a častokrát musel to nahradiť on sám.
0: Ešte si povedzme, kde taký bača s pomocníkmi býval v rámci toho salaša? Mali svoju kolibu? Ako taká koliba vyzerala?
1: No tak nebolo to žiadny luxus ani pohodlie. Bola to drevená stavba, ktorej takým centrálnym miestom bolo ohnisko. Bola tam vatra, ktorá vyhrievala ten priestor, osvetľovala noci a večer. A zároveň slúžila to ohnisko, na ňom sa v podstate odváral to ovčie mlieko, aj tá žinčica sa robila. No ale tá koliba, to boli len veľmi také primitívne lvožka, len také prične z dosiek, na ktoré si napríklad tí ovčiari častokrát poslali len čečinu alebo nejakú slamu.
0: Nebola im tam zima?
1: Museli mať teplé súkené deky, napríklad z ovčej vlny. Niektorí si nechávali aj odev, lebo kedysi sa aj ovce hodne kradli. No a dravá zver tiež bola vlastne pomaly denným návštevníkom, tak oni spávali oblečení. A ovce bolo treba strážiť v tej ohrade, v tom košiari, tak nie všetci boli v jednej kolibe. Tí valasi, ktorí mali na starosti ovečky aj na noc, mali tzv. Strežiarne, to boli len také búdky. On tam mal tiež nejakú pričňu, nejakú čečinu alebo nejakú halenú súkenu. Pred tou strežiarňou tiež horel oheň, lebo dravá zver potom nešla, lebo by ho tam mohla aj napadnúť. Čiže on, keď to mal blízko košiara a keď prišlo k tomu, že napríklad sa priblížili vlky alebo prišiel medveď, tak ovce sa zdúrili, bolo počuť blakot, cengot, voncov, tak musel vyskočiť z tej svojej kolíbky, no a zobrať valašku a ísť bojovať. Naozaj to bol boj o život, lebo bol sám, no väčšinou tie medvede neboli až také civilizované ako dnes, tak väčšinou ušli, ale boli to veľmi prefíkané tiež zvieratá už aj vtedy, pretože spomínali mi bačovia, že napríklad z jedného salaša odohnali medveďa. Ale tie medvede vedeli, že tam dole nižšie ďalší salaš išli. No a tí ovčiari si častokrát dávali aj také signály. Trúbili na tých dlhých trombitách, trúbach a oni mali dohodnuté, už vedeli, že keď trúbi tak, tak je nebezpečenstvo. Čiže tie trombity nemali tí ľudia mobily ani žiadne iné dorozumievacie, ale dávali si znamenia svetlom a zvukom.
2: Rybača trúbi, nad lisu sa múli, odlož se kosy bokom, zaviaše snopy skokom, búrka sa žene, daj se žeci žene, nech sta beží domov a chlapi

0: Tak to bol hlas trombity, špeciálnej trúby z vydlabaného dreva, ktorá bola dlhá niekedy až 6 metrov a tak ju museli mať bačovia opretú o zem. Mala silný dunivý tón, ktorý sa krásne niesol krajinou a bolo ju počuť široko ďaleko. Pri jej zvuku každé ucho spozornelo. Náš bača z ukážky, ktorý varoval ľudí pred blížiacou sa búrkou, musel mať mocný hlas, aby ho bolo počuť až na lúku za salašom, kde muži kosili a ženy hrabali seno. Ale Valachov, Maťka a Kupka zrejme nik nevaroval, keď sa im na salaš primotal medveď. Ako sa toto stretnutie skončilo, sa dozviete z rozprávky, ktorú vám z knihy Maťko a Kupko od spisovateľky Mariany Grznárovej prečíta Boris Farkaš.
1: Zatúlal sa v noci k salašu medveď. Poobchádzal okolo košiara, ovce vyľakal a ako pred kolibou dubasil, narobil stôbanie maku. A že valasy tu ho spali a pes tak lenivel, že ho ráno bolo na čím budiť, zbadali ich, až keď sa Maťko chystal návlaky na krpcoch okolo nôh omotávať, aby si ich nedaj Bože nepristúpil. Zohol sa len, čo sa na svetlo vyťahol, a tu, ha, vlastnú nohu priložil, ale stúpaj bola predsa len väčšia, hoci mal Maťko nohu riadnu. Ale čo aj Maťkova noha obutá v krpci, koľká bola, pazúry z nej predsa len netrčali. Hneď mu svitlo v hlave. Medveď! Obišiel kolibu, kladúc krpce do medvedích šľapají a zarazil sa, až keď zočil spoza rohu kus huňatého chrbta vykúkať. Hej, potvora! A spoza rohu vyzrel nič netušiaci Kupko, čo mal kožúšok naopak.
2: Vari, muchy naháňaš.
1: A čože by muchy? Medveďa! Zohli sa obeja k zemi a potom sa na seba zahľadeli.
2: A kdeže je nám pes, že celú noc ani nebrechol?
3: Dunčo! Hej, Dunčo!
2: Vari ho len medveď neroztrhal. Na čím nám iného?
1: A Dunčo zatiaľ spal v kolibe rovno na lavici. Ešte sa aj huňou poprikrýval, predné laby založil za hlavu, odfúkoval a len keď posledné slová začul, vyklzol z koliby, štekol a robil sa, že vetrí na všetky strany.
2: Hľadaj, no hľadaj,
1: pobádali ho valasy. Ale keď sa rozbehol na opačný koniec, nedôverčivo mávli rukou a sami sa dali kolenačky po medvedích stopách rovno k lesu. A Dunčo len zobďaleč za nimi. Dostali sa až k veľkej skale. A v skale civela diera. Kupko sa narovnal, priložil dlane k ústam a zrúkol do tmy.
2: Oho, nože sa ukáže, ak si chlap.
1: Lenže v diere ani myš nešuchla.
3: Vylez, volá Maťko, lebo psa po teba pošleme.
1: Ale kdeže pes? Nalakal sa, za stromom sa krčí. No v diere sa zjavila veľká medvedia hlava s malými očkami.
4: Brum, brum.
1: Vytiahol sa mrmláč na božie svetlo a skláňa previnilo hlavu. Labou si z kútika oka ľútostivú slzu vytiera. Ale Dunčo sa v strachu až na strom vydriapal a valasy tiež hľadia začudovane. Dodali si smelosti a pokročili k hriešníkovi.
2: Ovieť sa ti zachcelo, čo?
1: Lenže medveď krúti odmietavo hlavou.
2: Na čohože?
4: Dinčite,
1: vzdychne Maco.
2: Akože, varí medvede rady žinčicu?
1: Čudujú sa valasy. Nadvihol si medveď hornú gambu na pysku a v strašnej papuli vidieť, kde nič, tu nič, len holé ďasná.
4: Nemám ďuby,
1: vraví, a Kupko s Maťkom prikročili ešte bližšie, ba Kupko nebojazlivo nakúka šelme až hen do Gágora.
2: A kdeže si potratil?
1: Preglgol medveď skrúšene slzy a vraví.
4: veľa čom mať krčil, da mladá.
1: Uľútilo sa Valachom bezzubého medveďa. Tak je teda. Poď, dostaneš žinčice. Pojali chudáka medzi seba, širákmi zahnali Dunča, ktorý si až teraz dodal smelosti a s brechotom začal dobiedzať. So spevom sa vracali k salašu.
3: 3 dni ma naháňali,
2: aj tak ma nedostali.
1: Ovečky zodvihli od paše hlavy a keď zočili Valachov sediacich obkročmo na medveďovi, od údivu im až zabehlo, rozkývali sa zvonce. Pozoskakovali Kupko s Maťkom pred kolibou a pobrali sa oheň rozkladať, syr kľagať, ovčie mlieko prihrievať. Vraj, dostaneš čerstvej žinčice, privrávajú sa medveďovi. Lenže ani medveď nechcel bez úžitku ostať. Pokytil sekeru a rúbal drevo na klátiku na pekné rovné polienka. A čo aj zubov nemal, sily mal za dvok a robota mu šla pekne od ruky. Oheň praskotal, v plnom kotlíku vyskakovali biele bubliny a Kupko vyniesol z koliby veľkú drevenú dierkovanú naberačku. Navršili na nej hrbu syra a kým odtekal, uchlipkávali si z vyrezávaných črpákov všetci traja žinčicu.
2: Nože ešte kúsok syra,
1: pobáda Kupko.
2: Ani hrízť netreba, sám sa v papuli roztápa.
1: Medveď sa nedal dvakrát núkať. A keď sa najedli, pobral sa z vďačnosti ovce z paše zaháňať.
4: Čú na čvete, ešte dobrí ľudia,
1: pomyslel si dojatý. Oprel sa o palicu a zhlboka zatiahol.
4: Ja čom, baťa, veľmi starý, nedodijem do jary. Nebudú mi kukučky kúkať na tom mojom kotiári.
1: Ale už tu boli Kupko s Maťkom a zreska plieskali medveďa po chlpatom chrbte.
3: Nie, že tak smutne.
2: Hladom ti zahynúť nedáme.
1: Pochytali sa okolo pliec a svorne podúbkávali, poskakovali, cifrovali nohami a trošku sa klátili z boka na bok ako dedinskí mládenci pri odvodoch. A dolinou sa rozliehali slová veselej pesničky.
3: Hodím sa do vody,
2: hodím sa do vody, nebudem v arešte.
0: Tak, počuli ste. Nie každý medveď je hneď aj hrozbou a z nebezpečenstva sa odrazu môže stať priateľstvo. Ale pravdu povediac, z toho, čo sme sa dnes dozvedeli od pani etnologičky Ivety Zuzkinovej, práca na salaši veru nebol ľahký chlebíček, ale ťažká lopota. Aj preto bolo bačovstvo takmer výlučne mužská záležitosť.
5: No veru, ženy bačovky, napríklad aj teraz, to je rarita, bača vo východnej na urbárskom salaši má manželku, ktorá je s ním tam celú sezónu. Majú tam veľký poriadok, všetko je také vyleštené, vyčistené. Vidno tú ženskú ruku v tom, ale inak niekedy tí bačovia, takí tí pôvodní starí, veľmi dbali na poriadok. Všetko muselo byť vydrhnuté, vyčistené. Tí pomocníci, napríklad taký honelník, musel mnoho vedier vody doniesť, aby to všetko poumýval, vyčistil. Tí chlapi, tí ovčiari mali vlastne rukávy, košele vykasané pomaly až po pazuchy, lebo hlboko museli tie ruky ponoriť do toho mlieka pri vyberaní hrudy syra. No a dôležité bolo, aby dodržiaval hygienu a čistotu.
0: Ako to bolo s chlapcami, ktorí sa chceli trebárs vyučiť tomuto remeslu? Už od detstva ich zaučali bačovia?
5: Bača bol najvyšší predstaviteľ jeho zástupca bol tzv. Poubača alebo starší Valach. Bol to tiež človek, ktorý už tak dlhšie pracoval na tom salaši. A potom boli Valasi, ktorí museli mať zručnosti a vedomosti o dojení, o pasení, o spracovaní toho ovčieho mlieka. No a taký pomocník, to boli tí honelníci, väčšinou jeden, bol to taký ako účeň na salaši. Ovčiarstvu sa venovali ľudia, ktorí boli z takých chudobnejších, nemajetných rodín. No ale napriek tomu, aj keď pochádzali z takýchto vrstiev, dobrý bača mal veľkú autoritu, aj uznávanie v dedine, pretože ľudia si ho vážili a vlastne bol to odborník na mlieko. Dá sa povedať, že ovčiar bol tzv. Šlachtou medzi pastiermi v dedine. Mal vyššie postavenie aj odmeňovanie ako napríklad pastier kráv, pastier svíň, husy alebo podobne. Jednoducho ovčiar to už bol niekto. A to svoje postavenie si musel dlhodobo budovať. Na salaš išiel už ako malé dieťa. Boli to detičky, ktoré mali častokrát 6-8 rokov. Ľudia voľakedy chodili bosí. Aj tie deti boli bosé. Museli robiť. Nikdy neboli dosť najedené a nikdy im nebolo teplo veľmi. Čiže keď pršalo, museli ísť, nemal poriadne čižmičky, drevo nosili, vodu nosili, umývali. Keď sa dojili ovečky, bolo treba popohnať prútikom napríklad. Keď ovce vlastne skončili sezónu, to bolo na konci jesene, vravelo sa, že na Demitra, Mitra, vymeškalo to dieťa od septembra nejaký ten mesiac, ale potom chodilo do školy samozrejme, lebo cez zimu mohlo. No a na jar zase už učiteľ vedel, že je to malý honelníček, čiže už ide v podstate s tým otcom alebo bratom. Postupne nadobúdal zručnosti, už keď bol trocha väčší, tak už ho dali, že poď sa učí dojiť. A hovoril mi jeden bača z dediny Šajba, vravel, že mal ruky spuchnuté hrozne, aj hrozne ho boleli.
0: Vy ste vraveli, že také stádo malo aj 500 kusov, to každý boží deň museli 500 kusov ovečiek podojiť?
5: Aj trikrát, ráno veľmi zavčasu, na obed a večer. Až na konci sezóny sa už potom dojilo len dvakrát. Bola to nesmierne, skutočne nesmierne ťažká práca.

0: ako často sa striha taká ovečka?
1: Dvakrát mali sa ovce ostrihať, keď išli na výhon, na jar, lebo po zime mali dlhú srsť, aby im nebolo teplo. Prehnali ovečky predtým asi dvakrát cez vodu, aby sa poumývali, aby neboli také špinavé. Prišli gazdine a gazdovia, ostrihali si tie svoje ovečky, vlnu si zobrali doma na spracovanie. No a potom druhýkrát, pred koncom salašnej sezóny, ale tak, aby do tej zimy zarástli, samozrejme.
0: Keď si tak predstavíme baču, ako vyženie to obrovské stádo hore, ako on vie, ktorá mu kedy zabehne, alebo či sa držia spolu, alebo či ich má fakt 500?
1: Niekedy sa stalo, a hlavne v minulosti, že kradli sa ovce. Mládenci len tak zo špásu. Poďme ukradnúť ovce. Lebo pri pasení ovečky nie sú v jednej kvopke, ale oni sa tak rozídu, ale ten pastier má sledovať. Má tam na to aj tých možno dvoch psíkov. Vždy chodili dvaja chlapi s tými ovcami. Lebo čo bolo nebezpečné, boli napríklad aj búrky v horách. A aj sa stalo, že udrel blesk ovečky pod stromom a naraz zahynulo, poviem, 100 oviec. Čiže boli to veľmi nebezpečné javy aj kedysi. No a tak prišli tí zlodeji, odohnali čas oviec a urobili tzv. Zarúbaný košiar. Dopredu si pripravili z takých vrcholcov, smrekov, takú akože ohradu prírodnú, do ktorej nahnali tie ovce, podopínali im zvonce, alebo obchali tam mach, aby nezvonili. No a teraz si to nevšimol, ten pastier prišiel do košiara a ovce sa rátali. Čiže prvá božia, druhá, tretia, až meru 40 a bača urobil rováž, zárez na ohradu. No a keď zistili, že chýba, tak sa začalo hľadanie. Bývali bačovia, ktorí neomylne našli tie svoje ovce, lebo vraveli o starých bačoch, ďalší, že bača bol vedomec a vidomec. Častokrát im pripisovali také magické schopnosti, vedeli ľuďom pomôcť a vedeli aj poškodiť. Áno, neradi o tom rozprávajú, ale bača robí rôzne zariekania, rôzne magické úkony, aby ochránil ovečky od škody, od rôznych vecí. Na jar, keď sa ovce vyháňali, tak napríklad pravidlo platilo, nemali tam byť žiadne ženy, lebo ženy v ráji sú strigy, verili na to ľudia. Ženy vedia odobrať mlieko tým ovciam. Čo mne rozprávali, tak bol taký bača tu v Liptovskej Porúbke. Nejaká žena sa zatúlala tam pre tie ovečky, lebo ten výhon mal svoj poriadok. Prvý išiel bača, potom ovečky a až na konci išli manželky ovčiarov. No a nejaká žena sa tam zatúlala. No tak rozbehol sa za ňou a zasekol jej valaškou do chrbta. Aj ju zranil, aj ho odsúdili. No a bačovi tam dali, ja už neviem koľko dní, toho žalára. V zime si to odsedel, v lete musel robiť na tom salaši. Jednoducho napríklad pri výhone kropili svedenou vodou, okiadzali, byliny špeciálne mali na to. Aj v lekárni kupovali tzv. Čertovo lajno. Bolo treba vatru zapáliť, ovciam chrbty soľou posýpali. Doslova magické praktiky, ktoré mali priniesť prosperitu toho salašného hospodárenia a mali priniesť zdravie ovciam, ale aj tým ovčiarom.
0: Ako je to? Idú ovečky za svojim pastierom alebo pastier za ovečkami?
1: To si mnohí myslíme, že pasieme nejaké stádo a ideme za ním. Ale kedysi starý bačovia, ten šiel vpredu a viedol tie ovce. Pastier kráv vždy hnal tie kravy pred ním. Ale ovečky, bača si ide vpredu. Donedávna sme tu mali baču v Liptovskej Porúbke, a on v jeseni špeciálnymi cestami previedol popri váhu tie ovce z tých pasienkov až do tých maštalí. To sa na žiadnych kamionoch neprevážalo. Keď som to videla, že po hlavnej ceste kadiaľ idú auta No zastavila sa premávka a Bača vpredu a tie ovce za ním krásne.
0: Poznajú si ovce svojho Baču?
1: No pravda, že ako ovce poznajú tých svojich gazdov, aj gazdina pozná. Ovce majú tzv. Znaky. Každá rodina mala znak, ktorý sa vystrihoval tej ovečke do ucha. Nám sa zdajú tie ovce všetky rovnaké. Ale tak ako človek má či už rôzne položené oči a podobne, tie ovce rovnako. No a podľa toho dostávali aj pomenovania. Keď mala rohy, kornutá, keď nemala rohy, šutá.
0: A ja som desi čítala, že vraj ovečky si spomedzi seba zvolia vodkyňu, ktorá je nie najsilnejšia a najväčšia, ale skôr najstaršia alebo najmúdrejšia. Že vraj vedia takýmto spôsobom ako keby aj premýšľať.
1: Určite, určite. Povedali mi to nielen o ovečky, ale aj o kravách, že sú prešpekulované mnohé a snažia sa ako nejaké pravidlá oklamať a tak. Potom mnohé zvieratá sú také, že sú veľmi nespokojné. No a také nepokojné zviera, ktoré by malo chuť zatúlať sa, uísť a podobne, no tak tie dostávali ťažké zvonce. Dokonca aj špeciálnu ešte záťaž, aby boli unavené, aby nevládali. Ale naozaj tie ovečky nerešpektovali by každú ovcu, ale práve takúto.

0: naučeni, ej, od malička sami. Ej, že som naučeni, ej, od malička sami.
1: Musí mať každé stádo svoju čiernu ovcu, je to pravidlo?
2: Napríklad tu v Liptove sme mali rozšírený chov oviec čiernou vlnou. Valašky to boli. A prečo boli čierne? Pretože aj keď dnes si myslíme, že odev ľudí, napríklad folklórne skupiny, alebo tak väčšinou sú bieli, že majú biele sukenné nohavice, biela halena, ale v takom mestskom prostredí chlap, ak chcel pôsobiť ako taký vážený gazda, patrilo sa mať čierne sukenky, čiernu halenu. Tie biele sukenky už nosili viac menej len takí roľníci a pastieri.
1: Má čierna ovca aj špecifickú povahu, alebo je to normálna bežná ovečka?
2: Podľa mňa je úplne bežná. Ja som sa nestretla s tým. Napríklad barani. To je pravda, že baran je iný ako ovečka.
1: Je ozaj tvrdohlavý, alebo sa to len tak hovorí kvôli tým rohom?
2: Barani sú teda riadne potvory. Tie sme mali v Pribiline takého plemenného barana. No a to teda bol tiež veľký špekulant. Bol to čierny baran s veľkými rohami a mali sme s ním svoje problémy, ale potom tak nešťastne skončil, že nám ho medveď ulovil. Mal na starosti čriedu oviec, veľkú čriedu, ktorú my sme pribili nechovali. Do toho areálu nejakým spôsobom sa dostal medveď. Ovečkám sa nestalo nič a baran bojoval s tým medveďom. Čiže sme prišli o barana, ale bol záchrancom ovečiek.
1: Spomínali sme ešte funkciu psíkov. Čo by bol taký salaš bez psov?
2: Pes je veľmi dôležitý. Rozšírené je u ľudí, že na salašoch sa chovajú veľké tatranské čuvače. Je to pes nádherný, biely. Len títo psi, ja si pamätám, keď som chodila na salaše na výskum, pre mňa bolo naozaj najhoršie, aby ma tí psi pustili k tým ľuďom. Ovčiari nemajú radi návštevy. No a keď neodohnali psa, tak ja som mohla v hore byť aj 2 dni. Tí psi strážia kolibu, strážia sklady syra. Jednoducho tí psi nepustia. Je tak naučený, že je to naozaj strážca.
1: Chodili aj na pašu s ovečkami zaháňať, pomáhať zaháňať?
2: Práve že tieto veľké nie. Na pasenie sa používali také rýchle malé psíky. Boli také, že dobre vychádzali s tými ovečkami. Oni tak popri nich išli, nejako ich neplašili. Lebo práve v takých horských a voľných oblastiach tie ovečky schádzali doslova pomedzi kamene len takými úzkými cestičkami a keby boli tie psíky vyplašili tie ovce nejakým tekaním alebo niečím, tak mohli sa zvieratá pozabíjať. Čiže tie psíky už vedeli, ako majú popri tých ovečkách i doslova ich ochraňovali ešte aj pri tom schádzaní v takom náročnom teréne. A v podstate ten pes rešpektoval povely toho svojho pána, takže vlastne museli poslúchať.
3: Ej, škoda, že dnes už veľmi nemôžeme zažiť atmosféru pravých hôrnych salašov. Pomaly ich nájdeme len v múzeu. Ešte, že staré časy dokážu doslova ožiť pred očami spútavého rozprávania starých bačov, ktoré som našla v našom rozhlasovom archíve. Prvým z nich je Julius Ivaniš z Priechodu pri Banskej Bystrici. V čase nášho rozhovoru mal 82 rokov. Okrem toho, že bačoval vyše pol storočia, má naozaj rozprávkový hlas.
4: Od 9 rokov som začal byť ako honerník. Keď som mal 12 rokov, som sa stal pouvalachom, sa to volalo. Pásol som jarky, ale som už dojil. Sa to myslelo podojiť cez deň 300 oviec. No a tak mal som 25 rokov, keď ma vyvolili za baču. Starí bačovia, takedy, keď sa išlo dojiť, deleti sa dali pred kolibu, no a opláknuť horúcou vodou a poházať do každej soli. A ešte aj do vatry. To hovorili, že odhanajú s tým strigi. A do žinčici sme dávali tiež do sladkej sol. Ja som mával takú ženčicu, čo išla pena ako na pive a chuťou dobrú. Na salaši sa stávalo o tretej ráno, bolo treba dojiť. Ráno ten, čo išiel pás, kúštok chleba a žinčici, to bolo jeho frušti, išiel na pašu. No a na obed som už ja ako bača navaril volačo, čo sa podarilo. Či guláš, väčšinou halušky sa na salaši varievali. Pri oštiepkách, aby sme nezatriemali, sme robili srandy a spomienky a väčšinou spevy pri oštiepkách boli. Keď bola nálada, keď sa nevadil valach s bačom. Hej, ak sa vadili, potom už len do kotla každý hľadil. Bez slova. Boli všelijakí ľudia, viete, ako je to. Že? Mával som aj takých chlapov, čo pískali. Pískal na fujere, na píšterky, na hrebení, na liste. Všetko vedel. A ešte aj bubnovať na puteri, čo sme zberali v nej sír. Starí rakita to boli.
3: Fujary, drumble a rôzne píšťalky boli neodmysliteľnými spoločníkmi pastierov pasúcich na holiach i počas dlhých nocí. Zábavu si museli vymýšľať sami. A kde bola hudba a spev, tam bola i dobrá nálada. Krásnym príkladom je legendárny bača Florian Šavrtka z Liptovských Revúc, ktorý vám povie aj niečo o zvoncoch. Natrčajte uši pozorne, či začujete, ako sa rozdeľujú.
5: 63 rokov som bol na holiach, na salašu. Keď som išiel na dobrú poľanu, paša dobrá, ovce sa rozpásli, pekne to všetko cengalo, zvonce, liatovce, no to bola ako muzika. No a potom od radosti a ja som už si začal. Keď ovce pekne cengali, ja som si chcel pekne zapískať. Zase moc, keď má

0: Pastierska sezóna ešte stále trvá. Čo keby ste sa šli na nejaký salaš pozrieť so svojimi rodičmi a vypočuli si ovčí koncert na vlastné uši?
1: A ja pre tie zvonce už ani nemôžem spať. A čo tá ťažká práca bačov, ktorá stojí za tými brinzovými haluškami, na ktoré sa s ľudskou chystáme, alebo ten vlnený svetrík, čo má na sebe. A vždy, keď od zvierat niečo potrebujeme, musíme im aj my niečo dať, takže sa o ne musíme dobre postarať. Aj preto je vzťah medzi pastierom a ovečkami taký dôležitý. A to skoré vstávanie, zima, dojenie stoviek oviec, opuchnuté ruky a potýčky s medveďmi. Ľudská, nie je to také jednoduché, ako som si predstavoval. Zostanem asi pri počítaní ovečiek pred spaním a svojom rozhlasovom mikrofóne.
0: Veru, to bude najlepšie. Veď na taký salaš si kedykoľvek môžeš ísť odýchnuť a s tými ovečkami sa pokojne porozprávať. Určite budú zhovorčivé.
1: Máš pravdu. Tak ja teda idem do zbačovania.
0: Tak to bol môj kolega Tomáš Bartoniek, ktorý sa takmer stal bačom. My sme však už dovandrovali na koniec nášho programu, preto sa nám zostáva už len rozlúčiť. Moje meno je Lucia Šaráková a zvukovú podporu mi robil Peter Mališka. Program Čo by bolo, keby sme žili na salaši sme pre RTVS vyrobili v Slovenskom rozhlase v auguste 2022.

Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Jeremiášovi Rybačkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Bol raz jeden žabiak, ktorý sa volal pán Jeremiáš Rybačka. Býval vo vlhkom príbytku na brehu jazera, ukrytom medzi zlatožltými bliskáčmi. Na všetkých podlahách jeho domu, vrátane kuchyne, stála šmikľavá vrstvička vody, lebo pán Jeremiáš mal rád nohy pekne v mokre a nikdy nedostal nádchu. Jedného dňa pán Jeremiáš Rybačka vykúkol z domu a veľmi sa potešil, keď videl na jazero padať veľké dažďové kvapky. Skočím vykopať zo pár červíkov a pôjdem na ryby. Pomedlil si ruky. Určite sa mi podarí chytiť aspoň 5 čereblí. Pozvem si na večeru priateľov, pána radcu Archibalda Korytnačku a pána profesora Izáka Salamandra. Aj keď pán radca Korytnačka vlastne jedáva iba šalát. Pán Jeremiáš si obliekol široký prší plášť, obul si gumené rybárske čižmy, vzal si udicu, aj štvorhranný kôž na úlovok a veľkými skokmi zamieril do zátoky, kde mal zakotvený čln. Čln bol okrúhly a zelený, celkom ako ostatné leknové listy. Bol priviazaný medzi trstím pri brehu jazera. Pán Jeremiáš si odlomil pevnú trstinu, odviazal čln a trstinou sa ako dlhou žrďou odrážal od dna, až doplával do prostred jazierka. Predpokladal, že tam by malo byť najviac čereblí. To boli jeho obľúbené malé zlatisté rybičky. Na tom mieste zarazil žrď do bahnitého dna a priviazal o ňu čln. Potom sa posadil so skríženými nohami a porozkladal okolo seba rybárske náčinie. Najdôležitejšia bola udica zo stebla trávy a konského vlasu. Patril k nej krásny červený plavák a háčik, na ktorom sa už zvíjal tučný červík. Celú hodinu pán Jeremiáš nehybne sedel, uprene hľadel na plavák na vode a dažďové kvapky mu stekali za golier. Nakoniec ho to omrzelo a vzdychol. Začínam byť z toho čakania otrávený. Mal by som sa naobedovať. Odplával s člnom do závetria a pod prístrežkom z listov vodných rastlín vybral z koša jedlo, ktoré si so sebou priniesol. Zajem si sendvič s motýlým krídlom a počkám tu, kým prestane pršať, povedal si a zahompálal nohami v plitkej vode. Popri brehu práve plával zlostný vodný pavúk. Aj cez gumenú čižmu poštípal rybára do palca. Pán Jeremiáš skrčil nohy pod seba, aby muž na ne nedočiahol, a ďalej prežúval sendvič. Zrazu sa voda medzi trstím zčerila a ozvalo sa šplechnutie až blnknutie. Dúfam, že to nie je potkan, znepokojil sa pán Jeremiáš Rybačka. Myslím, že najlepšie bude, keď sa odtiaľto vzdialím. Hneď aj odrazil čln ďalej na jazero a tam zasa hodil háčik do vody. Za okamih zacítil prudké trhnutie a plavák začal poskakovať na hladine.
Čerebla, čerebla, konečne zabrala. Zaradoval sa a ťahal udicu. Čakalo ho však hrozné prekvapenie. Namiesto chutnej zlatistej rybičky mal na udici mladú, synavú pichľavku so štyrmi zježenými ostňami na chrbte. Pichľavka sa vymrštila na čln, pleskla chvostom, vyvliekla sa z háčika a kým vydesený pán Jeremia šlapal po dychu, pohrízla ho do prsta a skočila späť do jazera. Na hladine sa objavilo zo pár ďalších rýb a posmešne na rybára kývali plutvami. Pán Jeremiáš rybačka smutne sedel v člne, cmúľal si bolavý prst a zadumčivo hľadel do vody, keď sa tu prihodilo čosi ešte hrôzostrašnejšie. Čosi, čo by malo osudné následky, keby pán Jeremiáš nemal oblečený pevný prší plášť. Z vody sa vynoril obrovitánsky pstruh a chňap! Schytil pána Jeremiáša do papule a ponoril sa s ním až na dno jazera. Rybársky prší plášť mal však takú protivnú chuť, že pstruh ho nemohol prežrieť. A tak ho hneď aj vyplul a prehltol iba rybárove gumené čižmy. Pán Jeremiáš rybačka vystrelil na vodnú hladinu ako zátka od šampanského. Ihneď sa pustil zo všetkých síl plávať k najbližšiemu brehu. Len čo vyliezol z jazera, rozbehol sa najkračou cestou domov. Veľkými skokmi trielil cez lúku a na zdrapy roztrhaný prší plášť za ním len tak povieval. Doma si pán Jeremiáš vydýchol. Ešte šťastie, že to nebola šťuka, vravel si. Stratil som udicu aj kôš, ale to ľahko oželiem. Veď už nikdy, naozaj nikdy v živote nepôjdem chytať ryby. Sotva si pán Jeremiáš poobvezoval boľavé palce, už mu aj klopali na dvere priatelia, ktorých pozval na večeru. Nemohol im ponúknuť rybičky, ale v komore mal všeličo iné. Pán profesor Izák Salamander mal oblečenú čierno-zlatú vestu. A pán radca Archibald Korytnačka si v sieťovke priniesol čerstvý šalát. Nuž teda namiesto opekaných čereblí večerali smaženú kobylku s omáčkou z vodných rias. Je to obľúbená žabacia pochúťka, ale podľa mňa to musí chutiť dosť čudne.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Jeremiášovi Rybačkovi z knihy anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Lazár a dnes sa spoločne naučíme niektoré tvary. Štyri strany rovnaké, čo to asi je? Čo to deti je?
1: Štvorec!
0: Správne, štvorec vytvoríme. Keď tri čiary spojíme, čo to asi je? Čo to deti je?

0: Tak detičky, a my pokračujeme, vezmeme farbičky, ceruzky a ideme na to. Spolu pekne krúžime, čo to asi je? Čo to, deti, je?
1: Kruh!
0: Správne, kruh vytvoríme, keď čiary pri

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

Rozprávam o psíkovi, ktorý sa volal Amor. Nuž áno, volal sa Amor. Ale na to, že sa tak volá, sme najprv museli prísť. Prišli sme na to hneď na druhý deň po jeho príchode. Je to psík z prvého vrhu a musí dostať meno na A, povedal na druhý deň ráno otec. Tak nám to vysvetlila teta Katka, doložila mama. A tak sa hneď po raňajkách zhromaždila okolo psíka celá naša rodina a každý člen rodiny navrhoval pre ňoho nejaké meno. Teda nie každý. Každý okrem mňa. Ja som nenavrhovala. Ja som vedela, že psík už nejaké meno má. Myslela som si totiž, a nie iba vtedy, myslím si to stále, že každý Boží tvor, a teda nie len človek, ale aj psík, má meno ešte skôr, ako príde na svet. Bola som presvedčená, že už v maminom brúšku si každé dieťa vyberie samo svoje meno. A potom, keď sa narodí, jeho rodičia musia to meno vycítiť a musia dať svojmu dieťaťu meno, ktoré si vybralo ono samo. A aj keby mu chceli dať iné, nepodarí sa im to. Často sa stáva, že budúci rodičia chcú sami vymyslieť meno, premýšľajú o mene aj celé mesiace pred narodením svojho dieťaťa, dohodnú sa na niečom a potom sa žena vráti z pôrodnice a muž zistí, že dieťa sa volá celkom inak. Prekvapený muž sa spýta, prečo sa nevolá tak, ako sme sa dohodli? A žena povie, neviem, ako sa to mohlo stať, ale jednoducho mi zrazu zišlo na iné meno. A to sa stalo preto, že dieťa, aj keď nevedelo ešte rozprávať, jej vnuklo meno, ktoré si vybralo. Bola som presvedčená, že je to takto aj so psíkmi. A preto som nevykrikovala nejaké mená. Bola som ticho a usilovala som sa vycítiť, ako sa ten psík volá. Nechcela som len tak čosi vykriknúť a vnútiť mu nejaký svoj nápad. Ale ostatní vykrikovali. Zišla sa rodinná porada a všetci vymýšľali rôzne mená. Andrej, vykrikla Katka. Arnold, vykrikla Anička. Ariel, vykrikla Ľubka. Asteroid, vykrikol Martin. Vedela som, že Martin nás chce len pomýliť, ale meno Asteroid sa mi celkom páčilo. Náš psík mal obrovské uši. Zdalo sa mi, že k tým ušiam by sa meno Asteroid aj dosť hodilo. Ale nie celkom. Aj keď sa mi meno Asteroid páčilo, cítila som, že ani to nie je meno, po akom psík sám túži. A rodina vykrikovala ďalej. Adam, abstinent, Atlant. Samé pekné mená. No ustavične som cítila, že ešte sa nikomu nepodarilo vycítiť to pravé. A tu sa stala taká vec, že otec vykríkol Amen. Všetkých nás to rozosmialo, dokonca aj psík sa zasmial. Len jeden člen rodiny sa ani nepousmial. Bola to naša stará mama. Stará mama bola veľmi nábožná, chodila pravidelne do kostola a preto teraz povedala Amen, to je posledné slovo modlitby. Tak sa nesmie volať pes. Ale veď sa ešte tak nevolá, veď to len testujeme, povedala Ľubka. Aby ju presvedčili, že je to naozaj tak, jeden cez druhého začali to meno testovať. Amen, poď sem. Amen, ľahni. Amen, dones. Amen, hop. No stará mama to nechápala, ešte väčšmi sa urazila a celá očervenela. Tak očervenela, až sme sa zľakli. Všetci sme sa báli, že dostane druhý infarkt, lebo prvý infarkt už mala šťastne za sebou. Starej mame prišlo zle, vykrikla mama. A vtedy otec, aby zachránil situáciu a aby sa naša stará mama nepobrala na druhý svet, vykrikol Amor! A ja som pocítila, toto je jeho meno. Náš psík nie je nejaký Amen, je to Amor. Vedela som, čo znamená Amor. Odkiaľ, no ani neviem. Ale vedela som, že
Amor je rozprávkový bôžik lásky s krídelkami. Pozrela som sa lepšie na nášho psíka, no tie jeho obrovské uši boli naozaj ako krídla. Aj zo mňa vyhrklo: Amor! A čo na to on? Spokojne zaštekal na znak súhlasu, že sme uhádli meno, ktoré si aj on sám ešte pred narodením vybral. Amen, je rozhodnuté, zasmial sa otec, keď videl, že Amor i ja súhlasíme. Stará mama zase zbledla. A odvtedy sa Amor volal Amor.

Amorom sa pre mňa začal nový život. Už pred príchodom Amora som si všimla, že väčšina ľudí sa s psami rozpráva veľmi bezočivo, takým rozkazovačným spôsobom, ako keby to bola samozrejmosť, že psi majú v sebe toľko lásky a vernosti. Bola som presvedčená, že každý pes tú lásku, aj tú vernosť má už v sebe. Ale keď je k nemu človek milý a keď sa ho usiluje pochopiť, tak potom je ešte vernejší a ešte milujúcejší. A to bol práve prípad Amora. Aj keď hovoril spočiatku málo, správala som sa k nemu tak, aby videl, že rozumiem reči psov. A on si strašne vážil, že som ho rešpektovala. Mohla som ho síce nútiť, aby si zvykal na svoj kút, ale nenútila som ho a nič som nenamietala, keď sa noc čo noc štveral ku mne. Napokon ani mne sa nezdalo celkom korektné, že Amor by mal spať na zemi, keď ja spím na posteli. Dovolila som mu liezť do mojej postele a spávať so mnou, aby sa necítil diskriminovaný. Ale aj to som nechala len na jeho rozhodnutí. Povedala som si, že keď bude chcieť spať so mnou, môže spať so mnou. A keď bude chcieť spať sám, pôjde si do svojho kútika. A tak to aj bolo. Amor spal tam, kde sa mu práve zachcelo. Keď som náhodou nebola doma, našiel si aj nejakú inú posteľ a zvykol si chodiť do postela aj k iným členom našej rodiny. Ale keď som bola doma, spal so mnou. Alebo sa uvelebil vo svojom kútiku. A čím bol väčší, tým viac mi rozumel. Vedel aj o mojich slabých stránkach. Vedel, čo ma trápi. Vedel, v čom potrebujem pomoc. A usiloval sa mi pomáhať. Bol bystrý, inteligentný, rýchlo sa učil a všetko chápal. Jediný, koho nechápal, bol Miki. Amora vyrušovalo, že mám na nočnom stolíku klietku, v ktorej býva Miki, a že Mikimu sa niekedy venujem viac ako jemu. Aj ďalej som totiž Mikiho občas vypúšťala z klietky, aby si zalietal, a nechávala som ho, aby si posedel na mojej ruke. Amor mal vtedy dojem, že ho zanedbávam. Skrátka žiarlil. Nijako nevládal pochopiť, čo hľadá v izbe, v ktorej so mnou býva on, ešte aj nejaký papagáj. A zo žiarlivosti na Mikiho ustavične brechal. Ale aj Miki žiarlil. Ani Miki nechápal, kde sa vzal v izbe, v ktorej predtým býval so mnou iba on, zrazu aj nejaký pes. A ustavične Amora nejako dráždil. Aj keď Amor na ňo nebrechal, dal si občas záležať, aby nečakane zaškriekal. Tak nečakane ten Miki zaškriekal, až sa Amor zľakol. A potom zase zabrechal Amor a zľakol sa zase Miki. Jednoducho, tí dvaja sa nepohodli. Amorove veľké uši naozaj pripomínali krídla. Tie uši sa naozaj veľmi hodili k menu Amor, ktoré kedysi patrilo okrídlenému bôžikovi lásky. Lenže kto dnes vie, ako vyzeral kedysi bôžik lásky? Ľudia, ktorí sedia doma a riešia krížovky, to vedia. Ale ľudia, ktorí chodia po ulici, tí to väčšinou nevedia. A tak, keď som už chodila spolu s Amorom na prechádzky, ľudia, ktorých sme stretávali, občas vykríkli, ba aj niektorí psi, ktorí prebehli okolo nás, občas zabrechali. Aha, aký netopier! Takto sa Amorovi posmievali a ja som to nemala rada. Mne sa zdal Amor aj s tými ušami krásny a vôbec som si neželala, aby mal iné uši. Teta Katka, keď dávala Amora mojim rodičom, síce vraj so zdvihnutým prstom zdôrazňovala, aby sme nezabudli na kupírovanie uší. Vraj je to srnčí ratlík a srnčím ratlíkom sa uši kupírujú. Vraj sa to musí. Dobre som však vedela od svojich kamarátok, čo je to kupírovanie. Vedela som, že je to skracovanie uší. A keď som si predstavila, ako asi skracovanie uší bolí, rozhodla som sa, že Amora pred tým uchránim.
keď sme boli Amora dať zaočkovať proti besnote, aj zverolekár sa zrazu opýtal. Budeme aj kupírovať? A už by sa aj do toho pustil, ale ja som povedala, nie, Amor sa kupírovať nebude. Nikomu z našej rodiny Amorove veľké uši neprekážali. Ani mne neprekážali, ani Amorovi neprekážali. Akurát ľudia a psi na ulici mali občas tie svoje posmešné reakcie. Tie mi prekážali. Tie sa ma dotýkali. Ale zrazu som si všimla čosi zaujímavé. Amor sa na to neurážal. A tak som sa od Amora naučila jednu vec. Nechcem tým povedať, že som sa od neho naučila iba jednu vec. Naučila som sa od neho veľmi veľa vecí. Chcem povedať, že toto bola jedna z nich. A bola to jedna z najdôležitejších. Netreba si všímať, čo hovoria druhí. Amorovi bolo úplne jedno, čo si niekto druhý o ňom myslí. Nech si hovorili, čo chceli, on sa iba usmieval, ako keby vôbec nikto nič nepovedal. Takže aj ja som potom prestala byť dotknutá, keď sa mu niekto posmieval, že je netopier, a začala som sa aj ja na tých druhých vyškierať. Keď niekto niečo povedal, rozosmiala som sa, alebo som si to jednoducho nevšímala. Tak toto bolo na Amorovi naozaj zaujímavé. To jeho veľké, veľmi veľké sebavedomie. Nemusel si ho budovať. On ho jednoducho mal. Nech by mu aj uši narástli ešte viac, ani 10 ráz väčšie uši ho o to sebavedomie nemohli pripraviť.

To bola tretia rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré ako pekné. Bežím po rebrík. Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice a aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác, dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach,
3: len rob to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping. Jasné?
3: Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti,
1: posmelil ho otec.
2: Tak sa priprav. Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco.
2: Super.
3: Prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
3: Krásavička na staulíčka, Čakaj! Zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj.
4: Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká.
3: Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo. Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada?
4: Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie. Keď chceš chodiť medzi vrabce,
3: čvirikaj ako vrabce. Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla.
4: Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky.
3: Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
4: čvirikal odborník na čarovné lety.
3: Čimping, čimpong.
4: Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
4: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
4: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
3: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky. Môžem zobať so zavretými očami.
3: Lahôdka, dobrôdka. Tamto sú,
4: zašepkal Geňo a ukázal na dvoch vrabčích chalanov. Len neklopkaj do kôstky zobákom, vrabce majú tenké uši. Čulí oberači sa usadili kúsok pod nimi. Na pohľad bolo poznať, že sú tu doma. Ten bližšie k Lucovi mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlovrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý a od samej blaženosti čím čaroval.
5: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Čľupka. Rozpráva Helena Gergová. V lete panovala horúčava. Počas páľav najviac zo všetkých trpela maličká žabka. Žila na dvore pod bazovým kríkom. Slnko tak rozpálilo dvor, že sa všetko živé poschovávalo. Nebolo možné tam uloviť ani kobylku, a preto žabka začala hladovať. Raz našla pod dverami do kamenej pivnice úzky otvor a odvtedy tam na chladných tehlových schodoch presedela v driemotách celé dni. Večer sa prebudila a čakala, kedy ľudia prestanú chodiť hore, dolu, zhovárať sa, štrngať pohármi a nakoniec pozhasínajú svetlá a dom sa ponorí do tmy. Vtedy si bude môcť trošku poskákať po kvetinovom záhone a ochutná astrové lístky. Tichá noc bude pomaly plynúť a z lúk sa ozve samotársky vták bučiak.

0: V dome, v ktorom žila Žabka, bývala 5-ročná Táňa a jej bradatý strýko Gleb. Ten bol skúseným rybárom. Každý večer po rybačke doma opravoval udice a na stôl vysypal zlatisté bronzové háčiky a priesvitné lanká. Vtedy sa Táňa nesmela približovať k stolu, aby sa jej maličký háčik s umelou muškou nezapichol do prsta. Tohto leta však na Gleba prišla núdza. Pre veľké sucho nebolo červíkov. Ani tí najšikovnejší šarvanci ich nechceli chodiť vykopávať. Gleb musel chodiť až do vzdialenej úžľabiny za dedinou, kde sa dalo pod hromadami starých konárikov za hodinu vyhrabať takých 10-20 červov. Gleb s nimi narábal, ako by boli zo zlata. Uložil ich do skleneného pohára na zaváranie, potom dal do pohára vlhký mach, hrdlo zaviazal gázou a pohár schoval do tmavej pivnice. A tam našla červíky maličká žabka. Dlho sa trápila, kým sa jej podarilo gázu stiahnuť. Potom vliezla dnu a pustila sa červíky jesť. Bola taká zanepráznená, že si vôbec nevšimla, ako do pivnice zišiel Gleb. Vytiahol ju za zadné nohy z pohára a vyniesol na dvor. Tam Táňa krmila zlostnú poloslepú sliepku.
1: Pozrime ju, povedal Gleb strašným hlasom. Človek sa namáha v potu tváre, aby horko ťažko vyhrabal dajakých 10 červíkov a potom mu ich nejaká bezočivá žabka bez výčitek svedomia ukradne. Chyba aj sieťku sa naučila rozväzovať. Treba jej dať príučku.
0: Akú? Spýtala sa preľaknutá Táňa a sliepka prižmúreným okom zagánila na žabku.
1: Dám ju tejto sliepke na obeda hotovo.
0: Žabka zúfalo zatrepotala nohami, ale vyslobodiť sa jej nepodarilo. Sliepka našuchorila perie, vyletela a len, že Glebovi nevychmatla žabku z rúk. Neopováž sa! Zakričala Táňa na sliepku a rozplakala sa. Sliepka odbehla nabok, zdvihla nohu a čakala, čo bude ďalej.
2: Strýko Gleb, prečo by si ju zabíjal? Daj ju radšej mne.
1: Aby znovu kradla? Spýtal sa strýko.
2: Nie, ja ju dám do skleneného pohára a budem ju krmiť. Variť jej nie je vôbec ľúto.
1: No, tak dobre, súhlasil Gleb. Nech je po tvojom, ber si ju. Za nič na svete by som jej neodpustil, keby si sa jej nebola zastala ty, aj keby to bola celkom obyčajná žabka.
2: A Vary nie je obyčajná?
0: Spýtala sa Táňa a prestala fňukať.
1: A čo nevidíš? Je to preca rosnička. Vie výborne predpovedať dážď.
2: Tak nám ho bude predpovedať.
0: S uľahčením si vzdychla Táňa. Gleb podal žabku Táni. Posadila ju do pohára s trávou a postavila na okno.
1: Treba jej tam vložiť nejakú vetvičku, navrhol Gleb. Keď vylezie na konárik a začne krkať, to znamená, že príde dážď.
0: No dážď neprichádzal a neprichádzal. Žabka si sedí v pohári, počúva rozhovory ľudí o suchu a sťažka dýcha. V pohári sa pravda, že žilo bezpečne, aj sa najedla do sýtosti, ale bolo tam dusno. Raz v noci žabka vyliezla po javorovom konáriku von. Niekoľko ráz sa ostražito zastavila, načúvala a odskákala do záhrady. Tam v besiedke pod strechou žila v hniezde lastovička. Žabka tichučko kvakla a lastovička i hneď vyzerala z hniezda.
3: Čo chceš? Spýtala sa. Celý deň bez prestávky lietam sem a tam, až mi z toho v hlave zvoní a ešte aj v noci ma prídu budiť a nedajú mi pokoj. Najprv ma vypočuj a potom môžeš tebotať, povedala žabka. Ja som ťa ešte nikdy predtým nezobudila.
2: No dobre, tak rozprávaj, čo sa ti prihodilo?
0: Vtedy žabka lastovičke vyrozprávala, ako ju Táňa zachránila od istej smrti a ona, žabka, odvtedy neustále premýšľa, ako sa jej odvďačiť. Nedávno žabka videla, ako Táňa smutne stála pri uschnutom malinovom kríku a trhala slnkom spálené listy. Vtedy konečne prišla na to, že Táňu najviac poteší, ak sa pomôže všetkým, ktorých sužuje nekonečné sucho.
2: Pomôcť veru treba, odvetila lastovička. No ako? Dáždi odtiaľto ďaleko viac ako 1000 kilometrov. Ani včera som k nemu nedoletela. No vidieť som ho videla. Bol to hustý dážď, ale iba miestny. Chyba je v tom, že až sem nedoletí, cestou sa všetok vyprší.
3: Tak ho sem pri...

0: Žabka sa vrátila domov. Táňa s Glebom ešte spali. Vliezla do pohára, vyskočila na javorový konárik a tichučko kvakla. Nikto sa nezobudil. Tak teda zakvákala hlasnejšie, potom ešte hlasnejšie, až jej kvákanie zaplnilo celý dom.
1: Čo sa stalo?
0: V polospánku sa spýtala Táňa.
2: Príde dážď. Dážď! Odvetil jej zo susednej izby práve prebudený strýko Gleb.
0: Potom prišiel so sviečkou k Táni do izby a zasvietil na pohár so žabkou.
2: Je to tak, povedal. Pozri, naša rosnička vyliezla na konárik, kváka a nadúva sa. Až ozelenela od námahy.
0: Ráno bola obloha ako zvyčajne bez oblakov. Ale keď sa blížilo k 10. hodine, ďaleko na západe zahrmel prvý hrom a jeho zvuk sa prevalil ponad polia. Hrmenie sa približovalo. Na západe sa zdvihlo čierne mračno. Potom sa vzduchom rozniesla svieža vôňa dažďa. V sade tichučko zašumeli listy a veselý blesk roztvoril nebo, z ktorého sa začali valiť tisíce dažďových kvapiek. Keď dunenie dažďa na streche prešlo do rovnomerného a pokojného šumu, Táňa vypustila žabku z pohára do sviežej, rušnej záhrady. Tráva a listy sa kývali pod údermi dažďa. Opatrne pohladkala žabku po maličkej, studenej hlavičke.
1: Vďaka ti, že si privolala dážď. Ži si teraz pokojne. Nikto sa ťa ani nedotkne.
0: Žabka pozrela na Táňu, ale ostala ticho. Ľudskou rečou nemohla zo seba dostať ani slovo. Vedela iba kvákať. Ale v jej pohľade bola taká oddanosť, že ju Táňa ešte raz pohladkala po hlave. Od tých čias si žila žabka v bezpečí. Slobodne si skákala po záhrade i po pivnici a Gleb jej každý deň odložil niekoľko červíkov zo svojho tajomného pohára.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy, zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškiných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúľať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešene povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa oňho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej oňho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa, tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie, Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Brčekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás podriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím. Ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame. Už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje. A druhý hlások hovorí. Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: No tak som zasa tu, milé deti. Ak ma ešte nepoznáte, som kôň, ktorý vie nie len rďať, ale aj brechať, mňaukať, no a rozprávať ľudskou rečou. Skúšal som sa naučiť aj rybí jazyk, ale vždy, keď som sa ponoril pod vodu, natieklo mi z nej toľko do nosa, že som sa musel ihneď vynoriť a frkať okolo seba, aby som zasa mohol dýchať. To sa mi napríklad na ulici nikdy nestalo. Naša hlavná ulica je krásna a nejazdia po nej autá. Podľa toho má aj meno. Volá sa Pešia zóna. Je na nej veľa obchodov so všeličím, ale mňa najviac zaujíma obchod s hračkami. Pred hračkárstvom sa vždy zastavím a dlho sa pozerám do výkladu. Tento raz však prichádza pán policajt a žiada ma, aby som pokračoval. No tak teda pokračujem v prezeraní výkladu. Na chodníku je stisk. Ľudia nevedia, kade ísť. Ja sa tvárim, ako keby som to vôbec nevidel. Pán policajt čaká, čaká, ale ja nič. Prezerám si hračky a je mi dobre. Z obchodu vychádza predavač. Policajt sa ho pýta.
1: To je váš kôň?
0: Predavač vraví. Nie. A uteká nazad do obchodu, aby nemusel platiť pokutu. Medzitým sa na ulici nakopila hrba ľudí a všetci kričia.
2: A ten kôň je buď hluchý, alebo vypchatý.
0: Pán policajt ako široko ďaleko jediná úradná osoba rozhodol, že som vypchatý a žiada niekoľkých mocných občanov, aby ma zaniesli dnu do hračkárstva. Ešte upozorňuje vedúceho, že na budúce mu to už len tak ľahko neprejde a vedúci sa klania a ďakuje a len čo policajt vytiahne pety, zatvára hračkárstvo a na sklo dverí vešia ceduľku s nápisom Preberáme tovar. Oj, deti moje, toľko koní. Celé stádo, 10, 100, možno 1000, nezrátam ich, aj keby som vedel rátať. Stoja tu tíško na policiach, ani sa nepohnú, ale zdá sa, ako keby cválali po lúkach, po nekonečných cestách, skákali cez prekážky a hrali sa na slepú babu. A všetky sa pozerajú na mňa. Sú tu kone malé i väčšie, s hnedými, zlatými aj čiernymi hrivami, krásne osedlané, dokonca aj zapriahnuté do kočov. A tamto ja vidím koňa, síce neosedlaného, ale s krídlami.
1: Ahoj, kamaráti, vravím im.
0: A oni mi odpovedajú. Jeden z nich sa však netvári kamarátsky. Gáni na mňa, ako keby som mu bol voľáko ublížil. Ale čím?
3: Ja som tu bol vždy najväčší kvoň a teraz si prišiel ty.
0: Ja som neprišiel. Priniesli ma 6 mocní občania, ktorí uverili, že som vypchatý.
3: Aj tak tu nemáš čo robiť. Pošlem na teba svoje vojsko.
0: Ako povedal, tak aj urobil. Zrazu celá armáda malých koní aj s vojakmi sa ženie proti mne. Vojaci zazerajú ako hrom do duba, kone sa rútia, ako keby im chvosty horeli a rozkazy im dáva veľký hojdací kôň, ktorého škrie, že je menší ako ja. Nebláznite, koníky, malilinké, veď keby som niektorého z vás trafil kopytom, rozleteli by sa na kusy aj so svojím vojačikom a škoda by bolo hračky. Nepočúvajú, ale do mňa a do mňa. Čo urobiť, aby dostali rozum? Aha, už viem. Treba rýchlo nájsť trúbku a odtrúbiť koniec útoku.
1: Hej, pán vedúci, máme tu nejakú trúbku?
0: Iba jeden malý saxofón. No čo? Ani som netušil, že viem hrať na saxofóne. No ale mi to išlo, čo poviete.
1: Vojačikovia zaskočili z koní, bábiky z políc a dali sa do tanca.
0: Aj veľký hojdací kôň zabudol, že ho hnevá moja veľkosť. V hračkárstve je už zasa všetko, ako má byť. Iba jednej bábike musím ešte pomôcť na tú najvyššiu poličku, odkiaľ všetko vidí a všetko stráži. Iná, načesaná a vyparádená bábika pripravuje v ligotavej kuchynke obed pre vojačikov, ktorí sa unavili tancom a riadne vyhladli. Pán vedúci zmizol. Asi naozaj preberá tovar. A vonku stojí hrba detí, čakajúcich, kedy otvoria. Treba nájsť pána vedúceho. Nie je medzi hračkami niekto, kto vie hľadať?
3: tak ako vie žabka skákať a bábika zatvárať oči? Aha, tu je. Nevie síce hľadať, ale vie privolávať. Zvonček.
0: Bábika, prosím ťa, pomohol by som ti hore na poličku. Nože sa načiahni tamto za zvončekom, nech privolá pána vedúceho.
1: Sláva, pán vedúci je tu.
3: Už ste prebrali všetok tovar?
0: Nie, na niečo ste zabudli? Ach tak, nezabudli, ale neviete, či máte prevziať alebo nie. No to je čudné, vy taký skúsený. Prosím vás, za o čo ide? Jaj, o mňa? Mňa by ste chceli prevziať? Ale pán vedúci, ja predsa patrím na lúku. No a čo by povedal jazdecký klub? Veď ja skáčem cez prekážky a nielen tak hociako. A viete, čo toho za deň zjem? No pravda, že nie som vypchatý. To sa pán policajt zmýlil. Každý sa občas pomýli. To už tak býva.
2: Pre pána kráľa, to je ale vírvaro, huraj, trma vrma, aj vonku na ulici, aj tu dnu v hračkárstve. A najhoršie je, že všetko sa rozbúrilo kvôli mne. Deti si ma chcú pozrieť zblízka, či som naozaj živý alebo vypchatý. Pán vedúci ma chce použiť ako reklamu. Priatelia kone ma zvolili za ochráncu konských práv. A ja sám by som najradšej utiekol domov do svojej maštale. Ale len tak utiecť, to sa predsa nepatrí.
1: Prosím, chvíľu ticha. Počúvajte, čo vám chcem navrhnúť. Vážení, všetci, ktorí ste tu dnu v hračkárstve, aj tam vonku na ulici, oznamujem vám, budem dochádzať sem do hračkárstva každú stredu o 2:30 popoludní, aby deti mohli na mne rajtovať. Nemajte žiadne obavy, Janíčko od susedov zo mňa už 3-krát spadol a na dnes sa zasa objednal, že chce jazdiť. Niekedy môžeme zájsť aj do lesa a uvidíte, koľko je tam krásnych hračiek. Nikto ich nevyrobil, samé tam vyrástli a stačí sa na ne iba pozerať, aby každému urobili radosť.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Kuku!

0: Chcete počuť neobyčajný príbeh? Poznám mnohé príbehy, všetky, aké sa kedy udiali na svete. Bývam vysoko na oblohe a dovidím do každej krajiny, do každého mesta, za každý roh. Už viete? Som slnko. Áno, slnko. Zvyčajne hľadím na všetko pekne zhora. Len raz som samo vstúpilo do jedného príbehu. Do príbehu o kukučkových hodinách. Stalo sa to veľmi dávno, nikto si to už nepamätá, iba ja. Jedna lúka na okraji hlbokého lesa práve zakvitla a hrala všetkými farbami. Ako som tak na ňu svietilo a obdivovalo jej krásu, začali sa na nej schádzať zvieratká. Od najväčšieho medveďa po najmenšiu včielku. Všetci na čosi s napätím čakali. A ja som si pomyslelo, to musím vidieť.
1: Brum, brum, brum, no tak, utíšte sa všetci. Aj ty.
2: Pardon, nechala som sa uniesť.
1: Správaš sa, ako by ti uleteli včely. Včela.
2: Som v pohode.
1: Nastražte oči a hlavne uši.
2: Dúfam, že to bude stáť za to, medveď, keď si ma tak skoro ráno vytiahol z brloha. Celú noc som bola na love a mám plné brúško.
3: Zasa si sa prejedla. Hneď som pokojnejšia.
2: Bez obav. Vás včeli aj tak nežeriem. Ešte by mi ostalo žihadlo v jazyku. Fúj.
3: Á, jazyk máš ostrý aj bez žihadla. Líška.
2: Pani, líška.
1: Dámy, čšt. Brum, brum. O chvíľu sa to začne.
2: Určite? Aha, slnko už dávno vyšlo. A ona? Nikde.
3: Že by zaspala svoje vlastné vystúpenie.
1: Brum, brum, brum, no to isto nie. Naša malá kukučka dnes prvý raz v živote zakúká. Pred celým lesom ohlási nový deň. To by predsa nezmeškala. Kukučka, si pripravená?
0: Všetci uprali zrak na starý buk, stojací na kraji lúky. Aj ja som tam namierilo jeden svoj lúč. Celkom hore, medzi najvyššími konármi, sa chúlil mladý vtáčik. Kukučka. Celá sa triasla.
4: Pokoj, len pokoj. Nádych. Výdych, výdych. To zvládnem. To asi. Dúfam. Zvládnem.
1: Brum, brum, brum. Kukučka, začni už.
3: Áno. Zakúkaj. Mám kopu práce.
2: Moje detičky, malé líštičky, sú doma sami. Zbúrajú celý brloch.
1: Zakúkaj! Zakúkaj!
3: Zakúkaj!
0: Malá kukučka nesmelo dohopkala na samý koniec konára. Chvíľu bolo ticho a potom...

0: Ako na mňa všetci zízajú.
1: Toto že je kúkanie. Nehoraz.
2: Určite si kúkučka.
3: Brum, brum. Skús to znova.
1: Stráta času. Letím preč. Pel ani nektár sa sám nenazbiera.
0: Nedokážem to. Nedokážem.
3: Počuj, kukučka. Neviem, o čo ti ide, ale... Dosť bolo srandičiek, jasné? Do zajtra o sebe popremýšľaj, brum, brum, brum. Ráno opäť všetkých zvolám na túto lúku.
0: Len to nie.
3: Takže zajtra, pamätaj.
0: Len to nie.
3: Hlásiť čas, to je úloha kukučky.
0: Príliš ťažká úloha.
4: Zvieratká odišli. Malá kukučka sa skovala v tieni bukových listov a sušila si slzy. Až neskoro večer, keď som sa už chystalo zapadnúť...
5: Haló? Haló?
0: Nič. Asi už všetci spia. Konečne si môžem povystierať krídla.
4: A zletela dolu na lúku.
0: Aká som len hladná. Škoda, už je takmer tma. Všetky tučné húsenice kam si pozaliezali.
6: Tak, ešte trocha hliny a tu pár kamienkov. A je to.
0: Čo to? Kto si?
6: Ja som Krtko. A ty si? Si nejaký dravý vták? Nevidím dobre. Ale každopádne nechcem byť povečeraný.
0: Som kukučka.
6: Oj, to mi odľahlo. Ústup, kukučka, inak budeš celá od hliny.
0: Čo to robíš, Krtko?
6: Čo robím? Čak upratujem.
0: Jaj.
6: Čistím si podzemné chodbičky.
0: Aha, tie krtince, ktoré sú po celej lúke, to je tvoje dielo?
6: Jasné. Kukučky kúkajú a krtkovia robia krtince.
0: Nie vždy.
6: Čo nie vždy?
0: Kukučky vždy nekúkajú. Ja napríklad nie.
6: Fíha, zrak mám síce slabý, ale za to sluch mám výborný. A takúto hlúposť som ešte nepočul. Trepeš.
0: Vôbec nie. Chceš dôkaz?
6: No, schválne. Čo je? Zabehlo ti?
0: Nie, keď sa na mňa niekto díva, nedokážem kúkať. Hanbím sa.
6: Už som ti povedal, že dobre nevidím. Na čo by mi to pod zemou bolo?
0: Ty sa máš. Tam sa ti isto nikto nevysmieva.
6: A kto sa vysmieva tebe?
0: No, keď to zrátam, všetci. Neviem hlásiť čas. Nie som poriadna kukučka.
6: Ak ťa to uteší, ja sa ti nesmiem.
0: To si jediný. Ďakujem, Krtko.
6: Pre mňa čas aj tak nie je dôležitý. Pod zemou je stále tma. No, najvyšší čas sa zase zahrabať. Maj sa, kukučka.
0: Počkaj, Krtko. Čo keby si ma zajtra ráno povzbudzoval? Budem vedieť, že ma dobre nevidíš a to mi isto pomôže.
6: Ráno? Nie, to už bude svietiť slnko a pre nás krtkov je to nebezpečné.
0: Bude to len chvíľočka, prosím.
6: Tak dobre. Ráno zaklop zobákom na tento krtinec a ja sa ti vyhrabem.
0: Platí.
4: Na druhý deň som zasvietilo na lúku, ako som najlepšie vedelo. Zvieratká boli na kukučku zvedavé ešte viac než predtým.
3: Brum, brum, brum. Som rád, že je vás tu viac ako včera.
2: Priviela som aj svoje detičky, líštičky. Nech sa zabavia.
1: A ja som zavolala celý
3: dámy! Ticho! Aha, tam to je kukučka.
5: Čuk, čuk! Krtko, vylez!
4: Ale Krtka nikde. Všetci na kukučku vyvaľovali oči a čo si šepkali. A čo mala chudierka robiť?
1: Zabávame!
3: Dámy, ticho! Koktajúca kukučka na tom predsa nie je nič smiešné. Brum, brum, brum, brum. Odchod, všetci! Čas beží! Brum, brum, brum. Kukučka, veľmi si nás sklamala. Budeme sa musieť vážne porozprávať.
0: Nejde mi to. Nikdy nedokážem správne kúkať. Keby sa na mňa aspoň Krtko nevykašľal. Co? Jasné, on predsa nepotrebuje vedieť, aký je čas. Počkať. Nepotrebuje čas. Keby nebolo času, nemusela by som ho hlásiť a nikto by sa mi nevysmieval. To je ono, mám to. Slnko, slniečko, haló? Potrebujem sa s tebou o niečom porozprávať. Počuješ ma?
4: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
0: Slniečko, potrebujem, aby si zrušilo čas.
4: Fíha, mám zrušiť čas? Ako si to predstavuješ? Vieš, je mi ľúto, čo sa ti stalo, lenže...
0: Vážne? Takže prestaneš zapadať?
4: Prestanem zapadať?
0: Áno, keď nebudeš zapadať, nebude sa striedať deň a noc a nebude čas.
4: Rozmýšľaš zaujímavo, ale nie je to také jednoduché. Ja, slnko, som uprostred vášho sveta, kukučka. Zem okolo mňa krúži a krúti sa aj vôkol seba samej. I preto je raz deň a raz noc, raz leto a raz zima.
0: To som netušila.
4: Tak vidíš. Ja, mocné slnko, nikam putovať nemusím.
0: Fíha, no a neskúsiš to? Keď si také mocné, môžeš si predsa robiť, čo chceš. A navyše, musí byť hrozná nuda celé veky trčať na jednom mieste a nehýbať sa, či nie?
4: Ach, kukučka, asi ti nie je jasné, čo odo mňa vlastne žiadaš.
0: Ale áno, áno je, nechcem sa už viac báť. To mi je nad slnko jasnejšie.
4: Videlo som, že vysvetľovanie je márne. Kukučka na to musela prísť sama. Dobre teda, vyhoviem tvojej prosbe.
0: Hurá, ďakujem, ďakujem, ďakujem.
4: Mám však jednu podmienku.
0: Konečne sa zbavím strachu.
4: Dávaj pozor, čas sa neobnoví až dovtedy, kým ty, kukučka, nahlas nezakukáš. Počula si?
0: Čože? Jasné, dobre, sme dohodnutí. Nezakúkám.
1: Ale som sa dobre vyspala. Môžem vyraziť na nočný lov. Ale, čo to? Slnko ešte nezapadlo? Asi som sa zobudila priskoro. Ešte si na chvíľu zdriemnem.
7: Už nevládzem lietať. Ale keď slničko stále svieti a všade je toľko kvetov, tam nektár, tam pel, musím zbierať.
3: Brum, brum, brum, brum, to je zvláštne. Už som raňajkoval, obedoval, aj večeral a slnko je ešte stále vysoko na oblohe. Alebo, že by to posledné nebola večera, ale ešte len obed? Takže potom večera boli vlastne raňajky, na ďalší deň obed bol večera, alebo už viem, večeral som včera a raňajkoval zajtra. Brum, ahoj, líštička. Povedz mi, ty už si dnes večerala či iba obedovala?
2: Ani jedno. Spím, vstávam, spím, vstávam a noc stále neprichádza. Moje detičky, líštičky hladujú.
3: Ú, božiatka, brum, brum. Vidíš, to mi pripomína, že som dnes ešte nevečeral. Alebo neobedoval? Koľko dní vlastne ostáva do príchodu zimy? Ako si som stratil pojem o čase.
2: Veď práve. Čo sa to deje?
7: Z cesty letím.
3: Čielka, kam sa tak ponáhľaš?
7: Pracovať, pracovať. Zbierať pele nektár. Nosiť do úľa. Zbierať, nosiť, zbierať, nosiť, zbierať.
3: Ty sama? Kde sú ostatné včely?
7: Už odpadli.
2: Vidíte? Máme tu vážny problém. Slnko nezapadá. Akoby sa zastavil čas.
7: Je mi ľúto, na zastavený čas nemám čas. Ohniliška, letím na lúku.
2: Pani Líška.
3: Dámy, ticho. Pôjdeme na lúku všetci a hneď. Brum, brum, brum. Ponáhľajme sa. Brum.
4: Malá kukučka sedela na buku, vyhrievala sa v mojich lúčoch a bola veľmi spokojná.
0: To je život. Žiadny čas, žiadne kúkanie. Už si ani nespomínam, aké je to báť sa.
3: Brum, brum, brum, kukučka, zleď sem k nám.
0: Do keľu.
3: Chceme sa ťa len čosi opýtať. Nemusíš sa báť.
4: Kukučka zvedavo zletela dole. Len čo pristála na lúke, už sa na ňu sypali otázky.
2: Kedy bude konečne noc? Musím loviť.
3: Koľko dní ostáva do zimy? Musím sa pripraviť.
0: No,
7: ako mám zvládnuť toľko práce? Musím si odpočinúť.
0: Ja...
7: Pomoc! Zrazu sa mi ako si... Točí hlava, trasú sa mi krídla.
3: Odpadla od únavy.
2: A moje detičky, líštičky odpadávajú od hladu. Možno keby si zakúkala, čas by sa zasa pohol.
3: Hlúposť, tak to nefunguje.
2: A čo ak áno?
3: Nie.
2: Áno.
0: Musím niečo urobiť. Rýchlo.
4: A kukučka znova vyletela vysoko na oblohu.
0: Slnko, slniečko, počuješ ma?
4: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
0: Nemala som ťa žiadať, aby si prestalo zapadať. Bola to chyba.
4: Á, tak si už na to prišla.
0: Áno, Tento večný deň všetkým ubližuje. Treba to zmeniť.
4: Správne, správne, kukučka.
0: Takže prestaneš vychádzať?
4: Čo? Prestanem vychádzať?
0: Preca, keď nebudeš vychádzať, tiež sa nebude striedať deň a noc a nebude čas.
4: Ale kukučka, stále vôbec nechápeš.
0: Všetkým sa iste uľaví. A ja nezakúkám, ako sme sa dohodli. Ďakujem.
4: Počkaj, dohodli sme sa inak. Dobre, nech je po tvojom. Zachmúrilo som sa a zapadlo som.
0: To je život. Nekonečná noc. Možno som sa unáhlila. A nevadí. Opýtam sa Krtka, ako sa dá žiť po tme.
5: Ťuk, ťuk. Krtko.
6: Kukučka, to si ty? Nevidím dobre.
0: Áno, som. A takto v noci ani ja takmer nič nevidím.
6: No a? Počkaj do rána.
0: Nie, nerozumieš. Ráno už nebude.
6: Akože nebude?
0: Jednoducho, lebo zastal čas.
7: Zastal čas? A v noci? Katastrofa.
6: Včielka, si to ty? Kde sa tu berieš?
7: Kde? Lietala som, odpadla som, zobudila som sa a tma ako v rohu. Odvtedy blúdim po lúke. Netrafím do úľa. Je mi zima.
3: Brum, brum, brum, brum, brum. Vraveli ste zima? Tak to nečakanie.
6: Medveď, to si ty? Tiež nespíš?
3: Ako mám spať? Vôbec neviem, aký je deň, aké je ročné obdobie. Brum, brum, brum, brum.
8: Začula som slovo deň? Kedy bude zasa deň?
6: Ajaj, Líška, to si ty, nevidím dobre.
8: Neboj sa, Krtko, neulovím ťa, nevládzem. Táto noc je taká dlhá, že len lovím a jem, lovím a jem. No veď pre istotu, lebo

0: Ani čučorietky nedozrejú. Brum, brum, brum. Nebudem mať čo jesť.
1: A ja nebudem mať čo loviť? Oh, to neprežijeme.
2: Aj, aj, tuším som vyviedla veľkú hlúposť.
3: Mne je zima a mám hrozný strach.
0: Brum, brum, brum, brum, tiež sa bojím.
1: Aj my veľmi sa bojíme.
4: Vidíš, kukučka, každý vie, čo je strach. A ja, keď si ma najviac potrebovala, neprišiel som. Bál som sa. Mrzí ma to.
5: Naozaj? A mňa zasa mrzí, čo som vám nechtiac spôsobila. Musím to napraviť. A viem aj ako.

0: Dal si to, kukučka, a bez koktania.
1: Len aby z toho nebola ďalšia pohroma.
2: Nebojte sa, deň a noc sa budú znova striedať ako predtým. Však slniečko...
3: Brum, brum, ty sa rozprávaš so slnkom, kukučka?
2: Áno, kvôli mne zastavilo čas.
3: Čože?
2: Odpuste mi to, všetci.
4: Čože? Oh, kukučka asi blúzni.
1: Tak či tak, zakúkala krásne.
2: Ďakujem vám, ďakujem. Ale čo ak ma zajtra zase prepadne strach? Alebo pozajtra?
0: To sa môže stať každému. Potrebovala by si nejakú skrýšu. Miesto, kde si vždy budeš môcť dodať odvahy. Ja napríklad vykúknem skrtinca a keď sa zľaknem, rýchlo sa doň schovám.
2: Lenže ja som vták, žijem na strome. Počkať! Mám nápad.
5: To, čo kukučka vymyslela, sa všetkým zapáčilo. Keď mala hlásiť čas, vyletela na buk. Na kmeni toho buka bola bútľavina, veľká akurát pre ňu. Do nej sa pekne schovala a vystrčila hlávku von, len na krátke
6: kuku.
5: Hneď hlávku znova schovala a opäť ju vystrčila.
6: Kuku.
5: A tak ďalej. Išlo jej to výborne. Krásne kukanie znelo a ozývalo sa široko ďaleko. Jedného dňa ho začuli aj ľudia. Zatúžili mať takú šikovnú kukučku doma. Vymýšľali, a nakoniec vystrúhali malého vtáčika z dreva. Pridali kolieska, reťazky, pružiny a na svete boli prvé kukučkové hodiny. Ľudia nimi merali čas dlhé roky a niektorí ich používajú dodnes. Tak, a to je všetko. Pri srdci ma hreje, usmievam sa na svet. Na takéto príbehy so šťastným koncom hľadím z oblohy najradšej.

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Účinkovali Alfred Svan, Martinka Michal Martin a Michaela Kaprálikovci a Ľudmila Mandžárová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klinič. Dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jána Milčáka o oslíkovi.

0: Rozprestrel si si papier. Je veľký.
1: Kreslím oslíka.
0: Nech si maliar.
1: Pokrčím ho. Hodím do koša.
0: Nerob to.
1: Nepodaril sa mi.
0: Má kratšiu ľavú zadnú nohu.
1: A chýba na nej kopítko.
0: Kopítko môžeš dokresliť.
1: Na kratšiu nohu.
0: Nakreslíš vysoké kopítko.
1: Vysoké kopítko?
0: Aj pani Agáta má na topánkach vysoké kopítka.
1: To nie sú kopítka, ale podpätky. Kilimandžáro.
0: Dobre, tak podpätky.
1: Myslíš, že má krátke nohy?
0: Nie, to nie. Chce ich mať ešte dlhšie.
1: Počuješ? Počuješ ju? Každý deň sa prechádza na ulici. Nakláňaš sa, daj pozor, nevypadni z okna.
0: Nechávaš ho otvorené. Aby som z neho mohol občas pohodlne vyskočiť.
1: Najčastejšie vyskakuješ v noci.
2: Okolo pani Agáty pobehuje Orlando.
1: Zlostné pažravé psisko.
2: Zastali pri starcovi Simeonovi.
1: A Orlando.
2: A šklbe Simeona za plášť. A pani Agátu to očividne baví. Je hrdá na svojho psa. Zvodne sa usmieva.
1: Zvodne? Ako mačka Frederika?
0: Myslím, že si kresbu nedokončil.
1: Otravuješ ma, Kilimandžáro.
0: Otravou na myši?
1: Nalial som ti vtáčie mlieko. Plávajú na ňom biele, bielkové obláčiky.
0: Práve včas. Mám prázdny žalúdok.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Majstro, a prečo ste nenakreslili koníka?
1: Nevyrušuj. Mal si sedieť na streche.
3: Koník je po vrabcovi najkrajší boží tvor.
1: Ak si taký múdry, urob to.
3: Mám kresliť? Majstro, viete, že vrabce sú farboslepé.
1: Nakresli čierno-bielý obrázok. Neotriasaj sa. Speria ti frka voda.
3: Kúpal som sa v mláke.
1: Všade je plno vody. Si kúzelník. Kratšia oslia noha sa stratila v mláčke.
0: Miau. Podarilo sa ti. Má iba tri nohy. Trojnohého oslíka ti bude každý závidieť.
3: Majstro, prečo nekreslíte vtáčiky?
1: Mám nakresliť krdel vrabcov.
3: Nie, nie, nie, to nie. V krdli by ma nebolo vidieť.
1: Nakreslím ťa. Budeš veľký ako volavka popolavá.
4: Volavky odlietajú do teplých krajín.
1: Nemyslel som si, že si taký múdry.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
0: Odletel.
1: Na čase. Ústavične šantí.
5: A na čo máš toľko haraburdia?
1: To nie je haraburdie, oslík.
5: A ako sa to všetko volá?
1: Ceruza, pastelky, štetce, lupa, maliarská palička, handrička.
5: Dosť. Ako si to mám všetko zapamätať?
1: Vydržíš chvíľu mlčať.
5: Radšej hovorím, ak sa nemôžem pohnúť.
1: Kresba sa mi nepodarila. Máš iba tri nohy.
5: A tri nohy sú málo?
1: Vidí sa mi, že je to málo.
5: A pred chvíľou tu lietal vtáčik a mal iba dve nohy.
1: Nemáš krídla.
5: Na čo by mi boli?
1: Všetky osly, ktoré som stretol, mali štyri nohy.
5: A prečo mám ja iba tri?
1: Jasné. Kresbu som nedokončil.

0: Odkiaľ máš to malé slniečko?
1: Nie je pre teba. Je prvé tohoročné. Dozrelo na marhuli.
0: No, viem. Pre mňa sú biele obláčiky na vtáčom mliečku.
1: Dám ho oslíkovi. Zvykol si u nás. Prechádza sa po ateliéri.
0: Aha, je zvedavý. Vyšiel na chodbu.
1: Je nerozvážny.
0: Zastal. Stojí pri schodoch. Bojí sa. Má strach.
1: Vidia sa mu strmé.
0: Prekabáť ho. Ponúkni mu slniečko. Možno zíde po schodoch.
1: Nechcem ho oklamať.
0: Budem sa mu líškať. Včera sme sa rozprávali dlho do noci. Stali sme sa priateľmi.
1: Chýba mi povraz. Nemám na čo oslíka uviazať.
0: Samé starosti.
1: Aha.

0: beží Orlando.
1: Z otvorenej pampule mu visí červený jazyk.
0: Bojím sa o zlíka. Vrátime sa.
1: Prehltol celý dom. Ešte jeden.
0: Vidíš to? Pani Agáta je na svojho psa hrdá.
1: Nervózne skučí. Bojím sa, že nájde aj náš dom.
0: Odbehol. Ak by ho našiel, boli by sme bezmocní. Miau. A dokedy tu budeme stáť?
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
3: Boli ste v zoologickej záhrade, maestro? Nechcelo by sa mi chovať zviera s takými veľkými ušami.
0: Ohrnula nosom a odišla.
2: Aké nádherné ticho.
4: Prisnili ste sa mi. Vedel som, že prídete.
0: Je príjemné driemať na lavičke?
4: Si jednostaj zvedavý.
0: Chcem vedieť veľa, ak nemôžem vedieť všetko.
4: Si filozof.
0: Kto je filozof?
4: Niekto, komu v lepke trepoce motýl farebnými krídlami.
0: Starček s dlhou bradou?
4: Môžem pohľadiť oslíka.
0: Máš kostnaté ruky.
5: Posaď sa mu na chrbát. Čaká na to. Kam pôjdeme?
4: Cestu vyberie oslík.
0: Urobil si mu radosť.
5: Starčekovi?
0: Oslíkovi. Sedí na ňom starec Simeon.
5: Myslím, že sú obaja šťastní.
0: Akú cestu si vybrali?
5: Cestu na oblý kopec.
0: Všimol si si to?
5: Hodinová väža.
0: No, a na veľkých hodinách je iba jedna ručička.
5: Ukazuje minúty.
0: No, ako mám potom vedieť, koľko je hodín?
5: Potrebuješ to vedieť?
0: Nie, ale čo keby som...
5: Potreboval si to niekedy? Pre niekoho je minúta dôležitejšia ako hodina. Keď budem mať striebornú bradu, vrátim sa k hodinám.
0: Čo robíš?
5: Zobul som si topánky. Je najvyšší čas dotknúť sa trávy bosými nohami.
0: Na kopci stojí klavír.
5: Áno. Hrá na ňom Johann Nepomuk Hummel.
0: Videl si to? Starec Simeon zostúpil zo slíka.
5: Podišiel ku klaviristovi. Poboskal mu ruku.
0: Vedel, že na oblom kopci hrá na klavíri Johann Nepomuk Hummel?
5: Istotne.
0: Simeon stojí uprostred kopca. Rozpriahol ruky. Stráca sa vo večernom šere, ako by vystupoval na oblohu.

0: ako som prišiel na svet?
1: Nakreslil som ťa.
0: Aj mňa?
1: Minuli sa mi farbičky Kilimandžáro. Zostala mi iba čierna a zelená.
0: Aha, a preto mám zelené oči? Nemohol si ma nakresliť väčšieho.
1: Nezmestil by si sa mi na vankúš.
0: A vyhováraš sa. Nemal si dosť farbičiek.
1: Podomový obchodník dlho neprišiel.
0: Samé výhovorky.
1: Jednostaj vyskakuješ z okna.
0: Baví ma to. Naučila ma to mačka Frederika. Ona vie skákať šikovnejšie.
1: Aj túto noc si sa túlal.
0: Chceš vedieť všetko? Aj tajnosti?
1: Sme priatelia.
0: Vyliezli sme na väžu, ale neliezlo sa nám dobre.
1: Ustavične hovorí, že nikto nevie liezť tak obratne ako ty.
0: No pršalo. Všetko bolo lesklé a šmiklavé.
1: Ak si mal zostať doma?
0: No nie, to nie. Bol som s Frederikou.
1: Je nevídane krásna.
0: Závidia mi ju všetky kocúry.
1: Áno. Je najkrajšia mačka v meste. A povedal si mi všetko?
0: Nie, ešte nie. Na veži som Frederiku pooboskal na ľufáčik.

0: Nedávno tu sedel chlapček.
1: Na Simeonovej lavičke?
0: Mhm.
1: Kedy to bolo?
0: Majstro, vravel som nedávno.
1: A zda starček v ľanových šatách s dlhou bradou a kostnatými rukami.
0: Nie, nie, nie. Baculatý chlapček s kučeravými vláskami.
2: Kedy je nedávno?
1: Pre každého inokedy. Baculatý chlapček?
0: Hm? Neprestajne sa usmieval. Poletoval som mu okolo hlavy.
2: Nie. Chcel si v kučerách urobiť hniezdo.
0: Hniezdo? Sadol som mu na plece. Aká krása, hovorili chodci. Chlapec a na pleci mu spieva vtáčik.
2: Spieval si mu do uška? Spieval si mu?
3: Vrabčiak spieva falošne. Neodvážil by sa.
2: Nakreslil si baculatého chlapčeka?
1: Nie. Nenakreslil som ho.
2: A odkiaľ sa zobral?
1: Možno si ho vrabčiak vymyslel. Na lavičke sedával starec Simeon.

0: Marta. A do noci som sa s ním rozprával.
1: Myslela som, že si spachtoš ako ľudia a celú noc si spal. Kúpila som si dáždník.
0: Nevie nič o mestskom parku.
1: Taký veľký dáždník si ešte nevidel.
0: Nevie o ňom celkom nič.
1: Čakala som ťa na streche, pri komíne.
0: Je to oslík, má 4 kopítka.
1: Každý oslík má 4 kopítka. Čakala som ťa na našom mieste.
0: Ale teraz sedíš vyššie. Vyliezla si vyššie ako ku komínu.
1: Brezd hrabolistý je môj obľúbený strom. Rada na ne leziem.
0: Brezd hrabolistý je to najvyšší strom v parku.
1: Rozprestriem ho. Uvidíš, sú na ňom nakreslené mačacie jazyčky.
0: Na dážniku? No čo ti bude?
1: Zoskočím.
0: Pozrel som sa dole. Zatočila sa mi hlava. Zatvor ho, privoláš dážď.
1: Hlúposť, dážď privoláva rosnička.
0: Ona ti povedala o daždi?
1: Vie všetko o počasí. Nikdy sa nepomýlila, bude slnečný deň.
0: Čo sa stalo?
1: Neviem sa postaviť na nohy.
0: Neotvorila si dáždník.
1: Skočila som len tak. Bál si sa, že privolám dážď.
0: Pofúkam ti. No čo budeme teraz robiť?
1: To čo vždy. Budeš sa na mňa usmievať. Iba mňa.

0: Neverili ste, mal som pravdu.
1: A chlapček sedí na lavičke.
2: Má kučeravé vlásky.
3: Aha, veď to je Simeonova lavička.
2: A ako sa voláš?
4: Je malý, možno nevie rozprávať.
5: Simeonko.
1: Máš krásne meno.
4: Simeonko.
3: Maestro, poznáte ma. Mali ste mi veriť.
1: Simeonko, Simeonko.
3: Má v ústočkách palček.
4: Je dobrý.
5: Dobrý.
3: Vyhrieva sa na slniečku.
4: Rád sa vyhrievaš na slniečku?
5: Rád.
1: Aj starec Simeon sa vyhrieval na slniečku.
4: Slniečko mu pozlátilo vlásky. Podaj mi papier.
1: No mám iba malý. No čo ti bude?
4: Dostal som chuť kresliť.
1: Je pokrčený.
4: Vystriem ho. Vždy som si poradil.
2: Vydaril sa ti.
3: Je presne taký, ako má byť?
1: Nakreslil si hrnček? Môžem sa z hrnčeka napiť?
4: Nie, to nie je hrnček.
1: Nie? Je prázdny.
4: To je nočník. A z nočníka sa nepije.
1: Aha. Je pre Simeonka?
3: Sedí na lavičke a jednostaj sa usmieva.
4: Polož nočník k lavičke. Nezabudni sa aj ty usmiať.

0: prší.
1: Buď ticho, polož si labku na pištek. Dorotka hrá na flaute.
2: Nesmiem hovoriť.
0: Labka je mokrá.
1: Kúpim ti okuliare.
0: Videl si kocúra s okuliarmi?
1: Videl som vranu, Florentianku, nosila okuliare.
3: Všimol si si, aká je krásna?
0: Nevidel som krajšie dievča.
4: Krásne dievča?
5: Má veľký ako krtinec.
6: Počul si ho?
1: Pažravý pes Orlando.
3: Vieš kresliť iba krásne dievčatka?
1: Chcel som, aby Dorotka mala dokonalú tvár.
0: Nechcel si, aby bola krásna?
1: Je krásna. Dokonalosť je viac ako krása.
7: Odvtedy, čo si ma nakreslil, sa v ateliéri nič nezmenilo.
1: Pribudol oslík múdrc.
7: Oslík býva pod prístreškom. Lebedí si na sene. Kto je to?
1: Podomový obchodník. Viac ako 100 rokov predáva farby. Pozná všetkých maliarov.
8: Búcham na nespočetné množstvo dvier.
1: Čo si doniesol?
8: Akvarelové tušky, pastelové kriedy, tuše, gvašové farby, olejovky v téglikoch.
1: Samé osožné veci.
8: Nepribudlo ti veľa obrazov. Skoro prázdny ateliér.
1: Keď nakreslím obrázok a prihovorím sa mu, ožije.
8: Ako sa voláš?
7: Dorotka.
8: Si krásna. Môžem ťa pohľadiť?
9: Dotkol sa Dorotky. Pohľadil jej hrb.
1: Páli ho dlaň. Jednostaj si na ňu fúka.
9: Stratil sa. Už ho nemá. Nemá hrb. Mňau.
8: Tušil som, že mám zabúchať na tvoje dvere.
1: Čakal som ťa. Nevedel som sa ťa dočkať.
9: Tešíš sa, že ho už nemáš?
7: Predtým mi to nikto nepovedal. To, že mám hrb.
1: Už si tu zas.
10: Povedal, prečo je smutný.
1: Kto?
10: No podomový obchodník.
1: Priniesol mi farby. Všetky, čo potrebujem.
10: Chce si kúpiť opičku. Vojde do každého obchodu.
1: Na prsiach nosí miešok plný peňazí.
10: Je otrhaný. Nikto mu opičku nepredá.
11: Bohatý a otrhaný.
1: Chodí dlho po svete. Na chrbte mu visí batoh plný farieb. Zadriemal. Je unavený po ceste.
10: Má záplatu na záplate.
1: Kilimandžáro. Rozprestri papier.

0: kreslí snehuliaka a nebojí sa, že sa roztopí?
1: Snehuliaka?
2: Nakreslil si opičku.
3: Ako som si mohol myslieť, že to bude snehuliak?
0: Prečo je taká malá?
1: Všetko, čo je malé, je rozprávkové.
0: Ako sa bude volať?
4: Nech sa volá Alexandra.
2: Alexandra? Také dlhé meno si nezapamätám.
4: Áno, Alexandra.
5: Ale to je strašne komplikované.
2: To
5: si nikto nezapamätá.
4: To je také mačacie meno.
2: Čo keby sa radšej volala?
6: Našiel som sa na trhu. Toľko hlasom.
0: Maestro nakreslil opičku, má hnedé chlpy a vyvádza.
6: Taká vrava býva iba na jarmoku v Levoči.
1: Dobrý večer, Alexandra.
2: Alexandra?
6: Aké nádherné meno.
2: Volám sa Alexandra?

0: rannom chlade sa ide jednostaj veselo.
1: Už ti dlho sedím na pleci.
2: Vidíš ten dom v lese?
1: Dymí sa z komína.
2: Býva v ňom Timotej, najstarší maliar v celom okolí.
1: Koľko maliarov žije na svete?
0: Málo, neobyčajne málo.
1: Koľko je málo? Nocovali sme u jedného.
0: Ako prstov na ruke.
2: Nad dverami svieti žlté svetlo.
1: Timotej sa ešte nezobudil?
2: Víta nás, preto rozsvieti.
3: Dávno si tu nebol.
2: Pribudli ti obrazy? Je ich plný dom.
1: Všetky sú nádherné.
2: A čo ten na stojane?
3: Maľoval som ho v noci. Mal som na ponáhlo.
0: Podaril sa ti. Sú na ňom dvaja muži.
3: Prečo si zakrývaš oči, opička?
1: Obaja sú mrzutí. Nechcela by som ich stretnúť.
0: Oblečení sú v čiernych plášťoch, siahajúcich po pety. Na hlavách majú čierne cylindre a z rukávov im trčia dlhé, bledé ruky.
3: Noční zlodej.
2: Noční zlodej?
3: Kradnú radosť. Sú nevídane šikovní. Okradnú každého. Keď prišli, zhasla lampa, kradnú po tme. Rozsvietila sa, keď som robil prvé ťahy štecom. Jeden z mužov držal hrubý povraz. Na povraze bol uviazaný oslík s krásnymi veľkými ušami, širokými nozdrami a s okrúhlym brúškom. Niesol na chrbte dve jutové vrecia. Boli povrch plné.
1: Mudrc!
3: Mudrc?
1: No, majstrov oslík.
2: Čo mal oslík vo vreciach?
3: Všetko, čo noční zlodeji nakradli. Radosť mnohých ľudí.

0: Samé dobroty?
1: Dobre sa pozeraj. Cirkusový pajac. Vystrája. Láka ľudí do cirkusu.
0: Robí saltá a kotrmelce. Prečo sa mu nedarí ich rozveseliť?
1: Sľúbil som, že ti kúpim banán.
2: Prečo si taká malá?
0: Prečo si taký veľký?
2: Som opičiak. Šimpanz z cirkusu Globus. Šimpanzi sú jednostaj veľkí.
0: Nebola som v cirkuse.
2: Zápasím so silákmi. Všetci netrpezlivo čakajú na moje vystúpenie.
0: Si bitkár?
2: Nie, to nie. Som zápasník. Musím zvíťaziť. Tlieskajú mi.
0: Prečo sú ľudia smutní? V očiach majú slzy. Okradli ich nočný zlodej?
3: Vidíš?
4: Vidíš to?
5: Cirkusový pajác. Má plné vrecká radosti.
3: Hlupák. Chce rozdávať radosť. Nevie, aký poklad nosí vo vreckách.
5: Vyplatilo sa nám prísť na trh do Levoče.
3: Mechy máme povrch plné.
5: Nenosíme ich my. Máme oslíka.
3: Nikto nevie kradnúť šikovnejšie než my.
4: Noční zlodeji.
0: Ujdime. Nechceli sme ich stretnúť.
4: Zlodeji?
0: Ukradli majstrovi oslíka.
4: Zlí ľudia chcú okradnúť cirkusového pajáca.
0: Prečo si si popľul do dlane?
4: Schmatnem ich za krk. Vyhodím na strechu. Spadnú ako zrelé slivky.
6: Zo strechy nepadajú slivky.
0: Vyhodil si ich vysoko. Capli na zem. Bežia k mestskej bráne.
7: Jeden sa prekoprcol.
4: Vystúpil si dlanskú ruku.
0: Otvorme vrecia.
1: A...
0: Vylietajú motýle. Mávajú krídlami. Na oblohe sa objavili farebné motýlie oblaky. Je ich plné námestie. Každý je iný.
3: Z motýlých krídel sa učím miešať farby.
0: Nevedela som, že na svete je toľko farieb.
7: Priletel poštový holub. Priniesol mi list.
0: Čítaj.
7: Každú noc sa mi prisní farebné mesto. Kedysi som v takom meste býval. Chystám sa namaľovať velikánsky obraz. Taký, aby sa naň zmestili všetky malé domy. Nemám dosť farieb. Som netrpezlivý. Ponáhľaj sa.
0: Píše ti maestro?
7: Musíme sa pobrať.
0: A múdrc?
7: No, pôjde s nami. Kýve ušami.
1: Vraciam sa domov.
7: Čaká ťa maestro. V ruke drží sladké slniečko.

0: Náš dom je posledný?
1: Posledný malý dom v meste. Bojíš sa?
0: Orlando sa nikdy nezľutuje. Má otvorenú papuľu a visí z nej veľký červený jazyk. Slíka!
1: Vybral si náš dom.
0: Ak prehltne dom, nebudem mať pohreb.
1: Čo ti to napadlo?
0: Chcem mať hrob s tabuľkou. Tu odpočíva kocúr Kilimandžáro.
1: Chystáš sa umrieť?
0: Nie, nechcem umrieť. Ale keď sa to stane, tak chcem mať hrob.
1: Sľubujem, budeš mať hrob.
0: Zatvor okno!
1: Bojíš sa?
0: Jedno, staj sa ma, pýtaš to isté. Tak veľmi vidno, že mám strach?
1: Dorotka spí. Usmieva sa v spánku. Zobudili ju. Beží k oknu. Aj ona má strach.
0: Nezatvoril si okno!
1: Na okno si sadla Frederika.
2: Kilimandžáro poboskal krásnu Frederiku na ňufáčik. Zaskočil z okna, rovno pred zlostnú papuľu psa Orlanda.
1: Prišiel som o kamaráta. Nestalo sa, aby sa Orlandovi postavil do cesty kocúr.
2: Zahryzol sa zlostnému psovi do chvosta.
1: Jemu amen.
2: Rozbehol sa, upaľuje, kľučkuje po ulici. Beží pred Orlando. Stratili sa. Nevidno ich. Neplač, Frederika.
3: Bojím sa.
2: O Kilimandžára?
3: Rozlúčil sa. Poboskal ma na ňufáčik.

0: ako sa vychádza po schodoch.
1: Vrátil si sa. Nezabudol si, kde stojí môj dom.
2: Najprv jedno kopítko, potom druhé kopítko.
0: Spomenul som si. Už to viem. Najprv jedno kopítko, potom druhé kopítko. Prišli so mnou aj Alexandra a podomový obchodník.
2: Na stole ťa čaká sladké slniečko. Dozrelo na marhuli.
3: Dostal som tvoj list. Vtáčik mi ukázal najkračšiu cestu. V meste sme našli iba jediný malý dom, ten tvoj.
1: Chystám sa namaľovať domy s pestrou fasádou. Malé, ako boli kedysi. Rozprestrel som velikánske plátno, maľujem mesto.
2: Namaľuješ krásne mesto?
1: Áno, rovnako krásne, ako bolo kedysi.
4: Namaľuj vežu a zunivý zvon. Počujú ho v širokom okolí. Všetci sa o meste dozvedia.
0: Frederika, prečo sedíš na okne?
5: Čakám Kilimandžára.
2: Nevráti sa. Naháňa ho Orlando.
6: Čvirik.
1: Už si tu zas?
6: Videl som ho. Má zmoknutý kožuch.
2: Koho si videl?
6: Kilimandžára.
1: Neverím. Teraz ti neuverím.
6: Poznáte ma, majstro. Mali by ste vedieť, že neklamem.
5: Vidím ho. Po ulici beží čierny kocúr.
6: Zaletel som nekonečne ďaleko. Čvikotal som mu.
1: Kam si doletel? Komu si čvikotal?
6: Kilimandžárovi. Zaletel som až k zeleným močiarom.
1: V zelených močiaroch sa každý utopí.
6: Ňau. Už sa nevráti.
5: Kilimandžáro.
6: Už sa nikdy nevráti.
0: Kto?
4: Kto?
3: Kto?
6: Pažravý pes Orlando.

0: Prehltol si ho?
1: Nie, to nie. Zostal v krajine zelených močiarov.
2: Zo zelených močiarov. Nie návratu.
3: Aha. Na oblohe sa vznášajú biele obláčiky.
1: Ako na vtáčom mliečku?
0: Majstro? Kedy je vlastne obraz dokončený?

skončila sa rozprávková hra o oslíkovi, ktorú pre rozhlas napísal Ján Milčák. Účinkovali maliar Miroslav Noga, oslík Ľuboš Kostelný, Kilimandžáro Vladimír Kobielsky, podomový obchodník František Kovár, vrabčiak Ondrej Kaprálik, Timotej Leopold Haverl, Frederika Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alexandra Zuzana Kizeková, šimpáns Martin Kaprálik, Simeon Anton Vaculík, Dorotka Tamara Grožáková, nočný zlodej 1 Miroslav Trnavský, nočný zlodej 2 Laco Konrád, Simeonko Lea Haviarová, Agáta Soňa Ulická. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia a improvizácie Matej Haas, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Mladosť veveričky Pery. Na motívy literárnej predlohy Félixa Saltena napísala Eva Krišková.

0: ale húhaj, počuješ to aj ty? Kto to má vydržať? Vidno, že prišla jar. Iba jarný les dokáže narobiť toľko hluku a nikto ma tu nerešpektuje. Ja som strata, hej! Nepočujete, že máte byť trochu tichšie?
1: Straka, zase si sa zakecala.
0: Áno, ďakujem, ďakujem ti, ďateľ. No, len sa pozri na tú malú veveričku Peri. No, len sa na ňu pozri. Stále len načúva a všetkému sa čuduje.
2: Čo je to za zvuky? To mi iba asi zaškvorkalo v brúšku. Nepapalašom ani nepamätám. Kde sa toľko túla tá moja mama? A čo tento žvuk? No to veru, nebolo moje brúško. Nerada to priznávam, ale veľmi sa bojím. Moja sestrička bola odvážna, o čo jej to bolo platné? Bola taká smelá, že sama vyskačkala z domu a kam sa dostala? Akurát tak na koniec konára. Videla som to na vlastné oči, ako ju tam zdrobili veľké pažúriská. Ako len strašne kričala moja sestrička. Nechcem už počuť všetky tie zvuky. Mama!

0: Kuku, malý zbabelec.
1: Nie som zbabelá, ale rozumná. A vôbec, kto si ty? Zmizni, neopováš sa mi ublížiť?
0: Neboj sa, to som ja. Kuku, kuku, kukučka.
1: Prosím ťa, nevidela si moju mamu? Čakám tu na ňu.
0: Ó, dieťa, na nikoho nečakaj. Ver mi, najlepšie ti bude samej.
1: Ale ja potrebujem moju mamu. Je mi za ňou smutno.
0: Kuku, kuku, kuku, to je smiešne. Svoju matku som nepoznala. Nikdy sa nebudem starať o svoje deti. Neviem, čo je smútenie. Som voľná. Myslím, že ste hlupáci, keď sa takto obmedzujete.
1: Práve to je pekné, keď sa cítime, že patríme k sebe.
0: Nezmysel. Ako dlho patríte vlastne k sebe, he? Potom sa rozídete každý svojou stranou a s čarom je koniec. Táraniny. Mne sú takéto klamstvá vzdialené. Svojich príbuzných neklamem. Od začiatku idem svojou cestou. Nepoznám nejaké ohľady. A cítim sa pritom veľmi dobre. Som múdrejšia ako vy všetci.
1: Asi máš pravdu. Ale prosím ťa.
0: Čo by si chcela?
1: Ak uvidíš moju mamu, povedz jej, aby prišla čo najskôr.
0: Ja sa do týchto vecí nemiešam. Ale ak si spomeniem... Kuku. Tak čau.
1: No, od kukušky sa pomoci asi nedočkám. Vyzerá to, že sa do toho budem musieť naozaj pustiť sama. Aké prudké svetlo je vonku. No, ale farby má ten svet naozaj krásne. Skúsim urobiť zo pár krôčikov po konári. Jeden, dva, tri. Nie. To nezvládnem. Konečne zase v bezpečí. Kukučka mala pravdu. Som to ja, ale zbabelec. Nakoniec tu zomriem sama vo vlastnom hniezde na zbabelosť. Poďme, odznovu. Jeden, dva, tri. To je krása. Skackať z konára na konár. Je úžasné. Konečne viem nás.

0: No tak, Perry.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
0: O tom sa práve s tebou chcem pozhovárať. Si ešte malá. Mala by si pekne čakať na mamku v hniezde.
1: Ty poznáš moju mamu?
0: Pravda, že?
1: Tak povedz, ako ma mohla nechať samú? Ako ma mohla opustiť?
0: Tvoja mama ťa neopustila, hlupáčik. Práve ti hľadala niečo pod zub, keď padla do oka hladnej kune.
1: Cože? Najskôr moja sestrička? A teraz som sa už stala aj...
0: Sirotkou, chvála Bohu, nemala, Perry. Tvoja mama sa zachránila v Haničkinom náručí.
1: V akom náručí?
0: Hanička je dievčatko, ľudské mláďa.
1: To znamená, že moja mama má... Neopúšťa?
0: Samozrejme, že nie. V tejto chvíli už možno na teba čaká vo vašom hniezde.
1: Tak to sa musím rýchlo vrátiť. Nech sa o mňa mama neštrachuje.
0: Presne, presne tak. Zo všetkých detí si jej zostala len ty jediná. O to viac musíš dbať na to, aby si mamu nesklamala. A pozor na vranu, vyzerá takmer ako ja, ale do rečí sa s ňou nepúšťaj.
1: Vrana je pre zaderičky nebezpečná.
0: Pre také maličké ako ty, áno. Tak, zatiaľ sa maj.
1: Vrana. Vrana? Na malých a neskúšených si trúfaš. Tak ma skús chytiť.
2: Drzáňa. Veď počkaj. Krá!

0: Toto ale nevyzerá ako u náš doma.
1: To je samozrejme. My bývame v listnatom lese a teraz sme prišli do ihličnatého.
0: A preso?
1: Preso. Chutnaj.
0: Mňam. Co je to?
1: To je šiška. Môže z nej vylúpať množstvo výživných semien.
0: Výživných, nevýživných. Šiška je fantastická.
1: Pozri, Peri.
2: Príbuzný.
0: Naši príbuzný? Nevedela som, že nejakých máme. Myslela som, že sme v celom lese, ba na celom svete. To som si doteraz myslela, že je toto isté. Jedila dve veveričky.
3: To určite, Ríšania. Si aj taká pomalá, aká si hloupa, ha?
0: To teda
1: porno. Rada sa vidím, príbuzná.
4: Tu je celá spoločnosť.
0: A
4: moja žena si to nechala ujsť.
0: Ako sa voláš?
3: Poro. A ty musíš byť Peri.
0: Prídeš zase?
3: Jasné, kámoška.
0: A kedy zase prídeš?
3: Poro. Príde skoro.

0: Niečo sa vám nezdá? Je tu stále Huraj, ale nejaký iný, čo? Nachádzame sa presne na tom istom mieste, kde sme začali, ale les premenilo leto. Tieto veverice sú čím ďalej hlučnejšie.
1: Takže uznávaš, že mám nožky rýchlejšie ako ty?
2: Ale kdeže? Akurát musím za tebou každý deň dobehnúť z môjho lesa.
1: Takže uznávaš?
0: Bezočivci, aký si? Odkedy sa preháňajú? To končinách nie jediného pokojného dňa. A svojim vykrikovaním kazia druhým sluch a dobrý vkus. A týmto svojim puberťáckým randením robia hambu láske, ktorú ja ospevujem tisícimi piesňami, že vám to, mami, nezakážu.
2: Čo si tá namýšľa?
1: To je Šojka. Myslí si, že spieva najkrajšie v celej hore. Odkedy som jej povedala, že má skaredý hlas, nemôže ma vystáť.
2: Peri? Chcem sa s tebou porozprávať.
1: No, tak hovor. Som samé ucho.
2: Vieš, čo je láska?
1: Nie. Ale nič si z toho nerob. Tá hlúpaňa Sojka to sama nevie.
2: Ale nejde o to. Už som o láske počul. Opýtal som sa mami.
1: No a?
2: No povedala, že sa to dozviem neskoršie. Vraj, čakaj.
1: No tak čakaj.
2: A ty nie si zvedavá, čo je láska?
1: Ani nie. Pozri. Mám rada svoju mamu, mám rada túto horu a hlavne dobré, chrumkavé lieskovce.
2: Áno, lieskovce, tie milujem aj ja.
1: A šišky, šišky. Čo sa to deje?
2: Myslím, že je to človek. Blíži sa sem, budeme sa ticho pozerať.
1: Aký má... Hromový hlad, ten človek. Niečo podobného som v živote nepočula.
2: Peri, to nie on, ale jeho predlžené kovové rameno. Dokáže ním zabiť kohokoľvek.
1: Tak čo to ešte robíme? Utečme rýchlo do bezpečia.
2: Počkaj, Bojko. Keď sa budeme ticho prizerať, nič sa nám nestane.
1: Zomiera. Pozerá sa na nás porom. Ako keby veril, že mu pomôžeme. Porom, ja

0: Sme už ďaleko od domova. Ak mi nepovieš, kam ideme, zostávam tu sedieť na tejto vetvičke a ďalej sa už nepohnem ani o skok.
1: Vidíš to, dievčatko, dole? Poď, zoznámim vás.
0: Oh, Perry, zbláznila si sa. Veď to je malý človek. Ja neverím vlastným očiam, Perry. Ty si asi nespomínaš na toho umierajúceho jelenia.
1: To je Hanička. Ona je dobrá. Je malá. A rozumie nám. Kedy si zachránila moju mamišku pred kunou. Sme jej za to vďačné a pravidelne ju navštevujeme.
0: Ja nikam nejdem, je to človek.
1: Zbabeles!
0: Perry! Perry!
1: Ahoj, Hanička. Musím ti porozprávať, čo sa stalo.
2: Ahoj, Perry, dávno si u mňa nebola.
1: Viem, prepáč. Ale za to som ti priviedla môjho najlepšieho priateľa.
0: Veď ona jej sedí v náručí.
2: A kde je?
0: To musí byť zvláštny pocit.
2: Nikoho nevidím.
1: Poro! Kde drčíš?
0: To musí byť príjemné sedieť na ručke tej malej.
1: Tak už poď dvou!
0: A teraz dokonca podáva Perry oriešok.
1: Mňam, ten je vynikajúci. Poď, Poro! Podelím sa s tebou.
2: Veď ho nechaj, asi sa veľmi bojí.
1: Poro? A báť sa? To nikdy. Poď dole!
0: Nemôžem.
2: Nechaj tak, Perry. Ja ťa zoznámim so svojim priateľom. Bambi! Toto je moja malá kamarátka Perry. Bambi je najobľúbenejší z mladých jeleňov.
3: Teší ma krásna malá Perry.
2: Perry, kde si utiekla? Tu si, schovala si sa mi pod sukničku.
3: Nemusíš sa ma báť, nikdy by som žiadnemu zo zvieratiek neublížil.
1: Aj mňa veľmi teší vznešený Bambi.
0: Jeleň. A teraz tam už vôbec nemôžem. Ja zbabelec.
3: Hľadíš na mňa tými peknými veľkými gaštanovými očami, ako keby si ešte nevidela jeleňa, krásavica.
1: Videla. Ale iba z konárov vysokých stromov. Si taký veľký a očarujúci.
0: No to sa mi hádam iba zdá. Veď tá je z neho celá hotová.
1: Au! Čo to bolo? Čiška.
2: Myslím, že ju zhodil tvoj kamarát, aby sa ti pripomenul.
1: Áno. Budem už musieť ísť. Bolo to krásne porozprávať sa s vami. Určite ťa čoskoro znovu navštívim, Bambi. Hanička,
2: budem sa tešiť.
3: Maj sa krásne, maličká. Keby si niekedy potrebovala moju pomoc, som ti k službám.
1: Ďakujem.

0: Nemohol som zostať. Čo by som jej povedal? Že som sa celý triasol od strachu? Že som zbabelec, ktorý si nikdy netrúfne priblížiť sa k človeku?
1: Ach, tá láska! Ako by som ten pocit len opísala. Je to vôňa. Áno, hlava sa z nej krúti celkom ako z vône jasmínu. Ach, Bambi. Čo ak ťa už nikdy neuvidím?
0: No a potom ten jeleň. So mnou sa tak Peri nikdy nerozprávala, že očarujúci. Mne nikdy nepovedal, že som očarujúci.
1: Ako si mám teraz ďalej hlúpo poskakovať z vetvičky na vetvičku po tom, čo som sa spriatelila s jeleňom?
0: Veď ja som taký malý a smiešný. Nikdy nebudem v Periných očiach veľký a očarujúci.
1: Zavriem sa so svojou láskou v mojom hniezdočku a budem ju strážiť, aby mi niekam neušla.
0: Ach, o čom to tu vlastne uvažujem? Také hlúposti. Ešte ma schytí nejaký dravec. Čo som jeleň, aby som si chodil s hlavou niekde v oblakoch? Nie. Som veverica. Veveričiak poro. Tak. Teda skoro.

0: si to ty, straka? Tak áno.
1: Isté, že ja, hlúpučka, kto iný?
0: Stretla som už takých, ktorí sa za teba vydávajú.
1: No tak, nevymýšľaj a vylez.
0: Dobrý deň, straka.
1: Dobrý, dobrý. No a čo sa to s tebou deje? No predtým ste ty a ten tvoj kamarát nedali tomuto lesu chvíľku pokoja. Stále ste behali, šantili, skákali z konára na konár. No a teraz? No,
0: máš pravdu, straka. Naozaj, v poslednej dobe zostávam radšej vo svojom hniezdočku.
1: A prečo?
0: Veď sa len poobzeraj okolo seba. Naša hora zomiera.
1: Zomiera?
0: Áno, nemôžem sa na to pozerať. Všetky tie krásne zelené listy teraz ležia zvráškavené na zemi. A ja len čakám a čakám, kedy naposledy vydýchnu.
1: Ach, tak.
0: Všade číha nebezpečenstvo. Všetky zvieratká sa ukrývajú. Dravce sú hladné a ja sa nemením stať ich ľahkou korisťou, pretrčajúc sa na holých konároch. No, ak to pôjde s naším lesom takto ďalej... Je to len zbytočné odkladanie nutného konca.
1: Čo sú to za reči, Perry? Veď sa nič nedeje. Je to iba tvoja prvá jeseň.
0: Jeseň?
1: Áno, no to, čo sa prihodilo nášmu lesu, je jeseň. Aj keď to tak nevyzerá, ale jeseň je veľmi užitočná. Pripravuje prírodu na zimu. Dozrievajú plody, aby si ich zvieratká mohli pospierať a poodkladať. A aj ty by si už mala začať robiť zásoby, Perry. No, a čo sa týka tých listov? Stromy zhodili na zem, aby ju chránili pred mrázmi.
0: Straka! Ale toto je už naozaj koniec! Veď, môj strom umiera! Ale veď to je človek. Tento raz má inú kovovú ruku. Netušila som, že zabíja aj stromy.

0: Terry, prosím ťa, ozvi sa. Musíš odtiaľto rýchlo vypadnúť.
1: Nikam nejdem. Dúb. Môj najdrahší dúb. Tu som sa narodila.
0: No, nemôžeš tu zostať, Zlatko. Sedieť na zemi je nebezpečné.
1: On umrel. Je mŕtvy. Prečo si myslíš, že prežijem túto jeseň? Všetci pomrieme.
0: Poď, moja. Nájdeme ti nový domov.

0: Tery sa ujali príbuzní v Ihlič na tom lese. Ihličie zo stromov v zime neopadáva a tak sa tu zvieratká majú aj na jeseň a v zime kde ukryť. Ak iste by ťa zaujímalo, prečo sa o Pery nepostarala jej mama. Jej osud sa žiaľ naplnil. Jedného dňa sa jej nepodarilo utiecť pred kunou a zachrániť sa v Haničkinom náručí. Ale nie, aby si sa niekedy preriekol. My, dospelí, v zvieracej ríši vieme, že to tak chodí. No pred Pery o tom nehovoríme. Ešte má čas, kým dospeje, aby všetko sama pochopila.
1: To je ale hnusná zima, ten...
2: Sneh?
1: No áno, áno, sneh. Mám u neho labky na kabeň prebrznuté.
2: Sneh je zábavný.
1: Okamžite... Prestaň! Joj, ja ti dám zábavu.
2: Tá zima je zábavná. Holé konáre stromov prikryl sneh. Opäť kam sa ukryť a všetko je nádherné, biele. Nie šedivé, aby sušené, keď bola tá hnusná jeseň.
1: No, neviem, Pery. Už si nespomínaš, ako vyzeral les, keď sme sa prvýkrát stretli?
2: No, naozaj to už bolo dávno. Hm? Ale spomínam si. To bola nádhera. Toľko líšťa a všetky tie vône a spev. To bola naozajstná radosť preháňať sa húštím. Kedysi. Už sa nemôžem dočkať, až zase všetko rozkvitne a do kožuškov nám bude svietiť slniečko.
1: Takže veríš, že môže byť všetko zase také krásne, ako bývalo?
2: Celkom iste.
1: A odkiaľ to môžeš vedieť, ha?
2: Neviem, ale verím, že áno.
1: Pozri, Pery, prišli jeleň.
2: Jelene? Je tam aj Bambi?
1: Áno, tam ho máš. Očarujúceho.
2: Jej. Je ešte krajší, ako si ho pamätám. Chudák je hladný. Oni jelene nemajú čo jesť. Sú také veľké a mocné a musia sťahovať kôru zo stromov.
1: Pery?
2: Veď to je človek.
1: Áno. A ďalšia z jeho kovových rúk.
2: Nie. Bambi, zastaň! Zabíja ho. Urob niečo.
1: No, ale čo?
2: Čo?
1: Bambi, to je človek. Nechoď tam. Zabíje ťa.
2: Nepočuje nás. Máme príliš slabé hlásky. Prečo sme my veverice také slabé a bezmocné?
1: Nie sme bezmocné. Počkaj.
2: Poro! Nie! Čo to robíš? To nemôžeš!
3: Moje oči.
2: Veď on sa vrhol v človeku priamo do tváre.
3: Veverica. Hež! To je hádam besná, lebo čo? Taký krásny úlovok som mal na muške. Prekliatá tá veverica.
2: Poro, Poro, Poruško, si hrdina.
1: Ale prosím ťa, to nič nebolo. Vedel som, že ti na ňom záleží.
4: A teraz už radšej bežme domov, Pery, lebo prechladneš.

0: nevidia. Oriešok na zemi. Tak to v zime? To je ale veľká vzácnosť. Keď ja neviem, nemala by som sama pobehovať po zemi. Obzvlášť teraz, keď sú konáre stromov celkom holé a môže ma hockto zbadať. Lenže tak dávno som nemala nič poriadného v papuľke. Ja to asi risknem. Ten je ale vynikajúci.
1: Pohár, Perry!
0: Čo sa zase deje?
1: Kuna!
0: Je celkom blízko. Už je so mnou koniec.
1: Čo stojíš, Perry? Rýchlo, skôd na strom.
0: Už nevládzem. Raz to muselo prísť. S Bohom.
2: A mám ťa, potvora. Už mi nebudeš chodiť na kurence.
0: Čo to bolo? Žijem? Alebo som už v nebičku?
1: Žiješ, Perry. To bol človek, zachránil ti život.
0: Človek? Chcel zabiť Bambiho. No tak ja už ničomu nerozumiem. Som taká zmetená. Hlavne hrozne unavená. Nevládzam už o ničom premýšľať. Ani sa hýbať.
1: Musíš odtiaľto odísť. Uvidíš, ako ti bude príjemne teplo v tvojom hniezdočku.

0: 더 보기. 오케이. 어떻게 스웨트로. 아기 호라하기 예쁜고. 심샤나도 랩시에 보자리야지. 요! 도야렌나 데라. 쇼사도 제예.
1: 마음에 두야. 뭐야 미와.
0: 야. 미루엠 야.
2: 아야. 미루엠 테바. 베리.
0: 시어니 베베리치약. 쇼 토 호보리체. Veď vy máte ženu.
2: Čo tam po nej? Ty si taká milá, drobná a mladá.
0: To mi je ale prístup.
1: Ahoj, Peri. Dávno sme sa nevideli.
0: Poro, som taká šťastná, že ťa vidím.
1: A ja...
0: Ešte nikdy som sa tak netešila stretnutiu s tebou ako dnes.
2: Vypadni, krpec, nezdržuj.
3: Kto to tu otravuje moju budúcu nevestičku?
2: Dúfam, že nemyslíš Peri, lebo to je moja nevesta.
0: Oni sa asi všetci zbláznili.
3: Nenapáruj sa a vypadni, lebo dostaneš do čumáka.
2: Len to skús. Tak ty chceš súboj, ha? Tu máš.
4: Poďte sa všetci pozrieť, neberíte sa.
1: Peri, vypadníme od teho toho.
0: Ale kam chceš ísť?
1: Nebuď zvedavá, lebo budeš skoro stará. Len ma pekne nasleduj.
0: Vôbec ti nestačí.
1: No, môžeme si aj oddychnúť. Ak...
0: Ale som ťa dostala. Zase som ťa predbehla.
1: Uj, potvora jedna, aby si vedela, to bolo naposledy, čo som na teba bral nejaké ohľady. Aj tak mi nestačíš.
0: Poro, ale veď ty si ma zaviedol k domu človeka?
1: No áno, presne tak. Pozri, tam pod stromom sedí Hanička. Poďme za ňou.
0: Naozaj? Si si istý?
1: Áno, áno. Ak sa môžeš priateliť s dieťaťom človeka, ty aj Bambi, prečo by som nemohol aj ja? Nie som zbabelejší.
0: Máš pravdu. Veď ty si zachránil jeleňa pred istou smrťou. Si môj hrdina. A ochrán sa, Poro. S tebou sa ničoho nebojím. Tak poďme.
1: Ahoj, Hanička.
5: Veveričky, aké sú milé.
1: Je nejaká zvláštna. Čo to hovorí? Vôbec jej nerozumiem. Hanička, som Poro. Nepamätáš? Chcela si sa so mnou zoznámiť.
5: Smiešné veveričky, vôbec sa neboja.
0: Čo sa to s ňou deje? Nerozumiem jej ani slovo.
1: Myslím, že ani ona tebe, Peri, vyrástla na človeka.
0: Mám z toho čudný pocit, Poro. Poďme radšej preč.
6: Hovoríš, že je to smutné, čo sa stalo s Haničkou, ale to tak už na tomto svete chodí. Haničke sa nestalo nič zlé, iba vyrástla. Naučila sa veľa zaujímavých vecí od ľudí. Má nového kamaráta, volá sa Kupko a chodí s ňou do školy. Rozprávajú sa spolu dlhé hodiny a rozprávajú sa ľudskou rečou. Períne, milé trkotanie, sa jej zdá už byť iba podivným šušľaním a moja múdra reč nepríjemným škrekom.
0: Hm.
1: Po ceste k tebe som stretol Bambiho. Povedal, aby sme sa za ním kedykoľvek zastavili. No čo povieš? Ideme?
0: Niekedy na budúce. Poďme si teraz radšej nájsť niečo pod zub. Som šialene hladná.
1: Škoda. Chcel som Haničke povedať, ako veľmi ľúbim jej kamarátku.
0: Poro, ja ťa pošujem.
1: No a čo? Nie je to pravda?
0: Je. No. A ja teba ľúbim, ty môj veveričiak.

0: Povedala som ti už veľkú novinu? Ja a Poro budeme rodina. A budeme mať malé veveričatá.
1: Peri, veď ja som to už dávno vedela.
0: Čo si vedela? Čo?
1: Že vy dvaja patríte k sebe.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Mladosť veveričky Pery. Na motívy literárnej predlohy Felixa Saltena napísala Eva Krišková. Účinkovali Pery, Henrieta Jančišinová, Poro, Ľubo Bukový, Straka, Mária Kráľovičová, Sojka, Lucia Vrablicová, Vrana, Zuzana Dančiaková, Mama, Jana Strnisková, Bambi, Tomáš Maštalír, Hanička, Barborka Horňáková, Kukučka, Helena Geregová, Ďateľ, Martin Kaprálik a ďalší. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robert Horňák. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám vyrozprávam príbeh o bohu, ktorý sa volal Šiman Kin. Šiman Kin vraj patril k najnižším bohom a jeho meno znamená chodiace slnko, pretože je neustále na cestách. Každý deň sa od rána do večera túla po pralese. Už v tých pradávnych časoch žila v pralese, v chatrčiach prikrytých palmovými listami, malá skupinka lakandóncov. Medzi nimi aj jedna lakandónska žena, ktorá prišla o manžela a začala žiť s iným mužom. Toho prvého poštípala vretenica a zomrel. Žena mala malého syna. Otčím ho však neprijal a nemal ho rád. Ba dokonca aj vlastná matka ho začala odstrkovať. Neprestajne ho bili a chlapec celé noci preplakal. Manželia vlastnili pole, ktoré bolo ďaleko za dedinou. Aby na ňom boli už na svitaní, vstávali veľmi skoro a dieťa brávali so sebou. Chlapčekovi sa tak skoro ráno nechcelo vstávať, preto ho durili z postele bičom, upleteným z liany nikte. Bičovali mu ruky a nohy, až chudáčik vstával celý ubolený a uplakaný. A rodičia jeho plač tíšili zasa len bičom. Počase sa im náreky zunovali. Matka povedala otčimovi, aby zobral syna ďaleko do pralesa a tam ho mal nechať na pospas osudu. A tak jedného dňa matka pripravila chlapčekovi batvoštek plný kukuričných placiek a poslala ho s otčimom preč. Keď sa chlapec spýtal, prečo mu mama pripravila toľko placiek, otčim mu odpovedal, aby si nebol hladný, lebo nás čaká dlhá cesta. Kráčali celý deň a zašli hlboko do pralesa. Keď si bol otčím istý, že chlapec nenájde cestu späť, zastavil sa. Počkaj ma tu, o chvíľu som späť, povedal a odkradol sa preč. Chlapec si poslušne sadol a čakal. Otčím chvíľu kráčal po cestičke, náhle sa však zvrtol, rozbehol sa a chlapca tam nechal samého. Chlapček vyčkával a vyčkával, no otčím sa nevracal. Po chvíli si uvedomil, že ho otčím opustil a rozplakal sa. Prečo ma otčím nemá rád? Prečo ma ani vlastná matka nelúbi? Neprestával plakať a spomínal na svojho dobrého, zosnulého otca. Keď sa upokojil, vybral sa smerom, ktorým otčím zmizol. 2 dni sa predieral pralesom a kráčal v otčimových stopách, až sa konečne ocitol pred matkyným domom. Keď ho matka s otčimom uzreli, zdúpneli od prekvapenia. Najprv mlčali, lebo nemali slov. Potom prepukli v hnev. Nepochopil si, že ťa už doma nechceme? Kričal otčim. Ako sa opovažuješ vrátiť? Na druhý deň ho otčim znovu vzal do pralesa. Teraz však 3-krát tak ďaleko, aby už nikdy nenašiel cestu späť. Ešte predtým, než ho zanechal v nepreniknutelnej húšti, nepovedal: Tento raz sa nevracaj. Nechceme ťa v dome. Nevracaj sa. Chlapec sa znovu rozplakal a prosil ho: Som ešte malý. Veľmi ťa prosím, nenechávaj ma tu. Blíži sa noc. Zjedia ma jaguáre. Prosím ťa, nenechávaj ma tu. Otčím ho však okríkol: Prestaň! A viac sa nevracaj. Lebo ak tak spravíš, dostaneš bitku ako nikdy predtým. A na to sa stratil v pralese. Chlapec zostal sám. Chvíľu smutne sedel. Potom si však začal hľadať niečo pod zub. Ako si tak presekával cestu pralesom, narazil na muža, ktorý kamenným nožom krájal meso čerstvo uloveného zvieraťa. Ustrašene sa skryl za strom. Bol to boh Shiman Kin, ktorý sa čoraz viac podobal na človeka. Kto je tam? Zvolal Shiman Kin, keď začul šuchot. Chlapec sa ešte viac zľakol a znovu sa rozplakal. Vtedy sa Shiman Kin postavil, podišiel k nemu a vzal ho do náručia. Chlapec mu potom vyrozprával, čo sa stalo. Shiman Kin sa rozhneval, ale v tej chvíli iba požiadal chlapca, aby mu nakrájal meso. Ty mi budeš krájať meso a ja sa o teba postarám. Chlapec začal šikovne krájať a opekať meso. Počkaj ma tu, idem po kukuričné placky, povedal Shiman Kin a zmizol v útrobách nedalekej hlbokej jaskyne. Po chvíli sa objavil s teplými plackami, ktoré mu pripravili družky jeho psov. Podišiel k ohňu, kde už chlapec čakal s opečeným mesom a ponúkol ho plackami. Shiman Kin bol veľmi spokojný s tým, ako chlapec meso pripravil. Požiadal ho o ďalší kúsok a povedal: príprava mesa ti ide od ruky. Budeme si dobre nažívať. Na druhý deň chcel Shiman Kin navštíviť chlapcovho očima a potrestať ho. Chlapec však prosil, nech tak nerobí. Počkaj, kým vyrastiem. Ja sám ho chcem potrestať. A tak chlapec zostal žiť so Shiman Kinom, ktorý si ho veľmi obľúbil. V priebehu rokov sa Shiman Kin čoraz viac podobal ľuďom a svoju silu odovzdal chlapcovi, ktorý sa zas čoraz viac začal podobať Bohom. Tak im spoločne strávený čas pomaly plynul. Až jedného dňa nadišla dlho očakávaná chvíľa. Chlapec si obliekol čarovný plášť a zobral dva kusy lián. Lianu Iro, ktorá slúži na výrobu košíkov, a lianu Nikte, z ktorej sa pletú biče. Vybral sa navštíviť rodičov. Očima našiel na poli. Pozdravil ho a opýtal sa, či si na ňo pamätá. Odčím odpovedal, že ho nepozná. V tej chvíli chlapec plesol bičom z liany Nikte, až sa tak zaprášilo, a znovu sa ho opýtal. Takže ma už nespoznávaš? Očím mu zopakoval, že nie, a nech ho nechá na pokoji. Chlapec znovu plesol bičom, tentoraz však priamo do stromu a rozťal ho na dva kusy. Očím sa vyľakal a opýtal sa. Pre Boha, kto si? Vtedy počul. Čo si nepamätáš, koho si opustil v hlbokom pralese? Koho si tam nechal na pospas hladu a zime? Teraz už očím chlapca spoznal a ešte viac sa vystrašil. A ako sa máš, chlapček? Jachtal. Pôjdeme domov. Dobre si však všimol, že to už nie je malý chlapec. Mal silu ako nejaký boh. Tu chlapec na miesto odpovede zdvihol bič, aby ho potrestal. Kto vie, čo by sa stalo, keby to spravil? Možno by mu bol polámal všetky kosti. V tej chvíli sa však objavil Shiman Kin. Zastavil ho a vyzval, aby očimovi odpustil. Hoci bol chlapec veľmi rozzúrený a stačil jediný švih bičom Nikte, aby očima zmárnil, ovládol sa a povedal: máš šťastie, že za teba prosí sám Boh, Shiman Kin. Očím ho s plačom prosil o odpustenie. Tvrdil, že ho nezaviedol do pralesa a nenechal ho tam z vlastnej, ale z matkinej vôle. Chlapec mu neveril. Pamätal si, ako ho otčin bičoval a ako ho zanechal samého v pralese. Napokon vzal prúd Iro, ktorý bol jemnejší, niekoľkokrát zlého otčima švihol a poslal preč. Muž sa celý ubolený doplazil domov. Vzdychal a nariekal a pritom rozpovedal žene, ako sa jej syn vrátil z pralesa a akú silu nadobudol. Žena sa preľakla a od toho dňa sa ani neodvážila výjsť z domu. Zanedlho už všetci Lakandónci poznali príbeh o chlapcovi a krutých rodičoch. O tom, ako sa z chlapca stal dospelý muž, mocný sťaboch, ktorý spolu so Šimankinom dodnes blúdi pralesom a pomáha nechceným a opusteným deťom. A krkavčí rodičia nech sa majú na pozore. Pretože tieto deti jedného dňa vyrastú a potrestajú rodičov za to, že ich opustili. Vďaka tomu naši predkovia pochopili, čo ich čaká, ak sa zbavia vlastných detí. A deti sa zas snažia správať tak, aby si lásku svojich rodičov zaslúžili. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Vietor sa znovu rozbehol po poliach. A tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vo dne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandónčiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Denisa Pálková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

v rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Ráno ma slečna Watsonová poriadne spucovala za šaty. Ale vdova Douglasová ma nehrešila, len ich očistila od hliny a špiny a tvárila sa tak smutne, že som si povedal, že budem aspoň začas dobrý, ak sa mi podarí. Potom ma slečna Watsonová zaviedla do komórky a modlila sa, ale nikam to neviedlo. Povedala, aby som sa modlil každý deň, potom vraj dostanem čokoľvek si zažiadam. Ale figu, skúsil som to. Raz som dostal udicu, ale nemal som háčiky. Načože mi je udica bez háčikov? 3 či 4 razy som sa za ne modlil, ale ako si to nevychádzalo. Preto som jedného dňa poprosil slečnu Watsonovú, aby skúsila ona. Ale povedala, že som trkvas. Prečo to mi nevysvetlila a sám som na to nejako nemohol prísť. Raz som si v lese sadol a dlho som nad tým špekuloval. Hovorím si, keď si človek môže všetko vymodliť, prečo si diakon Vin nevymodlí naspäť peniaze, čo prerobil na prascoch? A prečo si vdova nevymodlí tú striebornú tabatierku na šnupavý tabak, ktorú jej ukradli? A slečna Watsonová prečo nemôže stlsnúť? Veru nie, hovorím si, je to len taká povedačka. Išiel som s tým za vdovou a tá povedala, že človek si môže vymodliť len duchovné dary. Nebol som z toho ani trocha múdry, ale vysvetlila mi to. Vraj musím pomáhať druhým a robiť v ich prospech všetko, čo je v mojich silách. Stále mať na pamäti ich dobro a nikdy nemyslieť na seba. Teda aj dobro slečny Watsonovej, ako som z toho vyrozumel. Vrátil som sa do lesa a zasa som si to dlho premielal zo všetkých strán, ale nevidel som v tom nejaké výhody. Iba ak pre druhých. A tak som si nakoniec povedal čert s tým a nechal som to plávať. Vdova si ma občas brávala na bok a rozprávala mi o prozreteľnosti také veci, že sa mi až sliny v ústach zbiehali. Lenže na druhý deň si ma obyčajne vypožičala slečna Watsonová a tá všetko obrátila hore nohami. Z toho som usúdil, že sú 2 prozreteľnosti. A že taký chudák ako ja by mal nepomerne slušnejšie šance s vdovinou. Dostať sa tak do pazúrov prozreteľnosti slečny Watsonovej, to by som mal raz a navždy po chlebe. Ešte som si to raz premyslel a uzhodol som sa sám so sebou, že sa pridám k vdovinej, ak ma pravda bude chcieť. I keď som si nevedel predstaviť, čo by z toho mala získať takého obyčajného, spustnutého nevzdelanca. Tatko sa neukázal už vyše roka. No, ale chvála Bohu, bodaj by sa neukázal už nikdy. Zatriezva ma vždy mlátil ako žito, keď som sa mu priplietol pod ruky. A preto som sa radšej túlal po lesoch, keď bol na blízku. Práve v tom čase, asi pred rokom, sa roznieslo, že ho vylovili utopeného z rieky 12 míľ povyše mesta. Aspoň sa usudzovalo, že je to on. Ľudia hovorili, že utopený bol práve taký veľký a že bol otrhaný a mal dlhočizné vlasy. Všetko ako tatko. Ale podľa tváre ho poznať nemohli, lebo mŕtvola bola vo vode tak dlho, že z tváre skoro nič neostalo. Plával vraj hore značky. Vzali ho a pochovali na brehu. Ale dlho som sa netešil, lebo som si na voľačo spomenul. Dobre som totiž vedel, že utopený muž nepláva na chrbte, ale dolu tvárou. Hneď mi bolo jasné, že to nebol tatko, ale žena v mužských šatách. Takže zás bolo po mojom pokoji. Musel som rátať s tým, že jedného dňa z ničoho nič prikvitne. Hoci, keby radšej ostal tam, kde je. Asi mesiac sme sa hrali na lúpičov a potom som to nechal. Všetci sme to nechali. Nikoho sme neolúpili, nikoho sme nezabili, len sme sa tak robili. Obyčajne sme vyskočili z lesa na pastierov svíň alebo na ženy, ktoré viezli v kárach na trh zeleninu, ale nič sme im nikdy nevzali. Preto ma boli svine zlatými prútmi a repa s ostatným drahokamami. A keď sme sa vrátili do jaskyne, vždy bolo veľa rečí o tom, aké činy sme vykonali a koľko ľudí zabili a poznačili znakom bandy. Nevidel som v tom nič užitočné. Raz poslal Tom jedného chlapca, aby behal po meste s horiacim konárom, čo mu hovoril heslo, znamenalo, že banda sa má stretnúť, a potom nám prezradil, že od svojich zvedov má tajné správy. Na druhý deň sa vraj utáborí v jaskinej doline celá kopa španielských obchodníkov a bohatých Arabov s 200 slonov, so 600 ťavami a vyše 1000 nákladných mulíc. Všetko na prasknutie naložené diamantmi. A chrániť ich má len 400 vojakov. Takže si ich počkáme v zálohe, ako sa vyjadril, prepadneme, pobijeme a náklad zhábeme. Povedal, že si máme vyleštiť meče a pušky a pripraviť sa. Pušky a meče sa museli leštiť vždy, aj keď sme sa chystali na káru s repou. Hoci to boli obyčajné laty a rúčky z metiel, a leštiť ste ich mohli do odpadnutia ruky a neboli ani o chlb lepšie. Neveril som, že by sme vyprášili toľko Španielov a Arabov, ale bol som zvedavý na slony a ťavy, takže na druhý deň, bola to sobota, som sa krčil s ostatnými v zálohe. Na dohodnuté znamenie sme vyrazili z lesa a hýbaj dolu stráňou. Lenže po Araboch a Španieloch ani stopy. A po ťavách a slonoch takisto. Bola tam iba nedeľná škola na výlete, a to ešte prváci. Vtrhli sme medzi nich a rozprášili ich po celej doline. No, ukoristili sme len pár lekvárových šišiek, Ben Rogers handrovú bábiku a Joe Harper z pevníka katechizmus. Potom zasiahla učiteľka a museli sme všetko zahodiť a ufujazdiť. Diamant som nevidel ani jeden a povedal som to Tomovi. Tom na to, že ich tam boli celé vrecia a že tam boli aj Araby, slony a všetko ostatné. Prečo sme ich teda nevideli, pýtam sa. Odvetil, že keby som nebol taký zadubený a prečítal si knižku Don Quixote, vedel by som to bez pýtania. To všetko je vraj čarami. Boli tam podľa neho aj 100 vojakov, aj slony, aj poklady a všetko ostatné. Ale stáli proti nám nepriatelia, ktorých nazval mágmi. A tí to všetko premenili nám napriek na nedeľnú školu. No, tak dobre, ja mu na to. Ale potom sme sa mali pustiť do tých mágov. Tom povedal, že som ťulpas. Počuj, veď taký mág si môže privolať kopu džinov. A tí by ťa rozsekali ako nič, ani by si necekol. Sú vysokí ako stromy a v páse hrubí ako náš kostol. No dobre, ale keby sme si aj my zavolali na pomoc džinov, nedali by sme im výprask? A odkiaľ ich vezmeš? Čo ja viem. A oni ich odkiaľ berú? Pošúchajú starú plechovú lampu alebo železný prsteň a džinovia sa len tak hrnú. Bijú potom hromy, blesky a valí sa dým a urobia všetko, čo sa im rozkáže. Je pre nich ako nič vytrhnúť zo zeme továrenský komín a tresknúť ním po hlave, povedzme, riaditeľa nedeľnej školy alebo koho chceš. A kto všetko si ich môže takto privolať? Každý, kto pošúcha lampu alebo prsteň. Slúžia každému, kto pošúcha jedno alebo druhé. A musia robiť, čo im povie. Keď im rozkáže postaviť palác dlhý 40 míľ zo samých diamantov a naplniť ho povrch žuvačkou, alebo čím chceš, alebo ti priviesť za ženu dcéru čínskeho cisára, musia to urobiť. A do najbližšieho východu slnka, ba ešte viac. Musia ti ten palác preniesť a postaviť, kam sa ti zachce. Už je ti to jasné?
1: Je to ale spolok chmuľov, takto ten palác odpásť, miesto, aby si ho nechali sami. A ešte, keby som bol takým džinom ja, ten chlap by si skôr ruky na kos zodral, než by som nechal všetko tak a pribehol za ním len za to, že šúcha nejakú starú haraburdu.
0: Pác, ďalšia hlúposť. Musel by si prísť. Jednoducho by si musel, keby ju pošúchal. Či by si chcel, alebo nechcel. A bol by som veľký ako strom a hrubý ako kostol? No tak dobre, to by som prišiel a toho chlapa, čo si ma privolal, by som prehnal na najvyšší strom v Amerike.
1: S tebou sa nedá rozumne rozprávať, Hak. Ako si ti to nemyslí? Si tuším, obyčajná trúba.
0: Prevracal som si to v hlave zo 3 dní a nakoniec som si povedal, skúsime, uvidíme. Vzal som starú plechovú lampu a železný prsteň, išiel som do lesa a šúchal som a šúchal, až som sa potil ako indián. Rátajúc, že si rozkážem palác a potom ho predám.
1: Lenže kde nič tu nič. Po džinoch ani vidu, ani slichu. Tak som si povedal, že to bol zasa jeden z Tomových výmyslov. On asi v tých Arabov a slony veril. Ale mne sa to videlo ináč. Až nápadne to pripomínalo nedeľnú školu. Tak prešli 3 či 4 mesiace a boli sme uprostred zimy. Skoro každý deň som chodil do školy a už som vedel abecedu a trocha aj čítať a písať. A násobilku som vedel až po 6x7 je 35. Ale ďalej sa tuším nedostanem, i keby som žil večne. Ale čo? Počty mi môžu byť ukradnuté. Sprvu mi škola strašne nevoňala. Ale časom som si ako tak zvykol. A keď mi niekedy bolo na nevydržanie, šiel som poza školu a výprask, ktorý som na druhý deň od učiteľa zlizol, mi urobil celkom dobre. A zasa to dalo vydržať. Takže čím dlhšie som do nej chodil, tým ľahšie to bolo. Aj na vdovine poriadky som si pomaly zvykal. Už mi neboli tak proti srsti. Najviac mi šlo na nervy bývať pod strechou a spávať v posteli. Ale kým neboli veľké zimy, občas som sa vytratil a prespal v lese. A vtedy som vždy pookrial. Starý život sa mi páčil najviac. Ale aj novému som pomaly prichádzal na chuť. A teda trocha. Vdova povedala, že napredujem pomaly, ale iste. A že robím uspokojivé pokroky. Braj sa za mňa nemusí hanbiť. Raz pri raňajkách som prevrhol solničku. Rýchlo som chcel prehodiť cez ľavé plece štipku soli, aby som zaplašil nešťastie, ale slečna Watsonová bola rýchlejšia a prekazila mi to. Daj tej soli pokoj, Huckleberry, vraví, a nerob zasa neporiadok. Vdova sa ma síce zastala, ale nešťastie sa tým nezaplaší. To mi bolo jasné. Po raňajkách som vybehol celý ustráchaný a rozklepaný von a len som čakal, odkiaľ sa to na mňa privalí a čo to bude. Nešťastia možno zaplašiť všelijako, ale proti tomuto nie je pomoci. O nič som sa teda nepokúšal, len som chodil sem a tá ako zmoknuté kura a mal som sa na pozore. Zamieril som do záhrady na priedomí a prešiel som po schodíkoch cez vysoký drevený plot. Zem bola posypaná novým snehom a v ňom som zbadal čiesi stopy. Prichádzali od kameňolomu, trocha sa motali pri schodíkoch a potom odchádzali pozdĺž plota. Zvláštne, že nevošli dnu, keď tam toľko postávali. Nešlo mi to do hlavy. Bolo to akési čudné. Už som ich chcel sledovať pozdĺž plota, ale ešte som sa zohol, aby som si ich lepšie prezrel. Na prvý pohľad boli celkom obyčajné, ale na druhý nie. Na podpätku ľavej podošvy bol kríž s cvokou na ochranu proti čertom. Vyskočil som ako podstrelený a už som aj fujazdil dolu kopcom. Každú chvíľu som sa obzeral, ale nikoho som nevidel. Ako strela som vletel k sudcovi Tečerovi. Ale, chlapče, vedle dva lapáš dých, privítal ma. Prišiel si si po úroky? Nie, pane, vravím. Prišli nejaké? Áno, včera večer za pol roka. Vyše $150. Pre teba celý majetok. Najlepšie bude, keď ich uložím k tým 6000, lebo ich minieš. Nie, pane, ja na to. Nechcem ich minúť. Nechcem ich vôbec. Ani tých 6000. Vezmite si ich vy. Chcem vám ich dať. Tých 6000 aj všetko ostatné. Bol prekvapený. Nevedel, čo si o tom myslieť. Ale prečo? Čo to má znamenať, chlapče môj? Na nič sa ma nepýtajte, prosím vás. Tak vezmete si ich. No, neviem. Stalo sa niečo? Vezmite si ich, prosím vás. Nástojil som. A na nič sa nepýtajte, aby som nemusel cigániť. Chvíľu rozmýšľal a potom vraví. Aha, už asi viem. Chceš mi svoj majetok predať, nie dať. Tak to bude. Napísal čosi na kus papiera, prečítal mi to a potom dodal. Tak, hovorí sa tam za protihodnotu. To znamená, že som tvoj majetok kúpil a zaplatil ti zaň. Tu máš dolár. No teraz to podpíš. Podpísal som a odišiel. Jim, černoch slečný Watsonovej, mal na kameň spečenú guču srsti, veľkú ako pesť, ktorú vybrali z Bachora volovi a Jim s ňou čaroval. Vravel, že je v nej duch, ktorý všetko vie. Šiel som teda ešte ten večer za ním a povedal som mu, že je tu zasa tatko, lebo som v snehu našiel jeho stopy. Chcel som vedieť, čo tatko urobí a či tu zostane. Jim vybral guču a voľačo nad ňou pomrmotal a potom ju zdvihol do výšky a pustil na zem. Poriadne to žuchlo a guča sa kúsoček odvalila. Jim to skúsil ešte raz a potom ešte raz a guča urobila za každým rovnako. Jim si kľakol, priložil k nej ucho a načúval. Je to zbytočné, usúdil. Hovoriť nebude. Niekedy vraj bez peňazí nechce hovoriť. Povedal som, že mám starý obchytaný $0.25, ale falošný, takže je na nič, lebo cez striebro trocha presvitá mosac. Ale aj keby nepresvitala, nikto ho nevezme, lebo je taký obchytaný, až je mastný a toho prezradí. O dolári od sudcu som pre istotu mlčal. Dodal som, že ozaj za nič nestojí, ale guča, že by ho možno prijala, táto možno nespozná. Jim k nemu privoňal, zahryzol doň, potom ho pošúchal a vyhlásil, že zariadi, aby si guča myslela, že je pravý. Povedal, že nareže surový zemiak a $0.25 doň strčí a nechá ho tam celú noc a ráno, že mosac vôbec nebude vidieť. Ani mastný vôbec nebude, takže ho každý bez rozmýšľania príjme. O guči ani nehovoriac. No to s tým zemiakom som vedela aj ja, ale zabudol som na to. Jim položil $0.25 pod guču a znova si kľakol a započúval sa. Teraz je už guča spokojná, povedal. Prezradí mi vraj všetko, čo ma čaká a neminie, ak chcem. Chcel som. Guča teda rozprávala Jimovi a Jim mne. Tvoj tatko ešte nevie, čo aj ako. Chvíľu by aj zostal. A potom zas, že nie. Najlepšie nelámať si s tým hlavu a nechať ho, nech si urobí, ako chce. Obletujú okolo neho dvaja andeli. Jeden je biely a leskne sa. Druhý je čierny. Ten biely mu hovorí, aby bol dobrý. Aspoň za čas. Ale potom doletí ten čierny a všetko zas pokazí. Ešte sa nedá povedať, kedy bude mať nakoniec vrch. Ale ty sa len neboj. Budeš mať v živote kopu trampot, ale aj takú istú kopu radosti. Aj dorantaný budeš, aj chorý, ale vždy sa vyzdravieš. Vidím v tvojom živote dve ženy. Jednu plavovlasú, druhú tmavovlasú. Jedna je bohatá a druhá chudobná. Najprv si zebereš tú chudobnú, a potom tú bohatú. Drž sa čo najdáleč od vody a vyhýbaj sa nebezpečenstvám, lebo stojí písané, že skončíš na šibenici. Keď som v ten večer vyšiel so sviečkou do svojej izbičky, kto tam nesedí v celej svojej kráse ako tatko? Vždy som sa ho bál, lebo ma dral ako hada. Aj teraz som sa zľakol, aspoň som si to myslel. Ale hneď som videl, že sa ho nebojím. Teda videl som to až po prvom šoku, ako sa hovorí, lebo mi trocha vyrazilo dých, keď som ho tak z ničoho nič zbadal. Ale ako vravím, môj strach nestal za reč. Mohol mať najviac 50 rokov a na ne aj vyzeral. Vlasy mal dlhé, schlpené a mastné a padali mu aj cez čelo a tvár, takže oči spoza nich svietili ako z húštia. Boli celkom čierne, ani jeden šedivý. A také isté mal i dlhé, ježaté bokom brady. V tvári, ak vôbec tvár bolo vidieť, nemal nejakej farby. Bola biela, ale nie biela ako u iných ľudí, lež biela až sa zle robilo. Biela až naskakovala husia koža, ako rybie či ropušie brucho. A jeho šaty? Len handry. Sedel, členok jednej nohy prehodený cez koleno druhej, baganču na nej mal deravú a vytrčali mu z nej dva prsty, ktorými občas pohýbal. Klobúk ležal odhodený na dláške. Starý čierny širák, dokrkvaný, preliačený. Stal som a civel na ňo. On sedel a civel na mňa a pohupoval sa na stoličke. Postavil som sviečku na stôl. Všimol som si, že oblok je otvorený. Vliezol som teda po šope. Stále na mňa civel. Premeriaval si ma od hlavy po pety. Nakoniec vraví.
2: Parádne, handry, len čo je pravda. Už si myslíš, že je z teba veľký pán, čo?
1: Možno áno, možno nie, odvrkol som.
2: Prestaň piskovať, vyskočil. Nabral si nobl maniere, odkedy som ťa nevidel. Ale neboj sa, zrazím ti hrebienok. A vraj si učený. Vieš čítať a písať. Si myslíš, že si viac ako tvoj otec, ktorý nevie, ha? Ale ja to z teba vytlčiem. Kto ti kázal púšťať sa do takých veľkopanštín, ha? Kto?
1: Vdova Douglasová.
2: A, teda vdova Douglasová. A kto kázal vdove Douglasovej pchať nos do vecí, do ktorých ju nič?
1: Nikto.
2: No, nech sa teší. A zapíš si za uši. Školu nechá školou, rozumieš? Ja ich naučím vychovávať chlapca, aby sa vyvyšoval nad vlastného otca, vtlkať mu do hlavy, že je volačo viac. Nech ťa ešte raz prichytím obšmietať sa okolo školy. Tvoja matka nevedela do smrti čítať ani písať. Nikto z rodiny nevedel a boli tu. Ani ja neviem. A ty sa tu nafukuješ ako holub. To nestrpím, rozumieš? No, prečítaj mi volačo.
1: Vzal som knihu a začal som čítať čosi o generálovi Washingtonovi a o vojnách. Keď som prečítal jeden odsek, tatko mi pesťou vyrazil knihu z rúk, až odletela na druhý koniec izby a vraví.
2: Je to pravda, prisám Bohu, vieš to. Nechcel som veriť, keď mi o tom povedali. Ale zapíš si za uši. Tie kudrlinky a mašličky prestanú, jasné? Počkám si ťa, kamarátko, pri škole. A keď ťa chytím, zderiem ťa, že budeš hrať všetkými farbami. Ešte ti nedaj Bože vtlčú do hlavy náboženstvo. Mám to ja, syna.
1: Vzal do ruky žltomodrý obrázok s kravami a malým pastierikom a spýtal sa.
2: To je čo?
1: Také dostávam, keď sa dobre učím. Tatko obrázok roztrhol a vraví.
2: Odo mňa dostaneš volačo lepšie. Korbáčom.
1: Potom chvíľu sedel a pošomrával si popod nos.
2: Je z teba navoňaný panáčik, len čo je pravda. Postel a prestieradlo, zrkadlo, na zemi koberček. A tvoj vlastný otec musí spávať medzi sviňami v garbiárni. Mám to ja, syna. Ale kým spolu skončíme, vytlčiem ti to z hlavy, na to môžeš dať krk. Tie tvoje veľkopanštiny neberú konca. Vraj si aj bohatý. Ha? Ako je to?
1: Figu drevenu, tak.
2: Dávaj si pozor na jazyk. Ja znesiem všeličo, ale čo je moc, to je moc. 2 dni som v meste a všade počúvam, aký si bohatý. Aj dolu na rieke sa mi to donieslo. Preto som tu. Zajtra tie peniaze vysolíš, rozumieš?
1: Nejaké nemám.
2: Ale čo? Má ich sudca Thatcher. Pôjdeš po ne. Chcem ich.
1: Hovorím vám, že nejaké nemám. Opýtajte sa sudcu Thatchera, povie vám to isté.
2: Neboj sa, opýtam. A navalí ich, alebo zaspieva, ako je to. Koľko máš pri sebe, sem s tým?
1: Len dolár, ale chcel som ho na...
2: Čerta ma zaujíma, na čo si ho chcel, sem s ním.
1: Vzal si ho a zahryzol don, či je pravý. A potom povedal, že ide do mesta na whisky, lebo celý deň nemal v ústach ani kvapku. Keď bol na streche šopy, strčil ešte jednu hlavu a vynadal mi, že som nafúkanec a že sa nad neho vyvyšujem. Keď som myslel, že je už preč, vopchal hlavu do izby ešte raz a povedal, aby som nezabudol, čo hovoril o škole, ináč, že si ma počká a zmláti ako psa. Na druhý deň sa opil, vrazil k sudcovi Thatcherovi a hulákal na ňo, nech mu dá peniaze. Lenže nepochodil. A preto sa vyhrážal, že to dá na súd.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Ja už počujem hukot sloní. Pardon, slonov naozaj nie. Dupot koní. Aj ty, harmonika?
2: Počkaj. Veru, áno. A to znamená, že sa k nám už valí druhá a posledná časť dobrodružnej hry Duch Jana Estakada.
1: Ako? Puch pána Sedemhrada?
2: Ale nie, úplne inak. Duch Jana Estakada. To je taká púšť, to Jano Estakado, po ktorej sa okrem dobrých zálesákov túlajú aj zlí trampy, ktorí, predstav si, lákajú ľudí do záhuby. No a my už s Breptíkom decká sadáme na naše rozhlasové kone, ktoré nám vyrobil majster zvuku Stanko Kaclík, a ideme za nimi, aby sme zistili, ako sa to skončí. Hru podľa románu Karla Maja pre rozhlas napísal Ladislav Hyža podľa prekladu Teofila Ušáka.
1: A pustíme vám ju v našej bobrodružnej dvojhodinovke.

0: Aký by?
1: Čo to kričí?
2: Pýta sa, kto prichádza. Je to Komanč. Dvaja dobrí bieli muži!
0: Poďte hore!
1: Poďme.
3: Stojte, lebo strelím. Ste sami?
4: Áno. Prečo chce náš červený brat strieľať? Nie sme jeho nepriatelia.
2: Náhodou sme prišli na miesto boja. Podľa stôp vieme, čo sa tam prihodilo. Sledovali sme vašu stopu. Vieme, že potrebujete pomoc. Ste udatní červení bojovníci.
3: Hovorí môj bielý brat pravdu?
2: Neklamem. Aby sme ti dokázali, že prichádzame v pokoji, zložím pre teba naše zbranie.
3: Bledé tváre často mávajú na ústach med a v srdci jed.
4: Pokladáš nás za banditov, ktorí zabili tvojho brata?
3: Moje srdce mi vraví, aby som vám dôveroval. Ale iný hlas mi šepká, aby som bol opatrný.
2: Nepočúvaj ten hlas. Prišli sme ti pomôcť. Zo stôb sme vyčítali, že tvoj brat je ťažko ranený.
3: Nepotrebujem vašu pomoc. Odiďte. Hawk.
1: Opatrne. Kto si nás sleduje? Priprav si pušku.
5: Stoj! Ani krok! Strieľam!
3: Prečo chcú bledé tváre strieľať? Veď prichádzam s priateľskými úmyslami.
2: Á, to si ty? Zostupoval si súčasne s nami. Čo tu robíš?
3: Chcel som sa presvedčiť, či bieli muži hovorili pravdu. Keby boli banditi, teraz by neodchádzali. Nech idú so mnou a pozrú sa na Tevu Šoheho. Mojho otca.
2: Tevu a Šohe. Ohnivá hviezda. Náčelník Komančov je tu?
3: Je mŕtvy. Ja som Shiba Bik. Železné srdce, jeho najmladší syn. Pomstím jeho krv. Tu je. Jeho duch je už na ceste do večných lovíšť. Bol udatným bojovníkom.
2: Áno. Poznal som ho v Rio Roxo. Vyfajčili sme fajku mieru.
4: Ako sa to vlastne stalo?
3: Tevu a Šohe so svojimi ľuďmi lovil v území bledých tvári. Nemuseli sme sa ničoho obávať, lebo bojovníci Komančov zakopali vojnovú sekeru. Bieli muži, ktorí išli do ďalekého mesta menom Austin, žiadali od nás sprievodcu. Tevu a Šohe a Shiba Bik išli s nimi. Keď sme sa vracali z mesta, prepadli nás banditi. Shiba Bik nemohol bojovať, lebo môjho otca ťažko ranili a splašil sa mu kôň. Musel som najprv pomôcť otcovi. Ostatné vám povedali stopy.
4: Áno. Jedného z nich si zabila, vzal si mu skalp.
3: Koža z jeho hlavy visí na mojom opasku. V noci budem želieť za otcom a budem mu spievať pohrebné piesne náčelníkov. Ráno ho pochovám pod toto kamene a potom privediem bojovníkov kmeňa Komančov, aby mu postavili mohylu hodnú udatného náčelníka. Shiba Bik nie je slávnym bojovníkom. Neuplynulo veľa zím od jeho narodenia, ale je synom slávneho náčelníka. Bledé tváre prisahajú, Komanč hovorí bez prísahy. Pamätajte si teraz, čo povie Shiba Bik. Už zajtra bude stáť mohyla ohnivej hviezdy a na vrcholci bude povievať 6 skalpov. Lebo Manitú nepovolá veľkého náčelníka k sebe skôr, kým nebude pomstený, lebo nezahynul v boji. Zavraždili ho. Slová železného srdca sa splnia.
2: Shiba Bik je udatný bojovník, ale prečo stále hovorí len o pomste?
3: Čo iné mňa a mojim červeným bratom ostáva? Kým neprišli biele tváre do našich lovíšť, nezobrali nám ich a nevyhnali nás z nich, bol tu mier a pokoj. Bledé tváre doniesli ohnivú vodu. Svojich bohov, ktorých my nepoznáme a ktorí nás nemajú radi. Doniesli smrť. Pre kúsok zlata ničia naše tábory. Vraždia naše skvav, deti, starcov. Polujú na nás ako na bizóny. Len veľký Manitú vie, aký osud čaká jeho deti. Ostala nám len pomsta a preto na ňu stále myslím. Hawk.
4: Nie všetci bieli muži sú takí, ako hovoríš.
2: Sticho. Stoj! Ruky hore, kto si?
5: Bloody Fox. Bloody Fox? O, to meno poznám. Čo tu robíte, sér?
0: Dokopy nič. Išiel som po stopách tohto indiána. Chcel som vedieť, čo sa tu stalo.
2: Ako vidíte, nestalo sa tu nič zvláštne. Len zavraždili indiána. Náčelníka Komančov. Ohnivú hviezdu. Neviete nám o tom niečo povedať?
0: Nie. Mrzí ma, že sa to stalo. Verím, že vrahovia neujdú trestu. Som statočný človek, Measures. A tohto mladého indiána vidím prvý raz.
3: Ani Shiba Big bledú tvár nikdy nevidel. Hoci už o nej počul.
4: Veríme vám, sér. Ale uznajte, že vaše správanie v nás vyvolalo nedôveru.
2: Nemám rád, keď nás niekto pozoruje spoza kríkov.
0: Tu v týchto končinách je opatrnosť na mieste.
3: Hulk.

0: keby som bol nebohý, čo našťastie nie som, tak vás o polnoci prídem strašiť.
1: Je mi potešením byť tvojim priateľom, ale aj tak potrebujem od teba dôkaz. Daj nám dôkaz, že strašidlá existujú.
0: Dôkaz? Nezmysel, dôkazy nič nedokazujú. Ak mám po ruke dôkaz, potom netreba, aby som čosi dokazoval dôkazmi. Musíme to vidieť vlastnými očami. To je takzvaný grónsko-pirenejský kukulárny dôkaz, proti čomu sa nedá nič namietať. My, učenci...
1: Chcel si povedať okulárny a nie kukulárny.
0: Budeš čúšať, ty kazateľ hebrejčiny. Mrzí ma, že som ti láskavo dovolil tykať mi. Mňa chceš poučať? Na okulárny dôkaz potrebujeme okuliare. A na kukulárny nie. A takýmto kukulárnym dôkazom vám môžem podať kartaginské potvrdenie, že strašidlá existujú.
1: Aha, a Vary si už nejaké videl.
2: Adam, sa nebudete vadiť.
0: Ale ja sa nevadím. Ja dokazujem. Ak je tu slovo, musí existovať aj predmet, ktorý to slovo označuje. Slovo strašidlo tu je. Teda musí byť aj skutočné strašidlo. Ja som ich už videl, len tak lietajú okolo mňa, lebo sám vyzerám ako strašidlo.
3: Dobrý deň. Dobrý deň. Dobre som prišiel na farmu Helmer's Home.
2: Yes, sir. Ja som majiteľ. Čomu vďačím za vašu návštevu?
3: Som tu na výzvedách. Náš oddiel sa zastavil vo Fort Sille. Vláda Spojených štátov dostala správy o zločinoch, ktoré sa nedávno stali v Ľane Estakáde. Dve eskadróny dragúnov majú rozkaz očistiť Ľano.
2: To som rád, kapitán. Ak sa vám to podarí, budú radi všetci statoční ľudia, čo tu žijú.
3: Čo viete o tom? Duchovi Ľana Estakáda. Ja som už veľa o ňom počul, ale nič určitého.
2: Viete toľko ako ja. Duch Ľana Estakáda je záhadný jazdec, ktorého ešte nikto nevidel zblízka. Ak sa niekomu podarilo vidieť jeho tvár, zaplatil za to životom. Dostal guľku do prostred čela. Všetci, čo ju dostali, však boli lotri, ktorí v Ľane zbíjali. Ten duch je vlastne pomstiteľ.
3: Teda myslíte, že je to človek?
2: Pravda, že ak vôbec existuje. Bloody Fox to tu dobre pozná a tiež tvrdí, že je to rozprávka.
0: Čo? Zasa Bloody Fox? Čo stále máte s tým chlapcom? Neverí, lebo ho nevidel, ale iní ho videli.
3: Ako?
2: Iba z dielky. Letí ako výchor. Niekedy sršia okolo neho iskry. A z jasovej hlavy pliec pušky a dokonca z koňovej papuľa chvosta šľahajú malé plamene. Má podobu bizona.
3: Ale to je nezmysel.
0: No, tu to máte. Nikto nechce veriť v prirodzenosť nadprirodzených vecí. Tvrdím, že duch Ľana Estakáda nie je človek, ale strašidlo z rodu vegetariánskych upírov a odsťahovalo sa do Ľana ako penzista do podkrovnej izbietky. A verím aj na tie iskry a plamene. No, my, smrteľníci, vyfukujeme pri fajčení dym z úst a nosa. Prečo by duch nemohol chrliť oheň?
3: Ale či môže duch strieľať z pušky?
0: Prečo by nemohol? Raz som na jarmoku videl, ako sliepka strieľala z malého kanóna. To isté dokázal aj zajac. A pýtam sa, čo dokáže sliepka, alebo zajac nedokáže matora?
3: Sir, to sú dosť čudné dôkazy. Pravda, že priveľa múdrosti a ostrovky puste tým neprejavili.
1: Čo si chcel, Tomáš, milý Frank?
0: Mám dôvod, prečo nehovorím tak učene, ako by som mohol. Máte totiž veľmi hlúpu tvár, kapitána. Bojím sa, že by ste mi nerozumeli, ani keby som použil rečnícke obraty dosahujúce úroveň školák.
3: Mister, urážate husárskeho kapitána Spojených štátov.
0: Mne je jedno, či ste husár alebo husiar. Vy ste začali urážať prvý. Odchádzam. Vedec môjho projektilu tu nemá čo hľadať.
3: Nemá. Nemusíte, nemusíte.
0: Idem.
3: Nie, odchádzam ja. Kde sa môžem zložiť, sir?
2: Poďte za mnou.
0: Počul si ho? Namyslenca, kapitán. Jeden.
4: Zasa urážajú slávneho vedca. Dobrý deň, Mešurs.
0: Je! Old Shatterhand! Najslávnejší zo slávnych. Moja duša spieva dvojspev od šťastia, že vás vidím. Fred! Fred, pozri, kto prišiel. Sám král za lesákov. Old Shatterhand!
3: Som rád, mister, že vás poznávam osobne.
4: A ja mám radosť, že sa stretávam s Jugglefredom.
1: Vy ma poznáte?
4: Chýr o statočnom človeku sa roznesie všade. Kto bol ten dôstojník, čo urazil nášho Habofrenka?
0: Nevzdelanci ma nezaujímajú.
1: Je to vraj vysunutá hliadka dragúnskej eskadróny.
0: Ale, aby som pravdu povedal, mne sa nepáči. Tie oči sú ako dve masné oká na slabej polievke.
1: A tie fúziska by si tiež mohol obstriať.
3: Je to pravda. Až hore bolo počuť jazot Habofrenka.
4: Nebudem vám na cerchu, Master Helmers. Podľa domáceho odevu totiž súdím, že vy ste majiteľ.
2: To ste uhádli. A čo sa týka obťažovania, prosím vás, môj dom je váš.
4: Nie. Nezdržím sa dlho. Chcem prejsť cez ľano.
1: To je náhoda. Smiem ísť s vami. Čakám kupcov diamantov, ktorých mám previesť cez púšť. Zajtra by sme mohli vyraziť.
3: Môžem niečo dostať jesť?
2: Prosím, prisadnite si.
3: Ďakujem.
4: Dovolíte, kapitán? Som Old Shatterhand.
3: Teší ma. Ja som kapitán...
4: Aha, a kde tábori váš oddiel?
3: Pri Fort Seale. Neviem, čo...
4: Fort Seale? Mám tam priateľa, plukovník Olmers. Bol tam veliteľom. Ako sa volá terajší veliteľ?
3: Plukovník Blaine.
4: Blaine? Nie, nepoznám ho. Videli ste ho a rozprávali ste sa s ním?
3: Master, čo to má znamenať? Samozrejme, ešte včera.
4: Aha. Škoda, že vaši dragúni sem neprídu už dnes alebo zajtra. Mohli sme ísť cez ľano spolu. Bolo by to bezpečne.
3: No, tak deň dva počkajte a pôjdeme spolu.
4: Deň dva. Tomu neverím.
3: Ako to?
4: Som presvedčený, že vaši dragúni vôbec neprídu.
0: Čo to hovoríte?
4: Počujete dobre. Dragúni neprídu ani zajtra, ani o dva dni. Neexistujú.
3: Ak som dobre rozumel, označujete ma za luhára?
4: Áno.
3: Master, urážate kapitána armády Spojených štátov?
4: Hoďte! Urážať kapitána armády Spojených štátov by som si nedovolil. Ale vy nie ste ten, za koho sa vydávate. Ste Stuart alebo Stewart? A tie búchačky odhoďte na zem. Moja puška ešte neminula cieľ.
3: Je to pravda, kapitán? Tento muž sa zbláznil. Hore v izbe mám doklad.
4: Stojte! Netreba. Odhrňte si tie fúzy a pod nimi uvidíme zajačí pisk. Vyšetrovali vás v Los Animas pre podozrenie, že ste prepadli vlak. Vtedy ste mali falošné alibi. Tu sú vaše zbrane. Náboje som si nechal na pamiatku.
0: Old Shatterhand nikdy nehovorí do vzduchu. Ale predsa, ako viete, že vojaci neprídu?
4: Prichádzam z Fort Sealu. Poznám tamošieho veliteľa, volá sa Owens. Predtým tam bol naozaj plukovník Blaine. Ale toho pred týždňom vymenili. Takže ste s ním nemohli rozprávať.
0: Ak je to pravda, tak si ten lump zaslúži guld.
4: Nie. Tu nebudeme prelievať krv. Zmiznite a viac nech vás nevidím.
3: Ešte sa stretneme.
4: Neradil by som vám. Naše budúce stretnutie by ste zaplatili veľmi draho.
1: Prečo ste ho pustili?
4: Nemáme spoľahlivé dôkazy. A tak ho nemôžeme zadržať ani mu prekážať v odchode. Iste tu nie je sám a má druhov, ktorí ho čakajú. Tá uniforma je podvod. Teraz ho budeme stopovať a uvidíme, čo chystá.
2: Mali by ste, hádam, počkať.
4: Pokiaľ sa prichystáme, bude už dosť ďaleko. Juggle Fred pôjde so mnou, ak vás mi o to požiadať.
1: Oho, s radosťou.
0: No to nie je práve najväčšia pozornosť k mužovi mojich zásluh. Či si jazda myslíte, že by som vám nebol prospešný pri sledovaní stôp?
4: Ó, prepáčte, Frank, tak som to nemyslel. Pôjdete teda s nami, Mešurs. Pripravte sa, o chvíľu vyrazíme.

0: Veľmi sa ponáhľal. Oblúk, ktorý opísal okolo Helbershom, nie je veľký. Stopy zaručene vedú do Ľana.
1: To znamená, že nešiel k dragúnom do Fort Sillu, ale k svojim kumpánom. Váš predpoklad, Mr. Shatterhand, bol absolútne správny.
2: To bola istota. Pozor. Za tým krovím sú ľudia. Poďme vľavo, aby sme sa dostali k ukroviskám z boku. Ostaňte tu. A strážte kone. Kryte mi chrbát. Keď vystrelím, ponáhľajte sa ku mne.
1: Mešurs!
2: No, Mešurs. Teraz sa stretneme so zaujímavými ľuďmi. Počuli ste už o bratoch Ňufákovcoch?
3: Jim a Tim sú sami?
2: Nie, je s nimi mladý India.
1: Odkiaľ poznáte tých dvoch?
3: Lovil som s nimi niekoľko mesiacov bobry v Čiernych horách. Hneď sú tu.
4: Fred! Jack Fred!
5: Zdravím vás, kamaráti! Počkajte! Veď ma rozbijak, vidíte!
6: Vedeli sme, že ťa tu stretneme, ale tak skoro!
5: Odkiaľ ste to vedeli?
7: Poznáš šiestich mužov, ktorých vodca sa volá Gibson a je právnik?
5: Poznám! Mám ich previesť cez Ľano.
6: Oni nám hovorili o tebe. Tento mladý komanč je Shiba Big. Aha. Banditi mu pred pár hodinami zastrelili otca, veľkého náčelníka komančov Ohnivú hviezdu. Ale to ti povieme potom.
8: A kto sú títo dvaja mastery?
5: To je Hub Frank.
4: Hádam nie ten slávny učenec, s ktorým Old Shatterhand a Winnetou boli v Yellowstonskom parku.
1: Osobne, to, že ma poznáte, je dôkazom toho, čo znamená na divokom západe osvietený rozum učenca.
5: A tento master...
9: Nina Nonton, drviaca ruka. Shiba Big, syn Komančov, je ešte primladý, aby mohol pozrieť do tváre takého slávneho závesáka.
8: Old Shatterhand! Veľmi nás teší, Mr. Shatterhand.
2: Pozdravujem vás, Mešurs. Ale moje srdce smúti nad správou o smrti Ohnivej hviezdy.
9: Duch Tevu a Šohe je na ceste do večných lovíšť. Ale neponáhľa sa. Čaká, až stiahnem skalp jeho vrahom.
2: Tevu a Šohe bol môjim priateľom. Pomôžeme ti nájsť jeho vrahov.
1: Našli ste ich stopu?
7: Áno. Banditi sledovali stopu akejsi karavány. Poznali sme to podľa stôp vozov a volov. Teraz postavili stráže nad táborom v spievajúcej doline.
6: Asi chcú karavánu vlákať do pasce.
2: Išli ste za karavánou?
7: Nie, sér. Chceme dostať len mužov, čo zavraždili Tevu a Šohu.
6: Našli sme stopu ešte jedného jazdca. Viedla smerom do Helmershom.
5: To bude náš ctihodný misionár Tobiáš Bohuslav Barton.
7: Potom sa od tých stôp jedna oddelila.
2: Falošný kapitán.
7: Medzi tými piatimi nebol nejaký kapitán.
1: Falošný. Jeden z nich mohol mať uniformu. Neviete, nemal niektorý z nich tak nadol zčesané fúziska?
9: Jedna z bledých tvári naozaj mala také fúzy. Dobre ju videl Shiba Big, keď ležala v krovi. A podľa reči má na hornej pere to, čo mu bledé tváre hovoria zajačí pisk.
2: Je to on. Teraz vieme, na čom sme. Kde sú teraz?
7: Je to hanba, sér, ale... stratili sme stopu.
1: Ako sa to mohlo stať takým skúseným zálesákom?
6: No, je to celkom prirodzené. Tam vpredu, za meskytovým krovím, sa začína skalnatá pôda. A tam sa stopa stratila. Mexičania to miesto pomenovali El Plano del Diablo.
7: A bol tam ešte mladý muž s takým zvláštnym menom Bloody Fox, krvavá líška.
1: Zasa on. Kde sa otočím, všade stretnem Bloody Foxa.
6: To je náhoda. Ja za toho mladíka ručím.
2: Spomínali ste El Plano del Diablo? Znie to strašidelne. Poďme sa tam pozrieť.

0: Tu niekto vnikol do krovia.
1: Musí tam čosi byť. Na čo by tam liezol?
2: Správne. Možno sa tam preobliekol.
3: Uf, uf. Tu niekto kopal. Vidí drviaca ruka tie stopy?
2: Vidím. Železné srdce má oči orla. Berte nože a hrabte.
3: Mám to. Tu je čosi tvrdé.
0: To môže byť skala.
3: Nie, nie. Je to drevo. Veko schránky.
2: Opatrne. Ale, ale. Vojenská uniforma.
0: Uniforma.
2: Šabla. Tajomstvo dragúnskeho kapitána je odhalené.
0: Ah, tu je nejaký list. Čítaj ty.
4: Venit pronto en nuestro escondite pre cancion o chetrend esta en casa de Helmers.
3: To je po španielsky. Frank, ty si predsa vedátor, znalec rečí, prelož nám to.
0: No, to je maličkosť. No, ide tu o Olchetrenda a Helmersa. Helmersa. Ale túto hebrejčinu tak spotvorili kadejakými indiánskymi predponami, záponami a príponami, že sa mi hneď pri prvom slove obracia žalúdok. A pretože nemám rád okuliare na slepom čreve, ja si radšej prezriem tú uniformu.
2: Znamená to, príďte rýchle do nášho úkrytu. Pozor, Old Shatterhand je v Helmershome.
0: Je tu celá šatňa. Ako v kočelnom divadle.
5: Ten arzenál zbraní sa nám zíde.
2: Zbranie si rozdelíme a ostatné spálime.
0: A potom za nimi.
2: Nie. Slnko čo chvíľa zapadne. A zdá sa, že z tej strany čosi príde. Pozrite ten mrak. Môže to byť výchrica.
3: Ten metan. Ústa blesku.
4: Príde búrka.
2: Vy sa tu utáboríte a ja pôjdem nazad do Helmershome a privediem posilu.
0: Dobre,
6: takto. Poďme. Tak, poďme.

0: Moje srdce sa teší, že opäť vidí svojho brata.
1: A ja mám rado, že opäť stretávam Vinnetua. Som rád, že sme sa zišli už dnes.
2: Videl môj brat komanských bojovníkov.
1: Kde ich videl Vinnetu?
2: Asi hodinu jazdy odtiaľto. Vinnetu však nevidel medzi nimi ich náčelníka, ohnivú hviezdu.
1: Udatný náčelník ohnivá hviezda je mŕtvý. Zavraždili ho banditi.
2: Uf.
1: Ja viem, že srdce Vinnetua smúti, ale je to tak.
2: Áno. Smutné je moje srdce. Dokedy ešte bude trvať toto vraždenie? Pokiaľ nezomrie posledný Indián? Čo sme urobili bledým tváram, tvojim bratom?
1: Všetci ľudia sú bratia. Ale aj medzi bratmi sa nájde dobrý a zlý.
2: To je pravda. Lenže tvoji bratia zanechali za veľkou vodou svoje vigvamy, svoje ženy. A prišli sem, aby nám zobrali našu zem, naše bizóny. Zlato mení vašich mužov.
1: Vinnetu pozná moje srdce. Mám rád svojich červených bratov. Nezabíjam, pokiaľ nemusím.
2: Viem. Volajú ťa Ninanonton, drviaca ruka. Pesťou zložíš koňa. Tvoja ruka je hrozná zbraň, ktorá nezabíja. Guľky z tvojej pušky mieria do nôh. Ale taký si ty a ešte pár bledých tvárí. Čo ostatní? Tvoje ústa mlčia. Od nás chcete, aby sme nevykopávali vojnovú sekeru, ale vaše pušky nemlčia. Veľký bielý otec vo Washingtone nám sľuboval mier a pokoj, ale svoj sľub nedodržal.
1: Veľký bielý otec nevie, čo sa tu robí.
2: Nechce vedieť. Aj on má rád zlato. Aj jeho ľudia chcú na našich prériách pásť svoj statok.
1: Ešte nikdy som nepočul veľkého náčelníka Apačov takto hovoriť. Má to znamenať, že už mi neverí?
2: Nie. Aj ďalej bude Vinnetu presviečať svojich bratov, že vojnová sekera musí ležať hlboko v zemi. Vražda vyvolá vraždu. A to je zlé. Raz musí výjsť slnko pokoja nad našu prériu. Hulk!
1: Som tu so svojimi priateľmi. Teraz táboria v púšti. Blíži sa búrka, idem po pomoc. Prenasledujeme bandu lupičov. Ide Vinnetu so mnou?
2: Nie. Budem sledovať komančov. Keď bude treba, nájdem vás. Nech tvoje ústa mlčia o našom stretnutí. Nech ťa chráni veľký Manitu. Hauk, dohovoril som.
1: Aj teba, Vinnetu.

0: Uf, uf. Mahotim Bjuavach. Duch púšte.
1: Kde? Tam. 3 metre nad obzorom.
2: A čo je tá jasne osvetlená škvrna?
3: To je jazdec.
4: Duch Lana Estacada.
1: Smála, ako by ho hnali pekelné mocnosti. Vidíte? Má pušku. A koňovi šľajú z nozdiera chmosta plamienky.
5: Matička dobrotíva, to je náš koniec.
1: Oh, kde sa podiela? Skočil do tmy. Pozrite na tú čierňavu.
0: Kuchoňom! To je tornádo! Preboha, rýchlo! Strnite ich na zem a ľahnite si k ním aj vy!
6: Na zem!
0: Tak sa môžete zachrániť!
6: Na zem! Ej! Pozor! Tu! Staj!

0: Uj, mali sme na mále. Veru. Poznám tornádo. Kedysi som videl na Rio Concho skazu, čo taký vietor narobí. Vyváľané stromy, zváľané domy. Kade sa hurikán, ako ho volajú Jenkyovia, preženie, ostane v lese cesta ako vysekaná mačeto.
1: Och, bolo to príšerné. Príšerné, úplne mi došiel dých. Takže som na svojom klarinete pískal už len na poslednej dierke.
2: Pozrite na železné srdce. Je pokojný ako kamenná socha.
3: Železné srdce zažil už nie jeden vražedný vietor.
1: A ducha ľana si už videl?
3: Pred dvoma zimami.
2: Aj vtedy vyzeral takto?
3: Nie, vtedy mal hlavu a telo bieleho bizóna. A dnes vyzeral ako indián.
1: Hulk. Presne tak sa správajú mátovi z rodu vegetariánskych upírov. Hovoril som vám, ale vy maloverní...
2: Á, nemusíš sa tak veľmi báť. Ten zjav sa dá vysvetliť aj prirodzenou cestou. Optický klam.
1: A keby si netáral, všetci sme ho videli. Nebol to ani vzduch, ani hmla, ale hmotná podoba nadprirodzenej bytosti.
2: Hmotný duch?
1: Mlčte, mlčte. Ak sa neprestanete rehotať, vy lotrovská čeliatka, pripravím vám krvavý kúpel, ako kedysi Cézar Kleopatre. Myslíte si, že ste múdri? Poviem vám len to, že vaša filozofia má už obdraté gopíkové dierky a vaša múdrosť má príchuť zákuska z ricinového oleja. Až budete so svojím kuracím rozumom na konci, spomeniete si na Huber Franka, ale bude neskoro...
3: Malá tupša, pozrite tam!
0: Čo? Čo je to za žiara?
1: Čo je to?
0: Keby to bolo na východe, povedal by som, že svitá.
1: O polnoci? Noci.
2: Možno čo si horí.
0: Piesok na púšti, nie?
1: Aha. Teraz by ste potrebovali moje vzdelanie a rozhľad. Ale studnica mojej elegancie je pre vás odteraz zavretá.
4: Prichádza. Pozrite tamto. Je to strašidlo. Naozaj, je to strašidlo, veď ide po oblohe. No,
0: železné srdce mal pravdu. Má hlavu a telo bizona. Pozrite na tú hrivu.
1: Uf. A tam je druhý. I tretí. A ďalší uháňajú za ním. To sú naháňačky strašidiel. Toto by mal vidieť Orchard Rand.
5: A už sú preč. Zmizli.
1: Zmizli.
6: Hej, Mešur!
7: Ste taký vyľakaný, že ste ani nepostrehli príchod niekoľkých jazdcov. Nemuselo by sa vám to vyplatiť.
1: Videli ste ich, Mr. Shatterhand, tie strašidla. A títo nevzdelanci neveria vlastným očiam. Vysmievajú sa vedátorovi, keď tvrdí, že sú to pravé a čistokrvné strašidla.
7: Je mi ľúto, milý Frank. Áno. Ale to naozaj nejde o strašidlá. Je to obyčajný prírodný úkaz. Fyzikálny zákon zrkadlenia. Niečo ako fatamorgána. Prvý jazdec bol celkom iste tzv. Duch ľana estakáda. A ostatní ho prenasledujú. A keďže je to statočný chlapík, pomôžeme mu.
1: Ste jediný človek, ktorý mi komponuje, Mr. Shatterhand, aj keď ste mi pred chvíľou ublížili. No ale teraz ste prestrelili. Chcete sa prehrešiť proti ríši duchov?
7: Duchov necháme na pokoji, nebojte sa. Ideme pomáhať statočnému človeku. Na kone!
8: Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone! Na kone

0: stáť.
1: Ha, tam vpredu.
2: To je skupina jazdcov, ktorá prenasleduje toho prvého.
3: To je Duhľan.
1: Pripravte si zbrane. Frank!
4: Áno.
1: Frank, požičajte mi svoje laso. Musia prebehnúť okolo nás. V tejto tme nás nezbadajú.
4: Stoj! Kto si?
5: Duchľaná estakáda. A ty si kto?
4: Očetrhend. Zoskoč, ochránime ťa.
5: Netreba, ďakujem. Duch púšte nepotrebuje ochranu.
6: Ten duch rozpráva.
1: Mešurs, pripravte sa. Tu je druhý duch.
4: Oh. Stoj! Indian! Kto si?
6: Očetrend, aby ťa čert vzal.
4: Povedal som ti stoj! Chcel by som vidieť tvoju tvár.
6: Až neskôr, keď budem mať viac času.
7: Uf, to je hlas bledej tváre, ktorú poznám.
4: Stoj!
1: Hádzať lasom dokážem aj po tme. Helmers, posviete mu do tváre.
8: Áno, sir.
1: Dolu s tou indiánskou maškarádou.
4: A dolu!
8: Thunderstorm, náš dragúnsky kapitán. Tak čo s vami urobíme?
9: Nič. Nič mi nemôžete urobiť. Komu z vás som ublížil?
10: Zabil si môjho otca, ohnivú hviezdu náčelníka Komančov. Za to ťa stihne trest.
9: A čo chce ten indián? Nikdy som nevidel ani jeho, ani jeho otca.
10: Železné srdce nikdy nemá na perách lož. Táto bledá tvár strelila guľku do brucha môjmu otcovi.
3: Verím ti. Patrí tebe. Rob si s ním, čo chceš.
9: Chytili ste ma do lesa a nemôžem sa brániť. Tento červený skunk, preto nebude mať veľa roboty.
10: Železné srdce nepotrebuje darovaný skalp. Nech moji bratia rozviažu bledého muža a dajú mu nôž. Potom môže vysadnúť na koňa. A ja mám nôž. Skalp si vybojujem, ako sa na udatného bojovníka patrí. Hulk, dohovoril som.
3: Nech sa tak stane.
9: No, hlupákov je na svete veľa. Ja medzi nich našťastie nepatrím. Dovidenia!
11: Nemali sme ho pustiť.
4: No dobrách, mali sme ho zastreliť.
3: Shiba Big má právo na toho lumpa. Taký je zákon Komančov.

jedného vraha už Železné srdce poslal za svojim otcom. Teraz odchádza Šibabik priviesť bojovníkov Komančov k hrobu Ohnivej hviezdy. Hulk.

0: Mešurs, na noc rozostavíme stráže. Každé 2 hodiny sa budeme striedať. Obávam sa, že súpy púšte nie sú ďaleko. Ráno sa vydáme za nimi.
1: Bob, ty poviaš kone a stráž ich. O 2 hodiny ťa vystriedam.
2: Maser Bob, nemať strach z Indián, alebo zlý potvora bandita, ale Maser Bob robiť strach z Mátoha.
3: Neboj sa, Bob, nebyť žiaden Mátoha.
2: A čo tie Mátoha, čo vidieť v ľane a tie sviečková ohník?
4: To sú plamienky veľkého ducha, ktoré zažal, aby vystrihal svoje deti.
5: Doparoma, čo to znamená? Prepadli nás?
0: Nevzrušujte sa, priatelia. Tak nebadane sa môže objaviť len jeden človek.
6: Vinetu.
1: Vinetu?
6: Veľký náčelník Apačov.
0: Páni, toto je môj priateľ Vinetu.
1: Vinetu!
0: Vítam môjho brata, veľkého náčelníka Apačov, Vinetua.
4: Vinetu je šťastný, že vidí svojich priateľov v poriadku.
1: Ale ako to, že sme vás nepočuli prichádzať, mister Vinetu?
4: Hlučný smiech patrí do vigvamu žien a nie do tábora mužov na prérii.
0: Nevidel môj brat stopy súpov púšte?
4: Súpy púšte nelietajú, ale chodia po zemi.
0: Ráno vyrazíme.
4: Bieli muži, o ktorých Olčetrend hovoril, sa chystajú prepadnúť karavánu bledých tvári.
5: O, to nesmieme pripustiť.
1: No nie.
4: Vinetu vypočul ich rozhovor v spievajúcej doline. Karavána je unavená, nemajú vodu a je ich málo.
1: Treba pripraviť strategický plán, aby sme neskončili ako Galerio Galilei pri Waterloo.
4: Vinetu sa ide pozrieť na kone.
1: Čo zamýšľa Vinetu? Hovoril tak hlasno, ako by jeho slová mal počuť ešte niekto iný okrem nás.
0: Stavím sa o neviem čo, že niekto, o kom Vinetu vie, je na blízku, aby nás pozoroval a počúval.
4: Old Shatterhand sa nemýli. Tento mladý bojovník Komančov je špehúň. Prečo neprišiel môj mladý červený brat k nám? Boli by sme ho prijali priateľsky.
1: Uf.
4: Nestane sa mu nič. Tu mu vraciam jeho nôž a druhý raz, keď budeš ležať v krovi, prižmúr viečka. Tvoje oči ťa prezradili.
1: Vraciaš mi môj nôž?
4: Vinetu, náčelník Apačov, nechce tvoj život. Vojnová sekera medzi Komančami a Apačmi leží zahrabaná hlboko v zemi.
1: Uf, ty si Vinetu?
4: Nepočul môj brat dobre. Teraz choď a priveď svojho náčelníka. Vinetu chce s ním vyfajčiť kalumet.
1: Nie je to pasca?
4: Slová náčelníka Apačov sú kameňom, na ktorom sa dá stavať. Choď. Neboj sa, nespomeniem pred nimi, že som ťa zajal.
1: Keď Vinetuové oči niekoho vysliedia, nie je to hanba. Všetko poviem našim bojovníkom, aby som ich presvedčil, že ich príjmete priateľsky.
7: Ako viete, mister Vinetu, že sú to Komančovia a že nás nechcú prepadnúť?
4: Mladý bojovník nemal zbrane, iba nôž, tak sa chodí na výzvedy. Tvár nemal pomaľovanú bojovými farbami. Hulk!
8: Môj brat, veľký náčelník Apačov, ma volal.
4: Vítam náčelníka Komančov. Nech si prisadne k táborovému ohňu.
8: Kto sú tieto bledé tváre?
4: Sú to moji priatelia. Old Shatterhand a jeho druhovia.
8: Uf, drviaca ruka. Viem, že je priateľom červených tvárí.
4: Vinetu sa nespýtuje, čo tu robia bojovníci Komančov. Vie to.
0: Bojovníci Komančov idú k hrobu ohnivej hviezdy, aby tam spievali pohrebné piesne náčelníkov?
8: Keď to drviaca ruka vie, prečo sa pýta? Šiba Big nám oznámil, čo sa stalo. Ideme spievať smútočné piesne a pomstiť smrť ohnivej hviezdy.
0: Radi pomôžeme bojovníkom Komančov. Vrahovia ohnivej hviezdy chcú prepadnúť a povraždiť bledé tváre, ktoré idú cez púšť. Zachránime ich a pomstíme smrť ohnivej hviezdy. Súhlasí, môj červený brat. Ale nesmieme zbytočne preliať krv. Vrahovia budú potrestaní, ale nezabíjame nevinných. Krvi bolo dosť.
8: Súhlasím. Hulk.
4: A teraz vyfajčíme fajku mieru.

0: Prepáčte, páni, naše chovanie pri našom prvom stretnutí mrzí nás
1: to. A to je v poriadku.
2: Teraz nie je času na také maličkosti.
3: Tak je. Banditi sú tu, čo nevidieť. Keď zaútočia, necháme ich prísť na dostrel. Tu máme výhodnú polohu. Zľava i sprava sú vyschnuté kaktusové polia.
1: Áno, áno.
3: Keď útok odrazíme, otvoríme vozovú hradbu a najprv vyrazia Komančovia a potom my.
2: Tak, to je.
4: Bieli muži musia dávať pozor, aby súpy v úšte neušli do kaktusových húští.
2: A čo keby sme ich zapálili? Tým by sme im odrezali cestu pri úteku.
3: Výborné!
2: No to je výborné!
3: To si vezme na starosť Juggle Fred. Mr. Helmers, vy budete s mistrom Gibsonom a jeho ľuďmi na ľavej strane.
5: Nebojte sa, tade neprerazia.
3: Vinetu, Hubble Frank, ja a časť chlapov z karavány budeme držať pravú stranu. Ano. Predpokladám, že hlavný útok povedú banditi tade. Je to najschodnejšia cesta. Tak, do roboty a na svoje miesto.
6: Pozor! Pozor, Mešurs! Zdá sa, že vtáčikovia prilietajú.
2: Nezabíjajte zbytočne. Strieľajte do dvoch. Trestať bude zákon. Otvorte vozovú hradbu!
4: Duch ohnivej hviezdy bude o chvíľu vo večných lovištiach a uvidí Manitua.
3: Pozrite, duhľaná estakáda.
7: Ja sa zjančím, má toha a napravé poludnie. Tomu nerozumie ani taký učenec, ako je Hubble Frank.
3: O chvíľu vám to bude jasné.
7: Chcete povedať, že viete, kto je duhľaná estakáda?
3: Tuším to.
6: Za ním! Chcem vedieť, kto sa skrýva pod tou maskou.
3: Len pokoj. Dozviete sa.
6: Ale ujde nám!
3: Ujde. Už nie. Keď všetkých táčkov polapáme, duhľaná estakáda bude zbytočný.
7: Barton! Tam! Ctihodný otec Barton! Mr. Shatterhand, ak mi teraz nedovolíte strieľať!
8: Nech sa bielý brat neponáhľa. Kôň toho banditu ďaleko nedôjde.
6: Dopa roba! Skoro som prišiel o svoj vzácny ňufák!
7: Tie výstrely vyšli tam z krovia. Ak sa nemýlim, sú dvaja. Ja sa pokúsim dostať sa im za chrbát.
8: Netreba. Veľký Manitu spočítal ich čas. Nech sa môj brat pozrie lepšie a uvidí.
7: Shiba Big!
8: Prišiel pomstiť smrť svojho otca. Ohnivá hviezda môže pokojne vstúpiť do večných lovíšť.
7: No a kde sa podiel Barton? Nevidím ho.
3: Tam leží. A duch ľana estakáda stojí nad ním. Poďme.
8: Poďme.

0: Odlož bizoňu kožu, tu hľana eštakáda. A ukáž nám svoju tvár.
1: Bloody Fox. Bloody Fox je tu hľana eštakáda.
2: Tu leží vrah mojich rodičov.
3: Bloody Fox a vraj duch. No toto. Ale chlapče, nepatrí sa uťahovať si zo starších a navyše z učenca. Ale pre tvoju mladosť ti odpúšťam. Zabiť takého gaunera, kým bol ctihodný otec Barton, je dobrý skutok.
2: Nezabil som ho. Jeho kôň spadol od vyčerpania. A on si pritom zlomil väz.
4: Ale... Veď je to Stilik Fox? Postrach celého okolia. Zločinec, akému niet páru.
5: Shiba Big pomstil smrť svojho otca. Jeho vrahovia sú mŕtvi.
6: O hrdinstve môjho mladého brata budú pri táborových ohňoch znieť piesne mužov. Železné srdce je udatný bojovník.
7: Neviem, ako vám... Ako sa vám poďakovať, páni? Ešte raz prosím o prepáčenie, že sme sa tak nemiestne správali a neverili vašim priateľom. No,
3: za všetko vlastne musíte poďakovať mne.
8: Čo?
3: No, áno. Keby som nebol v Helmer's Home, stretol Bloody Foxa, nikdy by sme neboli vypátrali ducha Ľana Estakáda. Už teraz musím od vás požadovať, aby ste to uznali. Áno. A neskoršie pokolenia budú mať na starosti uliať moju sochu a sochu ducha, alebo ich vykresať z mramoru. Sochy potom postavia tu. Áno. A moje meno bude žiariť zlatými písmenami. A nie len tu, ale aj v Národnom parku. Lebo dúfam, že aj tam bude svet onedlho obdivovať môj pomník.

0: Skončila sa druhá a posledná časť hry pre deti a mládež Duch Jana Estakada. Podľa románu Karla Maja hru pre rozhlas napísal Ladislav Hyža. Účinkovali. Brebtík, už si tu, tak mi poď pomôcť, prosím ťa.
1: Karol Machata,
0: Slavo Záhradník,
1: Ľubo Roman,
0: Alois Kramár,
1: Dušan Blaškovič,
0: Ivan Krivosudský,
1: Julius Vašek,
0: Pavol Mikulík,
1: Marian Labuda,
0: Ivan Letko,
1: Juraj Ďurdiak,
0: Michal Dočolomanský,
1: Dušan Jamrich
0: a ďalší. Dramaturgia Emil Filo, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bajtek, režia Jozef Dánaj.
1: Vyrobil Slovenský nahlas, teda rozhlas v roku 1983. A ešte nikam nechoďte, o pílu, teda o chvíľu utekáme s harmonikou do Filmžnice, teda do Knižinčice.
0: Ale nie do Filmžnice, veď tam by sa požičiavali filmy, ani do Knižinčice, tam by mohla byť Žinčica. Sú to ale nádherné brbty. No ale my ideme do Knižnice, pretože tam nás už čaká aj s ďalšou rozprávkovou postavou jedna beta analfabeta, no a potom spolu s betou na chvíľu ja odídem a do štúdia príde naša Lucka.
2: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: voce.
1: Radio Junior.
0: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
1: Tak toto bude najveselšia časť.
2: Aká slasť?
1: Aj slasť to bude. Veď v takom lunaparku je to pre uši i oči hotová pastva. Čo myslíš, ako asi vyzerá trpaslúšikovský lunapark?
2: No, keďže sú to hudobní škriatkovia, budú tam zvuk

0: Ruki od výmyslu sveta. A ruchy a šuchy. A rytmus a rytmus a melódie. A kadečo iné, čo sa dokáže vylúdiť a v uchu pokrútiť.
1: No lepšie by som to ani ja nepovedala. Poďme sa započúvať, ako všelijako sa so zvukmi dá pohrať v 10. časti hudobného seriálu, ktorý vymyslel Juraj Hatrík. Táto bude o tom, ako trpaslúšikovia zaviedli Uja reportéra do Lunaparku.
0: Ujo reportér bude rozprávať hlasom Karola Machatu.

milé deti, čas neúprosne letí. Dnes sa pri rozhlasovom príjimači stretávame predposledný raz, ešte na budúce a dosť. Bude mi aj trocha ľúto, že vám nestihnem porozprávať všetko, čo som s trpaslúšikmi zažil. Obor zvukožer, jaskyňa mačiek, strašné obrovo ticho, ktoré dusilo naše hudobné rastlinky, trojhlasný drak, čo tak strašne reval, že sme ho museli zabiť, aby viac neškodil jemným ušiam trpaslúšikov. To boli moje najzaujímavejšie zážitky. Ale ten najveselší zážitok som vám ešte neporozprával. Nuž teda, boli ste niekedy v Luna Parku? No pravda, že ste boli. Je to ohromná zábava však. Kolotoče, autíčka, strelnica, zrkadlové bludisko, jaskyňa strašidiel, hojdačky a k tomu všetkému veľa kriku, smiechu, pesničiek a cukrovej vaty. A predsa, verte či nie, Luna Park, do ktorého ma zaviedli trpaslúšikovia, bol ešte zábavnejší a zvláštnejší, ako bývajú tie u nás. Neveríte? Všetko som si ponahrával na magnetofón. Presvedčíte sa na vlastné uši.

0: Pre pána Jana, kamaráti, trpaslušikovia, poďte rýchlo sem, poďte rýchlo sem, pozrite sa. Medvedík lieta a bzučí.
1: No ty si smiešný, veď to nie je medvedík, ale čmeliak, bohatie, čmeliak, bohatie, čmeliak, bohatie. My sa ho nebojíme, veď je v klietke a bzučí celkom pekne. Jeho hudbu si niekedy aj chytáme na zvukolapky. Od nej potom lepšie rastú a kvitnú rastlinky v našej záhrade.

0: A toto vyzerá takmer ako naša telefónna búdka. Aha. No, nie celkom. Koliesko s číslami nevidím. A namiesto slúchadla je tu akási hadička. No ale... Čo s ňou?
1: No tak to strč do ucha. A potom stisni tam ten gombík a uvidíš.
0: Počkaj. Nie je v tom dajaké huncúctvo. Tak som sa vám, milé deti, zavrel v tej búdke, hadičku som si strčil do ucha a stisol som gombík. Ej, ale som sa nalakal. V tej hadičke vám to na mňa zvriesklo. Takto, aha.
2: Čo to je? Čo to je? Kto to vie? Odpovie.
0: A hneď na to sa ozval tento zvuk. No toto, vravel som si, veď v tej hadičke si dakto nalieva malinovku do pohára. A len čo som to dopovedal, deti, to vám bolo, ozval sa ten čudný hlások znova a zaškriekal.
2: Veru nie, to je predsa cikanie.
0: Hneď na to vystrekla z hadičky voda a nie som sa spamätal, mal som jej plné ucho. Vyletel som z tej čudnej búdky ako strela. Trpaslúšikovia sa smiali, keď ma videli takého mokrého. Hneď sa dovtípili, že som zvukovú hádanku neuhádol. Nuž, ale tá voda, ktorou mi hádanková hadička vyumývala moje ucho, mala dobrý účinok. Uhádol som potom skoro všetky ďalšie hádanky. Niektoré z nich som si pre vás nahral. Počúvajte dobre. Kto uhádne všetko, ten je ako trpaslúšik. A kto nie, nuž tomu treba poumývať uši.

Veru, veru, cukrík, šuchorý huncút. Kto z vás povedal praženica, ten je určite veľmi hladný. A ešte jedna hádanka, ale už ťažšia. Je v nej viacero zvukov.

0: Tento raz ty, čo sa im v predošlej hádanke marila praženica, určite uhádli. Áno, takto spravil pár krokov, otvoril dvere, vzal si jablčko a z chuti do neho zahryzol. Len keby tak nemľaskal však. Vidíte, deti, aké je to ľahké a zábavné. Len treba mať bystré uši. V trpaslúšikovskom lunaparku však boli aj zvláštnejšie zvuky, ktoré by veru nikto nepoznal. Napríklad v strašidelnom blúdisku. Zvonka to bol len taký obyčajný domček. Ale vnútri...
1: Neboj sa, to nič
2: nebude. No
0: dobre teda, dúfam, že ma tam vnútri nečaká znova dajaké sprchovanie a umývanie uší.
1: Ideme tam s tebou.
0: Tak dobre, dobre, poďme. Veď tam bol aj had a tuším aj lev.
3: No? To boli predsa iba zvuky, Bojko. Ani sa mi nechce veriť, že si dakedy dokázal s nami poraziť trojhlasného draka.
1: Veru.
3: Keď sa tak ľakáš obyčajných lunaparkových strašidiel.
0: Čo to počujem, kamaráti? Aká zvláštna hudba. Ozýva sa z tamtoho krásneho pestrofarebného stanu. Poďme sa tam pozrieť.
1: Spomínaš si na babkin vrch? Bolo raz jedno ticho, babka v ňom sedela
3: a z neho ako z vrchu do dolin hľadela.
0: No pravda, že pamätám sa, bola to krásna, tichá hudba, celkom iná ako táto.
1: No vidíš, a predsa v tom stane sedí práve ona, babka z vrchu. Uvidíš, aká vie byť veselá, ale len raz do roka. Dnes je práve ten deň, keď schádza zo svojho vrchu medzi nás, pečie nám gaštany a spieva veselú pesničku. Poď rýchlo, poď, aby sa nám ušlo miesto. Býva tam vždy plno.

0: teraz znova začne spievať, musíme sa všetci k nej pridať.
1: Veru, áno. Inak by sa nahnevala a začala by gaštanmi strieľať tak silno, že by sme na 3 dni ohluchli.
2: To je teda akurátna babka, prísna ako generál.

Pesnička babky Gaštanárky sa mi veľmi páčila. Hoci som vycítil, že trpaslúžikovia sa jej trocha boja a veľmi ju poslúchajú. Aj oni sa nakoniec tak dobre zabávali, že sa nám nechcelo ísť domov. Ale keď zapadlo slnko, Luna Park zrazu stíchol. Aj babka Gaštanárka zmizla, ako by tam ani nebola bývala. Ostala po nej len hrba voňavých a chutných pečených gaštanov. Zobrali sme si z nich na cestu, veď sme pri tej zábave poriadne vyhladli. Juj, či boli dobré. Také dobré som dovtedy nikdy nejedol.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe Uja reportéra. Desiata časť hudobného seriálu sa volala
1: Ako trpaslúšikovia zaviedli Uja reportéra do Lunaparku.
0: Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Za hlasmi trpaslúšikov bola ukrytá Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A veru aj zvukov, ruchov a šuchov tu bolo neúrekom. Postaral sa nám o ne zvukový majster Juraj Ďuriš.
0: A na všetko dohliadal režisér Vladimír Rusko.
1: Dramaturgiu mal na mladosti Marián Martinák.
0: Teda na starosti. Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Šakuntala na motívy rovnomennej divadelnej hry staroindického básnika a dramatika Kálidásu.

0: Tamto je! Tamto sa mihla!
1: Keď ťa kráľ môri, vidím poľovať. Zdá sa mi, ako by sám Boh Šiva stíjal gazelu.
0: Zaviedla nás ďaleko. Ako pôvabne sa obzerá. Už sme jej v petách, ale dostihnúť ju nemôžeme. Tá gazela nebeží, ona letí na krídlach úzkosti. Zasa sa nám stratila z očí.
1: Musíme spomaliť. Sú tu výmole a húštiny.
0: Predbehla nás.
1: Neutečie.
0: Popustí úzdu.
1: Neradno sa púšťať do bezhlavého cvalu.
0: Cválaj, tátoš, leď!
1: Pane, nepúšťaj sa hlboko do lesa bez prievodu. Počkaj!
2: Už ťa vidím, krásavica. Na čistine sa nemáš kam skryť. Teraz ťa skolím.
3: Zadrž, pane. Nezabíjaj.
0: Hej, čo to stváraš, dievča? Hádam, nechceš skončiť pod kopytami koňa.
3: Som z posvetného hája. Nám nejaké zviera neublíži. A ty, pane, odlož luga šípy. Nech tvoje zbrane chránia slabých a nezabíjajú nevinných.
4: Máš pravdu, dievča. Nechal som sa uniesť. Povedz, kde som sa to ocitol?
3: V posvetnom háji pustovníkov. Naším predstaveným je ctihodný otec Nárada.
4: Veľa som počul o tom svetom mužovi. Je tu?
3: Nie je. Išiel obetovať do Indrovho chrámu, aby odvrátil nešťastie, ktoré hrozí jeho chránenke Šakuntale.
4: Oh.
3: No, ak máš čas, vznešený pane, poď, navštív jeho príbytok. Teraz sa Šakuntala sama stará o hostí.
4: Rád tu pobudnem. Tu v posvetnom háji je pokoj, ktorý očistí srdce a myseľ. Zbrane som odložil. A odložím aj šperky. Cítim, že tu sa nepatrí zdobiť sa svetskou nádherou.
3: Kráčaj ďalej, pane. Nezablúdiš. Tento chodník ťa zavedie k pustovni.

0: je tu len krásne. Sošné stromy a nežné lesné kvety zahambia pyšné rastliny mojich kráľovských záhrad.
1: Pozrite, sestričky, tam ten strom, ako sa tíško kýve a svieža liana sa k nemu nežne vinie.
0: Čo sa to deje? Srdce mi zrazu bije, ako by chcelo z hrude vyskočiť.
1: Ten mocný strom si ju chráni pod korunou ako nežnú družku. Ako len krásne spolu kvitnú.
2: Šakuntala nám sníva s otvorenými očami.
3: O čom to snívaš, Šakuntala?
0: Ešte nikdy som nevidel. Ešte nikdy som nezažil nič podobné. Srdce mi vraví, že ona mi je súdená. Šakuntala.
1: Podráždila som kvapkou vody v čelu. Pichne ma, pichne.
3: Letí k tvojmu čelu ako k nejakému kvetu. Tu je, neoháňaj sa. Stále okolo poletuje.
1: Už sa aj milé sestry neubránime. Ach, pomoc, pomoc. Už je tu zás.
3: Zavolaj kráľa, on chráni všetkých v tejto krajine.
1: Už je tu zás, už je tu zás.
0: Teraz je môj čas.
4: Kto chce ublížiť bezbranným dievčatám?
3: Je to len včela. Pane, čo vás priviedlo sem k nám?
4: Odpuste, prišiel som nečakane. Dúfam, že neruším.
3: Pane, buď vítaný. Šakuntala.
5: Aha, včielka je už preč.
3: Šakuntala, stratila si reč? Choď a prinies ovocie. Dnes natrhané.
1: Ach. Áno. Áno.
3: Sem do tieňa si sadni, pane. Tu si odpočiň.
4: Rád príjmem pozvanie, len či neruším.
3: Kdeže?
4: Povedzte mi, keďže Šakuntala nie je náradovou dcérou, z akého pochádza rodu?
3: Šakuntala je dcérou Víly Menaky a hrdinu Kušika. Láskavý nárada sa ujal osirelého dievčatka.
5: Vychovávajú ako vlastnú dcéru.
4: Povedz mi ešte, dievčina, aký osud jej otčím určil? Musí na veky zostať tu, v pustovni? Alebo jej raz vyberie ženícha?
3: Na druhý raz uhádol si, pane. Ako nárada rozhodne, tak sa stane.
4: Vďaka buď gazale, že ma priviedla sem k vám. Uprostred lesov som našiel vzácny drahokam.
6: Nevideli ste kráľa?
7: Kajúcnici, strážte svoje pustovne.
6: Pane!
7: Chráňte svoje gazelie stáda.
6: Pane!
7: Kráľ Dušianta loví v týchto horách s družinou poľovníkov.
6: Kde je kráľ?
7: Prach zvírený kopytami koní zakryl slnko.
6: Pane!
3: Kto si, pane? Nie si ty kráľ Dušianta?
4: Som.
3: Prečo si nepovedal?
4: Odpuste, dievčatá.
3: Ty nám odpustíš, že sme ťa tak biedne pohostili.
5: A na holú zem sme ťa usadili.
4: Bolo mi, verte, medzi vami krásne.
1: Zdržala som sa. Slnko na obzore hasne. Ponúkni sa, pane, čerstvým ovocím.
4: Už sa do mesta nevrátim.
3: Akože?
4: Viem, že by som mal ísť a konať ako všetci králi. No neviem odlúčiť sa od krásnej Šakuntaly.
6: Nevideli ste kráľa?
8: Kde je kráľ?

0: Šakuntala, milá. Chcem zostať v tvojom háji.
1: Zanecháš kráľovanie, Vary?
0: To nemôžem. To naozaj nie.
1: Takže nás čaká lúčenie.
0: No skôr, ako sa vrátim do paláca a prevezmem vládu, chcem, aby sme mali Šakuntala svadbu. Buď mojou ženou. Sľubuješ?
1: Ľúbim ťa, kráľ môj. Veď to vieš.

0: Naozaj mám radosť zo svadby Šakuntaly s kráľom.
1: Oh, škoda len, že kráľ Dušianta tak skoro po svadbe odišiel.
0: Musel, veď ho volali kráľovské povinnosti.
1: Len aby pri všetkých starostiach a radostiach v kráľovskom paláci na našu sestru Šakuntalu nezabudol.
0: Nezabudne. Dal jej predsa na rozlúčku zlatý prsteň, na ktorom je vyrité jeho meno. Sľúbil, že práve o toľko dní, koľko je v jeho mene písmen, pošle po Šakuntalu sprievod, ktorý ju odvedie do paláca.
1: Len aby.
0: Kráľ Dušianta je čestný muž. Viac sa bojím otca Náradu. Čo urobí, keď sa dozvie o všetkom, čo sa tu stalo, kým tu nebol?
1: Dá súhlas, uvidíš.
0: Myslíš?
1: Určite. Veď čo viac by si mohol prijať? Šakuntala sa vydala za hrdinu, za miláčika bohov.
2: Otvor mi, dcéra Náradova, priprav čerstvú vodu a ovocie. To som ja, pútnik Durvasas.
0: Počuješ? Máme hostia.
1: Šakuntala je predsa doma. Otvorí mu a pohostí ho.
2: To som ja, Durvasas.
0: Kto vie, kde je Šakuntala v myšlienkach?
3: Neotváraš. Beda ti. Pohrdla si zlá s božným hostom. Trikrát beda tomu, na koho si v tú chvíľu myslela. Raz budeš v bráne jeho domu zahambene stáť. Sťa cudzinka. Zaprie ťa. A každá spomienka, v ktorej si láskou, túžbou, dušou, telom zhasne, sťa iskra pod popolom.
0: Počula si to? Také nešťastie. Naša sestra zanedbala povinnú úctu k hosťovi.
1: Durvasas je múdry a zbožný muž, ale je prchký. Ľahko sa dá uniesť hnevom.
0: Poď, sestrička, kľaknime si pred ním, nech sa vráti pre všetko na svete. Nech sa vráti a sníme z úbohej Šakuntaly strašnú kliatbu.
1: Spolu ho azda obmekčíme. Durvasas.
0: Ctihodný Durvasas.
1: Rozmysli si, čo spôsobíš svojou hroznou kliatbou.
0: Odpusti našej úbohej sestre.
1: Telom je tu, ale jej duša obletuje manžela.
0: Kvári ju smútok z odlúčenia, preto si nevšimla hostia.
1: Prosím, odvolaj svoju kliatbu.
0: Prosím, odvolaj svoju kliatbu.
3: Kliatbu raz vyslovenú nemožno vziať späť. Ale pominie sama, keď Šakuntala ukáže znamenie, podľa ktorého ju kráľ spozná.
1: Vďaka, ctihodný Durvasas! Vďaka, ctihodný Durvasas!
0: To sa mi uľavilo. Veď kráľ dal Šakuntale prsteň so svojím menom. Podľa neho ju spozná. Ten prsteň zlomí kliatbu.
1: Oh, ako sme bežali, rozsypali sa nám všetky kvety. Poďme ich pozbierať.
0: A Šakuntale o tom, čo sa stalo, radšej ani nepovieme.
1: Ani slovo.
0: Pozri sa, už je tu otec Nárada.
1: A my sme nestihli vyzdobiť oltár.
4: Buď pozdravený, otče.
5: Buď šťastná, dcera.
4: Musím ti povedať, čo sa stalo.
5: Viem, postretol ťa dobrý osud. Ešte dnes ťa nechám odviesť k tvojmu manželovi.
4: Ako to všetko vieš?
5: Oznámil mi to hlas.
4: Hlas?
5: Povedal, vec, že tvoja chránenka nosí pod srdcom syna kráľa Dušiantu.
1: Aká radosť!
0: Aká radosť! Priniesli sme kvety, ktoré nezvednú.
1: Prišli sme pozdraviť kráľovnú.
0: Na veky sa radi majte.
1: Ako kvety rozkvitajte.
0: Kráľovná, buď pozdravená.
1: Ako Dušiantova žena.
0: Ako matka jeho syna.
5: Lúčime sa s tebou, Šakuntala. Milé dieťa, požívaj úctu v dome kráľovskom a vychovaj kráľovi statočného syna.
6: Čakáme na tvoje rozkazy, oče.
5: Odveďte Šakuntalu do mesta ku kráľovi Dušiantovi.
4: Družky moje, sestričky, na veky sa s vami lúčim.
6: Slnko je vysoko. Poďme. Poďme už. Čaká nás dlhá cesta.
4: S Bohom, oče. A nesmuť. Budem šťastná.
7: Kráľ môj, prišli pútnici z Himalajských hôr. Prinášajú odkaz od ctihodného otca Náradu.
8: Nech vstúpia.
6: Buď pozdravený, kráľ Dušianta.
4: Buď pozdravený, kráľ Dušianta.
8: Vítam vás. Je otec Nárada zdravý? Darí sa jeho dielo, ktoré koná pre spásu sveta?
6: Darí sa mu dobre. Kázal nám, aby sme ti povedali, že ho potešilo manželstvo, ktoré si uzavrel s jeho chránenkou Šakuntalou. Ty si prvý medzi mužmi sveta. Ona je prvá medzi ženami. Chváľme Boha Brahmu a Indru, že vás oboch spojili na večnú radosť a na slávu zeme. Tu je požehnaná družka tvojho života, tvojich starostí a radostí.
8: Nerozumiem. Neviem, čo ty myslíte. Ja som sa vraj oženil s touto dievčinou?
6: Teraz ja nerozumiem, pane. Ľutuješ azda nepremyslený skutok? Zrieka sa povinnosti k vlastnej žene?
8: Naozaj nerozumiem.
6: Tak ťa opojila moc, že rušíš svoj sľub?
8: To je ťažké obvinenie.
6: Zlož si závoj, Šakuntala. Potom ťa tvoj muž určite spozná.
4: Prečo mlčíš, kráľ môj?
8: Márne premýšľam. Nemôžem si spomenúť, že by som niekedy stretol túto ženu.
6: Šakuntala, daj jasný dôkaz kráľovi a manželovi. Ukáž mu prsteň s jeho menom, čo ti daroval.
4: Ak beda, nemám ho. Musel mi sklznúť z prsta, keď som sa ráno umývala v rieke.
8: Takže dôkaz je v rieke?
4: Vypočuj ma, pane.
8: Dobre. Len nech to nie je dlhé rozprávanie.
4: Spomínaj. Letný vietor vanie. Jazmínom vonia vzduch.
8: A ďalej?
4: Kozliatko z gazelieho stáda žalostne blačí. Chúďa malé. A ty sa pýtaš, máš ho rada? A už mu nesieš piť. Kozliatko sa však kráľa bojí. Ako ho napojíš, keď ani kráľ ho nenapojí? To si povedal. Spomínaš? Potom si prelial vodu mne do dlaní a riekol v tichom rozjímaní. Hľa, celý les je váš a vy ste jeho šťastné deti.
8: Tvoja reč je sladká ako med. A ako včela bzučí, letí...
4: Kráľ môj, Dušianta, len mi nepovedz, že si nepamätáš moje meno.
8: Nevidel som sa nikdy s touto ženou.
4: Zabudol si na vlastné slová, aj na prísahu. Teraz ma tupíš a odháňaš od svojho prahu. Popieraš, čo sme si povedali. Kráľovský plášť tvoju zradu halí.
6: Dosť už. Musíme odísť. Tu je tvoja žena, kráľ. Buď ju zavrhni, alebo ju príjmi. Rozhodni o svojej žene sám. Poďme.
4: Akože? Mám tu zostať s ním? Opúšťate ma? Veď sa utrápim. Nie, ja tu nezostanem. Nech radšej pohltí ma zem.
9: Svetlo z neba, zázrak, div, divúči, zázrak.
10: Čo sa stalo?
11: Kráľ môj, stal sa zázrak.
10: Rozprávaj.
11: Blesk v podobe ženy zdvihol cudzinku a zmizol s ňou v oblakoch nad jazerom tam, kde sídlia nebeské víly.
10: Pamäť je temná, ale v srdci svitá. V záblesku zmizla na oblohe. Na veky tam je mojim očiam skrytá sťa jasný plameň mútnej vode.

0: Priznaj sa, zlodej.
1: Kde si ukradol prsten s kráľovým menom? Prav?
2: Milosť, milosť pán strážca. Prisahám, že som ho neukradol.
0: Neukradol? Tak ti ho asi kráľ daroval, však.
2: Vypočujte ma, prosím. Som chudobný rybár.
1: Na tvoje remeslo sa nikto nepýtal, Otor.
0: Počkaj. Nechaj ho dohovoriť.
2: Ďakujem, pane. Živím sa teda ako rybár. Predvčerom som čistil uloveného kapra a v jeho vnútornostiach som našiel prsteň s drahokamom. Chcel som ho v meste predať a tu ste ma chytili. Môžete so mnou robiť, čo chcete, ale vedzte, že hovorím pravdu.
0: Naozaj smrdí rybacinou ničomník. Postráž ho. Idem oznámiť kráľovi, čo sme našli.
1: A čo s tebou? Najradšej by som ťa zahrdul, sildarebák.
2: Adam, sa chceš stať vrahom nevinného?
1: Mlč a čakaj na kráľov rozsudok. Tak či tak, sa onedlho staneš korisťou supov.
0: Máme toho rybára hneď prepustiť. Všetko je v poriadku.
1: Akože?
0: Tu mu kráľ posiela dar. Odmenu za šťastný nález.
2: Ďakujem.
0: Mne neďakuj.
2: Ďakujem kráľovi za jeho milosť.
1: No, veď aj máš za čo. Je to dar naozaj kráľovský. Toľko peňazí.
0: Odteraz, aby sme ti vraveli, kráľ Jazier a Rík.
2: Vďaka. Vďaka. Buď pochválený.

0: Ako mi mohlo srdce tak tuho spať? Neprebudil ho ani Šakuntalin žiaľ. Až teraz, pri pohľade na prsten, čo som jej daroval, sa zachvelo. Precitlo a túži po nej. Smúti neustále.
1: Kráľ môj, dvorania čakajú na tvoje rozkazy.
0: Nariaď ministrovi, aby spísal na listinu všetky sťažnosti. Som unavený. Nemôžem dnes urovnávať spory a vynášať rozsudky.
1: Dobre, pane. A záhradníci sa pýtajú, aké kvety majú prichystať na slávnosti jary.
0: Nijaké kvety. Žiadne slávnosti nebudú.
1: Pane, nedovol smutku, aby načisto ovládol tvoje srdce. Vládneš zemi a ľuďom. Vzmuž sa, kráľ môj. Hora sa nezachveje ani v najväčšej búrke.
0: Vidíš tento prsteň? Daroval som ho Šakuntale, keď sme sa lúčili. A pritom som jej vravel: pozeraj sa, drahá, na ten prsteň. Rátaj písmená môjho mena. Koľko je písmen, presne na deň zavolám si ťa, milá žena. Ale svoj sľub som nedodržal.
1: Bola to vôľa osudu.
0: Šakuntala vravela pravdu. Prsteň jej sklzol z prsta do vody. No je to len kus zlata, nemá cit. Čo sa stalo? Stalo sa mojou vinou. Keby som vedel, ako to všetko odčiniť.
1: Nesmieš sa takto trápiť, kráľ môj. Myslí viac na svoje panovnícke povinnosti.
0: A mám vôbec právo vládnuť?
1: Čo to vravíš? Si slávou našej zeme. Pýchou kráľovského rodu.
0: Som muž, čo sa dopustil neprávosti.
1: Nevravta, kráľ môj.
0: Sám seba som prestal považovať za kráľa. Nosím len rúcho slávy. Pod ním som biedný a zúfalý.
1: Tvoj smútok, kráľ môj, aj mne dušu drása. Ako ti pomôcť?
0: Odovzdaj tieto listiny ministrom. Prevezmu vládu, kým sa nevrátim.
1: Budeš dlho preč?
0: Neviem. Vrátim sa ako kráľ s kráľovnou Šakuntalou?
1: Alebo
0: ma v tejto zemi nikto viac neuvidí.

0: Oddychni si, milý koník v tieni. Musíš byť z cesty unavený. Je tu nádherne ako v raji. Od tej krásy sa mi až dýchtají. Vznešené stromy, hajbučká tráva, voňavé kvety a ovocie, čo láka. Radšej sa ovšak nedotknem, aby som nevyvolal hnev bytostí, čo tu žijú. Iba si odpočiniem chvíľu tu, pod stromom ašovkovým.
1: Postoj! Tak postoj, keď ti vravím. Nech ti pozapletám hrivu.
2: Počkaj, počkaj. Levica ťa roztrhá, keď nenecháš jej synčeka na pokoji?
1: Už mám strach.
2: Pozri, tam spoza ašovkového stromu sa na teba díva vznešený pán.
1: Kde?
2: Vznešený pane, poď a osloboď malé levíča. Nech ho už tento šibal netrápi.
3: Veru tak, chlapče, v tomto posvetnom háji je zákonom láskavé správanie sa ku všetkým tvorom.
1: Ale ja...
3: Poď, vyšvihni sa mi na plecia a ponesiem ťa ako tátož hrdinu. Chceš?
1: Áno, chcem!
2: To je úžasné.
3: Čomu sa čuduješ?
2: Tá podoba. Ako by ti z oka vypadol. A ako si dal povedať inému, by vyškriabal oči.
3: Povedz, hrdina, z akého pochádzaš rodu?
1: Z kráľovského rodu Puruovcov.
3: Ako? Z môjho rodu? Do tohto posvetného hája predsa nejaký svetský človek neprichádza z vlastnej vôle.
2: Máš pravdu, ale jeho matka je príbuznou Víl. A tak sa stalo, že sa chlapec narodil tu, v tomto posvetnom háji.
3: A ako sa volá jeho otec?
2: Meno muža, ktorý kruto odvrhol svoju ženu, neprejde cez moje pery.
1: Hej, tátoš, tak cválaj! Cválaj! Hraj sa so mnou!
3: Ty si ale prísny pán.
2: Žarvadama, pozri sa na toho krásneho vtáka. Vieš, ako sa volá? Šakunta.
1: Kde je mama?
2: Ty mamičkin syn. Začuješ podobné meno a hneď myslíš na mamu, však?
3: Tvoja mama sa volá Šakuntala?
1: Áno, Šakuntala. Je to krásne meno.
3: Šakuntala!
1: Už ma! Chcem ísť k mame!
3: Synček môj, pôjdeme k nej obaja.

0: Kto je ten bledý smutný host?
1: Šakuntala, ty si ma nespoznala?
0: Ten hlas? Dušianta, je to on? Bohovia sa snáď zmilovali a vrátili mi, čo mi vzali. Naozaj, je to on.
1: Mojim očiam, aj pamäti, mrak zakrýval ťa ako lunu. Teraz však kráľovskú korunu k vznešeným nohám skladám ti. Šakuntala, drahá žena.
0: Dušianta, muž môj.
1: Môžeš mi, prosím, odpustiť?
2: To je ten prsteň, čo spôsobil toľko žiaľu?
1: Áno.
0: Áno, to je on.
2: Hodím ho do jazera, nech sa s ním v hĺbke rybky hrajú.
1: Dobre, syn môj.
0: Nech je tak. Pozrite, na vode rozkvitli lotosové kvety a z neba k nám čarovný voz letí s divotvorným záprahom.
1: Poď, žena, poď, synak, nech už sme v ňom.
0: Labutí záprah nám poslali víly.
1: Aby nás domov dopravili.
2: Domov?
1: Domov. Moja zem čaká na kráľovnú a následníka trónu.
0: Boh Brahma aj Indra nech nás chráni a nech je ku nám zhovievavý. A deti našich detí budú raz v bájach

Počúvali ste rozhlasovú hru Šakuntala na motívy rovnomennej divadelnej hry staroindického básnika a dramatika Kálidásu. Účinkovali Kristýna Turianová, Ivan Šandor, Štefan Koška, Zuzana Kapráliková, Miroslava Drínová, Zuzana Kizeková, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič, Juraj Predmerský a Viktor Vrbiar. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Matej Haas, majster zvuku Martin Macko, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

0: Iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Na motívy Karla Jaromíra Erbena napísala Dana Garguláková.
1: Počujete? Otvorte! Na kost som premokol!
2: Tichšie, človeče! Toľko kriku pre pár kvapiek vody.
3: Vary, nevidíš tú potopu, babka? Som mokrý ako myš.
4: Aká som ti ja, babka?
3: Prepáč, starenka, ale teraz nemám čas na bontón.
5: Uhni, nech môžem vojsť znovu.
3: Potrebujem horúci kúpeľ a suché šaty.
2: Horúci kúpeľ čaká na iného pána.
3: Vieš ty, kto ja som?

0: Nech si kto si. Tvoje rozkazy ma nezaujímajú.
1: O chvíľu sa narodí nový človek. A mojou povinnosťou je pomôcť matke v ťažkej hodinke.
0: Aj tak si už dosť vytrpela. Muža jej v hore zavalilo. A teraz ju čaká biedny život s pohrobkom.
2: Toto divadlo nie je pre moje oči a uši.
0: Chlapi, vylez si hore na pôjda. Do rána môžeš prespať v sene.

0: potěšený, však sestrička večernice.
1: No tak, maličký, nepláč.
2: Nepodarenec, vlastnú matku o život pripravil.
3: Júj, Zora, si ty ale čudná.
0: A či on chúďa môže za to, že bola slabá ako vtáča?
2: Môže, nemôže, Svetlana. S detiskami je len oštára.
3: Prestaň oštárať.
0: Niekedy sa hanbím, že si mi sestra. Sirotka, neboj sa, my sa o teba postaráme.
2: Ale hneď, lebo sa mi už oči zatvárajú. Ráno musím vychystať toho nášho nepodareného brata.
0: A myslíš si, že ja s ním nemám žiadne starosti?
2: A kým príde k tebe, milá Svetlana, má už viac rozumu.
4: No tak, drahé sestry, sústreďme sa. V našich rukách je osud tohto chlapca. Čo mu zaželáme, to sa mu splní. Ktorá z nás začne?
2: Ja mu želám, aby sa ocitol vo veľkom nebezpečenstve.
0: Prečo si taká zlá?
2: Štipka trápenia urobí z neho chlapa.
4: Nechaj ju. Vie, že nám vždy musí robiť napriek.
0: Tak ja mu želám, aby z nebezpečenstva šťastne vyviazol.
2: To som si mohla myslieť.
3: No ty nikdy nemyslíš.
2: Ako to myslíš, že nikdy nemyslím?
0: Ako som povedala.
4: Prestaňte sa hádať.
2: Čo to bolo?
1: Máme hostia.
2: Večernica. Prečo si nám to nepovedala?
4: A tak nebolo keď.
2: Dobre vieš, že pri robote nemám rada svedkov. To len ty sa rada pretrčaš pred ľuďmi. Nepáči sa mi to. Mizne.
4: Počkaj. Aspoň si vypočuj moje želanie.
2: A čo mu ty chceš želať? Nestačí, že si ho priviedla na svet?
0: Nestačí. Vrav, sestrička večernica, som veľmi zvedavá.
1: Ja ti teda želám, maličký, aby si dostal za ženu dcéru kráľa, ktorý leží v hore na sene.
5: Čože? Hej, vy osoby, čo tu tárate? Počkajte! Kde ste? Kam ste zmizli? Hej!

0: Prečo ste mi nedali vedieť, že sa mi narodila dcéra?
1: Veličenstvo, prišlo to tak náhle. Stráže ťa celú noc hľadali.
0: Kde?
1: V kráľovninej izbe. Pane, že som taký smelý, čo to máš v tom košíku?
2: Vieš držať jazyk za zubami?
1: Slúžim ti poctivo a položil by som za teba život.
2: Verím ti. Ale teraz ma dobre počúvaj. Pôjdeš do lesa a nájdeš chalupu. Leží tam mŕtva žena.
1: Veličenstvo.
2: Neboj sa, zomrela pri pôrode. Pochováš ju. A tohto tu. Necháš ako potravu pre divú zver.
1: Pán Boh s nami a zle preč. Dieťa. Veličenstvo, čo to odo mňa žiadaš?
2: Dôkaz tvojej vernosti. Na, ber ho aj s tým košíkom. A ak nesplníš môj príkaz, budeš o hlavu kratší.
1: Vykonám to, pane. Ale potom mi dovol z hradu navždy odísť.
2: Platí. Tu máš...
1: jeden groš?
2: Je tvoj. Výmenou za jeho smrť. Dobrý obchod, či nie?

0: Je krásna.
1: Veľmi som ťa čakala, muž môj. Myslela som, že odbila moja posledná hodinka.
0: Ako to môžem odčiniť? Želaj si, čo chceš. Všetko ti splním.
1: Mám tvoje kráľovské slovo?
0: Prisahám na život našej dcery.
1: Sľúb mi, že už prestaneš hľadať starca so zlatými vlasmi.
0: Žiadaš priveľa.
1: Povedačky o dedovi Vševedovi sú pre teba dôležitejšie ako život našej dcery?
0: To nie sú povedačky. Kto získa jeho 3 zlaté vlasy, získa takú silu, ktorá nemá páru vo svete.
1: Najmocnejším a najbohatším kráľom široko ďaleko si predsa ty. A narodila sa ti krásna dcéra. To ti nestačí?
0: Usmiala sa na mňa.
1: Vidíš, potrebuje ťa. Sľúb mi, že kým vyrastie, zabudneš na ten hlúpy preľud.
0: Dobre. Počkám, kým dovrší 18 rokov. Sám jej nájdem ženícha a potom...

0: Poriadne zaber, plavko. Sieť je plná.
1: Ja robím, čo môžem, otec. Ale od hladu sa mi podlamujú kolena.
0: Vydrž. Rybacia polievka sa už varí. Preboha, kam sa ten blázon lúti? Čo, nevidí, že sa tam sušia siete? Ak sa do nich zamotá, môže si zlomiť väz. To bol škaredý pád. Nechaj ryby rybami a utekaj mu na pomoc inak. Ja priviažem čln a pokúsim sa chytiť toho koňa.
1: Dobre.
2: V nohe ma pichá tisíc ihiel.
1: Skúsim ti ju podložiť, pane. Hneď zbehnem po lieskové halúzky.
2: Máš šikovného syna, rybár.
0: Po smrti mojej ženy je jediný, koho ešte mám. Neprejde deň, aby som sa nepoďakoval osudu za to, že nám ho poslal.
2: Poslal? Tomu nerozumiem.
0: Roky sme márne túžili po dieťatku. A jedného dňa priplával k nášmu brehu košík a v ňom spalo utešené dieťa. Nuž, ujali sme sa ho. A s láskou vychovali, ako vlastného.
2: Kedy to bolo?
0: Pred 18 rokmi.
2: Máš ešte ten košík?
0: Držím v ňom kostené ihly na látanie sietí.
2: To nie je možné. Prekliatý sluha! Podvodník jeden!
0: Čo si to dovoluješ? Pane, to mi musíš vysvetliť.
2: Nemusím ti nič vysvetľovať.
0: Ale...
2: Som kráľ a tu je môj kráľovský prsteň, ty hlupák.
0: Odpusť výsosť. Nevšimol som si.
2: Potrebujem svojho felčiara. Napíšem list a ten tvoj najduch ho odovzdá kráľovnej. Do vlastných rúk. Rozumel si?
0: Ale na Kráľovský hrad je dlhá cesta a pomaly sa už začína stmievať. Plavko je ešte neskúsený, môže zablúdiť. Radšej pôjdem ja.
2: Tu zostaneš. Najduch si vezme môjho koňa a ihneď vyrazí. Ak mu je život milý, nech sa po ceste nikde nezastavuje.
3: Len nám Plavko vyrastol.
4: Jaj, utešený večernica, utešený.
5: Svetlana, presne to isté si vravela aj pred 18 rokmi. Starneš, milá sestrička, začínaš sa opakovať.
4: Za to Tizora si stále rovnako jedovitá.
6: Prestante, radšej poriadne držte svetlo, nevidím, čo píše náš nepodarený kráľ.
7: Drahá žena, mládenca, ktorý ti donesie tento list, daj okamžite sťať. Je to môj hlavný nepriateľ. Tak si to želáme my, naše veličenstvo.
4: Zloduch!
5: Hlupák!
7: Hlupák?
5: Čo nevie, že také veci sa vybavujú osobne?
4: Zora, to je všetko, čo k tomu hroznému činu povieš.
5: Ja som Plavkovi slúbila život plný nebezpečenstva. Teraz sa musíš snažiť ty, Svetlana.
4: Ja som obmekčila srdce toho úbohého sluhu, ktorý ho mal zniesť zo sveta.
5: Takže je tu zase na tebe, milá večernica. Som zvedavá, čo vymyslíš.
3: To je veľmi ľahké.

0: Drahá žena, mládenca, ktorý ti donesie tento list, okamžite ožeň s našou dcérou. Je to muž, ktorého som jej vybral. Tak si to želáme.
1: Mamička moja.
0: Vidím, že ťa otcová správa potešila. Zlatka moja.
1: Potešilo ma, že môj kráľovský otec je živý a zdravý.
0: Zdravý ako zdravý.
2: Má len zlomenú nohu.
0: Len? Mali by sme ho ísť čím skôr ratovať. Svadbu môžeme vystrojiť aj po jeho návrate.
1: Ale mamička, vieš, že otcovej vôli sa neradno priečiť.
0: No, to je pravda. V liste stojí okamžite.
1: A je to spečatené jeho kráľovským prsteňom.
0: Takže ty sa dobrovoľne vydáš za tohto neznámeho mládenca?
1: Pre mňa je otcova vôľa rozkazom.
0: Ale čo ti vraví tvoje srdce, cérenka? Páči sa ti ženich?
1: Veľmi.
2: Princezna, nezaslúžim si toľké šťastie.
0: Variu, odmietaš?
2: Nie, nie, naopak, drahá kráľovná. Milujem princeznu od chvíle, ako som ju uvidel.
0: Ale to je prešťastný život mojej céry málo. No. Zlatka je krásna, ale je aj múdra a dobrá. Mnohí urodzení muži túžia potom, aby sa stala ich ženou. Akú záruku dáš mne, jej matke, že práve ty budeš pre ňu tým najlepším manželom?
2: Oh, je pravda, že nie som urodzený, ale ak bude treba, dám za ňu vlastný život.

0: Čo si to vykonala, žena?
1: Len to, čo si mi prikázal muž môj. Vystrojila som našej dcére veľkú svadbu.
0: Ukáž mi ten list.
1: Je to predsa tvoje písmo, aj pečať, či nie?
0: V tom sú zase nejaké čary.
1: Iba ak čary lásky. Nevidíš, akí sú tí dvaja šťastní?
0: Šťastní? Ty podvodník. Šikovne si si to vymyslel. Chceš ma pripraviť o trón? Ale to sa ti nepodarí.
2: Veličenstvo!
1: Otecko!
0: Kam si zašantročil moje písmo, ha? Vrav ty, darebák!
2: Prisahám, veličenstvo. Celou cestou som ho držal pod košeľou a strážil ako oko v hlave. Nikto živý sa k nemu nemohol dostať.
0: Prisahaj na život svojej ženy, že si sa po ceste nikde nezastavil.
1: Otec! Veď takú diaľku nikto na jeden dych neprekoná.
0: Ty sa do toho nepleť.
2: Hnal som koňa tryskom celú noc. No, pred úsvitom som ho musel nechať oddychnúť.
0: Na koňa sa nevyhováraj, trasoritka. Porušil si môj príkaz. No,
2: dobre, priznávam. No nemohol som inak, ak som chcel list doručiť v zdraví. V lese som našiel prázdnu chalupu a na chvíľočku som si zdriemol, ale len na sekundu som privrel oči.
0: Vedel som, že v tom majú prsty tie baby.
1: O čom to hovoríš?
0: Stráže, do temnice s ním. Už nikdy neuvidíš slnko.
1: Zmiluj sa, otec. Môj muž nič zle nevykonal.
0: Porušil môj kráľovský príkaz. A za to je smrť.
1: To neurobíš.
2: Zlatka, Zlatka moja, nepláč. Má pravdu. Nesplnil som rozkaz svojho kráľa.
1: Otec.
0: Taký nikto šťa nie je hoden. Nájdem ti ženicha, ktorý ťa zlatom vyváži.
1: Nikdy nebudem ľúbiť iného.
0: Tala fatky, odveďte ho.
1: Počkajte.
0: Žena, čo to má znamenať?
1: Ak už musíš plavka potrestať, prečo ho radšej nepošleš hľadať tri zlaté vlasy?
0: Sama si vravela, že sú to iba povedačky. Preľud.
1: A čo ak nie?
0: A akú mám záruku, že sa vráti?
1: Mňa.
3: Zora, to by už hádam stačilo.
4: O čom to hovoríš, milá Svetlana?
3: Úbohá princezna si ide oči vyplakať do žiaľu. Plavko musí nájsť deda Vševeda, aby sa k nej mohol čo najrýchlejšie vrátiť.
4: Že deda Vševeda? Neznášam tú hlúpu bratovú prezývku.
3: Nezahováraj.
4: Veštila som Plavkovi ťažký život. Tak čo odo mňa zase vy dve chcete?
3: Aby si nerobila prieky a nenechala nášho brata, deda Vševeda, celý deň vylihovať. Keď ho ráno nevyšikuješ z domu, darmo ho môže Plavko hľadať. Už celé dni je zamračené a hmla je taká hustá, že na krok nevidieť. Plavko blúdi po lese a zbytočne hľadá cestu von. Iba čo stráca silu a čas.
1: Mám sto chutí ísť za bratom a povedať mu, ako sa veci majú.
4: Kým je pod mojou strechou, na to nemáš právo. Sťažovať sa mu môžeš cez obed, keď sa u teba zastaví. Ale to sa len tak rýchlo nestane. Keď si Plavko trúfa splniť tú nezmyselnú úlohu, musí niečo vydržať.
1: Vydržať? Počuješ ju, večernica? Sama najlepšie vieš, že žiadnemu smrteľníkovi sa ešte nepodarilo získať vlasy nášho brata.
4: No práve. A viem, ako rady by ste pri tom Plavkovi zametali cestičku. Len nech si braček povoľká v mekých perinách. Uvidíme, kedy to ten váš chránenec vzdá. No,
1: a ak ti sľúbime, že mu nebudeme pomáhať, vyduríš konečne brata do roboty.
4: Váš sľub mi nestačí. Musíte pristúpiť na to, že o Plavkovom osude rozhodne náš brat. Len tak budem mať záruku, že sa mu naozaj nebudete priesť do života.
3: Čo svet svetom stojí, to je predsa naše právo. Čo zase vymýšľaš?
4: Bojíš sa, že brat k nemu nebude spravodlivý?
3: Iba sa mi nepáči, že ak nie je po tvojom, i hneď meníš pravidlá.
4: A čo si myslíš ty, večernica? Obstojí Plavko v jeho skúškach?
5: Ak chce byť naozaj šťastný, musí sa o to pokúsiť.

0: Dobré ránko, prievozník.
1: Aj tebe, mladý pútnik. Som rád, že ťa vidím. Už dávno sem nikto nezablúdil.
0: Ani sa nečudujem, veď tu je určite koniec sveta.
1: A kamže si sa vybral tak skoro za úsvitu?
0: Hľadám deda Vševeda.
1: Ak ti je život milý, vráť sa, odkiaľ si prišiel. Mnohí sa už o to pokúšali, no žiadny z nich nepochodil.
0: Ale ja ho musím nájsť. Prezraď mi, prosím, ako sa k nemu dostanem?
1: Máš pred sebou ešte dlhú cestu. Musíš sa preplaviť na druhú stranu a spolu so slnkom putovať až za obzor.
0: A tam býva?
1: Vraví sa. Ale nikto sa odtiaľ ešte nevrátil, aby potvrdil, či je to naozaj tak.
0: Nech je to ako chce. Rád by som to skúsil. Prevezieš ma na druhý breh?
1: Preveziem. Ale niečo za niečo.
0: Ak chceš, aby som ti zaplatil, zlato ani drahé kamene nemám. No môžem sa s tebou podeliť o krajec chleba.
1: Nechaj si svoj chlebík. Ešte sa ti zíde.
0: Tak čo odo mňa žiadaš?
1: Už 18 rokov tu slúžim ako prievozník. A za ten dlhý čas sa nenašiel nikto, kto by ma prišiel vystriedať.
0: Čudná služba. Prečo si z nej už dávno neodišiel?
1: Rád by som. Ale nemôžem vystúpiť na breh.
0: A to už prečo?
1: Za trest.
0: Čo si vykonal, že si zaslúžiš taký trest?
1: Raz dávno som sa ulakomil na judášsky groš. A skoro som pripravil o život nevinné dieťa. Ale to by bolo na dlhé rozprávanie. No, slnko práve vychádza. Ak s ním chceš držať krok, máme najvyšší čas vyplávať.
0: Čakám len na tvoju podmienku.
1: Sľub mi, že ak nájdeš deda Vševeda, opýtaš sa ho, kedy sa už moja služba skončí.

0: Hej, maličký, prečo plačeš?
1: Lebo som si roztrhol gate.
0: Fíha, poriadna diera. Čo si stváral, ha?
1: Šmykol som sa na tráve.
0: Musíš byť opatrnejší, z rána býva na nej rosa.
1: Moja sestra Zora mi to tiež stále hovorí.
0: Aha, a teraz sa bojí, že ťa za tú dieru poriadne vykrstí, čo?
1: No.
0: Ale kvôli jednej diere ti hádam hlavu neutrhne, no.
1: Tá sa vie nahnevať aj pre menšie veci.
0: Vieš čo? My tú dieru zaplátame a hotovo. Vyzleč si gate.
1: Ty vieš šiť?
0: Ako každý rybár, nie?
1: Si rybár?
0: Skôr tulák na vandrovke, ktorý zablúdil. Riadil som sa podľa slnka, ale kam si sa mi skrylo?
2: Slnko sa rado hrá na schovávačku.
0: Naozaj?
2: Nemôžeš veriť.
3: Kde si? Ty nezbedník!
1: To je Zora! Juj, už ma štípe zadok. Daj gate!
0: A krajšie to povedať nevieš?
1: Prosím!
0: No vidíš, ako ti to ide.
2: I ja sú ako nové.
3: Vidím ťa!
2: Dobrý si.
0: No, ďakujem za uznanie, ale radšej už bež. Nech ti ich sestra nevypráši.
2: Idem. Keď vyrastiem, určite ti to oplatím.
0: Už sa teším. Hej, ako sa vlastne voláš?
1: Opýtaj sa, deda Vševeda.
0: Počkaj, malý. Hej, ty vieš, kde ho mám hľadať?
1: Za siedmými horami.

0: Pomôžem ti s tým košíkom, pani.
1: Pani, som len obyčajná slúžka. Ale aj tak si milý.
0: Prezraď mi, aká pohroma sa to prehnala vašim mestom. Už hodnú chvíľu stretávam samých starých ľudí.
1: Veru, že pohroma. V mestskej záhrade rástla jabloň, ktorá rodila zvláštne jablká. Stačilo, aby ten, čo dosiahol kmeťovského veku, do nich zahryzol a zaraz omladol. Lenže z čistá jasná jabloň prestala rodiť a z nášho krásneho mesta sa stalo mesto smutných tieňov. Všetko mladé od nás zutekalo. Nebude dlho trvať a naše mesto načisto vymrie.
0: A čo treba urobiť, aby jabloň znovu zarodila?
1: Nad tým si už lámali hlavy všelijakí učenci. No jediný, kto by vedel vyriešiť tú záhadu, je dedo Vševet.
0: Tak prečo za ním niekto nezájde?
1: Vidno, že nie si tunajší. Naozaj si myslíš, že sa o to nikto nepokúsil? Ale zatiaľ ho ešte nikto nenašiel.
0: Ja ho určite nájdem. A ak po ceste za tým tajomným starcom nevypustím dušu, opýtam sa ho, ako sa dá vašej jabloni pomôcť.

0: Hej! Hej! Kde ste kto?
1: Človeče dobrý, čo si si to zmyslel na pravé poludne škriabať sa na skaly, ha?
0: Sestra Svetlana ma poslala nazbierať liečivé byliny. Čutora s vodou sa mi rozbila a všetka voda z nej vytiekla. Od smedu sa ani pohnúť nevládzem.
1: To je úpal. Máš šťastie, že sa slnko skrylo za mrak, inak by si úplne zhorel. Tu máš. Napíš sa z mojej.
0: Dobrá vodička.
1: Daj aj mne zahlt.
0: Nezostala ani kvapka.
1: Fíha. Musel si mať riadny smet. Rátal som, že mi vydrží ešte kus cesty.
0: Mrzí ma to.
1: Nič to. Mám v kapse ešte zo pár jablčok. No, osviežia ma, keď bude najhoršie.
0: A kam si sa to vlastne vybral? V takej páľave.
1: Hľadám deda Vševeda. Nepočul si o ňom?
0: Tuším, býva za siedmými dolinami.
1: Tušíš alebo vieš?
0: Prepáč, kamarát, ale sestra ma už volá.
1: Ešte si mi neodpovedal na otázku.
0: Možno na budúce. A ďakujem ti za pomoc.

0: Vidím, že som ťa zastihol pri smutnej robote, hrobár. Daj, pomôžem ti kopať.
1: Ďakujem, pocestný.
0: A komu tie zvony tak smutne vyzváňajú, čo?
1: Jediná dcéra nášho richtára umrela.
0: Šípil som čosi také. Ich hlas počuť na míle ďaleko.
1: Veď sa pri nich strieda celá dedina. Všetci ju mali radi. Pekná bola ako kvietok. Keby nám nebola vyschla studňa so živou vodou, boli by sme teraz na jej svadbe tancovali. Stačila by jediná kvapka a dievčička by sa zase mohla tešiť zo života.
0: A prečo tá studňa vyschla?
1: Všeličo sa povráva, ale pravdu vie len...
0: Dedo Vševed.
1: Ako si to uhádol?
0: Všetci o ňom hovoria, ale nikto ho živého nevidel. Už som veľmi unavený, ako sa za ním po celej zemi plahočím.
1: Tak si na chvíľu oddych.
0: Rád by som, ale veľa ľudí čaká na môj návrat. Všetci majú nejaké trápenia a veria, že im od Vševeda prinesiem radu, ako sa ich majú zbaviť.
1: A na naše trápenie by si sa ho neopýtal?
0: O otázku viac či menej, veď na tom už nezáleží.

0: Líba.
1: Dobrý podvečer, starček.
0: Komu dobrý, komu zlý.
1: Čo za galiba sa ti to stala?
0: Palica sa mi zlomila. O chvíľu sa zmrkne a bez jej pomoci domov nedôjdem.
1: Keď len to, odlomím ti novú.
0: To by si pre mňa urobil?
1: No a čo by nie?
0: Myslel som, že sa ponáhľaš za dedom vševedom.
1: Trmácam sa za ním tak dlho, že chvíľa navyše už nerozhoduje. Ozaj, ale odkiaľ vieš, že ho hľadám?
0: Povedal mi to.
1: Ty ho, Vary, poznáš?
0: Ako seba samého.
1: Vysmievaš sa mi?
0: Prečo by som to robil?
1: A tvoje oči sú láskavé, vlasy lesklé ako zlato. Ty si dedo vševed.
0: Uhádol si.
1: Už som ani nedúfal, že ťa nájdem.
0: Ale bol si veľmi statočný, Plavko. Splnil si všetky moje skúšky. Trikrát si mi pomohol a nič si za to nežiadal. Preto ti teraz splním tri želania. No, dobre si rozmysli, čo odo mňa chceš.
1: Ak si naozaj dedo vševed, tak mi povedz, kedy sa skončí prievozníkovi jeho ťažká služba?
0: No a to je ľahká odpoveď. Stačí, ak dá do ruky veslo človeku, ktorého bude prevážať, a potom nech sám rýchlo vyskočí na breh.
1: No, a kedy znova zarodí zázračná jabloň?
0: No, pod jabloňou leží had a dusí jej korene. Stačí hada zabiť a jabloň presadiť. Pozor, Plavko, už ti zostalo len posledné želanie.
1: Ja viem. A preto chcem vedieť, prečo vyschla studňa so zázračnou vodou.
0: Lebo na pramení sedí žaba. Stačí žabu zabiť a studňu vyčistiť. Potom voda znova potečie.
1: Ďakujem ti. Tvoje rady urobia šťastnými mnoho ľudí.
2: Máš dobré srdce, Plavko. Ale už si zabudol, po čo si prišiel?
1: Kto si?
0: Večernica. Moja najstaršia sestra.
2: Ako sa ukážeš pred kráľom bez výslužky?
0: Vraveli ste, že sa do toho nebudete starať.
2: A ty si slúbil, že budeš spravodlivý. Ak neprinesie kráľovi tvoje vlasy, už nikdy neuvidí Zlatku. A srdce mu pukne od žialu. Taký osud si nezaslúži. Daj mu ešte jednu šancu.
3: Obetoval sa pre dobro druhých.
0: Ty, aby si nebola na jej strane, Svetlana.
3: Ale zaslúži si príležitosť.
0: Ale Zora, kto želal Plavkovi len to najhoršie?
3: No, ale čo je veľa, je veľa. Ak s tým nespravíš poriadky, ráno ťa vyšikujem do sveta hladného.
4: A ja ti nenavarím obed.
2: A ja ti dám na večeru studenú kašu.
0: Dobre, dobre. Nech je teda po vašom vástri, aj tak nik nepreháda. Počúvaj ma, Plavko. Dám ti ešte hádanku.
1: Hádanku?
0: Ľudia ma prezývajú dedo vševed. Ale ty musíš uhádnuť moje pravé meno. Ak sa ti to podarí, dostaneš, po čo si prišiel. Ak
3: nie... Nestraž ho!
4: Držím ti palce, Plavko.
3: Nevyrušuj!
2: Ale nevyrušujem.
3: Sústreď sa.
2: Ja ho len povzbudzujem.
3: No, to vidím.
0: Tak môžem už začať,
2: ticho,
0: ženské.
2: No, vrahu, braček.
0: No, konečne. Takže, ráno som chlapec, napoludnie muž a večer... starec. Kto som?
4: Len pokojne, milúčky. Máš čas.
1: Pšt. Ty si slnko. Ráno sú tvoje lúče slabé ako rúčky toho malého chlapca, cez obed máš silu dospelého muža a večer, večer je z teba slabý starček.
4: Výborne. No nie je utešený.
3: Ale už zase začínaš.
2: Hej, radšej mi pomôžte.
0: Naozaj to musí byť.
2: Musí. Zora, podaj mi prosím ťa hrebeň. No, a ty, Svetlana, nožnice. A ty, braček, drž rovno hlavu.
0: Opatrne. Vieš, ako nerád prichádzam o každúčky jeden vlas.
2: Ako každý chlap. Radšej ho nedráždi a strihaj.
1: Tak, jeden. Dva.
3: Tak to je to rýchlejšie. Tri.
0: Au, ty si mi ho vytrhla.
3: To máš za tie roztrhané gate.
1: Tri zlaté vlasy. Ďakujem ti, slniečko. Dajú mi silu na návrat domov.
0: Ale pozor. Zlaté vlasy stratia svoju moc, ak sa ich dotkne pyšný a zlý človek.
1: Budem si to pamätať.

0: Oko, taká som šťastná, že si sa mi vrátil. Drahý môj.
1: Odstup od neho, Zlatka. Pre mňa je stále niktož, čo ma chce pripraviť o trón.
2: Netúžim po tvojom tróne, môj pane. Na dvore stoja dva koče naložené vzácnými darmi. Priviezol som ti ich ukázať, aby si videl, že sa dokážem sám postarať o tvoju dcéru.
0: Dovolím spolu odísť, muž môj.
1: Ak si myslíš, že ma obmekčí tým bohatstvom, mýliš sa. Kto vie, ako k nemu vôbec prišiel?
2: Je to odmena. Za moje služby.
1: A čo také dôležité si vykonal, že ťa toľkými vzácnosťami obdarili?
2: Pomohol som presadiť jabloň so zázračnými jablkami. Kto si do takého jablka len raz zahryzne, zaraz omladne. A poradil som, ako vyčistiť studňu so živou vodou. Stačí jedna kvapka, aby chorého uzdravila a mŕtvého vzkriesila k životu.
0: Vedela som, že si čestný muž a že si k majetku prišiel poctivou cestou.
1: O akej cti to vravíš? Veď mi nepriniesol, po čo som ho poslal.
2: Mýliš sa? Tie tri zlaté vlasy mám.
1: Keby to bola pravda, už dávno by si sa s takou trofejou vystatoval. Alebo si chceš ich silu nechať iba pre seba? Potom sa môžeš navždy rozlúčiť s mojou dcérou. Nikdy ti nebude patriť.
0: Muž môj, spamätaj sa.
2: Dobre, dobre, pane. Dám ti, po čom túžiš, ale sľub, že nás necháš navždy odísť spod tvojej strechy.
1: Choďte si, kam chcete, len už mi ukáž ten zázrak.
2: Tu sú.
1: Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Ako nádherne žiaria. Konečne som najmocnejší na celom svete. Čo sa to deje? Prečo sa ich žiara stráca?
0: Mám strach, Plavko.
3: Neboj sa, drahá. Dedo Vševed ma varoval, že v zlých rukách sa rozpadnú na bezcenný popol.
1: Ty podvodník!
0: Otec!
1: Mal som ťa zniesť zo sveta už vtedy, keď si sa prvýkrát nadýchol. Len tie bláznivé baby mi v tom zabránili.
0: O čom to pre Boha hovoríš?
1: Že nedovolím tomuto najduchovi stať sa kráľom. Prinesieš mi jablká mladosti a živú vodu.
2: Zlatku už nikdy neopustím.
1: Potom zhnieš v temnici.
2: A ty sa nikdy nedozvieš cestu k tým pokladom.
1: Dobre. Dobre, urobíme obchod. Prezradíš mi cestu a ja vám dám svoje kráľovské požehnanie.

0: Prievozník! Hej, počuješ? Okamžite príraz k brehu.
1: Dobrého zdravia ti prajem, pocestný.
0: Nechaj si tie rečičky. Chcem, aby si ma zaraz previezol na druhý breh.
1: A čože máš tak naponáhlo?
0: Do toho ťa nič. Už aj splň môj kráľovský rozkaz, lebo budeš o hlavu kratší.
1: Odpusť, veličenstvo, že som ťa hneď nepoznal. Rád si nastúpiť.
0: Na čo ešte čakáš? Poriadne zaber, nech sme čím skôr za vodou.
1: Loďka uviazla na pličine. Musím vystúpiť na breh a potisnúť ju. Môžeš mi na chvíľočku podržať veslo?
0: Daj sem.
1: Ďakujem ti, pane. Konečne som voľný.
2: Odteraz budeš na veky prievozníkom ty.
0: Počkaj. Okamžite sa vráť. Je to rozkaz. Počuješ ty, ničomník? Vráť sa!
3: Jaj, utešený je večernica, celý otec.
4: Ty naozaj nevieš povedať nič iné?
3: Môžem ja za to, že chlapček vyzerá, ako by plavkovi z oka vypadol?
4: Jeho kráľovskému dedovi by sa to nepáčilo.
3: Čo tam po ňom? Ublížiť mu už nikdy nemôže. Tak, ja mu želám.
4: Nie, počkaj.
3: Nie.
4: Ja mu želám, počkajte.
3: Ja som bola prvá.
4: Ja mu želám, aby ho
3: stvetlo.

Počúvali ste rozprávkovú hru Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Na motívy Karla Jaromíra Erbena napísala Dana Garguláková. Účinkovali Plavko Ľubobukový, Kráľ Miro Noga, Kráľovná Dagmar Sanitrová, Zlatka Kristýna Kováčiková, Súdička Zora Emília Vášáriová, Súdička Svetlana Táňa Kulišková, Súdička Večernica Táňa Radeva, Slnko Dieťa Marek Suchytra, Slnko Peter Rúfus, Sluha Ján Króner, Hrobár René Jankovič, Slúžka a žena Soňa Ulická, Rybár Ivo Gogál. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

0: Šum.
1: Čo to preletelo?
0: Veď dedo.
1: Ako môže dedo lietať?
0: Tá, tento môže. Volá sa Rýchly šíp. To je jeho indiánske meno.
1: Inak, to je taká zábava vymýšľať si indiánske mená. Aj Veronika Harmonika má. Čo?
0: A ty nemáš?
1: Vidíš, nemám. Keď s Luckou sa nič nerímuje.
0: Mohla by si byť Lucinka, Pavučinková, Palacinka.
1: No ty zás, breptík, popletený treptík.
0: Ani kľúčka nemá.
1: Aká kľúčka?
0: No, z toho seriálu o tej ohrade.
1: Aha, ty myslíš vnúčku zo seriálu Dedová indiánska osada?
0: Presne tá. O čo myslíš? Aké dostane?
1: Ja neviem. Poďme si to vypočuť.
0: Podľa mňa bude smutná žaba.
1: Ale breptík.
0: Alebo malá baba.
1: Veď nech nám to prezradí rozprávačka Mária Buranská v tretej časti seriálu Marty Hlušíkovej.
0: Že by studená laba?
1: Počúvaj a dozvieš sa.

Konečne sme mali vlastný indiánsky totem. Stavali sme ho so starkým, čiže rýchlým šípom, a pánom učiteľom nôžkom, čiže bosou nohou. Keď bol totem hotový, postavili sme sa všetci podeň a starký povedal: "A teraz si zapálim s bosou nohou fajku mieru a teba ofúkneme dymom. Staneš sa novou indiánkou a dáme ti aj indiánske meno." Rýchly šíp a bosá noha začali bavkať a usilovne ma ofukovali. Keď som už bola celá poofukovaná, rýchly šíp zdvihol ruky a zvolal: "Veľký totem, predstavujem ti svoju vnúčku, odvážnu srnku." A vypustil k indiánskemu nebu belasé dymové kolieska. Aj učiteľ nôžka chcel poslať hore pár dymových koliesok, ale nedarili sa mu. Poslali iba dym, ale to stačilo. Veď on nebol náčelníkom. Hlavná vec, že budem odvážna srnka. Starký stále púšťal z fajky mieru dymové obláčiky a potom sa zrazu zarazil. "Čože?" A pozrel sa prekvapene na totem. "Vlastne máš pravdu," pokývkával hlavou. "S kým sa to rozprávaš?" spýtala som sa ho. "S totemom," zabavkal starký. "Ja som nič nepočula." "To preto, lebo totem sa môže rozprávať iba s náčelníkom." "A čo ti povedal?" "Že získať pravé indiánske meno nie je len tak." Neverila som tomu. Ako je to možné? Aj totem som pomáhala zdobiť a meno nemám. "Zatiaľ budeš iba srnka, súhlasíš?" usmieval sa starký. Nevedela som, že získať pravé indiánske meno nie je len tak. Ale čo už. Srnka je predsa len indiánskejšie meno ako Rinka. A tak sa začali moje indiánske dobrodružstvá. Prvé som zažila vtedy, keď mi chcel rýchly šíp ukázať celú indiánsku osadu. Vonku bolo cítiť, ako pekne vonia leto. Ja, Starky a Belko sme sa pohli k orechu za domom. Za malou bráničkou v plote bola lúka a na nej plno maľovaných drevených domčekov. "Jej, včielkové sídlisko," smiala som sa a Belko vyskakoval a smial sa so mnou. "To sú moje včielky," povedal pyšne Starky a fúzy sa mu vykrútili trochu dohora. Nepoštípu, začala som sa trochu báť. "Kdeže, poznajú ma, no poď, nebudeme ich rušiť." Potom sme vyliezli na kopec a videli Malinu, kravu babky Orlíkovej. "Ako plieska chvostom a asi odháňa tie tvoje včely," hovorím Starkému. "Kdeže včely, to sa hrozí muchám," skoro sa urazil Starky. A potom sa to stalo. Do môjho palca udrel blesk. Začala som poskakovať a mávať rukami, ale bolesť sa zväčšovala a zväčšovala. "Čo sa stalo?" priskočil Starky. "Tvoja včela ma poštípala do palca." "Moje včely neštípu." "A štípu. Priletela si jedna žltá a pichla ma." "Keď bola žltá, tak to nebola včela. To musela byť osa." "Ale tvárila sa ako včela." Chcela som fňukať, ale som rýchlo nevedela, či to indiánky smú. "Aspoň vidíš, na čo má krava chvost," mudral Starky, keď sme schádzali k orechu. Potom sme zastali. "Ukáž," povedal a začal si obzerať môj palec, ktorý vyzeral ako palec na menšej boxerskej rukavici. Ja som však neplakala. Na druhý deň mi Starky pri raňajkách povedal: "Za to, že si bola taká odvážna a neplakala si, keď ťa pichla osa, ukážem ti kačací rybník." A tu sa začalo moje druhé indiánske dobrodružstvo. "Aj pri vašom rybníku sedí ujo plavčík a pozoruje ľudí?" spýtala som sa Starkého. "Nie, u nás sa v rybníku čľapocú iba kačky a na tie veru netreba dávať pozor," čudoval sa Starky. "U nás doma má ujo plavčík fajku, strážneho psa a stále sa díva ďalekohľadom, či sa niekto netopí." "Veď aj my to tak môžeme spraviť. Sadnem si na skladaciu stoličku, Belko bude strážny pes, fajku mám a na náš rybník mi stačí aj okuliare." Tak sme aj urobili. Starky si zobral skladaciu stoličku, cez plecia sme si prehodili úteráky a vybrali sme sa k rybníku. Bol sa futbalovým štadiónom a plávali v ňom kačky z celej dediny. "Trocha malý narastol," povedala som Starkému. "Ale aj tak sa mi páči," rýchlo som dodala, lebo som videla, že Starky trochu posmutnel. Potom si dôležito rozložil pozorovaciu stoličku, posadil sa na ňu a starostlivo sledoval, čo sa robí v rybníku. "Môžeš," kývol mi hlavou a ja som vliezla konečne do vody. Na dne bolo mäkké báno.
Tlačilo sa mi okolo prstov a šteklilo ma. Ako keby som stála v kakaovom pudingu. Potom som zašla o kúsok ďalej. Chcela som, aby Starky videla, ako viem plávať. Aj keď som nohami ešte chodila po dne. No hneď sa ozval Starkyho hlas. Haló, haló. Plavčík rýchly šíp volá srnku. Zakazuje sa plávať ku kačiciam tety Múčikovej. Je tam hlboko. Ešte som sa chvíľu ponárala. Zabárala nohy do bahna a potom som vyšla na breh. Aká škoda, že ďalej už nemôžem. Takto plávam, plávam a raz, dva je preplávané. Čo budeme teraz robiť? Ja by som aj vedel, mudroval Starky. Keby si robila plavčíka ty, tak ty pôjdeš do vody a zaplávaš až za kačice tety Múčikovej. Nie. Sadnem si sem do tieňa pod strom a budem skúmať okolie. Budem indiánskym prieskumníkom a ty budeš zatiaľ kačacím plavčíkom, dobre? A Starky si rýchlo sadol pod strom. No tak teda dobre. Usadila som sa na skladacej stoličke. Ale nebudeš dlho skúmať okolie, pravda? Tak som sedela na skladacej stoličke a Starky skúmal okolie. Skúmal ho tak hlasno, že jeho chrápanie odplašilo všetky kačice tetky Múčikovej. Zdalo sa mi, že Starky pozoruje okolie ako si pridlho. Ticho som posadila na skladaciu stoličku Belka a vošla som do vody. Kráčala som opatrne, lebo kačice tetky Múčikovej boli odplašené a ja som vôbec nevedela, odkiaľ je hlboko. Bahno ma krásne šteklilo. Potom som však stúpila a bahna nikde. Voda sa mi začala tlačiť do úzda, do nosa. Mykala som rukami a chcela som plávať, ale bez dna to nešlo. Aj na Starkého som chcela kričať, no pod vodou sa to vôbec nedá. Naozaj neviem, čo by so mnou bolo, keby som sa zrazu nezachytila o niečo huňaté. Belko, ťahal ma z vody a kňučal. Dobre som rozumela, to mi nadával. Keď sme vyšli na breh, Belko išiel žalovať Starkému. Toľko sa pri ňom otriasal, až z neho frkali kvapky na všetky strany. Aj na Starkého. Ten zrazu vyskočil ako strunka a povedal. No, okolie je preskúmané, dovolujem ti ísť do vody. Teda, radšej som sedela na skladacej stoličke. Čo ti je? Čudoval sa Starky. Rozmýšľam. Vieš, keby mali rybníky štopeľ, stačilo by ich iba vypustiť a hneď by sme vedeli, odkiaľ je v nich hlboko. No toto, krútil hlavou Starky. Kam ty na tie nápady chodíš? Veď ty si zaslúžiš indiánske pierko a možno aj pravé indiánske meno. Naozaj? Kedy ho dostanem? No rýchly šíp mlčal a viac mi už nič nepovedal.

0: Počúvali sme tretiu časť prázdninového seriálu Marty Hlušíkovej, ktorý sa volá
1: Babkina eskimácka nálada. Ale nie, dedová indiánska osada.
0: Z knihy nám

Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si druhú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Honzík?
1: K službám, pani Juliana.
0: Zdá sa, že máme návštevu.
1: Práve som sa chystal otvoriť dvere. Zvonček som pravda, že počul. Čo ráčite odkázať?
0: Ak je to náš pravidelný host, priveď ho do salónu.
1: Ak to bude niekto iný?
0: Prídeš mi povedať. Choď už.
1: Áno. Dobrý deň, pán Dalberg. Ráčte vstúpiť. Môžete ma nasledovať do salónu.
2: Dobrý deň. Ďakujem pekne. Dnes máme ale utešený slnečný deň.
1: Ako stvorený na priateľské posedenie.
2: Áno, áno. Leto roku 1841 sa naozaj vydarilo.
1: Áno, pane. Celý august je veľmi príjemný. Je slnečno, ale nie príliš horúco. Idem vás ohlásiť, pani Juliane.
2: A Jakub?
1: Pán Rad sa zaiste onedlho vráti z cukrovaru. Nech sa páči, usadte sa.
2: Ďakujem, Honzík.
1: Madam, v salóne sedí pán Dalberg.
0: Ach tak, Karel Maximilián, to je milá návšteva. Určite si rád dá šálku čaju.
1: Rozumiem. Čaj a cukrovinky sú vaša špecialita. Ja pripravím občerstvenie.
0: Ďakujem, Honzík. Páči sa mi.

0: Ako rýchlo sme sa zohrali. Prišli sme s Jakubom len pred rokom, ale cítim sa tu ako doma. Vo Viedni nás strašili, že medzi sedliakmi z Moravy to bude celkom iné, než v cisárskej Viedni. Ale ja to tu mám naozaj veľmi rada. No ale šup, šup, zarozprávali sme sa a v salóne máme vzácnu návštevu. No,
1: áno, áno, milosť pani, a ďakujem za vaše slová.
0: Tak, môj obľúbený čajový servis. Dve rozkošné šáločky. Nie, nie, tri, určite tri. O chvíľu sa určite vráti Jakub. Takže šáločky po šáločky, sem dám lištičku s mojím kandizovaným ovocím a sem zas zo pár perníčkov. Moje milé sladké špeciality. Voda sa už varí. Dobre. A teraz ten prekliatý cukor. Honzík?
1: Áno, pani Juliana, viem. Tu ju máte. Cukrová homoľa ako pre vás.
0: Výborne. Polož ju a utekaj dokončiť svoju prácu, lebo nám Karel v salóniku vysedí dieru.
1: A nemám z nej predsa len kúsok odkrojiť, pani?
0: Nie, Honzo. Cukor je moja špecialita. Kš, kš, kš.
1: Ako poviete, ruky boskávam.
0: No, homoľa, sekáčik. Poďme na to. Raz, dva, tri. To je niečo strašné. Tvrdá, protivná hora cukru. Tak, ešte raz. Raz, dva, tri. Honzo!
1: Pane Bože, milosť pani, čo sa vám stalo?
0: To všetko, tá prekriatá tvrdá cukrová homoľa. Porezala som sa.
1: Hneď vám to ošetrím. Poďte, pani Juliana, najskôr trochu studenej vodičky. To vám spraví dobre. Ubnieme prštek a hneď vám ho obviažem. No, no, to bude dobré, pani.
0: Točí sa mi hlava.
1: Aj obkladík dáme na urodzené čielko. Áno, sadkajte si. Tak, tak, tak, tak. Výborné, áno. Pohár vodičky, nech sa páči. Už je lepšie.
0: Ďakujem, Honzík.
2: Smiem vstúpiť?
0: Pán Dauberg, dobrý deň. Vítajte u nás.
2: Začul som v salóne krik, tak som sa radšej prišiel spýtať, či je všetko v poriadku.
0: Áno, áno. Prepáčte, že sme vás nechali tak dlho čakať. Chystala som pre vás čajové posedenie.
2: Už je mi to jasné. Sekáč na cukor nepatrí do rúk takej dámy, ako ste vy, pani Radová. Honzík, ako môžeš nechať milosť pani sekať cukor?
0: Ja. Prikázala som mu, aby mi priniesol homoľu a nechal ma naservírovať čaj. Honzo za to nemôže. To ten prekliatý tvrdý cukor. Protivná, neforemná kopa cukru.
2: Čo povedať? Som rád, že ste v poriadku, pani Juliana. Že váš nežný prštek zostal na svojom mieste.
0: Prepáčte, pán Dalberg. Viem, že ste založili miestne cukrovary. A ja tu takto preklínam naše živobytie.
2: Ale to je v poriadku, milostivá pani. Len ma mrzí, že ste sa kvôli mne zranili. Viem, ako rada servírujete čaj a všetko s tým spojené. Jakub dobre urobil, keď vám v cukrovare zveril výrobu cukroviniek. Vaše bombóny, perníčky, čokoládu a kandizované ovocie exportujeme do celej monarchie s mimoriadnym úspechom.
0: Tak vidíte. Cukor je mi súdený. Len keby tie homole neboli také veľké a tvrdé. Ale poďme mi už pekne späť do salónu. Honzo nám prinesie občerstvenie a dnes mu mimoriadne povolím aj servírovanie čaju a cukroviniek.
1: Ďakujem za dôveru, milosť pani. Hneď som v salóne, aj s jedlom a čajkom.
0: Už počujem koč. Jakub prichádza.
3: Som doma.
1: Dobrý deň, milosť pán. Pánstvo je v salóne. Máme návštevu. Prišiel pán Dalberg.
3: Karel, výborne. Honzo, prinies mi do salónu niečo na zahryznutie.
1: Hneď to bude, pane.
3: Drahá Juliana, milý Karel, pozdravujem vás.
2: Jakub, akurát sme hovorili o...
3: Juliana, čo sa ti to prihodilo?
0: Ani sa nepýtaj. Pripravovala som pánovi Dalbergovi čaj a keď som šla odrezať kúsok cukru...
3: Odrezala si namiesto cukru kúsok zo svojho prsta.
0: Nie, až také zlé to nie je. Len som sa trochu porezala. Ale s tými homoľami musíš niečo urobiť.
3: Čo mám urobiť s cukrovými homoľami? Nezdá sa ti, že sekáče a nože nepatria do rúk dámam ako ty?
0: Tie homole a bochníky sú naozaj nepraktické. Nikdy sa nikomu nepodarí odrezať presne taký kus cukru, aký práve potrebuje.
2: Pri všetkej úcte, Jakub, to je pravda.
3: A čo teda navrhujete? Cukor sa odjak živa odlieval do foriem v tvare homolí, bochníkov či klobúkov. Ak vymyslíte niečo lepšie, rád to v továrni zavediem.
0: Cukor nie je šunka, sír či tvaroch, aby sme ho uchovávali v takých tvaroch a objemoch. Keď servírujem čaj, potrebujem na podnos položiť len malú porciu cukru. Najlepšie by bolo, keby si cukor mohol každý dávkovať podľa svojej chuti. Chcelo by to rovnako veľké kúsky. Čo ja viem, kocky? Kocky cukru.
3: Kocky cukru?
2: Kocky cukru? Veď to je výborný nápad. Jakub, dokážeme navrhnúť lis na drobné kocky cukru?
3: Prečo nie?
2: No.
3: Kocky sa budú dobre počítať, baliť aj skladovať.
1: Kocky? Aké kocky? Pánstvo, tu je vaše občerstvenie a čaj. Nech sa páči. Ako sa cítite, pani Radová?
0: Cítim sa veľmi dobre. Mám pocit, že sme práve vymysleli niečo veľké.
3: Malé kocky cukru.
2: Niečo veľké a pritom malé a praktické. Skrátka, geniálne.
1: Kocky? Cukru?
3: Nechaj sa prekvapiť, Honzo. To budeš pozerať. Celý svet bude pozerať.
2: Takéto chvíľky mám veľmi rád. Záblesky osvietenia, dokonalé nápady z nešťastnej náhody. Ďakujeme vám, pani Juliana. Obetovali ste svoj prst, aby sa u vás mohol zrodiť fantastický nápad.
0: Ale no tak, pán Dalberg, veď to som len tak povedala. Nestálo ma to žiadnu námahu.
3: Len pár kvapiek krvi.
2: A štipku spravodlivého hnevu.
1: Možno aj trochu viac ako len štipku.
3: Za všetkým hľadaj ženu.

0: Brr, ako sa ochladilo. Honzík?
1: Tu som, milosť pani.
0: Prikúr trochu, prosím ťa. Dnes je tu akosi chladno.
1: Hne to bude. Veru, zima je už blízko.
2: Juliana, hádaj, kto dnes príde na čaj.
0: Čaj? Ten sa teraz hodí. Koho si pozval? Nebodaj príde Karel.
2: Áno, uhádla si. Karel je už na ceste. Pripravíš čaj ty, alebo požiadam Honzu?
0: Čaj vždy pripravujem ja.
2: Jasné, ja som to vedel. Len ťa prosím dnes bez cukru, dobré?
0: Bez cukru? Ako to? Aha, ty si myslíš, že sa opäť porežem?
2: Nie, spravíme dnes malú výnimku, dobré?
0: Dobre, ako myslíš? Idem teda.
2: Výborne.
1: Pekne vítam, pán Dalberg. Nech sa páči.
3: Dobrý deň tomuto domu.
2: Poď rovno do salónu.
3: Áno.
0: Tak, tu je čaj. Dobrý deň, Karel. Teplý čaj vám isto padne dobre. Dnes je tak chladno.
3: Ručičky boskávam, pani Juliana. Ďakujem za čaj. A kde je cukor? Má varí rodina riaditeľa cukrovaru problém s dodávkami cukru?
2: Drahá Juliana, prekvapenie. Toto je pre teba.
0: Ale veď dnes nemám žiaden sviatok. Čo je to za škatuľku? Je ťažká.
3: Čo to len môže byť?
2: No, už to rozbáľ. Nenapínaj nás.
0: To musia byť...
2: Tvoje kocky.
0: Je to cukor? Naozaj? Kocky cukru?
3: Presne podľa vášho návrhu.
2: Prvých 350 kociek cukru, ktoré si vymyslela.
0: Jakub, nečakala som, že to naozaj urobíš. A ešte tak rýchlo.
3: Za púhé 3 mesiace sme s našimi majstrami zostrojili prototyp lisu na kockový cukor.
2: Stroj si dáme patentovať a dvorskú komoru vo Viedni požiadame o privilégium na lisovanie kociek v našej fabrike pre všetkých doterajších odberateľov.
0: Nikto už nebude musieť sekať a štiepať cukrové homole?
3: Už žiadna krú pri servírovaní čaju.
1: Tak, komu môžem naliať čaj? A koľko kociek cukru si prosíte?

0: Ubehlo len niečo vyše roka a 23. januára 1843, teda pred 180 rokmi, dostal pán Jakub Krištof Rad privilégium na výrobu kockového cukru v našej cukrovej rafinérii. A hoci cukrovar o niekoľko rokov zanikol, kockový cukor prežil dodnes a pozná ho, hádam, celý svet. Dokonca má svoj pamätník, veľkú kamennú kocku cukru. Nájdete ju v našom meste. Želám vám sladké pátranie a ručičky boskávam.
1: Na príprave povesti o prvej kocke cukru spolupracovali autorka Rozália Vlasková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Michal Džadoň a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kaprálikova.

0: Topánky pre mačku Galamandu.
1: Pani Berko si všetko dôkladne premyslel. Nevedel iba, v ktorý deň skriňu darovať. No keď sa mu po odchode z dielne pošťastilo dať nenásilne prednosť jednému staršiemu kocúrovi, povedal si, že už nebude ďalej otáľať. V dobrých skutkoch nastáva obrat, zažmúrkala radostne pani Berko. Nikomu sa preca nemôže donekonečna lepiť na labky smola. Gu kocúrovi Grumbľovi sa vyberie so skriňou hneď po večeri. A naozaj, po večeri si vyhrnul rukávy a pustil sa do skrine. Ani netušil, koľko síl bude musieť vynaložiť, aby ju preniesol z predsiene na dvor a ako sa s ňou natrápi, kým ju po kúštičkoch presunie cez dvor k bráne. Horko ťažko ju dotrepal na chodník pred domom. A keď s ňou prechádzal s najväčším vypetím vôle cez cestu, prihodilo sa čosi nemilé. Pani Berkovi zrazu vypovedali službu svaly. Od toho okamihu nevládal zdvihnúť ani vlastné labky, aby sa ospravedlnil šoférom, nie to ešte ťažkú zelenú skriňu. Po krátkom čase sa z rastúcej kolóny aut začali ozývať klaxóny. Šoféri čoraz netrpezlivejšie trúbili na skriňu, ktorá im zabraňovala v jazde. Nikto nemal čas. Každý sa kamsi náhlil. Nikomu z vodičov nebolo vhod, že si môže v šoférovaní spraviť prestávku a pokochať sa pohľadom na zelenú skriňu. Napokon, kto si telefonicky zavolal cestnú službu. Cestná služba pomocou remeňov a špagátov najprv skriňu preniesla späť do predsiene a potom sa dala do pani Berka. Cestmajster Rapapaj, ktorý už na cestách zažil všeličo, sa ešte nikdy nemusel zaoberať takýmto poľutovania hodným prípadom. Nepamätá sa, a v cestnej službe pracuje od mladosti, že by bol niekto dakedy zastavil nábytkom premávku. Keď pani Berko povedal, že skriňu chcel darovať kominárovi Grumbľovi, cestári namiesto dlhých rečí začali konať. Poď ho za kominárom na Zubnú ulicu. Autom to bola pre nich maličkosť. A hoci mal kocúr Grumbľa kamarádsku, ústupčivú a mekú povahu, nemohol pravdivo z pani Berkových slov vôbec potvrdiť. O skrini nemal najmenšieho tušenia, veď pani Berko ho chcel prekvapiť. To bolo veru zlé. Všetko nasvedčovalo, že obyvateľ pani Berko zatarasil cestu úmyselne. Za taký kúsok mu nasolili poriadnu pokutu. Pomaly a ťažko vyťahoval z náprsnej tašky peniaze, lebo cítil bolesť pri každom pohybe. A keď k tomu ešte chvíľami aj zjajkol, cestári, ktorí nikdy doteraz nemali presilené svaly, si mysleli, že jajká a pomaly platí z lakomstva. Nevie sa rozlúčiť s peniazmi, prešľapoval netrpezlivo na mieste cestmajster Rapapaj a len čo odložil celú sumu do úradnej peňaženky, dal spolupracovníkom pokyn na odchod.

Pani Berko zostal sám. S presilenými svalmi sa mu ledva podarilo zdvihnúť slúchadlo a zavolať lekársku pohotovosť. Doktor Bergiš, ktorý mal službu, pani Berkovi oznámil, že pri jeho chorobe mu pomôže len a len to, ak bude poctivo ležať. Potom napísal pani Berkovi ospravedlnenie. To sa stalo včera. Pani Berko si poctivo ľahol do postele a leží v nej aj teraz, keď Galamanda kričí na čarpaňu a bije ho za topánky, ktoré opravil zle on, kocúr pani Berko. Galamandine nerovnaké opätky náramne mrzeli aj majstra Firčuka. Nebolo mu ľahostajné, že práve tam, kde nesie za všetko hlavnú zodpovednosť on, kto si tak strašne sfušuje opravu topánok. Keď videl, ako sa Galamanda vrší na čarpaňovi, vôbec sa ho nezastal. Ba naopak, pomyslel si, že taký výprask si zlomyselný a lenivý učeň dávno zaslúžil. Čo skoro sa však majstra Firčuka zmocnil nepokoj. Zdalo sa mu, že čarpaňa má bitky dosť. Požiadal rázne Galamandu, ktorú chytala čoraz väčšia zúrivosť, aby ho už nechala tak. V mene všetkých obuvníkov i v mene obuvníckého povolania sa jej verejne ospravedlňuje. S čarpaňom urobí poriadok sám. A že na topánkach chybu napravia, je isté. Za to ručí svojim majstrovským slovom. Napokon Galamandu utíšil. Po jej odchode prikázal čarpaňovi, aby vymyslel pre seba trest. Dáva mu na to 30 minút, povedal majster a pohol sa k svojej stoličke. Chcel sa aspoň nakrátko vrátiť k príjemnejším povinnostiam. 20 minút šil čižmi kocúrovi Žužľovi a zvyšných 10 minút sa venoval mladulinkému učňovi kocúrovi Klampidrievkovi. Položil mu zo pár otázok z obuvníckého zemepisu, letmo sa ho spýtal na príčiny vrzgania topánok, vyskúšal ho z obuvníckých slovíčok a nakoniec mu dal domácu úlohu. Do pondelka si mal zopakovať základné druhy sandálov a naspameť sa naučiť, že lep sa po obuvnícky povie čiriš. Majster Firčuk pozrel potom na hodinky, popravil si zásteru a pristúpil k čarpaňovi. Opýtal sa ho, čo za trest pre seba vymyslel. Lenže čarpaňa, taký vynachádzavý v trestoch pre iných, hľadel do zeme a mlčal. Nič mi neprichádza na um, vyriekol po chvíli.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: Odvtedy, čo si pani Berko presilil svaly, ubehlo už toľko času, že sa znova mohol dať do hodzakej namáhavej práce. I zelenú skriňu by vládal zdvihnúť, no potom, čo sa mu prihodilo, nechali ju v kúte presne tam, kde ju postavila cestná služba. Spočiatku na ňu veľmi zanevrel. Povedal si, že aspoň 2 mesiace nebude na nej utierať prach. Nech si aj ona svoje užije, keď už musí pre ňu tak trpieť. Nech okúsi na vlastnom dreve, ako vie taký prach štekliť, pichať a hrísť nábytok. Počase však pani Berko svoj zlý úmysel oľutoval. Nebolo mu veru príjemne, keď si uvedomil, že skriňa za nič nemôže. Hneď ju začal utierať, mastiť a leštiť. Vyložil na ňu aj vázu s kvetmi a poličky pokropil parfumom. Skriňa svietila a rozvoniavala tak omamne, že v pani Berkovi vyvolala túžbu vykonať po dlhšej prestávke opäť dajakú šľachetnosť. Ale akú? Pani Berko odrazu vstal z kresla, umyl si zuby, obliekol pyžamu a hoci bolo len 7 hodín, ľahol si do postele. O jednej v noci zadrnčal budík. Rozospatý pani Berko otvoril nechápavo oči, pozrel na hodiny a obrátil sa na druhý bok. Až po chvíli mu v hlave svitlo. Vklzol do papúč, zapálil plyn, aby si ohrial párky, spravil niekoľko cvikov a potom sa začal prehrňať v šatníku. Obliekol si staré nohavice a páskované tričko. Keď sa najedol, vybral sa cez plot k susedovi J.R.M. Windúzovi, ktorému predošlého dňa okolo 5. popoludní doviezli drevo na zimu. Za hodinku si Windúz síce stihol drevo ponosiť do kvône, no štiepanie ho neboráka ešte len čaká. Ak sa to pravda nepodarí urobiť namiesto neho, pani Berkovi.

0: pani Berko sa hravo dostal cez dvor až do kôňa. Šťastie, pomyslel si, že obyvatelia mačacej krajiny nepoužívajú na stráženie psov. Vzal sekeru, položil si na klád prvé poleno a začal štiepať. Pri práci sa nemusí mierniť, veselo môže buchotať, suseda Vindúza neprebudí ani najväčší rámus. Je hluchý. Pani Berko objavil jeho hluchotu podľa toho, že Vindúz mu nikdy neodpovedal na pozdrav. A rozhovoru sa pre svoj neduch všelijako vyhýbal. Tak je to, pomyslí si pani Berko a siahne po ďalšom polene. Verí však, že sa so susedom čoskoro zblíži. Mazda o mesiac, o dva, keď sa odhodlá žmurknutím, náhlym zdvihnutím labky alebo napodobnením štiepania Vindúzovi naznačiť, že mu spravil malú susedskú službu. Tým sa vlastne ich zbližovanie iba začne. Pani Berko bude musieť nebadane spoznávať jeho zvyky, povahu a záľuby, aby zistil, čím mu môže byť čo najväčšmi nápomocný. Zatiaľ o ňom toho veľa nevie. Isté je, že žije sám a deň čo deň trávi na poľovačke. Vidieť to podľa jeho pušky, klobúka s pierkom, zelených podkolienok, pumpiek a baganží. Práve poľovníctvo ho mohlo ľahko pripraviť o sluch. Veď kto by neohluchol, ak jeho život ustavične sprevádzajú výstrely? Pani Berko ešte chvíľu zostal v duchu pri Vindúzovi a potom prešiel k iným kocúrom. Z ničoho nič si spomenul na istého Rašplu, svojho vzdialeného príbuzného, ktorého musel kedysi celé 3 dni od rána do večera učiť telefonovať. Pekných pár hodín mu trvalo aj to, kým pochopil, ako sa zapína televízor. Rašpla bol úplným opakom kocúra Páraja, takisto pani Berkovho príbuzného, obdivuhodného svojou šikovnosťou a rozličnými zvláštnymi schopnosťami. Napríklad tým, že rovnako dobre vedel písať pravou i ľavou labkou. Pani Berko rúbe drevo a hlavu má voľnú. Môže spomínať a o všeličom uvažovať. Vo chvíli, keď sa zamyslel nad osudom cestovateľa Zizibara, o ktorom čítal pred rokom zaujímavú knihu, začul hlas. Ani sa nehýbať, odhodiť sekeru, labky hore. Asi 2 metre od pani Berka, možno menej, iste však nie viac, stojí s namierenou puškou J.R.M. Vindúz. Labky hore, zopakuje znova, hoci pani Berko okamžite splnil všetky jeho príkazy. Ešte šťastie, že už nemá presilené svaly, prebleslo mu mysľou. Vindúz prekontroluje pani Berkovi vrecká na nohaviciach i tričko, či nemá pri sebe zbraň a priviaže ho o stĺp. Na to si vytiahne zápisník a aby vyvolal čo najdetektívnejšie napätie, začne sa močanlivo prechádzať. Na chrbte sa mu hompáľa puška. Prečo ste kradli drevo? Skríkne zrazu z celej sily do noci. Keď sa pani Berko spamätá z preľaknutia, zmocní sa ho tiesnivá bezradnosť. Uvedomí si, že hluchému susedovi by márne čosi vysvetľoval a ani posunkami sa s ním nedorozumie, veď labkami nemôže hýbať. Zabraňuje mu v tom povraz, ktorým ho Vindúz pevne priviazal k stĺpu. Mohol by nanajvýš žmurknúť, zakývať ušami, usmiať sa alebo spraviť nejakú grimasu, no tým by suseda ešte väčšmi rozčúlil. Po chvíli pani Berko pocíti bolesť. Vindúz mu tak šliapol baganžou na nohu, až sa mu zahmlilo v očiach.
1: Prečo ste kradli drevo?
0: Nekradol som.
1: Nekradol?
0: No, dobre. Stiahol Vindúz baganžu z pani Berkovej papuče.
1: Uvidí sa.
0: Pani Berko nevedel, z čoho má mať väčší strach. Z Vindúzovej pušky, z jeho vyšetrovania, alebo z ohromujúceho poznania, že hluchý sused dobre počuje.
1: Uvidí sa,
0: zopakoval Vindúz a odišiel. Onedlho sa vrátil s váhou. Položil ju na zem a začal vážiť poleno po polene.

0: za hodinu všetko drevo odvážil. Prišiel však na to, že zabudol, akú hmotnosť malo, keď mu ho pred piatou doviezli. A ako sa tak rozpamätúval na bývalú hmotnosť dreva, zabudol zasa na jeho terajšiu hmotnosť, ku ktorej sa dopracoval po hodinovom vážení. Nepríjemné. Musel nejako zachrániť situáciu.
1: Podľa mojich matematických výpočtov, vravel, no najmä prepočtov a podľa spätného prevažovania aj všetkého ostatného, chýba tu 5 kg polien a 10 deka triesok. Po prerátaní z toho vychádza, že ste mi ukradli do vedna 25 stupňov tepla, čo sa po ďalšom prerátaní rovná pol hodine tepla v tuhých mrazoch a 2 hodinám tepla v miernych mrazoch, ktoré ste mi celkovo uchmatli. Lapky hore!
0: Skríkol zrazu J.R.M. Windus a iba po chvíli si uvedomil, že pani Berko priviazaný k stĺpu nemôže nimi ani pohnúť. Nepríjemné.
1: Môžete dať lapky dolu,
0: povedal, aby zachránil situáciu. Keby som kradol drevo, bránil sa pani Berko, neštiepal by som ho v cudzej kôlni, ale doma. Veľmi nepríjemné, pomyslel si J.R.M. Windus. Možno má aj pravdu. Znova musí zachraňovať situáciu.
1: Poznáme také prípady, povedal. Chceli ste si ušetriť vlastnú sekeru. A s polienkami po troche cez plot. Porúbané drevo sa ľahšie odnáša, nie?
0: Poškrapkal sa Windus zápisníkom na nose. V očiach sa mu zračila hrdosť. Tešil sa zo svojho detektívneho talentu. I napriek jeho talentu pani Berko stále tvrdil, že drevo nekradol. A ak aj Windusovi dajaké polená chýbajú, nemusí sa vraj znepokojovať. On, sused pani Berko, mu drevom rád vypomôže. Tých 5 alebo hoci aj 10 kýl ho vôbec nezabije.
1: Ticho, skríkol Windus. Stop, ani múk.
0: Otvoril zápisník a nahlas vyslovoval to, čo si začal zaznamenávať na čistú novú stranu.
1: Páchateľ, ktorého som prichytil v kôlni pomocného lesníka je R.M. Windusa, najprv všetko zatajoval. Ako všetci páchatelia, bodka. No ako tak všetko zatajuje a popiera, zrazu bác. Proti svojej páchateľskej vôli vyzradí samého seba. Výkričník, že ukradol toľko a toľko dreva, teda 5 alebo azda aj 10 kýl. Sám nevie koľko, čestné slovo. Ako by aj vedel, keď nestihol krádež odvážiť.
0: Windus otrhol zrak od papiera, pozrel sa rozpačito po kôlni a v zápätí čestné slovo preškrtol. Pani Berkovi to však nepovedal, pokračoval ďalej.
1: Páchateľ sa celkové prezradil o 3/4 na 3. Začal sľubovať, ako všetci jemu podobní. To alebo ono. Keď sú v úzkých, sľubujú. Výkričník. I tento tu. Poškodenému pomocnému lesníkovi vraj drevo vráti. Práve tým sa usvedčil.
0: Ešte chvíľu písal a keď napokon svoj detektívny záznam ukončil výkričníkom, pani Berka odviazal.
1: To je čo?
0: Povedal mu.
1: No aj keby som vás nebol prichytil, ľahko na všetko prídem podľa otlačkov labiek, matematických výpočtov a podobne. Ak sa váš prečin preráta na dni, dostávate 3 týždne väzenia podmienečne, jasné? Beda vám, môžete ísť. Nie ešte stať!
0: Zakričal z nezrady Windus a namieril na pani Berka puškou. Prestrašený pani Berko začal v sebaobrane Windusa presviečať, že mu chýbajúce drevo naozaj donesie. No J.R.M. Windus nemal záujem o drevo. Šlo mu len o detektívstvo.
1: Pozor na zlé činy a na mňa. To bolo čo,
0: povedal a pušku si prevesil cez seba.
1: Keby ste potrebovali niečo vypátrať, viete, kde bývam. Tu a nikde inde. Všetko odhalíme. Či už tak, alebo onak, no najmä matematicky. Odchod, dovidenia.
0: Pani Berko odišiel cez plot domov.

Windows sa ešte zastavil v kôlni, vzal z nej za opálku dreva a preniesol si ho až do obývačky na pracovný stôl. Spánok mu nepríde ani na um. Do rána si bude rozoberať nočný prípad. 3/4 hodiny mu potrvá len to, kým nájde zväčšovacie skielko. Taká smola. Práve keď ho potrebuje na preskúmanie poštiepaných polien, prepadne sa kdesi do zeme. Na stole horí práca a on, aby sa zdržiaval hľadaním. V hneve hodil do steny gumu. Detektív by nemal robiť čosi také, pomyslel si so zahambením. Radšej sa pokúsi rozpamätať, kedy naposledy pozeral cez zväčšovacie skielko a kam ho pre pána Jána odložil. Napokon našiel skielko v cukorničke. Muselo sa to stať v daktorý neskorý večer, keď si ľahol do postele. Dovtípil sa pohotovo JRM Windows a hneď si začal celú situáciu rozoberať. Na nočnom stolíku cukornička, v labke skielko, cez ktoré si prezerá nejakú vecičku, náramne zaujímavú po detektívnej stránke. Tesne pred spánkom si dá do úst kocku cukru, aby mal sladké sny, a skielko odloží omylom do cukorničky. Tak to bolo. A teraz už rýchlo do práce. Ohromný vynález toto zväčšovanie. Skúma Windows drevo. Slabšej povahe by až dých vyrazilo od prekvapenia. Všelijaké drevené vyvýšeninky, priehlbinky. To, čo voľným okom vyzerá normálne, je pod zväčšovacím skielkom nanajvýš podozrivé. Dnes sa už veru, prešiel Windows k ďalšiemu polenu, ani najlepší detektív nemôže spoliehať len na vlastné schopnosti. Musí používať rozličné pomôcky, ktoré mu zlepšujú zrak, sluch alebo ňuch. Potom odložil skielko, nechal drevo drevom a začal nočný prípad rozoberať z iného konca.

Kocúr Windus chcel byť odjakživa detektívom. Na detektívskú školu ho však neprijali, lebo neobstál pri písomnej skúške z matematiky. Sám si to zavinil. Myslel si, že detektívska matematická skúška sa nezaobíde bez nástrah a chytákov. Veď nejde pri nej iba o matematiku, ale aj o detektívstvo. Prezeral si príklady a nič. Nikde nejaká zvláštnosť alebo záhada. A to ho znepokojilo. Aha, ho, potešil sa zrazu Windus. Celkom vľavo na papieri zbadal zrazu maličký príkladík, s ktorým by si hravo poradili žiak prvej triedy. Vraj, koľko je 3 a 3? Hoho, nedá sa prekabátiť JRM Windus. Napíše, že 3 a 3 je niekedy 7. A bolo po detektívskej škole. Keď ten výsledok zbadal pri oprave písomky kocúr Garboráň, profesor matematiky, okamžite musel užiť prášok proti boleniu hlavy. JRM Windusovi potom oznámili, že svojimi matematickými vedomosťami by mačaciemu detektívstvu narobil viac škody ako úžitku. Nech sa radšej prihlási na takú školu, ktorá nemá s matematikou veľa spoločného. Spočiatku ho to veľmi škrelo, ale na svoju záľubu nezanevrel. Pátraniu sa venoval súkromne. Najčastejšie si rozoberal nejakú podozrivú situáciu. Oblízne sa napríklad aktorý kocúr trochu viac, než by mal, keď kráča po ulici. Nik si to ani nevšimne, no Windus priam z kamene od úžasu. Tak sa predsa môže oblíznuť iba ten, kto si robí chúťky na niečo cudzie alebo zakázané. A v labke drží tašku, vzruší sa Windus. Pod istým prázdno. Kto vie, čo v nej bude o také 2-3 hodiny. Zišlo by sa ho sledovať a v pravej chvíli mu klepnúť po prstoch. Nied na to času. Windus sa musí uspokojiť iba s tým, že si všetko rozoberie v hlave. A veru, je čo rozoberať. Kocúr s Windusovým nadaním zakopne pri troche dobrej vôle na každom kroku o niečo podozrivé. Takmer bez prestania musí lúskať v mysli všelijaké tvrdé detektívne oriešky. Pri takom sústredení sa nemôže púšťať do rozhovorov a odpovedať na pozdravy okoloidúcich, lebo mu skoro vždy uniknú. Ani pani Berkovi neodpovedal, keď ho o nejaký čas po nočnej udalosti dva razy za sebou ostýchavo pozdravil. JRM Windus sa tváril, ako by sa nebolo nič stalo. A predsa mal pani Berko pocit, že v jednom okamihu na ňo pozrel a bez toho, aby otvoril ústa, povedal nevedno ako, možno očami alebo bruchom, to bolo čo? Kto vie, pomyslel si neskôr pani Berko, či ho sused Windus ešte stále pokladá za zlodeja. Šliapol mu bolestivo baganžou na labku, mieril na neho puškou, ba aj k stĺpu ho priviazal. A jednako, Windusovo tvrdé zaobchádzanie sa vôbec nedá porovnať s tým, čo pani Berkovi spravil kocúr Cibej za to, že mu prefarbil bránu.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Tomáš?
3: Tomáš, nebodaj spíš.
4: Ale čo by som spal? Len si tak podriemkávam. Dobré ráno, či dobrý večer, či koľko je vlastne hodín. Ja som tu fakt zaspal.
2: No krásne, na stole v našej redakcii.
4: Strašne som unavený. Mám v poslednom čase akosi veľa práce. Stále nejaké nahrávanie či moderovanie.
2: Mal si sa poriadne vyspať doma.
4: Veď som chcel, ale nevedel som ani oka zažmúriť.
2: Na budúce skús pred spaním počítať ovečky, to vraj pomáha.
4: Ovečky? To naozaj? Neuveríš, čo sa mi snívalo, kým si ma zobudila. Teda ja som nespal, samozrejme, len som si tak predstavoval. Bol som kdesi v prírode, pri lese, a okolo sa pásli ovce. Salaš to bol. Žiadna robota, žiadne povinnosti, steblo slamy v ústach a slniečko ma príjemne hrialo. Inak to by sa mi páčilo, takáto práca. Celý deň polihovať na tráve, na píšťaľke si vyhrávať, žinčicu popíjať, ej, ovce by mi do toho zvonili na zvoncoch. To by bol život.
2: Pozrime, že bačovanie sa ti zachcelo.
4: Čo sa smieš, náhodou, veď som chlapec hore hronia. Od malička som si to chcel vyskúšať. Byť obyčajným pastierom v prírode, žiadny stres, pohodička. Asi nad tým začnem vážne rozmýšľať.
2: No, ja som ale počula, že to nie je len tak. Vraj život na salaši je riadna makačka. A vieš čo? Ja ti to rovno zistím.
4: No tak to mi teda prosím ťa zisti. A nechaj ma ešte si trošku schrupnúť a snívať. Potom vybehneme na brinzové halušky a povieš mi, čo si zistila. Dobrú noc, či čo to teraz je?
2: Tak dobrú noc. Ale vy, milí naši poslucháči a poslucháčky, nespite. Práve sa totiž začína program Čo by bolo, keby sme žili na salaši. Volám sa Lucia Šaráková a budem vás ním sprevádzať. Kolegu Tomáša Bartoňka necháme zatiaľ oddychovať. Mám totiž namierené do Liptovského hrádku za pani etnologičkou Ivetou Zuzkinovou. Tá vie o ovečkách viac než dosť. Je riaditeľkou tunajšieho ovčiarskeho múzea. Po boku bačov pochodila množstvo salašov a napísala o nich veľa kníh. Tak ja utekám na vlak, ale ešte predtým si pustíme pastierský.

0: My sme sa stretli s pani Ivetkou Zuzkinovou v Liptovskom Hrádku. Nie je to náhoda, lebo práve tento kraj Liptov je takým, je to srdce salašníctva alebo ovčiarstva na Slovensku, alebo sa mýlim, uveďte ma do obrazu.
1: No tak Liptáci by si to radi privlastnili, ale nie je to celkom tak, pretože pekné ovčiarstvo majú napríklad aj na Zamaguri, na Orave, ale keďže Liptov je taká kotlina obkolesená západnými, vysokými a nízkymi Tatrami a vo všetkých týchto horstvách je množstvo pasienkov, ktoré sa využívali na chov oviec, predovšetkým na letné pasenie, no a časť z nich ešte stále slúži na chov oviec.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme žili na salaši, tak si teda povedzme, čo to je ten salaš?
1: Bolo to také sezónne sídlo ovčiarov. Na salaš vlastne prichádzali na jar, obvykle ovce po zimnom chove, ktorý bol napríklad v dedinách, sa okolo 24. apríla, to bolo deň Juraja, hovorilo sa, že na Juraja, Dzúra, majú byť už ovce na salaši, lebo keby náhodou, že ich namaštali zahrmi, to znamená, že by bola nejaká búrka, tak vraj ovce nebudú dojiť. Salaš bol organizovaný kvôli tomu, aby sa ovce spolu pásli a aby tam ovčiari z ovčieho mlieka vyrábali produkty. Si museli postupne zvyknúť na takú inú pastvu, pretože v zime boli krmené predovšetkým senom, sušeným krmivom. Pastieri s nimi išli z tých nízko položených pasienkov a v období takého vrcholného leta boli na najvyššie položených pasienkoch na holiach a potom znova sa sťahovali. Oni to nazývali to sťahovanie a presun, redikanie. A v podstate oni na všetkých týchto miestach, kde bývali salaše, mávali postavené salašné stavby. Bola to predovšetkým kolíba, musel tam byť zdroj vody, nejaký prameň, lebo aj ovce potrebovali piť, aj ovčiari potrebovali vodu a v podstate mal byť blízko takých dostupných pasienkov.
0: Boli na salažoch aj iné zvieratka, alebo sa to týkalo výlučne oviec? A prečo práve oviec?
1: Ovce sa na našom území chovali odpradávna. Ale boli to vlastne ovce, ktorých ako takým zdrojom produkcie bola predovšetkým ovčia vlna a meso. No a k nám prišli nielen na naše územie, ale na takú širšiu oblasť z východných Karpát pastieri so svojimi stádami. A dnes, ako poznáme to, že to bola valaská kolonizácia. Čo bolo veľmi dôležité, že tí Valasi doniesli na naše územie novú formu chovu oviec, že sa využívalo aj mlieko, čiže ovce sa dojili a z toho ovčieho mlieka robili predovšetkým syr. To bolo to hlavné. Mnohí Bačovia chovali si ešte aj kozu. Jednu alebo dve, pretože mlieko z oviec im nepatrilo. Patrilo salašnému spolku. Pastieri síce mohli konzumovať žinčicu, nápoj z toho ovčieho mlieka, ale nemohli konzumovať syr. No ale keď mali kozy, tak z toho si mohli robiť kozí syr, ktorý im pomohol jednoducho prestravovať sa v tom prostredí horskom.
0: Kravské mliečko poznáme asi všetci, ale nie všetci sme pili ovčie mlieko. Je niečím špecifické, ako chutí?
1: Priznám sa, že som nikdy ovčie mlieko nepila. Nebolo to ani zvykom. Môj starý otec napríklad choval ovečky, ale v jarnom období mali malé jahňatka a to ovčie mlieko slúžilo ako potrava pre tie malé jahňatá. Bolo potrebné tie jahňatá vychovať tak, aby boli už také samostatné, keď ich mami, tie veľké ovce, idú na salaš, aby tie malé jahňatá boli schopné ísť do toho stáda svojho. Pretože v dedinách bol pastier, ktorý pásol dojné ovce, čiže to bol paselník alebo dojčiar. Potom bol tzv. Jahničiar, ten pásol jahňatá. No a potom bol ešte baraniar, lebo tie barany niekedy boli na salaši súčasťou, v osobitnom stáde sa pásli, alebo boli inde mimo tých dojných oviec.
2: Pomaly barany hore dolinami, veto

0: To ovčie mlieko v minulosti malo vysokú hodnotu a predovšetkým ovčí syr, ktorý sa z toho salaša odovzdával dobrým ziarni, vynikajúci ovčí syr, zaliatý napríklad v tuku, ale predovšetkým zo syra urobená brinza. Tá bola veľmi vyhľadávanou pochúťkou, dokonca v panských domácnostiach vo Viedni alebo v Budapešti, aj u nás v krajoch, kde sa ovce nechovali. Výroba syra má špeciálny postup, vyrába sa pomocou syridla, mlieko sa zrazí a potom z neho sa urobí taká hruda syra, ktorá odkvapkáva, dozrieva. Ovčiari sa museli starať aj o to dozrievanie syra. Museli tie ovčie hrudky chrániť pred hmyzom, dbať na to, aby ten syr nesplesnil, ale aby pekne dozrieval. No a potom napríklad raz za týždeň prišiel voz ťahaný koňmi a syr sa odviezol. A vlastne domácká výroba brinze z toho syra bola veľmi jednoduchá. Vyzretý syr bolo treba dobre rozmrviť alebo lepšie pomlieť na mlynčekoch, takých ako na meso. Dobre posoliť a vymiesiť a potom natláčiť do drevených nádob, takzvaných štvrtiek. A tie sa odložili do komory, do pivnice. Ja si napríklad pamätám, že vždy, keď som bola u mojich starých rodičov na Nižnej Boci, mojou najlepšou pochúťkou bolo sa dostať k takejto štvrtke s brinzou a zobrala som si lyžicu a tak som si pekne odoberala z tej brinze. Mne stačil kúsok chleba a brinza a v podstate bola by som na tom žila a aj celý rok.
1: Dosahuje takúto kvalitu aj brinza, ktorú si bežne kúpime v obchode?
0: No určite už nie. Samozrejme, že toľko ovčieho mlieka dnes už nie je. Je drahé a brinziárne alebo mliekárne už miešajú kravské a ovčie mlieko, ktoré samozrejme sa snažia získať. No ale žiaľ Bohu, tých ovečiek čoraz menej sa chová, tak už nemôžeme mať toľko dobrej brinze.

0: kvalita tej brinze a tých produktov z ovečiek mliečných vlastne zodpovedá tomu, čo tie ovečky jedia. Preto sú vyháňané na čo najlepšie paše, aby tá trávička bola ozaj pre nich výživná a dobrá. Preto je dôležité ich teda presťahovať na jar na nejaké dobré údolia, slnkom zaliate.
1: Tak je to naozaj, ako hovoríte, romantické, ale čo mne hovorili starí pastieri, že predsa tie ovečky boli takým akože skromnejšie chovaným zvieraťom aj v tých maštaliach, lebo najkvalitnejšie krmivo dostával mladý hovädzí dobytok, potom dojné kravy, pretože kravy boli veľmi dôležité v hospodárstvách. Dávali mlieko a častokrát ešte ľudia hovorili, že kravička živiteľka. No a tie kravičky tak povyťahovali seno a častokrát ho aj potrúsili, neskonzumovali. No a tie ovce dostali, starí ľudia to volali, že zetky, čiže také akože trocha aj odpadové. Akurát keď sa už mali ovce okotiť a keď mali malé, tak vtedy už tí gazdovia sa im snažili dať niečo kvalitnejšie, aby mali mlieko pre tie malé ovečky. No, veľmi záležalo na tých pastvách. Ten pastier musel byť veľmi zdatný a obvykle ten bača ako šéf rozhodol, že kde sa pôjde ktorý deň pás. On mal so sebou valašku, ale nebola to parádna valaška, ako dnes vidíme pri kroji, ale bola to taká ostrá, kováčsky vyhotovená sekerka a napríklad všetko zlé, čo rástlo na tom pasienku, kryi, samosejky, buriny, on to všetko vysekal, nepúšťal ovce na močaristé miesta, lebo častokrát tam rástli rastliny, ktoré boli aj škodlivé. Bolo treba dbať na to, aby mali kvalitnú pastvu.
0: Hovoríte o starých bačoch. V minulom čase sú takéto pôvodné tradičné salaše teda na ústupe? Je ich stále menej a menej?
1: No tak samozrejme, že tá modernizácia ide ďalej a ľudia žijú inak. Napríklad kedysi bolo tak, že z toho salaša sa neodchádzalo domov ani raz do týždňa. Napríklad taký bača alebo tí dôležití ovčiari boli tam celú sezónu. Za nimi prichádzali gazdovia, salašník, ich rodina, lebo nemohli opustiť zvieratá, v podstate nechať ich tak.
0: Takže si to vieme predstaviť tak, že niekoľko mesiacov bol ten bača sám niekde v horách len so svojimi ovečkami a psíkom?
1: No ale nie, musel mať tých pomocníkov. Väčšinou na takom salaši bolo okolo 5 ľudí, ale mali 500 oviec, napríklad veľké stáda. Už potom v tom období po druhej svetovej vojne už začali mať tí ovčiari aj nejaké motorky, neskôr autá. Lebo dnes napríklad taký ovčiar, ktorý pracuje aj na tom salaši, väčšinou sú už vybudované lesné cesty. Nerobí mu problém, aby odišiel napríklad domov, kde si môže trocha odpočinúť, osprchovať sa a tak, že užiť trocha pohodlie aj toho rodinného života a na tom pracovisku ho zastúpia. Kedysi to nebolo možné, lebo bola to náročná niekoľkohodinová cesta, v podstate tam aj späť. A on bol zmluvne zaviazaný, že bude sa starať o tie ovce, on ich nesmel opustiť. Ak sa niektorému bačovi ovečka zatúlala, stratila, alebo mu ju ukradli, alebo zožrala dravá zver, vždy sa to riešilo a častokrát musel to nahradiť on sám.
0: Ešte si povedzme, kde taký bača s pomocníkmi býval v rámci toho salaša. Mali svoju kolibu. Ako taká koliba vyzerala?
1: No tak nebolo to žiadny luxus ani pohodlie. Bola to drevená stavba, ktorej takým centrálnym miestom bolo ohnisko. Bola tam vatra, ktorá vyhrievala ten priestor, osvetľovala noci a večer. A zároveň slúžila to ohnisko, na ňom sa v podstate odváral to ovčie mlieko, aj tá žinčica sa robila. No ale tá koliba, to boli len veľmi také primitívne lvožka, len také prične z dosiek, na ktoré si napríklad tí ovčiari častokrát poslali len čečinu alebo nejakú slamu.
0: Nebola im tam zima?
1: Museli mať teplé súkené deky, napríklad z ovčej vlny. Niektorí si nechávali aj odev, lebo kedysi sa aj ovce hodne kradli. No a dravá zver tiež bola vlastne pomaly denným návštevníkom, tak oni spávali oblečení. A ovce bolo treba strážiť v tej ohrade, v tom košiari, tak nie všetci boli v jednej kolibe. Tí valasi, ktorí mali na starosti ovečky aj na noc, mali tzv. Strežiarne. To boli len také búdky. On tam mal tiež nejakú pričňu, nejakú čečinu alebo nejakú halenú súkenu. Pred tou strežiarňou mu tiež horel oheň, lebo dravá zver potom nešla, lebo by ho tam mohla aj napadnúť. Čiže on, keď to mal blízko košiara a keď prišlo k tomu, že napríklad sa priblížili vlky alebo prišiel medveď, tak ovce sa zdúrili, bolo počuť blakot, cengot, voncov, tak musel vyskočiť z tej svojej kolíbky, no a zobrať valašku a ísť bojovať. Naozaj to bol boj o život, lebo bol sám, no väčšinou tie medvede neboli až také civilizované ako dnes, tak väčšinou ušli, ale boli to veľmi prefíkané tiež zvieratá už aj vtedy, pretože spomínali mi bačovia, že napríklad z jedného salaša odohnali medveďa. Ale tie medvede vedeli, že tam dole nižšie ďalší salaš išli. No a tí ovčiari si častokrát dávali aj také signály. Trúbili na tých dlhých trombitách, trúbach a oni mali dohodnuté, už vedeli, že keď trúbi tak, tak je nebezpečenstvo. Čiže tie trombity nemali tí ľudia mobily ani žiadne iné dorozumievacie, ale dávali si znamenia svetlom a zvukom.
2: Starý bača trúbi, nad lisu sa búli, odlož se kosi bokom, zaviaše snopy skokom, búrka sa žene, daj se žeti žene, nech sta beži domov a chlapi

0: Tak to bol hlas trombity, špeciálnej trúby z vydlabaného dreva, ktorá bola dlhá niekedy až 6 metrov, a tak ju museli mať bačovia opretú o zem. Mala silný dunivý tón, ktorý sa krásne niesol krajinou a bolo ju počuť široko ďaleko. Pri jej zvuku každé ucho spozornelo. Náš bača z ukážky, ktorý varoval ľudí pred blížiacou sa búrkou, musel mať mocný hlas, aby ho bolo počuť až na lúku za salašom, kde muži kosili a ženy hrabali seno. Ale Valachov, Maťka a Kupka zrejme nik nevaroval, keď sa im na salaš primotal medveď. Ako sa toto stretnutie skončilo, sa dozviete z rozprávky, ktorú vám z knihy Maťko a Kupko od spisovateľky Mariany Grznárovej prečíta Boris Farkaš.
1: Zatúlal sa v noci k salašu medveď. Poobchádzal okolo košiara, ovce vyľakal a ako pred kolibou dubasil, narobil stôbanie maku. A že valasy tu ho spali a pes tak lenivel, že ho ráno bolo na čím budiť, zbadali ich, až keď sa Maťko chystal návlaky na krpcok okolo nôh omotávať, aby si ich nedaj Bože nepristúpil. Zohol sa len, čo sa na svetlo vyťahol, a tu, ha, vlastnú nohu priložil, ale stúpaj bola predsa len väčšia, hoci mal Maťko nohu riadnu. Ale čo aj Maťkova noha obutá v krpci, koľká bola, pazúry z nej predsa len netrčali. Hneď mu svitlo v hlave. Medveď! Obišiel kolibu, kladúc krpce do medvedích šľapají a zarazil sa, až keď zočil spoza rohu kus huňatého chrbta vykúkať. Hej, potvora! A spoza rohu vyzrel nič netušiaci Kupko, čo mal kožúšok naopak.
2: Vari, muchy naháňaš.
1: A čože by muchy? Medveďa! Zohli sa obaja k zemi a potom sa na seba zahľadeli.
2: A kdeže je nám pes, že celú noc ani nebrechol?
3: Dunčo! Hej, Dunčo!
2: Vari ho len medveď neroztrhal. Na čím nám iného?
1: A Dunčo zatiaľ spal v kolibe rovno na lavici. Ešte sa aj huňou poprikrýval, predné laby založil za hlavu, odfúkoval a len keď posledné slová začul, vyklzol z koliby, štekol a robil sa, že vetrí na všetky strany.
2: Hľadaj, no hľadaj,
1: pobádali ho valasy. Ale keď sa rozbehol na opačný koniec, nedôverčivo mávli rukou a sami sa dali kolenačky po medvedích stopách rovno k lesu. A Dunčo len zobďaleč za nimi. Dostali sa až k veľkej skale. A v skale civela diera. Kupko sa narovnal, priložil dlane k ústam a zrúkol do tmy.
2: Oho, nože sa ukáže, ak si chlap.
1: Lenže v diere ani myš nešuchla.
3: Vylez, volá Maťko, lebo psa po teba pošleme.
1: Ale kdeže pes? Nalakal sa, za stromom sa krčí. No v diere sa zjavila veľká medvedia hlava s malými očkami.
4: Brum, brum.
1: Vytiahol sa mrmláč na božie svetlo a skláňa previnilo hlavu. Labou si z kútika oka ľútostivú slzu vytiera. Ale Dunčo sa v strachu až na strom vydriapal a valasy tiež hľadia začudovane. Dodali si smelosti a pokročili k hriešníkovi.
2: Ovieť sa ti zachcelo, čo?
1: Lenže medveď krúti odmietavo hlavou.
2: Na čohože?
4: Dinčite,
1: vzdychne Maco.
3: Akože, varí medvede rady žinčicu?
1: Čudujú sa valasy. Nadvihol si medveď hornú gambu na pysku a v strašnej papuli vidieť, kde nič, tu nič, len holé ďasná.
4: Nemám ďuby,
1: vraví, a Kupko s Maťkom prikročili ešte bližšie, ba Kupko nebojazlivo nakúka šelme až hen do Gágora.
2: A kdeže si potratil?
1: Preglgol medveď skrúšene slzy a vraví.
4: veľa čom mať krčil, da mladá.
1: Uľútilo sa Valachom bezzubého medveďa. Tak je teda. Poď, dostaneš inčice. Pojali chudáka medzi seba, širákmi zahnali Dunča, ktorý si až teraz dodal smelosti a s brechotom začal dobiedzať. So spevom sa vracali k Salašu.
3: 3 dni ma naháňali,
2: aj tak ma nedostali.
1: Ovečky zodvihli od paše hlavy a keď zočili Valachov sediacich obkročmo na medveďovi, od údivu im až zabehlo, rozkývali sa zvonce. Pozoskakovali Kupko s Maťkom pred kolibou a pobrali sa oheň rozkladať, syr kľagať, ovčie mlieko prihrievať. Vraj, dostaneš čerstvej žinčice, privrávajú sa medveďovi. Lenže ani medveď nechcel bez úžitku ostať. Pokytil sekeru a rúbal drevo na klátiku na pekné rovné polienka. A čo aj zubov nemal, sily mal za dvok a robota mu šla pekne od ruky. Oheň praskotal, v plnom kotlíku vyskakovali biele bubliny a Kupko vyniesol z koliby veľkú drevenú dierkovanú naberačku. Navršili na nej hrbu syra a kým odtekal, uchlipkávali si z vyrezávaných črpákov všetci traja žinčicu.
2: Nože ešte kúsok syra, pobáda Kupko. Ani hrízť netreba, sám sa v papuli roztápa.
1: Medveď sa nedal dvakrát núkať. A keď sa najedli, pobral sa z vďačnosti ovce z paše zaháňať.
4: Čú na čvete ešte dobrí ľudia,
1: pomyslel si dojatý. Oprel sa o palicu a zhlboka zatiahol.
4: Ja čom, baťa, veľmi starý, nedodijem do jary. Nebudú mi kukučky kúkať na tom mojom kotiári.
1: Ale už tu boli Kupko s Maťkom a zreska plieskali medveďa po chlpatom chrbte.
3: Nie, že tak smutne.
2: Hladom ti zahynúť nedáme.
1: Pochytali sa okolo pliec a svorne podúbkávali, poskakovali, cifrovali nohami a trošku sa klátili z boka na bok ako dedinskí mládenci pri odvodoch. A dolinou sa rozliehali slová veselej pesničky.
3: Hodím sa do vody,
2: hodím sa do vody, nebudem varešte.
0: Tak, počuli ste, nie každý medveď je hneď aj hrozbou a z nebezpečenstva sa odrazu môže stať priateľstvo. Ale pravdu povediac, z toho, čo sme sa dnes dozvedeli od pani etnologičky Ivety Zuzkinovej, práca na Salaši veru nebol ľahký chlebíček, ale ťažká lopota. Aj preto bolo bačovstvo takmer výlučne mužská záležitosť.
5: No veru, ženy bačovky, napríklad aj teraz, to je rarita, bača vo východnej na Urbárskom Salaši má manželku, ktorá je s ním tam celú sezónu. Majú tam veľký poriadok, všetko je také vyleštené, vyčistené. Vidno tú ženskú ruku v tom, ale inak niekedy tí bačovia, takí tí pôvodní starí, veľmi dbali na poriadok. Všetko muselo byť vydrhnuté, vyčistené. Tí pomocníci, napríklad taký honelník, musel mnoho vedier vody doniesť, aby to všetko poumýval, vyčistil. Tí chlapi, tí ovčiari mali vlastne rukávy, košele vykasané pomaly až po pazuchy, lebo hlboko museli tie ruky ponoriť do toho mlieka pri vyberaní hrudy syra. No a dôležité bolo, aby dodržiaval hygienu a čistotu.
0: Ako to bolo s chlapcami, ktorí sa chceli trebárs vyučiť tomuto remeslu? Už od detstva ich zaučali bačovia?
5: Bača bol najvyšší predstaviteľ. jeho zástupca bol tzv. Poubača alebo starší Valach. Bol to tiež človek, ktorý už tak dlhšie pracoval na tom salaši. A potom boli Valasi, ktorí museli mať zručnosti a vedomosti o dojení, o pasení, o spracovaní toho ovčieho mlieka. No a taký pomocník, to boli tí honelníci, väčšinou jeden, bol to taký ako účeň na salaši. Ovčiarstvu sa venovali ľudia, ktorí boli z takých chudobnejších, nemajetných rodín. No ale napriek tomu, aj keď pochádzali z takýchto vrstiev, dobrý bača mal veľkú autoritu, aj uznávanie v dedine, pretože ľudia si ho vážili a vlastne bol to odborník na mlieko. Dá sa povedať, že ovčiar bol tzv. Šlachtou medzi pastiermi v dedine. Mal vyššie postavenie aj odmeňovanie ako napríklad pastier kráv, pastier svíň, husy alebo podobne. Jednoducho ovčiar to už bol niekto. A to svoje postavenie si musel dlhodobo budovať. Na salaš išiel už ako malé dieťa. Boli to detičky, ktoré mali častokrát 6-8 rokov. Ľudia voľakedy chodili bosí. Aj tie deti boli bosé. Museli robiť. Nikdy neboli dosť najedené a nikdy im nebolo teplo veľmi. Čiže keď pršalo, museli ísť, nemal poriadne čižmičky, drevo nosili, vodu nosili, umývali. Keď sa dojili ovečky, bolo treba popohnať prútikom napríklad. Keď ovce vlastne skončili sezónu, to bolo na konci jesene, vravelo sa, že na Demitra, Mitra, vymeškalo to dieťa od septembra nejaký ten mesiac, ale potom chodilo do školy samozrejme, lebo cez zimu mohlo. No a na jar zase už učiteľ vedel, že je to malý honelníček, čiže už ide v podstate s tým otcom alebo bratom. Postupne nadobúdal zručnosti, už keď bol trocha väčší, tak už ho dali, že poď sa učí dojiť. A hovoril mi jeden bača z dediny Šajba, vravel, že mal ruky spuchnuté hrozne, aj hrozne ho boleli.
0: Vy ste vraveli, že také stádo malo aj 500 kusov, to každý boží deň museli 500 kusov ovečiek podojiť?
5: Aj trikrát, ráno veľmi zavčasu, na obed a večer. Až na konci sezóny sa už potom dojilo len dvakrát. Bola to nesmierne, skutočne nesmierne ťažká práca.

0: Ovečka.
1: Ako často sa striha taká ovečka?
2: Dvakrát. Mali sa ovce ostrihať, keď išli na výhon, na jar, lebo po zime mali dlhú srsť, aby im nebolo teplo. Prehnali ovečky predtým asi dvakrát cez vodu, aby sa poumývali, aby neboli také špinavé. Prišli gazdine a gazdovia, ostrihali si tie svoje ovečky, vlnu si zobrali doma na spracovanie. No a potom druhýkrát, pred koncom salašnej sezóny, ale tak, aby do tej zimy zarástli, samozrejme.
1: Keď si tak predstavíme baču, ako vyženie to obrovské stádo hore, ako on vie, ktorá mu kedy zabehne, alebo či sa držia spolu, alebo či ich má fakt 500?
2: Niekedy sa stalo, a hlavne v minulosti, že kradli sa ovce. Mládenci len tak zo špásu. Poďme ukradnúť ovce. Lebo pri pasení ovečky nie sú v jednej kvopke, ale oni sa tak rozídu, ale ten pastier má sledovať. Má tam na to aj tých možno dvoch psíkov. Vždy chodili dvaja chlapi s tými ovcami. Lebo čo bolo nebezpečné, boli napríklad aj búrky v horách. A aj sa stalo, že udrel blesk ovečky pod stromom a naraz zahynulo, poviem, 100 oviec. Čiže boli to veľmi nebezpečné javy aj kedysi. No a tak prišli tí zlodeji, odohnali čas oviec a urobili tzv. Zarúbaný košiar. Dopredu si pripravili z takých vrcholcov, smrekov, takú akože ohradu prírodnú, do ktorej nahnali tie ovce, podopínali im zvonce, alebo obchali tam mach, aby nezvonili. No a teraz si to nevšimol, ten pastier prišiel do košiara a ovce sa rátali, čiže prvá božia, druhá, tretia, až meru 40 a bača urobil rováž, zárez na ohradu. No a keď zistili, že chýba, tak sa začalo hľadanie. Bývali bačovia, ktorí neomylne našli tie svoje ovce, lebo vraveli o starých bačoch, ďalší, že bača bol vedomec a vidomec. Častokrát im pripisovali také magické schopnosti, vedeli ľuďom pomôcť a vedeli aj poškodiť. Áno, neradi o tom rozprávajú, ale bača robí rôzne zariekania, rôzne magické úkony, aby ochránil ovečky od škody, od rôznych vecí. Na jar, keď sa ovce vyháňali, tak napríklad pravidlo platilo, nemali tam byť žiadne ženy, lebo ženy v ráji sú strigy, verili na to ľudia. Ženy vedia odobrať mlieko tým ovciam. Čo mne rozprávali, tak bol taký bača tu v Liptovskej Porúbke. Nejaká žena sa zatúlala tam pre tie ovečky, lebo ten výhon mal svoj poriadok. Prvý išiel bača, potom ovečky a až na konci išli manželky ovčiarov. No a nejaká žena sa tam zatúlala. No tak rozbehol sa za ňou a zasekol jej valaškou do chrbta. Aj ju zranil, aj ho odsúdili. No a bačovi tam dali, ja už neviem koľko dní, toho žalára. V zime si to odsedel, v lete musel robiť na tom salaši. Jednoducho napríklad pri výhone kropili svedenou vodou, okiadzali, byliny špeciálne mali na to. Aj v lekárni kupovali tzv. Čertovo lajno. Bolo treba vatru zapáliť, ovciam chrbty soľou posýpali. Doslova magické praktiky, ktoré mali priniesť prosperitu toho salašného hospodárenia a mali priniesť zdravie ovciam, ale aj tým ovčiarom.
1: Ako je to? Idú ovečky za svojim pastierom alebo pastier za ovečkami?
2: To si mnohí myslíme, že pasieme nejaké stádo a ideme za ním. Ale kedysi starý bačovia, ten šiel vpredu a viedol tie ovce. Pastier kráv vždy hnal tie kravy pred ním. Ale ovečky, bača si ide vpredu. Donedávna sme tu mali baču v Liptovskej Porúbke a on v jeseni špeciálnymi cestami previedol popri váhu tie ovce z tých pasienkov až do tých maštalí. To sa na žiadnych kamiónoch neprevážalo. Keď som to videla, že po hlavnej ceste, kadiaľ idú auta, No zastavila sa premávka a Bača vpredu a tie ovce za ním krásne.
1: Poznajú si ovce svojho Baču?
2: No pravda, že ako ovce poznajú tých svojich gazdov, aj gazdina pozná. Ovce majú tzv. Znaky. Každá rodina mala znak, ktorý sa vystrihoval tej ovečke do ucha. Nám sa zdajú tie ovce všetky rovnaké. Ale tak ako človek má či už rôzne položené oči a podobne, tie ovce rovnako. No a podľa toho dostávali aj pomenovania. Keď mala rohy kornutá, keď nemala rohy šutá.
1: A ja som desi čítala, že vraj ovečky si spomedzi seba zvolia vodkyňu, ktorá je nie najsilnejšia a najväčšia, ale skôr najstaršia alebo najmúdrejšia. Že vraj vedia takýmto spôsobom ako keby aj premýšľať.
2: Určite, určite. Povedali mi to nielen ovečky, ale aj o kravách, že sú prešpekulované mnohé a snažia sa ako nejaké pravidlá oklamať a tak. Potom mnohé zvieratá sú také, že sú veľmi nespokojné. No a také nepokojné zviera, ktoré by malo chuť zatúlať sa, uísť a podobne, no tak tie dostávali ťažké zvonce, dokonca aj špeciálnu ešte záťaž, aby boli unavené, aby nevládali. Ale naozaj tie ovečky nerešpektovali by každú ovcu, ale práve takúto.

0: Ей, от маличка с вами. Ей, же сон научени. Ей, от маличка с вами.
1: Musí mať každé stádo svoju čiernu ovcu? Je to pravidlo?
2: Napríklad tu v Liptove sme mali rozšírený chov oviec čiernou vlnou. Valašky to boli. A prečo boli čierne? Pretože aj keď dnes si myslíme, že odev ľudí, napríklad folklórne skupiny, alebo tak väčšinou sú bieli, že majú biele sukenné nohavice, biela halena, ale v takom mestskom prostredí chlap, a chcel pôsobiť ako taký vážený gazda, patrilo sa mať čierne súkenky, čiernu halenu. Tie biele súkenky už nosili viac menej len takí roľníci a pastieri.
1: Má čierna ovca aj špecifickú povahu, alebo je to normálna bežná ovečka?
2: Podľa mňa je úplne bežná. Ja som sa nestretla s tým. Napríklad barani. To je pravda, že baran je iný ako ovečka.
1: Je ozaj tvrdohlavý, alebo sa to len tak hovorí kvôli tým rohom?
2: Barani sú teda riadne potvory. Tie sme mali v Pribiline takého plemenného barana. No a to teda bol tiež veľký špekulant. Bol to čierny baran s veľkými rohami a mali sme s ním svoje problémy, ale potom tak nešťastne skončil, že nám ho medveď ulovil. Mal na starosti čriedu oviec, veľkú čriedu, ktorú my sme pribili nechovali. Do toho areálu nejakým spôsobom sa dostal medveď. Ovečkám sa nestalo nič a baran bojoval s tým medveďom. Čiže sme prišli o barana, ale bol záchrancom ovečiek.
1: Spomínali sme ešte funkciu psíkov. Čo by bol taký salaš bez psov?
2: Pes je veľmi dôležitý. Rozšírené je u ľudí, že na salašoch sa chovajú veľké tatranské čuvače. Je to pes nádherný, biely. Len títo psi, ja si pamätám, keď som chodila na salaše na výskum, pre mňa bolo naozaj najhoršie, aby ma tí psi pustili k tým ľuďom. Ovčiari nemajú radi návštevy. No a keď neodohnali psa, tak ja som mohla v hore byť aj 2 dni. Tí psi strážia kolibu, strážia sklady syra. Jednoducho tí psi nepustia. Je tak naučený, že je to naozaj strážca.
1: Chodili aj na pašu s ovečkami zaháňať, pomáhať zaháňať?
2: Práve, že tieto veľké nie. Na pasenie sa používali také rýchle malé psíky. Boli také, že dobre vychádzali s tými ovečkami. Oni tak popri nich išli, nejako ich neplašili. Lebo práve v takých horských a voľných oblastiach tie ovečky schádzali doslova pomedzi kamene len takými úzkými cestičkami a keby boli tie psíky vyplašili tie ovce nejakým tekaním alebo niečím, tak mohli sa zvieratá pozabíjať. Čiže tie psíky už vedeli, ako majú popri tých ovečkách i doslova ich ochraňovali ešte aj pri tom schádzaní v takom náročnom teréne. A v podstate ten pes rešpektoval povely toho svojho pána, takže vlastne museli poslúchať.
3: Ej, škoda, že dnes už veľmi nemôžeme zažiť atmosféru pravých hôrnych salašov. Pomaly ich nájdeme len v múzeu. Ešte, že staré časy dokážu doslova ožiť pred očami spútavého rozprávania starých bačov, ktoré som našla v našom rozhlasovom archíve. Prvým z nich je Julius Ivaniš z Priechodu pri Banskej Bystrici. V čase nášho rozhovoru mal 82 rokov. Okrem toho, že bačoval vyše pol storočia, má naozaj rozprávkový hlas.
4: Od 9 rokov som začal byť ako honerník. Keď som mal 12 rokov, som sa stal pouvalachom, sa to volalo. Pásol som jarky. Ale som už dojil. Sa to myslelo podojiť cez deň 300 oviec. No a tak mal som 25 rokov, keď ma vyvolili za baču. Starí bačovia takedy, keď sa išlo dojiť, deleti sa dali pred kolibu, no a opláknuť horúcou vodou a poházať do každej soli. A ešte aj do vatry. To hovorili, že odhanajú s tým strídy. A do Žinčici sme dávali tiež do sladkej sol. Ja som mával takú ženčicu, čo išla pena ako na pive a chuťou dobrú. Na salaši sa stávalo o tretej ráno, bolo treba dojiť. Ráno ten, čo išiel pás, kúštok chleba a žinčici, to bolo jeho frušti, išiel na pašu. No a na obed som už ja ako bača navaril volačo, čo sa podarilo. Či guláš, väčšinou halušky sa na salaši varievali. Pri oštiepkách, aby sme nezatriemali, sme robili srandy a spomienky a väčšinou spevy pri oštiepkách boli. Keď bola nálada, keď sa nevadil valach s bačom, ak sa vadili, potom už len do kotla každý hľadil, bez slova. Už boli všelijakí ľudia, viete, ako je to, že? Mával som aj takých chlapov, čo pískali. Pískal na fujere, na píšterky, na hrebení, na liste. Všetko vedel. A ešte aj bubnovať na puteri, čo sme zberali v nej sír. Starí rakita to boli.
3: Fujary, drumble a rôzne píšťalky boli neodmysliteľnými spoločníkmi pastierov pasúcich na holiach i počas dlhých nocí. Zábavu si museli vymýšľať sami. A kde bola hudba a spev, tam bola i dobrá nálada. Krásnym príkladom je legendárny bača Florian Šavrtka z Liptovských Revúc, ktorý vám povie aj niečo o zvoncoch. Natrčajte uši pozorne, či začujete, ako sa rozdeľujú.
5: 63 rokov som bol na holiach, na salašu. Keď som išiel na dobrú poľanu, paša dobrá, ovce sa rozpásli, pekne to všetko cengalo, zvonce, liatovce, no to bola ako muzika. No a potom od radosti a ja som už si začal. Keď ovce pekne cengali, ja som si chcel pekne zapískať. Zase moc, keď má každá druhá zvonec, to nerobí dobre zase pre ovce. To ich tak ako nervózni, keď je huk veľký. Ale vravím, na takých 400 oviec stačí 60 zvoncov. Ale dobré, kvalitné zvonce, vyladené pekne do hlasu. A medzi to liatovce zase také, čo jeden s druhým ladia si pekne. Keď sa to pripne, tak je to aj taký, čo sa do toho nerozumie, aj ten sa myslí zastaví. To je ako muzika dobrá, no keď je dobrá muzika, no to sa plechovie. Keď sa ovečky pásli a keď si tak na dobrej paši, aj to bola radosť. To len tak sa ulievalo po lúke, po pastve, po poľanách. A toto, a keď sa to zapojilo z liatovci, to všetko naraz cengalo.
3: Počuli ste? Tie plechové zvonce nosili veľké ovečky a malé liatovce, čiže liaté zvonce, s jemnejším zvukom dávali na krk jahniatkam. A viete čo? Pastierska sezóna ešte stále trvá. Čo keby ste sa šli na nejaký salaš pozrieť so svojimi rodičmi a vypočuli si ovčí koncert na vlastné uši?
6: Maj, ja pre tie zvonce už ani nemôžem spať. A čo tá ťažká práca bačov, ktorá stojí za tými brinzovými haluškami, na ktoré sa s ľudskou chystáme, alebo ten vlnený svetrík, čo má na sebe. A vždy, keď od zvierat niečo potrebujeme, musíme im aj my niečo dať, takže sa o ne musíme dobre postarať. Aj preto je vzťah medzi pastierom a ovečkami taký dôležitý. A to skoré vstávanie, zima, dojenie stoviek oviec, opuchnuté ruky a potíčky s medveďmi. Ľudská, nie je to také jednoduché, ako som si predstavoval. Zostanem asi pri počítaní ovečiek pred spaním a svojom rozhlasovom mikrofóne.
3: Veru, to bude najlepšie. Veď na taký salaš si kedykoľvek môžeš ísť odýchnuť a s tými ovečkami sa pokojne porozprávať. Určite budú zhovorčivé.
6: Máš pravdu. Tak ja teda idem do zbačovania.
3: Tak to bol môj kolega Tomáš Bartoniek, ktorý sa takmer stal bačom. My sme však už dovandrovali na koniec nášho programu, preto sa nám zostáva už len rozlúčiť. Moje meno je Lucia Šaráková a zvukovú podporu mi robil Peter Mališka. Program Čo by bolo, keby sme žili na Salaši sme pre RTVS vyrobili v Slovenskom rozhlase v auguste 2022.
7: Rádio Junior. Môj svet.

Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Jeremiášovi Rybačkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Bol raz jeden žabiak, ktorý sa volal pán Jeremiáš Rybačka. Býval vo vlhkom príbytku na brehu jazera, ukrytom medzi zlatožltými bliskáčmi. Na všetkých podlahách jeho domu, vrátane kuchyne, stála šmikľavá vrstvička vody, lebo pán Jeremiáš mal rád nohy pekne v mokre a nikdy nedostal nádchu. Jedného dňa pán Jeremiáš Rybačka vykúkol z domu a veľmi sa potešil, keď videl na jazero padať veľké dažďové kvapky. Skočím vykopať zo pár červíkov a pôjdem na ryby. Pomedlil si ruky. Určite sa mi podarí chytiť aspoň 5 čereblí. Pozvem si na večeru priateľov, pána radcu Archibalda Korytnačku a pána profesora Izáka Salamandra. Aj keď pán radca Korytnačka vlastne jedáva iba šalát. Pán Jeremiáš si obliekol široký prší plášť, obul si gumené rybárske čižmy, vzal si udicu, aj štvorhranný kôž na úlovok a veľkými skokmi zamieril do zátoky, kde mal zakotvený čln. Čln bol okrúhly a zelený, celkom ako ostatné leknové listy. Bol priviazaný medzi trstím pri brehu jazera. Pán Jeremiáš si odlomil pevnú trstinu, odviazal čln a trstinou sa ako dlhou žrďou odrážal od dna, až doplával do prostred jazierka. Predpokladal, že tam by malo byť najviac čereblí. To boli jeho obľúbené malé zlatisté rybičky. Na tom mieste zarazil žrď do bahnitého dna a priviazal o ňu čln. Potom sa posadil so skríženými nohami a porozkladal okolo seba rybárske náčinie. Najdôležitejšia bola udica zo stebla trávy a konského vlasu. Patril k nej krásny červený plavák a háčik, na ktorom sa už zvíjal tučný červík.